0: Lön. Polisen har inlett en förundersökning om allmän farlig vårdslöshet och framkallande av fara för annan. I veckan öppnade förtidsröstningen till valet den 13 september. I Västernorrland uppger flera partier att deras valsedlar försvunnit från vallokaler på flera håll. Men det går att rösta på vilket parti man vill ändå, även om det saknas en valsedel. Där säger Sonja Hedenberg som jobbar med förtidsröstningen i Härnösand.
1: Om det inte finns, om man har pratat med valpersonerna som jobbar i röstningslokalen, så tar man en blank valsedel och skriver det parti som man vill rösta på.
2: Då skriver man det själv, för då räknas det som en röst.
1: Så är det.
3: Men att korta stunder saknas valsedlar, det är inte så ovanligt, säger Sonja Hedenberg.
1: Det händer, ja. Vi har ju hela tiden koll på valsedelställen så att det inte ska hända. Men ja, man kan ju inte gå in och titta efter varje person som har varit där. Men vi har jämn kontroll av alla valsedelställ.
0: Sa Sonja Hedenberg som jobbar med förtidsröstningen i Härnösand. Reporter Anton Korén, P4 Västernorrland. Ekot med Marcus Landén.
4: I Petro P4 så pågår nu Vaken. Det är direkt en radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är det som finns med dig i fredagsversionen.

Craig David, 7 Days i nattradioprogrammet Vaken med P3 och P4. Vi har fredag i programmet och vi har precis tråklat oss igenom en nattjakten deluxe på temat 90-talsakter som fortfarande är aktiva. Det gick väl, ja men det gick ändå helt okej tycker jag för oss. Vi fick ju ändå 8 av 10 rätt, det får vi vara nöjda med. Det var svårt, vi hade ju då, vi följde ju på Suede som vi inte lyckades lista ut. Frida pratade om ett band som hon inte ens visste var aktiva fortfarande och så då trodde vi att Peter nynnade på en Oasis-låt när det i själva verket visade sig vara öppningsspåret på Weezers nya skiva. Heter den någonting eller är det bara The Golden Album? Den är ju guldig i alla fall. De har ju haft en fäbless för att bara ha liksom färger på sina skivor och så har de gått och liksom under namnet Teal Album och såna här saker. Så det kanske är Golden Album för den. Ja, men som sagt 8 av 10 får vi vara nöjda med. Tusen tack hörni för all hjälp.

0: Kylie Minogue med Light Up. Och nu är den svenska filmhösten presenterades i veckan med både regidebuter, romanfilmatiseringar och uppföljare till folkkära klassiker. Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson ser ett ljusare läge för svenska biografer efter en sommar där stora amerikanska filmer lockat publiken. Vi lyssnar.
1: Nu har höstens svenska biofilmer presenterats och det är ett läge där det ljusnar för biograferna. Storfilmer som The Odyssey och nya Spider-Man-filmen drar stor publik. Och lägg till det ett par skräckfilmer och några familjefilmer som gått bra i sommar. Då pratar vi om film från USA, men hösten ser lovande ut också för svensk biofilm. Vilka är då höstens höjdpunkter?
2: Ja, klassresan.
3: Jag hade 7 pappor på 7 år.
4: Jag heter Dogge, 18 år.
5: Okej, jag hjälper dig att hitta den skyldiga.
1: Ja, jag ser allra mest fram emot Alex Schulmans regidebut i filmens värld, Arkipelag, som han skrev efter en kraschad skolresa med dotterns klass, där han var en av föräldrarna som åkte med. Fares Fares, Gustav Skarsgård och Linus Wahlgren spelar 3 sinsemellan olika pappor på resan. En dokumentär som redan prisats på festival är Första blatten på månen, där vi får följa Dogge Doggelito ända in i sovrummet, vilket jag tror blir mer spännande än det låter. En barn- och familjefilm värd att vänta på är animerade Dante och miljonerna efter Frida Nilssons bok. Linda Hambeck gör alltid välgjorda animerade filmer upp backad av röstskådespelare som Stellan Skarsgård och David Densick. Och så får vi några återseende på vita duken. För alla som läst eller sett Jävla karar på scen så får vi höstfilmversionen. Återseende också med Jönssonligan med Robert Gustafsson som Sickan. Och så kommer Göran tillbaka. Ja, han från Sommaren med Göran. Hösten med Göran heter Årets julfilm med David Hellenius och Peter Magnusson. Björn Jansson, Kulturnytt.

Casey Masgraves, Mexico Honey, här i Radio Sveriges Radio, vaken med P3 och P4. Du, vi apropå den här svenska filmhösten då som presenterades, så passade vi på att kasta ut en fråga på vår Facebook-sida som lyder: vilken svensk film har lämnat starkast intryck hos dig och på vilket sätt har den lämnat avtryck? Du får gärna höra av dig med att skriva en kommentar på Facebook-sidan. Där har vi i talande stund typ 130 kommentarer. Man kan också se det som ett litet filmtipsmedley här, för det är väldigt mycket filmtitlar bara som skrivs rakt upp och ner. Torka aldrig tårar utan handskar, Drömkåken, Kramer mot Kramer, Släpp fångarna loss. Jag vill ju gärna inte bara ha filmtitlar, utan jag vill gärna också då veta på vilket sätt som de här filmerna har lämnat ett starkt intryck hos dig. Vaken@sverigesradio.se ifall du vill mejla in. Vill du ringa in till telefonsvararen får du jättegärna göra det också. Telefonnumret är 020 99 55 00. Vilken svensk film har lämnat starkast intryck hos dig och på vilket sätt? Hör av dig.

0: Red Hot Chili Peppers, Danny, California.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

0: Peter Marklund med Mitt hjärta, en rebell här i Sveriges Radio. Vaken med Peter och P4R som står på. Det är direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Denna fredag ber vi er att dela med er om en svensk film som har lämnat intryck, gjort ett starkt intryck hos dig. Och på vilket sätt har den här filmen då lämnat det här intrycket? Stefan skriver Sällskapsresan filmerna. Har man jobbat som turistbusschaufför i livet så har man ju fått uppleva en del händelser och även påträffat några av karaktärerna i verkligheten med. Man har ju bland annat fått frågan av gäster när man checkar in dem på ett hotell om det finns svenskt kaffe till frukost. Och då var det inte så att de skämtade som jag då först trodde. Daniel skriver förmodligen Ingmar Bergmans Jungfrukällaren som jag såg i en antagligen alldeles för ung ålder. En oerhört stark och ångestframkallande film. Niklas skriver Klara Lust från 1972 med Brasse Brännström. Min pappa var med som statist och önskade trevlig semester i den filmen. Den är inspelad i Västerås på Metallverket. Där ser man. Åsa har filmen Vi hade i alla fall tur med vädret. Den såg jag att det var mer som hade skrivit om. Hon skriver i alla fall att den speglar så mycket min egen familj när vi var ute på vägarna i min barndom. Det är som att det vore mina föräldrar där i framsätet och jag och mina syskon där bak. Dessutom är det min typ av humor. Den bästa svenska filmen som har gjorts. Rolf Skoglund är den bästa, skriver hon. Och sen har vi Magnus som skriver om Smala Sussi. Den sjuka humorn och värmländska dialekten gör filmen oslagbar. Samt Kjell Bergqvist som sitter och skäms på polisstationen. Jag håller med Magnus, det här är en toppenfilm. Alltså, den är otroligt bra och det är väldigt, väldigt roligt med Kjell Bergqvist som sitter där och skäms. Och jag minns den framförallt från den scenen när han sitter liksom och nynnar på någon låt, Kjell Bergqvist. Jag blev väldigt kär i den där låten. Jag tyckte att den var otroligt bra. Jag tänkte att jag skulle ta och spela den för er så får ni höra hur underbar den är.
1: The words you're about to hear are probably sincere, although extracted from some diary pothooks.
2: Yeah.
1: They're all about a couple of weary, pissed off hassle ramblers, I was pleased to know.
2: Oh.
1: But I guess I should admit that it's written all to fit the senses for my personal outlooks. It's just a sort of a...
2: What?
1: I said it's just a rough selection, but here we go.

0: Act 2 med Notes About Freedom. Vi säger hej och välkommen till Daniel Wockner från Ekoredaktionen.
1: Hej och tack.
0: Det ska börja handla om taxibilar.
1: Det ska börja handla om taxibilar och Karlstad kommun som har försökt få de kommunanställda att åka taxi istället för leasingbilar. Det här har varit ett pilotprojekt och nu har man bestämt sig för att utöka det här pilotprojektet så att kommunanställda alltså i högre grad ska åka taxi istället för leasingbilar. Miljöpartisten Monica Bubholz är ordförande i teknik- och fastighetsnämnden som varit en del av det här pilotprojektet.
2: Ja, men vi upptäckte ju att vi har ju ganska många leasingbilar som används, men att de står parkerade ganska länge. Så det är ju inte så högt nyttjande av våra resurser.
3: Teknik- och fastighetsnämnden har under 1,5 år varit en del av ett pilotprojekt där förslaget testats. Och nu har kommunfullmäktige beslutat att projektet ska utökas. Något moderaten Alexander Thorin motsätter sig.
4: Jag tycker att det är en mycket märklig prioritering. Man har ju redan hållit på i 2 år och så ska man slösa mer pengar trots att alla som tittar på kalkylen innan inser att det funkar inte.
3: Monica berättar att man har kunnat plocka bort 4 leasingbilar som kostar 100 000 kronor per år och istället har man lagt 25 000 kronor på taxiresor.
2: 175 kronor är snittkostnaden per resa. Så 100 000 genom 175 är att man kan göra ungefär 570 resor för kostnaden för en leasingbil, alltså med taxi då. Och det ser vi ju att man inte gör.
4: Den kalkylen som Monica redovisar, 175 kronor, har man åkt lite taxi så vet man att då har man inte åkt långt. Och den kalkylen kommer inte funka när vi ska åka runt i hela kommunen. Så det är bättre att använda milersättning då för våra anställda om man skulle vilja spara pengar om man nu vill göra sig av med leasingbilar om det är något syfte i sig självt.
3: Lea Granhage, P4 Värmland.
1: Får se om fler kommuner hakar på det här och har taxibilar istället för leasingbilar. Sen framgår det inte riktigt av det jag har sett och hört om det här om kommuner ändå har kvar några leasingbilar som just om man ska lite längre som den här moderaten pratade om att man kanske ska till utkanten av kommuner och då kan det ju kanske vara värt att ha en bil eller två till sådana resor.
0: Just det. Då kommer man inte långt på 170 kronor.
1: Vanligtvis inte.
0: Ska vi prata lite franska ostar också?
1: Du, det tycker jag. Sommarens värme, det har ju varit otroligt varmt i Frankrike i sommar och torrt. Och det här har fått Frankrike att tillfälligt lätta på sina restriktioner och regler för ursprungsmärkning för vissa franska ostar. Normalt så krävs det ju att ostar med sån här ursprungsmärkning ska ha ätit gräs från ett visst område. Men eftersom det funnits mindre gräs på grund av torkan så har man nu gjort lite undantag för det här. Än så länge så gäller ostarna Abondant, med reservation för det franska uttalet, Abondance, Beaufort och Comté.
0: Lät jättebra.
1: Som produceras i bergen i östra Frankrike. Men det tros bli fler undantag framöver, rapporterar BBC.
0: Och det säger Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Du ska tack.
1: Tack.

Vaken med P3. En film jag vill i alla fall rekommendera som är en svensk film som sticker ut lite. Det är Den blomstertid nu kommer från 2018. Det är ju en katastroffilm där Stockholm då drabbas av attacker från okänd främmande makt. Den är helt så här nytänkande, nyskapande och man får verkligen upp ögonen för att shit, det här kan hända i våras land också. Jag vill verkligen ge ett slag för den. Det är en riktigt bra film, riktigt bra producerad. Sen vill jag också passa på att bara säga, ha det så bra allihopa, ta hand om er. Kram!

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Arcade Fire, Everything Now. Innan det också The Verve's Bitter Sweet Symphony här i radioprogrammet Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Nu ska det handla om en händelse 1983 som tände gnistan för en bransch som idag omsätter tiotals miljarder kronor per år i Sverige, nämligen tv-spelsbranschen. I en ny P4-dokumentär som släpps idag, fredag, så får vi möta Ove Bergström som jobbade som radiohandlare i Kungsbacka på 80-talet. De flesta betraktade tv-spelsbranschen som avslutad eftersom spelet som lanserades med filmpremiären E.T. hade floppat totalt och ingen ville längre satsa på den nya branschen. Alla utom Ove. Han hade nämligen hittat ett nytt litet fickspel i Tokyo. Ett spel som kom att bli starten för den svenska spelutvecklingen vi ser idag. Så här berättar han om hur allt började.
1: Det är en varm januaridag i Singapore. Året är 1981.
2: Sista dagen var vi bodde på hotellet Shangri-La Hotel. Och då var det ju varmt så in i bänken. Och då gick jag en liten sväng, bara i hotellet.
1: För att komma undan värmen ute vid poolen så går Ove in för att kika lite i deras butiker.
2: Och i hotellet då hittade jag, alltså i skyltfönstret hittade jag ett Game & Watch-spel.
1: Game & Watch är ett enkelt litet handhållet spel med svarta pixlar mot en ljus bakgrund. Spelet är precis lagom stort så att du kan ha det i fickan. Det spel som Ove hittar heter Fire och kostar 125 kronor. I Fire ska du rädda människor från ett brinnande hus genom att flytta en bår till höger och vänster nedanför huset. Det här blir ett köp som kommer att förändra Oves liv för alltid.
2: Och det var jag hade en kompis som jobbade på Alida Söderdal i Göteborg som var en av Sveriges och framförallt Göteborgs största leksaksbutik. Och han sa så här till mig, den dagen de kommer med ett LCD-spel handhållet så tror jag att det kan bli en jättebra grej. Då råkade det bara ligga där i princip, alltså i skyltfönstret i den här fotoaffären. Och jag såg det och liksom tänkte, det här måste ju vara helt rätt. Jag är ju intresserad av teknik och det är lika mycket som spelet, men just den här tekniken att man kan göra så mycket i en sån liten produkt.
1: Dagen efter resan kan Ove inte riktigt släppa det där spelet. När han vänder på förpackningen ser han att det står Nintendo, ett för honom helt okänt företag. Han faxar ett brev till företagets huvudkontor i Japan, men får inget direkt svar.
0: Hur gick och hur tv-spelsbranschen tog fart, ja, det får du höra i P4-dokumentär Radiohandlaren som tog tv-spelen till Sverige här i P4 på lördag efter klockan 12 nyheterna. Eller så bestämmer du själv när du vill lyssna på den genom att gå in på Sveriges Radios app och söka på P4-dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Island ska ta ställning till om man ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Imorgon hålls en folkomröstning och det beskrivs som ett val av en nästan existentiell karaktär, säger statsvetaren Erik Jurbergman.
3: It's a very existential question. It boils really down to people's understanding of where Iceland belongs.
4: Þess vegna ætla ég að segja já til að sjá 2009.
5: Ja-sidans argument handlar mycket om eventuella ekonomiska fördelar och har som slogan ja till att sjå, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få med EU innan man i nästa steg tar ställning till ett faktiskt medlemskap. Nej-sidan argumenterar för att ett EU-medlemskap skulle kunna bli förödande för landets viktiga fiskeindustri och vill värna den självständighet man kämpade så hårt för att uppnå. Opinionsmätningar visar att valet kommer att bli extremt jämnt och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Erik Bergman.
3: A gut feeling of sense of the nation.
5: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Medier borde sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår skolattacker. Det här skriver psykologiprofessorn Per Karlbring på DN Debatt. Forskning visar att många som begår skolattacker gör det för att bli berömda, och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder och namn i rubriker. I Göteborg ska nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Räddningstjänsten säger till Aftonbladet att man börjat minska ner på personalen på plats. Larmet om branden i Gamlestaden i Göteborg kom vid 8:30 igår kväll. Ekots nyheter klockan 3. I studion Marcus Landén.
1: Vaken med P3 och P4 med Robert Frank.
6: Och vi ser det igen. Direkt från radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6.

Dolly Parton, Shine. Ja, Dolly Partons sista låt, den kommer inte att släppas förrän om 20 år. My Place in History, den ska bli offentlig den 19 januari 2046, då artisten skulle ha fyllt 100 år gammal. Parton berättade om den här låten i The Kelly Clarkson Show för 4 år sedan. Den spelades in 2015 och förvaras i ett hemligt valv på hennes resort i Tennessee. Hon sa då att ni anar inte hur mycket den här låten plågar mig. Jag har så gärna velat gräva upp den där lådan och tänkt jag måste ju använda den här låten för den är riktigt bra. Och efter att Dolly Partons bortgång så bekräftar då hennes team för CNN att planen för låten den ligger fast.

Shania Twain. That don't impresses me much. Kanadensiska Shania Twain. Hennes album Come On Over från 1997 blev det mest sålda albumet genom tiderna av en kvinnlig musiker, oavsett genre. Plus det mest sålda countryalbumet genom tiderna med över 40 miljoner sålda exemplar världen över. Twain har vunnit 5 Grammy Awards och 27 BMI Songwriter-priser och kallas ibland för The Queen of Country Pop. Med rätta. Hon är en av de mest kommersiellt framgångsrika artisterna genom tiderna med över 80 miljoner sålda album. Och idag fyller hon år. Född 28 augusti 1965 och blir väl då 61 år gammal.

0: Lars Winnerbäck med låten Hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, istället för att ta bilen så har Sara Nyblom och Henrik Sjögren från Kalmar liftat runt i Sverige i sommar. De sover över hos främlingar i utbyte mot att de lagar middagen. Och det verkar vara ett framgångsrecept. Under sommaren så har de fått över 200 inbjudningar från människor runt om i Sverige. Vi hör Sara i P4 Extra.
1: Vad är tjusningen med det här upplägget?
2: Ja, det är ju väldigt, väldigt roligt att träffa så mycket nya människor. Man skapar ju nya vänner och kontakter och får ju se så stora delar av Sverige.
1: Mm. Kommer du hålla kontakt, eller ni hålla kontakten med många av dem som ni har träffat?
2: Absolut, det gör vi. Nej, men det är både en del som man lyfter med och en del som man bor hos. Så att det är ju häftigt.
1: Mm. Men ni började ju faktiskt med det här redan förra sommaren. Idén kom på Öland. Berätta, hur rullade det här igång?
2: Ja, men vi skulle ut och vandra på Öland och tänkte att vi ställer bilen här. Eller jag tänkte vi ställer bilen här, tar oss upp till vägen och sen lyfter vi till där vi ska börja vandra. Och så vandrar vi tillbaka till bilen. Henrik var väl lite mer skeptisk just till liftandet och undrade om vi inte skulle ta en buss istället. Men ja. Jag sa det att nej, men det är många som ska den här vägen, nu lyfter vi. För det har jag gjort förr på Öland och tänkte att det måste väl funka fortfarande. Mm. Och det gjorde det ju. Redan andra bilen stannade. Det var en jättetrevlig man som plockade upp oss och berättade saker ur sitt liv. Och hur han hade varit ute och jobbat i världen och sen kommit tillbaka till Öland som en hemvändare. Och då tyckte Henrik att det där var faktiskt inte så dumt. Det var roligt att få ta del av andra människors liv på en kort stund. Sådär.
1: Mm.
2: Men... Så när vi var och andra så sa han så här att jag känner mig som Rasmus på luffen.
1: Otroligt
2: och då tänkte
1: härligt.
2: Han att vad ska man göra när man är luffare 2025? 2026 som du blev också nu då. Vi kan ju inte mjölka kor och kanske hugga ved och sånt där. Men då sa han att du kan laga mat och jag kan diska.
1: Otroligt. Den här sommaren har jag förstått att ni har varit ute i 26 dagar och bott i 20 olika hushåll. Det betyder att ni har tagit 2 nätter på några ställen, eller? Kanske fler?
2: 2 nätter på något ställe precis i början där var vi. Men sen har vi bott i tält en natt, vandra hemma en natt och ett hotell en natt. Det är ju sådär att jag behöver ju få vara ledig någon kväll också.
1: Ja, kan inte laga mat hela semestern.
2: Nej.
1: Men du, att ni erbjuder er då, eller att du åker på det här med att laga mat och så diskar Henrik. Att det har blivit så, hur stor, alltså, spelar det roll tror du hos dem som ni kommer till att ni faktiskt erbjuder de här tjänsterna?
2: Ja, men det tror jag att det är liksom lite grejen för att träffas och sätta sig ner och äta en bit mat. Det förenar ju människor. Nästan alltid när man ska träffas så är det att man ska äta. Och vi gör ju det här så enkelt som det bara går. För annars är det ofta så här, vi ska fixa 3 rätter, vi ska handla hem och vi ska göra i ordning. Men när vi kommer så kommer vi med väldigt kort varsel. För att vi vet ju inte innan hur långt lyftningen räcker just den där dagen.
1: Nej.
2: Utan då hör vi av oss och frågar, jaha hejsan, det var vi nu och undrar, är ni hemma och har ni tid med oss idag? Vi kommer till din stad om 20 minuter typ.
1: Okej, men alltså den här
2: och då hinner inte folk fixa en massa.
1: Nej, men alltså hur den här kontakten då med de människorna, var har ni liksom hittat? Det är inte, om ni liftar med någon, det är inte...
2: Vi har en Facebook.
1: Ja, det är en Facebookgrupp.
2: Nej, okay. Men vi har en Facebookgrupp som heter Sara och Henrik på luffen. Och där lägger vi då ut när vi är ute och far, eller liksom vart vi tänker oss ungefär. Och sen var det så att Henrik la upp i en grupp 3 veckor innan vi skulle ut i Kiruna. För vi hade egentligen tänkt starta i Kiruna och ta tåg dit och starta Kiruna och sen jobba oss neråt. Men där blev det helt galet, så där fick vi in 263 stycken som ville att vi skulle komma hem. Och det var över hela landet, ifrån Kiruna till Ystad, folk som ville att vi skulle komma. Och då tyckte jag att det var lite synd att skippa hela kusten upp där. Så att då började vi istället i Härnösand och jobbade oss uppåt. Under sommaren här, nu så har det trillat in ännu mer, så nu är vi uppe i 340 ungefär som vill att vi ska komma hem och laga mat.
1: Det här är det ni så kan hålla på med nu.
2: Ja, ungefär så. Det är, ja, roligt i alla fall att det är så många positiva människor som bjuder hem oss.
1: Mm.
2: Och som och jag är så förstått... öppna för att möta nya människor.
1: Och det är ju människor som bor ensamma. Det har varit familjer med upp till åtta personer. Äldre personer, barnfamiljer, kvinnor, män. Blir det så här, blir det en sommar på vägarna även nästa år?
2: Det tror jag absolut att det blir.
1: Kul!
2: För det är ju väldigt, väldigt kul.

Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Och nu har vi haft Gloria Gaynor som veckans artist hela denna vecka. Idag är det fredag, vi ska packa ihop henne som veckans artist och du väljer med vilken låt. Vi har en liten omröstning pågående på vår Facebook-sida där tre låtar finns att välja på, tre alternativ. Och de tre alternativen är I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Out of You. I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Out of You. Du får givetvis också mejla in din röst på vakenhetssverigesradio.se. Annars som sagt in på Facebook-sidan och avlägg din röst.

P4 Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter vid spakarna.

Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Innan det också Temper City med Self Aware i Vaken med P3 och P4. Hörrni, ni hade tre stycken låtar att välja på vad det gällde att packa ihop Gloria Gaynor som veckans artist, I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes of You, eller Can't Take My Eyes of You. Och det blir discolåten som blev en stor säljare, belönades med dubbel platina skiva och toppade både Billboardlistan och brittiska singellistan. För sista gången som veckans artist, Gloria Gaynor med I Will Survive.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive i Vaken med P3 och P4.
1: Vi har ett resultat.
0: Ja, vi har det.
1: Mm. Ett resultat i omröstningen huruvida jag ska huruvida jag ska fortsätta på simhopp eller inte.
0: Ja, vad spännande. Mm. Kan du suga på det lite grann då?
1: Jo, absolut.
0: Tar vi det efter Joakim Berg.

0: Joakim Berg med låten Land. Ja, låt höra nu. Vad har vi för resultat?
1: Låt höra. Jo, men på mejlen är det ju väldigt jämnt. Jag kan läsa upp ett exempel här från Ingrid som skriver: heja dig Frida, du är bäst. Ge inte upp. Snart kommer du att komma över dina rädslor. Och då kommer du att vara så stolt och glad och känna att inget kan stoppa dig. Massa styrkekramar. Och jag känner att det där är ett mejl jag behöver ta med mig. Alla andra peppande mejl också. För resultatet är ju ja. Jag ska fortsätta på simhopp.
0: Det är så, ja.
1: 64% ja, 25% nej, 10% bryr mig inte, gör vad fan du vill.
0: Ja, men någonstans kände jag ändå att det skulle bli ja, men jag trodde att det skulle vara en klar majoritet på ja. Vi har ändå liksom positiva lyssnare som känns som att de vill heja på dig. Sådär.
1: Jag trodde ändå att det skulle vara fler som sa nej. Att Frida, mår du inte bra? Utsätt inte för det.
0: Men, man kan ju se på det sättet också att de inte riktigt värnar om din hälsa.
1: Jo, men samtidigt, Ingrid har ju rätt. Jag behöver ju komma över mina rädslor. Och lyckas jag med det kommer jag ju må jättebra. Men fram till dess kommer jag må piss.
0: Vi hoppas att det kommer lite mer rörligt till vår Instagram från när du gör dina simhopp.
1: Jag lovar.
0: Tack alla som har varit med och röstat om Fridas framtid.
1: Stort tack.

0: Robert Plant och Alison Krauss med Gone, Gone, Gone.
1: Just det, jag ska berätta vad som händer idag.
0: Tack gärna.
1: Det är den 28 augusti i Finland. De folkomröstar om EU-medlemskap.
0: Finland?
1: Nej, Island. Tack Robert. Och så är det pressträff inför finkampen. Det var det jag blandade ihop. Finkampen i Island.
0: Det är lätt.
1: Två helt olika saker.

0: Hej, jag ska checka in.
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play. Cover my tracks, I can't bear.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar. Det är nu fler som har förtroende för henne än för Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Där visar en mätning från Indikator Opinion där Per Oleskog Tryggvason är opinionschef.
3: En möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativ tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
4: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats.
2: Reporter Marie Nilsson Borg. Tullbråket mellan USA och Kanada fortsätter. Igår skrev president Trump under en presidentorder om att byta namn på Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan länderna till Lake America, Amerikasjön istället. Kanadas premiärminister Carney har svarat att namnet Ontario-sjön är äldre än både Kanada och USA och att den kommer fortsätta heta så. Efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet varnar nu kinesiska myndigheter för risken för ännu en störtflod. Det handlar om att en slags damm bildats efter skreden som riskerar att kollapsa om det fortsätter att regna. Om ungefär en halvtimme går det att se en partiell månförmörkelse i Sverige som gör att månen ser röd ut. Förmörkelsen börjar strax efter 4:30 och till skillnad från solförmörkelsen för några veckor sedan så är det helt ofarligt att titta på utan skyddsglasögon. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Ja, då får man vara lite uppmärksam på månförmörkelsen då. Det är fredag, klockan är 4:02 och dagen börjar med dimma på en del håll, främst i de östra landskapen. Och det följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten under eftermiddagen och kvällen rör det sig vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperaturen kommer allmänt ligga mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

I knew it, I knew you med, vad var det nu? Taylor Swift såklart. I vakan med P3 och P4. Och nu så ska vi prata film, tänkte jag. Jag vill prata om svenska filmer närmare bestämt. Och få höra då vilken svensk film som har lämnat starkast intryck hos dig. Och också på vilket sätt. Så gärna av dig, berätta om svenska filmer. Du minns av någon särskild anledning. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan också ringa 020 99 55 00 och antingen prata med mig eller tala in ett meddelande där på telefonsvararen. Eller så kan du skriva till oss i sociala medier.

Let me entertain you med Robbie Williams. Så jag har fått ett mejl här från Elvina som skriver: hej, filmen Så som i himmelen med Mikael Nyqvist är en film som verkligen har lämnat ett avtryck hos mig. Den berör mig på ett otroligt sätt. Musiken, känslorna och berättelsen. Det är en film jag kan se om och om igen och fortfarande känna lika starkt som första gången jag såg den. Ja, Elvina, jag håller med dig. Det är en otrolig film. Jag tror dock bara att jag har sett den en gång, men den har satt starka spår i mig också. Och det räcker ju nu att jag hör Gabriellas sång så kommer de känslorna tillbaka. Så jag har fått från Millan i tidningsbilen: en svensk film som gjort intryck på mig är Så och på jorden, uppföljaren till Så som i himmelen. Minns bara att huvudrollskaraktären var hysterisk och sprang omkring och skrek mest hela tiden. Helt otroligt att man lyckades göra en så usel uppföljare till den fantastiska Så som i himmelen. Är uppriktigt förundrad. Annars ser jag gärna Änglagårdsfilmerna om och om igen för de unika karaktärerna och vackra omgivningarna.

Svagare än jag med Ida Lova i Vakan med Peter och P4. Och jag undrar ju vilken svensk film som du minns eller som lämnat starkast intryck hos dig. Och det var ju flera som har skrivit Så som i himmelen, även Gunilla. Hon skriver, för mig så har Så som i himmelen satt spår. Tystnaden när filmen var slut och publiken satt kvar i salongen och var berörd och känslosam. Och så skriver Jörgen, fucking Åmål, för att den är en väldigt rolig och realistisk bild av högstadiet och har bra soundtrack. Ja, men jag instämmer även där, Jörgen. Den är ju väldigt bra och väldigt rolig också. Fucking Åmål. Och jag minns precis i början av pandemin 2020. Då kom det lite olika initiativ på Instagram och det var massa trender och folk spred grejer som skulle göra att vi hade något att roa oss med när man annars mest bara satt hemma. Och då minns jag att en av skådespelarna från Fucking Åmål, Alexandra Dahlström, som spelar Elin, en av huvudkaraktärerna, hon hade en grej varje kväll på sin Instagram. Jag tror det var 8 varje kväll. Då läste hon en scen ur manuset till Fucking Åmål. Och så hade hon en livesändning på det, så då satt man där och tittade. Jättemysigt. Otrolig film. Vi ska se här, Ann-Katrin skriver, utan tvekan Grabben i graven bredvid. I mina ögon hade den filmen allt. Ödmjukhet, humor, både glada och allvarliga stunder och en bra handling genom hela filmen. Och jag gillade också den jättemycket. Jag minns inte så mycket av handlingen, men jag kommer ihåg att Mikael Nyqvist ju spelar den manliga huvudrollen. Och jag minns så tydligt när han skulle dricka kaffe, att han bara tog lite snabb kaffe i en mugg och så tog han varmvatten från kranen. Och en riktig, riktig ungkarl. Men det är ju många filmer jag blir påmind här som jag känner, ja, de måste jag ju se igen. Det var länge sedan.

0: Better Now med Post Malone. Rebecca Björkholm är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Jönköpingstrakten ska vi till.
1: Ja, precis. För E4:an är avstängd norr om Jönköping. Det är mellan trafikplats Huskvarna norra 101 och Vättersmålen 102 i norrgående riktning, alltså i riktning mot Linköping, som det är avstängt. Enligt polisen så är det någon bärgning av fordon som pågår där, och prognosen är att det ska vara avstängt till klockan 5. Mycket oklart här vad det riktigt är som händer. Så vitt jag vet så är det ingen olycka som föregick det här, men polisen har i alla fall stängt av vägen här då på E4 norr om Huskvarna norra då i norrgående riktning, så om möjligt välja annan väg i det här fallet. Sen goda nyheter för Göteborg. Det här tidigare viktiga meddelandet till allmänheten som gällde för boende i Gamlestan och Backaområdet. Det är inte längre i kraft, och räddningsledaren har haft de här tidigare restriktionerna som gällde att man skulle stänga dörrar och fönster eller och ventilation helt enkelt. Så VMAT är haft där i Göteborg. Tipsnumret till trafikredaktionen om du har trafiktips, det är 020-99 444.
2: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

tiden läker alla sår med Fanny Avon i Vaken med P3 och P4. Ytterligare en som gillar så som i himmelen. Micke skriver: alla dagar i veckan, den är så stark och mäktig på många sätt. Första gången jag varit med om att hela publiken i biosalongen satt kvar till eftertexterna var slut. Och då var det en stor salong. Kalle skriver: tystnaden av Ingmar Bergman, har aldrig sovit så gott under en film. Och så skriver Thomas: jägarna, tomten är far till alla barnen. Potatishandlaren, Singo, när mörkret faller, drömkåken, utvandrarna, ondskan, Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö. Och den sistnämnda, den minns jag också väldigt starkt från när jag såg den på bio. Den kom kanske 2005. Men jag minns den inte så mycket för handlingen, utan jag minns den för att jag såg den tillsammans med min syster och min pappa. Och jag, om det var 2015 då, eller 2005, då var jag 14-15. Och så var det någon naken scen eller sexscen, jag minns inte riktigt. Men jag tyckte det var så fruktansvärt pinsamt att sitta där och titta med pappa. Och sen så minns jag den också tydligt för att det satt en kvinna, en främmande kvinna då bredvid mig, som plötsligt under filmen la sig ner på golvet vid mina fötter. Jag har ingen aning om varför, hon verkade må bra och hon satt ju där med sitt sällskap tidigare. Så att hon var ju inte ensam, men plötsligt så la hon sig bara ner raklång på golvet, låg där en stund och sen satte hon sig i sin stol igen. Så att jag har också starka minnen från Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton i Vaken med P3 och P4. Daniel Wockner har klivit in från Ekots redaktion. God morgon, Daniel.
1: God morgon.
0: Och nu har du rätt hörlura på dig också.
1: Ja, det var så tyst där så att jag var tvungen att byta.
0: Ja, jag förstår. Mediekritik ska vi prata om.
1: Ja, och det handlar om mediekritik kring skoldåd, alltså skolattacker och liknande. Det är psykologiprofessorn Per Karlbring som skriver på Dagens Nyheters debattsida att medier måste sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår såna här skolattacker. Forskning visar att många som gör det här gör det för att bli berömda, omtalade, beryktade, och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder, men också från att slå upp gärningsmannens namn i rubriker. Han menar att det självklart måste man kunna granska de här gärningspersonerna, vad som har fått dem att begå det här, om det har varit brister tidigare och om det fanns varningssignaler och sådana saker måste man kunna granska och rapportera kring. Men att bygga personporträtt som gör att gärningsmannen blir någon form av huvudperson är, det är en väldigt viktig skillnad där, en stor skillnad mellan de två delarna. Och Per Karlbring då, psykologiprofessorn, uppmanar medierna att gemensamt ta fram rekommendationer för hur man ska rapportera kring såna här skoldåd.
0: Och så är det ju månförmörkelse typ nu, va?
1: Ja, precis. Den börjar 4:33 och ja, vad är det? Det är två minuter kvar. Ja. Två minuter kvar. Sen kommer man att kunna börja se den här månförmörkelsen över Sverige. Vi kommer inte kunna se hela, tror jag. Den pågår även in på morgontimmarna här framåt sjusnåret eller så. Men om jag tittade rätt på så här, när månen går upp och ner och syns och allt sånt där, så går månen ner i Malmö vid 6:12. Så det är liksom de som kan se den här månförmörkelsen längst.
0: Okay.
1: Och det är dessutom i stort sett där strax efter 6 som den är som allra störst som man kan se den. Så att det är, som sagt, det är en partiell månförmörkelse, alltså inte en hel. Den försvinner inte helt, utan det blir jordskivan kommer liksom in framför och det blir mer som en, den blir lite röd skulle man kunna säga.
0: Det blir inte som en halvmåne liksom.
1: Inte riktigt som en halvmåne, eftersom jordens ljuset går

0: då blir det en solförmörkelse. Medan månförmörkelse, då är månen på andra sidan när det är fullmåne.
1: Okej. Okay.
0: Det är oftast i par som de kommer.
1: Rymdexperten Daniel Wåkner från Ekot.
0: Rymdnörden, tack.
1: Ja, det kanske är mer korrekt att kalla dig det. Du får gå ut och spana. Nu är klockan exakt nu 4:33.
0: Nu kör vi.
1: Nu kör vi, så är vi dig igen klockan 5.

Smells like teen spirit med Nirvana. Lotta skriver, filmen En sång för Martin, en fantastisk film som jag bara såg en gång. Men den öppnade mina ögon, kanske att den inte slog så stort, har inte sett något om att den visats igen på tv. Den tar upp hur det kan vara att leva med någon som får Alzheimer. Och det här skriver ju Lotta då, apropå att jag undrar vilka svenska filmer som satt spår i dig. Dan skriver Fyra nyanser av brunt med Killinggänget, där de fångade hur svårt det är att vara människa. Och så skriver Piroska, jag kommer att tänka på Potatishandlaren med Rolf Lassgård. Kul när de fastnade i soffan i köket när de hade älskog. Mycket roligt.

0: Me and my drum med Swingfly i Vaken. Vi ska fortsätta prata film, men inte längre svensk film, utan vi ska höra vår recensent Björn Jansson som har sett en biopremiär och ett nytt mikrodrama. Och det är då NRKs nya satsning på kort drama och en film av en amerikansk gigant.
1: Amerikanske regissören Ridley Scott är produktiv fortfarande och han slår inte av på takten. På CV:t finns längre tillbaka filmer som Alien, Blade Runner och Gladiator. Nu är han aktuell med filmen The Dog Stars.
2: Before the world ended. I was kissing my wife.
1: Ridley Scott må ha några klassiker långt ner i bagaget. Vi kan också nämna Thelma och Louise. Men även om takten inte minskat så har han på senare år blandat och gett. Hajarna i Colosseum i Gladiator 2. Ja, det var ingen snilleblixt. Och nu, 88-årige Ridley Scotts nya film The Dog Stars saknar kompass.
2: The world it was doesn't exist.
1: Det börjar okej. En örn glider över klippiga berg och ner i den gröna dalen bor ett par cowboys med nötta jeans. Året är 2035 och de har sökt sig till en skyddad dal med ett antal slitna propellerplan. En pandemi har tagit död på en stor del av befolkningen och de två bevakar dalen och tar då och då en tur med propellerplanet för att proviantera.
2: But out there, it's kill or be killed.
1: Men ingen film utan hot. Det dyker upp gäng som får en att tänka på gamla västernfilmer eller dåligt koreograferad asiatisk B-film. Och sen blir en yngre av de två, han som spelas av Jacob Elordi, kär i en barbent skönhet spelad av Margaret Qualley, som han råkar bara så där stöta på vid en nödlandning.
2: My name is Hig.
3: I'm Seema.
1: Och så dyker en sekt upp som verkar vilja skruva tillbaka klockan till ett kulört 50-tal och blodtörstiga är de också.
4: Move, move, move!
1: Ja, där någonstans tar hoppet slut om en mjuklandning för Ridley Scotts nya film The Dog Stars. Det blir en tvåa i betyg. Det här är långt ifrån Blade Runner.
2: Here is just us. Trying to hold on to what was.
1: Den här veckan har jag också sett ett norskt mikrodrama, alltså en serie där avsnitten är 1-3 minuter långa bara. Det är NRK som gjort serien 21 dagar, som handlar om en ung tjej som får veta att hon bara har 21 dagar kvar att leva, och vi får också 21 avsnitt i den här mikroserien. Hon bryter ihop. Hon reser sig igen och bestämmer sig för att göra det där hon inte vågat. Bryter med pojkvännen, träffar en ny kille, en drömkille. Tvekar, tatuerar sig i pannan och efter en rad galna beslut så får hon reda på att diagnosen var fel. Ja, det här är humor och drama. 21 dagar finns utlagd på Insta och TikTok och är överraskande bra. Annars brukar ju sån här mikrodraman mest vara lite pajiga och bygga på humor och ja, sakna det dramatiska, och det som finns här, bra skådespel och en snygg mix. Så jag blev positivt överraskad av NRKs 21 dagar.
0: Ja, det säger alltså Björn Jansson från Kulturnytt.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vaken. Där det har blivit dags för Frida grattar. För klockan är 5:10. Och jag har fått in en nominering som jag tycker känns väldigt rolig, så att jag ser fram emot detta. Det är Annette som skriver: "Hej, jag tycker att ni ska ringa min sambo Örjan fredag den 28 augusti då han jobbar sin allra sista dag för att sedan gå i pension. Det tycker jag är värt att fira. Han kliver upp vid 4-tiden så han är garanterat vaken." Känns ju väldigt lovande. Jag undrar också hur det känns att jobba sista dagen innan pension. Det måste ju vara otroligt mycket blandade känslor, tänker jag, att det är väl skönt men kanske också lite läskigt. Örjan kommer ju vakna på måndag och inte veta vad han ska göra. Eller det vet han kanske, det har ingen aning om. Kanske har supertydliga planer. Ja, hallå Örjan.
1: Hej.
0: Hej, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4.
1: Jaså.
0: Du, jag har fått ett mejl här från Annette som väldigt gärna vill att jag skulle ringa dig idag och gratulera eftersom du ska jobba sista dagen innan pension.
1: Ja, exakt.
0: Du, berätta, hur känns det här?
1: Ja, det känns bra.
0: Ja.
1: Släpp man arbeta med.
0: Ja, så är det ju. Vad har du jobbat med?
1: Rörmokare.
0: Okej. Okej, men då kommer du ha en del att göra hemma framöver också. Jag menar, rören, de kommer fortsätta gå sönder.
1: Förmodligen, ja.
0: Men vad händer på jobbet idag då? Blir det något firande, tror du?
1: Ja, de har ju hotat med det, men jag vet inte. Får vi se vad som händer.
0: Ja. Gud, vad spännande. Men jag sa här innan att Örjan kommer ju vakna på måndag och inte veta vad han ska göra. Men jag har ju ingen aning. Har du några planer?
1: Jag har många planer. Men jag har inga sådana direkt. Jag har ju mycket som helst att göra egentligen.
0: Ja, vad är det då?
1: Ja, jag har en liten hund som jag nu skaffat. Så det blir ju fullt upp med den. Misstänket är som har blivit lite större.
0: Ja, perfekt. Det är pensionshunden liksom.
1: Ja.
0: Ja, men vad skönt. Det där har man ju sett förr, att folk skaffar hundar när pensionen närmar sig.
1: Ja, det är väl ändå då man kan ha dem. Annars måste man ju straffarbeta.
0: Ja, exakt.
1: Hela livet, så det är ju värdelöst.
0: Ja. Men du, Annette, jobbar hon fortfarande eller?
1: Ja. Mm. Ja, det gör hon.
0: Så det blir mycket egen tid för dig på dagarna?
1: Ja, det lär väl bli det. Jag får väl se vad man pysslar med.
0: Ja.
1: Nu börjar det bli så mörkt så man ser ju knappt vart man är.
0: Nej, så är det ju. Men vad har du någon dröm, något som du alltid har tänkt att det ska jag göra när jag går i pension? Det kanske är en för stor fråga klockan 4:50 på morgonen.
1: Ja, det känns ju lite så kanske. Ja. Jag kommer inte på någonting nu faktiskt.
0: Nej, men Örjan, du har hur mycket tid som helst att komma på det. För nu kommer du inte behöva rensa flera avlopp på jobbet i alla fall.
1: Nej, exakt. Jag gjorde mitt sista igår.
0: Oh, vilken känsla.
1: Ja.
0: Otroligt.
1: Exakt, ja.
0: Men du, jag får säga stort grattis. Lycka till nu sista dagen på jobbet och så får du hälsa Annette.
1: Jag ska göra det. Tack så mycket.
0: Ha det fint.
1: Ja, detsamma. Hej, hej.
0: Ja, vad härligt att få prata med Örjan. Gratulerar till pensionen. Vill du att jag ska ringa och gratta någon så är det bara att mejla vakenatsverigesradio.se. Skicka en motivering där. Vem jag ska gratta, varför och telefonnummer.

0: är klockan 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Väljarnas förtroende för Ebba Busch ökar. KD-ledaren hamnar nu på en tredje plats bland partiledarna och går om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Socialdemokraternas Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för. Statsminister Ulf Kristersson hamnar på andra plats. I Göteborg ska nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Och det VMA som utfärdades igår kväll har återkallats. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet och framkallande av fara för annan. Det finns inga uppgifter om att någon skadats i branden. Efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet har nu 469 personer bekräftats omkomna. Det är enligt nepalesiska myndigheter. Samtidigt varnar kinesiska myndigheter för risken att ännu en stört flod kan uppstå då en damm som bildats av ett lerskred riskerar att kollapsa inom några dagar om det fortsätter regna. I södra Ukraina uppmanas invånare i Cherson nu att lämna stan, framförallt barnfamiljer och äldre. De lokala myndigheterna uppger att det inte går att räkna med infrastruktur som el och värme kommer att fungera som vanligt i vinter och att det kan bli långa avbrott. Just nu pågår en partiell månförmörkelse som gör månen ser röd ut men inte skyms helt. Till skillnad från solförmörkelsen för några veckor sedan är det helt ofarligt att titta på månförmörkelsen utan skyddsglasögon. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, jag har inte haft möjlighet att spana efter månen själv, men har du det så är det kanske läge att passa på då. Den här månförmörkelsen har ju fått betydligt mindre uppmärksamhet än solförmörkelsen här om veckan, så jag tycker den förtjänar att några tittar i alla fall. Det är fredag idag den 28 augusti och främst i de östra landskapen så börjar dagen med dimma på en del håll. Sen så följs detta av lite sol. Över västkusten drar ett regnområde in och det här regnområdet det fortsätter åt nordost över Götaland och Svealand under eftermiddagen och kvällen. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15 grader. Och så har SMHI en orange varning för översvämning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Den här varningen den gäller tills vidare. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken. Rebecca Björkholm med mer från trafikredaktionen. Hallå Rebecca.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget ute på vägarna?
1: Ja, men just nu ett bra läge utan några större störningar. Och det är ju också så att det här tidigare viktiga meddelandet till allmänheten för boende i Gamlestan och Backaområdet i Göteborg, det gäller inte längre. Det har man dragit tillbaka där. Det var ju i samband med en industribrand där med kraftig rökutveckling som man gick ut med att man skulle stänga fönster och ventilation i det berörda området. Men där var det vid fyra tiden som räddningsledaren hävde de här restriktionerna då, och också det här VMAT. Ser du störningar i trafik? Då får du gärna tipsa trafikredaktionen, och det gör du ju som alltid på 020 999 444.

Lights Now med Belinda Carlisle i Vaken med Petra och P4. Igår kväll så var det ju en historisk stavhoppstävling för att Armand Duplantis, han har ju börjat få lite konkurrens, och den konkurrensen den kommer främst från greken Emanuel Karalis. Och Karalis gjorde sitt livs bästa stavhoppstävling. Det räckte ändå inte. Armand Duplantis vann i vanlig ordning Diamond League-tävlingen i Zürich. Men det blev en duell mellan de två bästa stavhopparna genom tiderna. Karalis slog nytt personbästa med 3 centimeter. Som andra man någonsin efter Duplantis då, så tog han sig över 6,20 och satte verkligen press på den svenska stjärnan. Men Duplantis svarade på den här utmaningen. Han stod över 6,20 och så hoppade han över 6,25 i första försöket. Och han var riktigt uppumpad av adrenalin och gick fram till kameran och slog sig för bröstet och skrek: "Vem fan tror ni att jag är?" Och sen så stod Karalis över 6,25 och Duplantis skickade upp ribban till världsrekordhöjden 6,32. Och greken försökte, klarade inte, rev 3 gånger och det gick ju segern till Duplantis. Sen så sa han att han hade velat slå världsrekordet för det var en historisk tävling. Och det kändes nära, han klarade det inte heller. Och han säger: "Jag borde vara glad men jag känner mig inte så nöjd." Han gjorde 3 bra försök på 6,32, men han har inte slagit något världsrekord på rätt länge nu. Man har ju blivit lite bortskämd med det. Men senast var ju i sin egen tävling Mondo Classics i Uppsala inomhus i våras. Men väldigt, väldigt spännande tävling. Jag kan inte låta bli att tycka ganska synd om Karalis. För jag menar, han är den näst bästa stavhopparen genom tiderna. Men han är aktiv samtidigt som den bästa stavhopparen genom tiderna. Och det måste ändå vara lite frustrerande att liksom slå sitt personliga rekord med 3 centimeter. Klara 6,20. Det är inte länge sedan 6,20 var världsrekordhöjden. Så att lite frustrerande kanske, men de triggar väl också varandra gissar jag. Det kanske därför också Karalis har blivit så bra som han är. Och apropå friidrott så är det ju Finnkampen i helgen i Helsingfors. Och vi har ytterligare ett tungt avbräck för Vanessa Kamga är sjuk och missar helgens tävlingar. Hon kör ju diskus, väldigt väldigt duktig, men hon har tydligen ådragit sig en öroninflammation och en sprucken trumhinna. Nyligen så tog hon ju EM-brons i diskus, så att vi hade ju behövt henne där i Helsingfors också. Och tävlade så sent som i måndags, då vann hon Folksam GP i Göteborg med ett kast på 62,87 meter. Så det är trist. Mondo, han tävlar inte heller Sveriges bästa sprinter Henrik Larsson. Så att vi får se hur det går. Lördag-söndag alltså, då avgörs tävlingarna.

0: More than you know med Axwell och Ingrosso i Vakan med Peter och P4. Och under natten så har vi hört om den stora industribranden i Göteborg som också ledde till ett VMA, alltså ett viktigt meddelande till allmänheten. Nu är branden under kontroll, men P4 Göteborgs reporter Helena Jönsson är där. Hur ser det ut, Helena?
1: Läget är lugnt här nu. Den mörka himlen har börjat förbytas till någon typ av mörkljusblå. Jag ser räddningstjänsten, så jag tror att det är drönare i luften. Och mitt svalg har liksom börjat sticka lite nu av röken som har varit. Men det är ingen fara vad jag vet, för VMA drogs ju tillbaka. Martin Lindsten, du är räddningsledare från räddningstjänsten. Berätta senaste nytt här från branden.
2: Ja, vi är fortsatt här på plats och vi... Vi har haft och har en brand här i en industri och vi jobbar för närvarande med att säkerställa att den branden har begränsats till en del av byggnaden och inte går vidare till någon annan del.
1: Larmet kom in sent igår kväll. Vad var det första ni gjorde då?
2: Vi hade en kraftigare brand till en början, så att det har handlat om att både dämpa ner och släcka branden och då också att skapa förutsättningar för att begränsa den inom lokalerna då.
1: Det är en industribrand som du säger. Det handlar om kemikalier. Man förstår att lyssnarna blir oroliga. Men utifrån ditt perspektiv, är det här en svår brand att släcka? Och vad är liksom problemen i och med att det handlar om just kemikalier?
2: Jag ser inte från... Vi gick tidigare ut med ett VMA här, ett viktigt meddelande till allmänheten, så att om man känner besvär att man ser till att man går inomhus. Men det VMA har upphört och jag ser ingen anledning för allmänheten att känna någon oro.
1: Och jag har fått höra från dina kollegor tidigare att det handlar om den kraftiga rökutvecklingen och inte någonting om kemikalier, så att ingen tror att det är något farligt utsläpp på gång här. Men själva branden som så, Martin Lindsten, räddningsledare, är den svår att släcka?
2: Ja, det är alltid så att det kan bli mer utmanande när branden har spritt sig i konstruktion. Och när det har brunnit under flera timmar också, så blir det en hel del värme uppbyggt. Så att det kan vara svårt att komma åt ordentligt och att se till att det är släckt fullt ut.
1: Larmet kom in igår vid 9-10-tiden där på torsdagskvällen och var nu under kontroll klockan 4, vet jag. Det är då VMA drogs tillbaka. Vad händer just nu här på platsen?
2: Nu jobbar vi med att säkerställa de begränsningslinjer som vi har velat hålla. Och vi sitter...
1: Vad är det för begränsningslinjer?
2: Det är mellan olika delar av industribyggnaden. Så att det är en del som det har brunnit kraftigt i och det är andra delar som vi inte vill att branden ska kunna gå vidare till.
1: Ni sa tidigt i branden att det här kommer ta tid. Ni kommer vara här under hela förmiddagen. Fredag, vad är senaste informationen gällande det?
2: Ja, det är den prognos som vi har fortsatt att... Vi kommer vara här under ett antal timmar till. Här under morgon förmiddag så får vi göra en ny bedömning, se lite hur det har utvecklat sig och se vilket behov som finns framåt. Det är svårt att förutsäga i exakthet, men vi kommer vara här under morgon förmiddag.
1: Sista fråga, Martin Lindsten, räddningsledare. Vad var det som började brinna? Vad kan du säga?
2: Jag kan inte säga någonting egentligen kring hur det har sett ut från början eller vad som har orsakat, utan vi inriktar oss på att se till att hantera den utveckling som har skett.
1: Jättefint, tack för det, Martin Lindsten, alltså räddningsledare från räddningstjänsten här i Stor Göteborg. Jag tittar ut mot en utav era bilar här, Martin, som står och blinkar. Det är en liten röd bil, så är det vita. Vad är de där? Jag måste fråga, är det där någon speciella... Nu har vi egentligen avslutat, men jag frågade igen, vad är de där vita? Ja, jo, jag är live fortfarande, vad är det där? Jag glömde fråga, det där ser ut som något specialinkallat.
2: Ja, det är sugbilar som det handlar om att vi omhändertar det släckvatten som går i dagvatten och spillvattensystemet.
1: Ja, där ser man. bonusmaterial helt enkelt. Denna intervju, denna tidiga fredagsmorgon här. Stämningen är lugn, Frida. Det är en polisbil på plats, sirenerna är igång.
0: Ja.
1: Jag blev mött av de poliserna som lugnt och sa hej, hej, välkomna. Jag ska se om du kan hjälpa till här med en intervju. Bredvid mig har en kvinna som står i sommarklänning och väntar på en buss som kanske ska ta henne till jobbet. Eller en från jobbet, här kommer bussen. Så det är en vardag, men det är lite mer ljus i luften, lite mer blinkande ljus och lite mer stickande doft.
0: Ja, jag förstår, men skönt att höra att läget är under kontroll, att det har lugnat ner sig i alla fall. Helena Jönsson från P4 Göteborg, vad du hörde.

0: Thrill of the night. Klockan den är 17:30 och vi får nyheter från Ekot och Daniel Klar.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, Ekonyheter. Väljarnas förtroende för Kristdemokraternas ledare Ebba Busch ökar. Hon går nu om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i indikator opinionsmätning. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef där.
4: Och en möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativt tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
5: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Förtroendet för henne ökar med 5 procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Daniel Alvarez kommer att lägga sin röst på henne.
6: Jag tycker att hon säger som hon vill, verkligen. Så de andra litar ju inte riktigt på vad de säger så.
5: Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats. Hans Fredrik som jobbar i finansbranschen ger högst betyg till honom.
7: Därför att han är den som är den vuxna i rummet. Han tjabblar mindre än de andra tycker jag.
3: Reporter här var Marie Nilsson Boy. Hur förtroendet ser ut för övriga partiledare, det går att se i Sveriges Radio-appen. Utrikes nu, antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal nu på morgonen för nyhetsbyrån AFP. Sökarbetet pågår efter många som saknas. Och det här sökarbetet, det är mycket svårt, säger Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin.
8: Det är nästan omöjligt, va? Man pratar ju om 10-15 broar som har raserat, vägar som har försvunnit, bilar som har spolats bort och det går inte att ta sig fram. Var ska man börja leta?
9: I Nepal har över 13 000 poliser, militärer och annan säkerhetspersonal mobiliserats för att leta efter överlevare. Men trots den stora insatsen är hoppet att hitta många överlevande ganska litet, säger Joa von Scheb. Erfarenheter från liknande katastrofer som till exempel tsunamis visar på att om man dras med av den här typen av kraftigt forsande vattenmängder så är chansen att överleva liten.
8: Så när man ser de här bilderna är ju fruktansvärt. Det är ju som en tsunami med flytande betong som kommer liksom forsande ner från bergen och desperationen man ser på människor som försöker sätta sig i säkerhet gör ju att det verkligen...

0: i nästa steg tar ställning till ett faktiskt medlemskap. Nej-sidan argumenterar för att ett EU-medlemskap skulle kunna bli förödande för landets viktiga fiskeindustri och vill värna den självständighet man kämpade så hårt för att uppnå. Opinionsmätningar visar att valet kommer bli extremt jämnt och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Erik Bergman.
1: A gut feeling of sense of the nation.
0: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: I Göteborg upplevs nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Det VMA som skickades ut till allmänheten igår kväll har dragits tillbaka. Ingen ska ha skadats i branden. I Ekots nyheter denna morgon hör vi också mer om frånvaron bland skolelever. Tröskeln att stanna hemma har blivit lägre enligt P4s undersökning. Förra hösten låg snittfrånvaron på drygt 10%.
3: Men det är förskräckligt att de siffrorna är så höga.
4: Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma.
3: Man kollar med varann, man har koll på sociala medier och talar om nej men jag har ont i magen, ja, men då kanske kompisen också har ont i magen. Och då kan det bli så att hela det kompisgänget är hemma.
2: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Dagen börjar med dimma i öster. Det följs senare av lite sol. I de västra landskapen blir det mer mulet väder med regn idag. Det var Ekots nyheter med Daniel Klar.
5: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och det är klockan 17:05 denna fredagsmorgon den 28 augusti. Och idag så folkomröstar Island om EU-medlemskap. Vi hörde Nordenkorren David Rasmusson prata om det i Ekot. Och imorgon, förlåt jag sa idag, men imorgon. Vi ska fördjupa oss ytterligare i det här alldeles strax. Han är med i Vaken också. Och Fagersta kommun utlyser en tyst minut för att hedra offer, anhöriga och drabbade vid våldsdådet på Brinellskolan. Det är ju en vecka sedan nu. Och så hålls en pressträff inför finkampen med förbundskapten Kajsa Bergqvist. Fatima och Leila är det som är namnsdag. Stort grattis.
5: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: In My Place med Coldplay, du hör den här i Vaken med P3 och P4. Och det händer grejer på Island, för där har de folkomröstning om EU-medlemskap imorgon. Och med oss nu från Reykjavik har vi David Rasmusson, Sveriges Radios Norden-korrespondent. God morgon.
1: God morgon.
0: Island har ju velat gå med i EU även tidigare, för ganska många år sedan. Men vad exakt är det man röstar om nu?
1: Ja, man påbörjade ju förhandlingar efter finanskrisen 2010. Men när det kom en ny regering på plats på Island 2013 så drog man sig ur förhandlingarna igen. Så att det islänningarna ska säga ja eller nej till imorgon, det är ju om man ska återuppta de här förhandlingarna eller inte. Det är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kommer senare om ja-sidan vinner imorgon.
0: Så även om det skulle bli ett ja så kan det vara en väldigt lång process. Då är det inte ens säkert att det blir något.
1: Nej, absolut inte. Alltså, ja-sidan, de har ju som slogan ja till att show. Alltså ja för att få se. Man vill se vilken sorts deal man kan få med EU och sen ta ställning till det förslaget i en senare folkomröstning. Men det är komplicerat. På många sätt är Island redan integrerat ganska mycket i EU. Man är precis som Norge så har man ett EES-avtal, alltså man är med i den inre marknaden, man är med i Schengen, man implementerar ganska många EU-lagar redan idag. Men sen är det där med fisket som kommer bli ett jättestort problem, och det är en av nej-sidans största argument, att den här stora fiskindustrin som finns på Island, att den skulle drabbas hårt om landet blev EU-medlem.
0: Men hur kommer det sig då att det har blivit aktuellt igen, att de nu ändå funderar på det?
1: Ja, men två orsaker. Dels är det inrikespolitiska orsaker. Vid valet 2024 så var ett av partierna som bildar regeringen väldigt EU-positivt, ett liberalt parti som heter Vidareisin. Och de hade som krav för att sitta med i regeringen att det skulle hållas en folkomröstning. Och sen så är det också Donald Trump delvis som har i alla fall gjort att den här omröstningen flyttats framåt i tiden. För Donald Trumps hot mot grannlandet Grönland har ju också skapat en viss oro på Island. Bland annat när han höll tal i Davos i vintra så nämnde han ju Island flera gånger fast han egentligen menade Grönland. Och sen när Donald Trumps nya ambassadör skulle komma till Island så visade det sig att han hade gjort en del skämt om att Island skulle vara en bra 52:a delstatet i USA efter att Grönland skulle bli den 51:a. Och det togs inte väl emot i Reykjavik.
0: Jag fattar, och då vill de inte vara helt ensamma där ute i ishavet.
1: Nej, precis. Och då ser man kanske att en politisk hemvist, tydlig politisk hemvist i Europa skulle vara bättre, och att man då också skulle vara starkare mot till exempel tullhot. Nej-sidan, de argumenterar ju väldigt mycket kring frågan om självständighet. Det är ju så att Island är en ganska ung nation, blev självständiga först 1944 från Danmark. Och att då ge upp den här självständigheten som man kämpade i decennier för att få, ja, det smärtar många isländare.
0: Ja, jag har förstått att det är väldigt starka känslor kring det här. Hur ser opinionen ut?
1: Det är väldigt tajt. Igår så kom en sista opinionsundersökning. Den visar en liten ledning för nej-sidan, men det har verkligen varit fram och tillbaka. Det är nästan dött lopp mellan ja och nej, så det är väldigt oklart hur det kommer att sluta imorgon.
0: Och oavsett hur det slutar så kan det ju då bli en väldigt lång process, men om det skulle sluta med att Island faktiskt går med i EU, då är Norge helt ensamma här uppe med att inte vara med i EU. Tror du det skulle kunna få Norge att också vilja vara med?
1: Det kommer åtminstone sätta fart på debatten i Norge. Det är ganska säkert. Sen när man tittar på opinionsläget i Norge så finns det fortfarande ett ganska stabilt EU-motstånd. Så att, men om Island skulle gå med så kommer det definitivt starta en debatt i Norge.
0: David Rasmusson med oss från Reykjavik. Tack för att du var med i Vaken.
1: Tack.

0: Tiden med Arvid Nero.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Buffalo Soldier med Bob Marley and the Wailers här i Vakan. Och i Frankrike så är det väldigt hårda regler kring osttillverkning. De är ju bra på ost där. Mjölkning, ystning och lagring måste ske inom samma geografiska område. Och korna får bara beta just inom det området. Och kraven för att franska ostproducenter ska få kvalitetsmärka sina ostar och ge dem vissa specifika namn är alltså väldigt hårda. Men nu så har årets värmeböljor skapat problem. Frodiga betesmarker är kala och torra. Så att vissa ostmakare kommer nu få lätta på kornas strikta diet. Och det är regeringen som har utfärdat det här ovanliga undantaget. Och det gäller då producenter av Abondance, Beaufort och Comté. Jag vet inte mitt franska uttal var det, men du förstår nog vilka ostar jag menar. Det är hårdostar från kor i Alperna och Jurabergen. Och nu får producenterna komplettera djurens kost med foder och spannmål från andra platser. Och det här undantaget gäller också flera andra ostar. Runt 95% av fastlandsfrankrike beräknas ha påverkats av juli månads torka.

0: Och då är klockan 6:01. Jag som heter Frida Tranvik, tack för den här morgonen och god morgon.
1: God morgon, P4 Dalarna här i någon sorts glädjeyra.
2: Nej, det är overkligt. Det har inte smält än, men det är jävligt kul.
1: Och Elvir, det där kan ju dels bara vara ens känslor inför att det är fredag.
3: Ja, så kan det vara.
1: Så kan man ju verkligen känna. Men det är också matchhjälten Thomas Borkes efter att Divisions 2-laget Falu BS slog ut allsvenska Brommapojkarna i Svenska Cupen igår. Vilken skräll! Det hörde mer om en del sport att avhandla den här morgonen. Men vi kommer också prata om annat, som planerna på ett helt nytt bostadsområde mellan Falun och Borlänge. Och Elvir, vi kan också berätta om en brand i Smedjebacken.
3: Ja, för en villa är totalt förstörd efter en brand då i Vad i Smedjebackens kommun. Och räddningstjänsten, de är fortfarande kvar och jobbar med eftersläckningsarbetet där.
1: Emma Hulander heter jag som finns i studion. Över till Ekot med Sofia Weston när klockan har blivit 6 denna fredagsmorgon.
4: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Även bland elever som inte är borta så mycket har attityden till frånvaro förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre efter pandemin. Det säger skolledare i en undersökning om skolfrånvaro som P4 gjort. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
5: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
6: I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma. Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
7: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
6: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
8: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr och sedan några år tillbaka blev en ny norm.
6: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
5: Man kan tänka så här, det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
6: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
8: Ja, men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
4: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Väljarnas förtroende för Ebba Busch ökar. Kristdemokraternas ledare hamnar nu på en tredje plats bland partiledarna och går om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för. Och statsminister Ulf Kristersson hamnar på en andra plats. 10% av väljarna har inte bestämt sig än för vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Sofia Nygård i Stockholm säger så här om ifall hon bestämt vad hon ska rösta på.
9: Nej, inte helt. Inte 100%.
10: När tror du att du kommer bestämma dig?
9: Lite innan tror jag.
10: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Tidöpartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
11: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
10: Förra valet var dock ett undantag där Tidöpartierna lyckades vinna en större andel av de osäkra väljarna. Ungefär 70% i den gruppen röstade på dem. Och vad som är stort i debatten precis innan valet är avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson.
4: Reporter här Emilia Aro, P3 Nyheter. Antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Många människor saknas fortfarande och sökarbetet pågår. Statliga medier i Kina uppger samtidigt att 1000 personer, varav 555 strandsatta turister, evakuerats i Tibet efter störtfloden. Turisternas nationaliteter är fortfarande okända. Det finns ännu ingen ny uppdatering om kung Haralds hälsotillstånd nu under morgonen. Det norska kungahuset meddelade sent igår eftermiddag att tillståndet var oförändrat. Igår morse uppgav kungahuset att kung Haralds hälsa försämrats och att läget var allvarligt. Han vårdas sedan en tid tillbaka på Rikshospitalet i Oslo. Så till sist en nyhet om ost. Sommarens värme och torka har fått Frankrike att tillfälligt lätta på sina strikta regler för osttillverkning. Normalt sett krävs till exempel att korna ska ha betat i vissa områden för att ostarna ska få ha vissa namn. Men eftersom det funnits mindre gräs i torkan görs nu undantag. Än så länge gäller det ett antal ostar som produceras i bergen i östra Frankrike. Det var Ekot, jag heter Sofia Weston.
1: Och Emma Hulander här, klockan är 5:05 denna fredagsmorgon. God morgon på dig som lyssnar. Kul att du väljer att inleda dagen med P4 Dalarna. Denna fredag där moln varvas med lite sol på himlen. Och från sena eftermiddagen så mulnade på ifrån sydväst. Temperaturer 15-20 grader, sydostlig vind. Vi får väl prata med SMHI om en halvtimme ungefär om hur vädret ser ut inåt helgen. Men de har ju skvallrat tidigare i veckan i alla fall om att de här varmare sommardagarna, sensommardagarna vi har haft, det är lite slut på dem nu. När det här mulnandet kommer in under eftermiddagen idag då. Så passa på att njut av de där solstrålarna så länge de varar.

0: the ceiling. Break through the ceiling med Liamo. 6:08 är klockan. Och Elvir Gashimilde, du är med oss denna morgon för koll på nyhetsläget.
1: Jajamän, det är jag.
0: Det känns tryggt. Vi börjar i Smedjebackens kommun då.
1: Det gör vi, för en villa i Vad i Smedjebackens kommun är totalt förstörd efter en brand i natt. Den här branden startade sent igår kväll och villan var enligt räddningstjänsten helt övertänd när det brann som mest då. Och räddningstjänsten, ja, men de har under natten jobbat med släckningsarbetet, och tidigt i morse då var det eftersläckningsarbetet man jobbade med. Och det finns i nuläget ingen prognos för hur länge man kommer behöva vara kvar på platsen då för efterbevakning. Och polisen, de har också inlett en förundersökning om misstänkt mordbrand, och det är i nuläget oklart om det varit någon kvar i huset eller inte när det då började brinna.
0: Få fortsätta undersöka det där och rapportera vidare såklart. Idag pratar vi också mycket om A-traktorer och att det kan ta polisen, ja, men flera dagar att hitta hur de manipulerats. För tillvägagångssätten, de blir allt fler och liksom raffinerade på något sätt.
1: Ja, men det blir de ju. Polisen som undersöker de beslagtagna fordonen, de säger att det är lite av ett detektivarbete att hitta de här liksom manipulationerna då. Och att extra ström kopplas till tändspolen eller dieselpumpen för att komma upp i höga hastigheter, ja, men det är fortfarande det vanligaste tillvägagångssättet, det säger då polisen. Men på sistone har man sett hur liksom allt oftare trixas med mjukvaran och elektroniken i bilarna.
0: Mm, det här ska vi höra mer om lite senare, men redan nu i appen Sveriges Radio om du så vill. Och så måste vi avhandla lite sport, Elvir, och då kan vi väl börja med det här.
2: Nej, det är overkligt. Det har inte smält än, men det är jävligt kul.
0: Glädjyran på Kopparvallen.
1: Ja, det får man ju verkligen säga. Han vi hörde här, det var ju Thomas Borke som då, man får väl säga, var lite matchhjälte igår ändå. För ja, men det var ju en skräll det som hände igår på Kopparvallen i Falun då. Och i Svenska Kuppen då, ska jag säga, för Division 2-laget Falu BS, ja, men de slog ut storfavoriten från Allsvenskan, Brommapojkarna. Och det jublades friskt på läktarna då, och Thomas Borke, som vi hörde alldeles nyss, han gjorde Faluns båda mål mot Brommapojkarna. Och Falun vann ju då matchen med 2-1.
0: Mm, vi pratar cykling också.
1: Det gör vi, för den fallbördiga världsettan i mountainbiken i Rissveds, hon missade medalj under VM i short track i Italien igår då. Hon höll sig i täten hela det här loppet hon cyklade och ledde på liksom det avslutande varvet, men hon fick se sig själv omspurtad på upploppet och till slut hamnade hon på en fjärde plats då. Men VM är ju inte slut än, det fortsätter under helgen, och på söndag så är det dags för den olympiska distansen då, och då får hon också chansen att försvara sin VM-titel från förra året.
0: Mm, och så har vi haft stavhopp också. Duplantis, Mondo Duplantis, han vann igår kväll men tog sig inte över rekordhöjden, världsrekordhöjden 6,32, men han vann ändå på 6,25, 5 cm över tvåan greken Karalis, som satte upp riktigt bra motstånd. Det var ju någon, tror jag var Radiosporten, som beskrev det som liksom århundra hundradets stavhoppsduell.
1: Ja, ja, men det var ju liksom jämnt hela vägen, och Karalis spelade på en liksom match. Han greken, och han gjorde sitt personbästa liksom 6:20 där, så han knappade in ganska mycket på Duplantis.
0: Han
1: då
0: gjorde det, och likadant var det ju förra veckan. Ny tävling nästa vecka, vi får väl se vad det slutar då.
1: Svettigt värre, så
0: ja,
1: att säga.
0: Men lite match har blivit för Duplantis i stavhoppandet. Jasmina Jobi, du är också med oss. Då ska vi prata den här morgonen om planerna på ett helt nytt bostadsområde.
3: Ja, men det stämmer. Jag är ju i Borlänge nu, och det är alltså ett av de största stadsutvecklingsprojektet i Borlänges historia, som de nämner det. Vi kommer ju prata lite om, ja, men det är Ornäsområdet, Ornästrakten. Det planeras att byggas ett helt nytt bostadsområde som kommer att kunna ta emot över 2000 personer. Så om det kommer vi få lite veta mer när och hur är tänkt att det här projektet påbörjas.
0: Mm, efter 8:30 så har vi mer om planerna på Oberget alltså. Och alldeles strax ska vi prata om en stor klimatdemonstration som väntar i Falun i helgen.

0: Sia i Unstoppable.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och runt 50 000 personer demonstrerade för klimatet i Stockholm i helgen som var. Och imorgon så finns det de som hoppas på att också Dalarna ska få uppleva sin största klimatdemonstration någonsin. Jenny Torold från Rebellmammorna finns med mig nu och också med att arrangera den här demonstrationen. Välkommen och god morgon.
3: Ja, god morgon. Tack så mycket.
0: Du var också med i helgen i Stockholm på den här stora uppmärksammade manifestationen, demonstrationen. Hur var det?
3: Ja, det stämmer. Det var över alla förväntningar supermäktigt. Och det gav mig verkligen väldigt mycket hopp om att vi kommer att hitta en bred massa som tycker att klimatpolitiken måste steppa upp. Och att människor gick ur sina hus och visade på gatorna vad de tyckte. Det var jättefint.
0: Var det just uppslutningen som gav dig den här känslan av vind i seglen? Eller var det något löfte ni fick? Eller vad var det som gav den känslan?
3: Ja, men för att vara mer specifik så var jag demonstrationsvärd och funktionär under demonstrationen. Och i min del av tåget så var det inte några specifika organisationer som deltog, utan där var det liksom utrymme för de som inte tillhörde någon speciell förening. Så vanligt folk helt enkelt som har fått nog och vill visa det på gatorna helt enkelt. Och att vi var så många där också.
0: Och imorgon arrangerar bland annat ni och Naturskyddsföreningen då demonstration i Falun. Varför vill ni göra något liknande även här?
3: Jo, för att visa även våra lokala politiker att det finns ett stort folkligt stöd för kraftfullare klimatåtgärder. Även här i Falun och i Dalarna så är vi många som tycker att det finns mer att göra.
0: Och när det gäller valet som stundade om två veckor ungefär så är ju inte klimatet och miljön på jättehögt på agendan. När Ekot gjorde en mätning till exempel med indikator opinion och väljarna fick peka ut sin viktigaste valfråga så hamnar liksom miljö och klimat på sjätte plats först. Vad tänker du om det där?
3: Jag tänker att det finns mer kunskap att hämta kring vad klimatförändringarna kommer att innebära för oss i framtiden. Under lördagen nu i vår lokala demonstration här så har vi tema hälsa och klimat. Och kopplingen mellan klimatkrisen och hälsan är inte så tydlig för alla. Men med varmare klimat och fler insiktsburna sjukdomar så kommer att trycket på vården att öka väldigt, väldigt mycket. Inte bara den kopplingen som kanske enklast att dra, att varmare väder också leder till fler dödsfall bland äldre. Det har vi ju sett både 2018 här i Sverige men också nu under sommaren i södra Europa när tusentals människor har dött av värmen. Så kommer att klimatkrisen, om den fortsätter på samma sätt, även innebära stora kriser inom vården i Sverige. Och vården är ju högre upp på väljarnas lista över frågor som är viktiga. Så det är det stora budskapet vi vill shout out på lördag helt enkelt.
0: Ja, för det finns ju de som tycker att andra frågor borde få mer utrymme. Vård till exempel, eller skola, omsorg, kriminalitet, knäcka gängen som det heter i valrörelsen. Men du menar då att liksom, man kan få in klimatet även i de frågorna? Eller några av dem i alla fall?
3: Ja, men precis. Klimatet påverkar ju alla. Ingen kommer undan när temperaturen stiger helt enkelt.
0: Hur starkt bedömer du liksom stödet för klimatfrågan bland dalfolket då? Vad hoppas ni på för uppslutning imorgon till exempel?
3: Vilken svår fråga. Mm. Men personligen så hoppas jag att vi kommer trängas i Geislerska parken. Att det kommer vara så mycket människor att vi inte riktigt får plats. Precis som i Stockholm. Folk fick gå på trottoaren istället för i vägbanan när vi var många.
0: Vad händer imorgon då? Förutom att ni ska stå där och trängas?
3: Ja, men vi kör en mer lekfull take på den här demonstrationen och kallar den mer parad. Det kommer vara utklädda människor, dinosaurier och myggor till exempel. Sång och dans, och vi vill mer fira fira kärleken till livet och att vi vill fortsätta ha det bra på planeten. Barnvänligt, tal, Göran Greider kommer bland annat.
0: Mm. Och förhoppningen är att sätta klimatet och miljön på agendan.
3: Exakt.
0: Får vi se hur det blir med det då och hur uppslutningen blir. Jenny Torold från Rebellmammorna som är med och arrangerar den här klimatdemonstrationen imorgon i Falun. Tack så mycket för att du ville komma hit.
3: Mm, tack.

0: Adams och Mel C. When you're gone. 6:35 är klockan. Vi får ett.
1: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Elevers attityd har förändrats och tröskeln för att stanna hemma har blivit lägre, säger skolledare i P4s undersökning om skolfrånvaro. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta. Just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
1: 10% av väljarna har inte bestämt än vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för Ekot. Siffran är ungefär samma som i Indikators förra undersökning i juni i år. Nu är det klart att Sveriges Radios julkalender i år ska handla om framtidens människor på havets botten. Djuphavsjul heter kalendern som börjar sändas 1 december. Kalenderns skapare utlovar att det blir fartfyllt, farligt och roligt. Det avslutar Ekot på en minut.
0: Ja, det låter ju spännande. Djuphavsjul alltså kommer du höra i Sveriges Radio från 1 december. En historia om mod, planeten, följa sitt hjärta fast man inte vet någonting om framtiden. I rollerna bland annat, eller jag ska säga så här, skapad bland annat av Dilan Apak och Moa Lundqvist. Humorduon som också gjort tv-serier för SVT bland annat. Här kommer Sarek och om några minuter får du lokala nyheter.

0: Genom eld och vatten och i studion vrålas det med till och jag hatar AIK. Man ska ju tydligen skrika det på en viss plats i den där låten. Väldigt oklart var det kommer från.
1: Ja, jag vet faktiskt inte, men det hör till.
0: Det är något som hör till den svenska traditionen nu mer. 6:30 i klockan, Elvir, du ska få ge oss lokala nyheter nu.
1: Då börjar vi i Smedjebackens kommun, för en villa i Vad i Smedjebacken är totalförstörd efter en brand i natt. Den här branden startade sent igår kväll och villan var enligt räddningstjänsten helt övertänd när det brann som mest. Räddningstjänsten har under natten jobbat med släckningsarbetet och tidigt under morgonen var det eftersläckningsarbetet man jobbade med. Det finns i nuläget ingen prognos för hur länge räddningstjänsten kommer vara kvar på platsen för efterbevakning. Och polisen har inlett en förundersökning om misstänkt mordbrand. Och det är i nuläget oklart om någon varit kvar i huset eller inte när det började brinna. Vi byter ämne nu, för det kan ta polisen flera dagar att hitta hur A-traktorer manipuleras. Och tillvägagångssätten blir allt fler. Polisen Patrik undersöker beslagtagna fordon.
2: Ja, det här jobbet, det är som ett detektivarbete faktiskt, när man ska undersöka de här traktorerna.
3: Att koppla extra ström till tändspolen eller dieselpumpen för att komma upp i höga hastigheter är fortfarande det vanligaste tillvägagångssättet, säger Patrik. Men på sistone har polisen sett hur det allt oftare trixas med mjukvaran och elektroniken i bilarna.
2: Det finns hur mycket trix som helst, så att man får hålla på ett tag innan man hittar det. Det kan ta allt från 10 minuter till 2 dagar.
3: Bland de 30 rättsfall om A-traktorer som tagits upp i tingsrätterna i Dalarna sedan årsskiftet handlar majoriteten om just manipulation av fordonen. I förundersökningarna går att läsa om A-traktorer som kör sig uppemot 200 km i timmen och som går att köra för fort först när farthållaren är påslagen, till exempel. I vissa fall sätts hastighetsbegränsningen i fordonet ur spel med en fjärrkontroll eller via mobilen, säger Patrik.
2: Det som var mest fascinerande var en som hade en mobiltelefon i bilen, och när han satt på flygplansläge på telefonen, då gick traktorn för fort.
3: Trafikpolischefen i Dalarna, Johan Alm, oroas över mängden trimmade fordon ute på vägarna.
4: Det är alldeles för många. Alltså det är ett mycket, mycket större problem idag än vad det var för ett antal år sedan. Jag vill inte att våra ungdomar ska köra ihjäl sig eller köra ihjäl någon annan.
1: Reporter här, Martin Eriksson. Vi går över till sport nu, för det blev en rejäl skräll på Kopparvallen i Falun igår kväll när division 2-laget Falu BS slog ut storfavoriten från allsvenskan, Bromma Pojkarna.
5: Nej, det är overkligt. Det har inte smält än, men det är jävligt kul.
6: Ja, det säger matchhjälten Thomas Borkes, som gjorde Faluns båda mål när de på torsdagskvällen vann med 2-1 mot Bromma Pojkarna.
5: Publiken hjälper oss jävligt mycket i den här matchen, så vi får tacka dem också.
6: Och nu väntar slutspel i Svenska Cupen. Och när Falun nu går vidare så hoppas Thomas Borkes på att slå ut fler allsvenska lag.
5: Ja, det är målet.
6: Grattis till en magisk afton.
5: Tack så mycket.
1: Och reporter på Kopparvallen var Lars Svahn.
0: Tack Elvir för de lokala nyheterna. Det fastnar ju hos en, den här nyheten om A-traktorerna. Uppfinningsrikedomen som man, ja, men imponeras är väl fel ord, men fascineras över i alla fall.
1: Ja, det gör man ju.
0: Som vi kunde höra, någon som

0: kan säga vad man vill om det, men uppfinningsrikedomen finns där ändå.
1: Finns där, gör den. Jag tänker mig att det här är ett ämne som engagerar er som lyssnar.
0: Det tänker jag. Det brukar göras fort. Det handlar om A-traktorer.
1: Exakt. Så att, vill ni säga någonting? Har ni någon tanke, någon fundering, någon åsikt? Får ni jättegärna höra av er på 023 77 77 77. Man kan ringa eller smsa dit till exempel. Får du tuta och köra vidare, Elvir?
0: Ja, men det ska jag.
1: Och hålla koll på nyhetsläget.
0: Tut tut, som man säger.

0: Men at work down under, som du kunnat höra i våran sändning hittills, så har det varit en hel del sport att ta koll på. Inte minst den där skrädden på Kopparvallen i Falun igår när Falu BS slog ut allsvenska Bromma pojkarna ur svenska kuppen. Mer sport blir det nu med Pontus Lind, och ja, han konstaterar också att det varit en intensiv sportkväll igår.
1: Slutspelsklara Sverige lyckades inte besegra Frankrike i den avslutande gruppmatchen i damernas volleyboll-EM på hemmaplan. Fransk seger med 3-1, vilket gör att Sverige blir i grupp 3. Här är en besviken Hanna Helvig.
2: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt. Men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
1: Nu väntar värdlandet och högre rankade Tjeckien i åttondelsfinal på måndag. Herrarnas basketlandslag inledde det avgörande VM-kvalet med en jätteskalp. Svensk seger med 86-81 på bortaplan mot Finland. Här Ludvig Håkansson.
3: Ja, men en av de absolut största vinsterna. Det är, de har med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera EuroLeague-spelare.

0: som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det och slår de här på bortaplan. Det är en av våra största vinster.
1: På söndag väntar nästa stor utmaning för Sverige då man ställs mot OS-2an Frankrike på hemmaplan. Nu friidrott.
2: Både Mondo Duplantis och Manolo Caralis försökte på världsrekordet i stavhopp 6,32 under Zürich Diamond League-tävling. Men Duplantis vann på 6,25 före Caralis med 6,20.
3: Ja, oerhört imponerande av Mondo att skärpa till sig igen och vinna den här tävlingen. För den här gången var han verkligen utmanad.
2: Men det blev världsrekord på 400 meter häck utav Alisson dos Santos från Brasilien som tar över Karsten Warholms rekord 45,80.
3: Ja, det var imponerande. Jag missade nästan tiden för att jag blev så imponerad över den utklassning av Warholm som han presterade.
2: Och världsrekord också på 100 meter häck genom Masai Russell 12,09.
3: Lika oväntat där med tanke på att hon gjorde ju jättefina tider tidigt på säsongen och det brukar ju inte sluta så bra då.
1: Säger expert Miro Salar i samspråk med Alexander Lundholm.
4: Tack för det. Sporten, vi återkommer till dem om en timme eller redan nu om du vill i appen Sveriges Radio. Det var som sagt en intensiv sportkväll igår, så mycket att ta i kapp. Gör det i appen. Anton Läck, över till dig nu. Du har koll på trafikläget.
5: Ja, men så är det. God morgon på er allihopa. Ja, trafikläget så här långt. Ett stabilt sånt i landet, eller i länet ska jag säga. I landet ska jag inte uttala mig om det kan ju andra grejer där. Vi håller oss till länet. Ett stabilt läge i länet helt enkelt i alla fall. Inga akuta störningar inrapporterade, varken på vägarna eller i tågtrafiken. Så ser det ut just nu. Skulle det ändra på sig, ring jättegärna och tipsa 020 999 444.
4: Det var som en liten önskan att bli statsman mässig, liksom sken igenom.
5: Ja,
4: läget i landet, stabilt. Vi hörs under morgonen.
5: Ja, det gör vi.

0: Det här är The Magnolia med bland annat Albin Limelda, och om du funderade på var du kände igen den där härliga rösten, Muscle-in heter låten och klockan den är precis nu 7:15. Och det här är P4 Dalarna med Emma Hulander i studion och Jasmina Jobbi i Borlänge.
1: Det stämmer. Lite sådär kyligt. Det är ju inte kallt, men jag vet inte varför. Det kanske är bara jag som fryser lite. Nu passerar en person förbi med en jacka, så det kanske är ändå rätt att ha på sig en sån. Eller Amanda Bengtsson, har du kanske lite bättre koll på just temperaturer och vädret?
2: Ja, men ja, just nu så ligger ju temperaturen runt cirka 10 grader i länet. Men det kommer ju under dagen att bli varmare och vi kan komma upp i uppemot 20 grader under dagen.
0: Vad mer kan du säga då? Vi har haft några dagar här med ganska så härliga sensommar, både dagar och kvällar och mycket sol och sådär. Får vi se mer av den där solen?
2: Ja, men man kommer få se lite av solen idag, men den varvas också med en del moln. Och de här molnen kommer också öka på då mot eftermiddagen och kvällen.
1: Och det är just molnen nu när jag kollar upp, så ser jag faktiskt att de bara liksom blir mer och mer här i Borlänge. Men solen har jag sett också, så att förhoppningsvis håller den sig under lite några timmar till. Men hur blir det då mot helgen?
2: Ja, men det kommer ju in ett regnväder under sena kvällen och natten. Så att under lördagen så kommer det regna, och sen under söndagen så kommer det också följas av en del skurar. Så att det kommer bli lite ostadigare väder nu till helgen.
0: Betyder det också lite lägre temperaturer, va?
2: Ja, men precis. Det kan ju gå ner mot snarare 15-16 grader, men det är ju inte riktigt någon större förändring. Men några grader lägre blir det.
0: Mm. Och lite blötare då, som sagt. Vi tackar Amanda så mycket för prognosen.
2: Yes, tack.
0: Och tack, Jasmin, det var en väldigt högljudd hund där bakom. Måste jag bara kommentera.
1: Ja, han fortsätter. Eller ja. Hon, jag vet inte. Men en glad hund, ja. Energifull.
0: Men något viktigt att säga, verkar det som.
1: Säkert.

0: Smith & Tell i Goliath.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Där du, Jasmin, som sagt var, är i ett Borlänge som verkar ganska lugnt utöver den där hunden, va?
3: Ja, exakt. Men det är ju så där tidigt på morgonen, så är det folk på språng och lite stressade mot jobb och skola och lite annat. Men nu är det också valtider, om du kanske har missat, Emma. Så att man ser ju även politiker nu inför valet ute bland folk. Och här i Borlänge just nu är det Moderaterna som delar ut frukost. Och en av dem är ju Jenny Haglund. Hej, god morgon.
4: God morgon.
3: Jenny, ni är ju ute så här tidigt på morgonen för att dela frukost, va?
4: Det stämmer bra. Vi försöker fånga folk när de är på väg till jobbet. Höra lite om de vill höra lite om vår politik och få lite frukost på vägen.
3: Och hur är det då? Är det svårt att få folk att stanna till?
4: Ibland, ja. Men en del är jätteglada att ta med sig vår information. Och så har vi lite att läsa, så får de något att läsa på bussen.
3: Och hur mycket ger det här mötet och liksom en frukostpåse mot liksom politiken?
4: Det är ju jättesvårt att säga. Det är ju fruktansvärt svårt att säga. Men man vet aldrig vilka man möter. Och vissa kanske inte har bestämt sig. Och då får de någonting att läsa. Och så kanske jag har lockat någon till att rösta på Moderaterna.
3: Vilka reaktioner har ni fått hittills?
4: Det är båda änderna på skalan. En del blir jätteglada och tycker det här var jätteroligt initiativ. Och en del ger oss kalla handen och säger att aldrig i livet att jag tar emot sånt. Så att det är både och.
3: Och hur tar ni emot just den här liksom en så kalla handen som säger absolut inte?
4: Man får respektera att de inte vill lyssna på oss. Men det är roligare när man får ett nej tack, det går bra ändå.
3: Och är det idag första dagen som ni delar ut frukost här i Borlänge, eller är det här någonting som ni kommer att fortsätta göra fram till valdagen?
4: Det är inte första gången. Vi har varit på flera ställen i Borlänge och provat och se var det är mest folk och var vi får mest respons någonstans. Men vi kommer att fortsätta, absolut, på flera ställen i Borlänge.
3: Och vad hoppas ni på med den här insatsen?
4: Ska jag vara helt ärlig så hoppas vi ju på majoritet i Borlänge såklart. Men vi får väl se var vi hamnar någonstans i slutändan.
3: Se alltså Moderaterna, Jenny Haglund här i Borlänge som så här klockan snart 7 på morgonen delar ut frukostpåsar med sina kollegor till Borlängeborna.
0: Och det är ju många nu, Jasmin, som är ute och liksom kampanjar. Man ser ju politiker tycker jag, i jackor eller pinnar just nu lite överallt. Och igår hade vi ju den här regionvalspecialen. Så då pratade jag lite med bland annat Socialdemokraterna om det där. Att det är så kul nu också att vara ute just den här tiden. Att det är högsäsong som politiker också, att man får tillfälle att träffa väljare, prata politik. Man får liksom gå hem och knacka på och man vet aldrig vem som öppnar och vad man hamnar i för samtal. Det måste vara en speciell tid de här veckorna innan valet för en politiker.
3: Ja, men faktiskt. Det ger ju ganska mycket tycker jag för folket att bara kunna liksom ha ett samtal och dialog med politikerna och ja, få lite mer än vad man ser och läser på nätet. Så ja.
0: Vi får se. Det är som sagt snart exakt 2 veckor kvar till den 13 september när det är dags för svenska folket att gå och lägga sina brev i valurnan.

0: Wilson Phillips, Release Me.
1: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Och i P4 idag berättar vi bland annat om att polisen får allt svårare att upptäcka A-traktorer som manipuleras på allt mer kreativa sätt för att gå över den tillåtna hastighetsgränsen då. Och det där har ni åsikter om.
6: Ja, det gäller de här trimmade A-traktorerna. Jag kan förstå att man vill sätta lite sprätt på tillvaron. Men varför inte dra in körkorten för alla i hela familjen för tid och evighet? Då blir det då smakar det lite bra, va? Ja.
0: Ja, det var klart där, ja. Ett konstruktivt, får vi kalla det, förslag. Har du fler eller andra åsikter om det här med A-traktorer och hur de trimmas? Så får du gärna höra av dig. 023 77 77 77. Ring eller smsa. Ekot nu med Sofia Weston. Och då ska det bland annat handla om jordskredskatastrofen i Nepal.
7: Fler än 1400 personer saknas fortfarande efter jordskredskatastrofen i gränsregionen mellan Nepal och Tibet. Minst 469 har omkommit. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Naila Salim är vår Sydasien-korrespondent. Vad är de sista senaste uppgifterna om jordskredet, Naila?
8: Ja, men det vi har fått reda på alldeles nyss faktiskt är att Kina har pausat sitt räddningsarbete där uppe i Tibet. Och det beror på risker för nya floder. Det har fyllts på med vatten i en sjö där och den riskerar helt enkelt att brista. Tidigare hade vi fått höra att man hade evakuerat ungefär 1000 personer på den kinesiska sidan, bara 555 turister. Men i Nepal, vad jag vet, så fortsätter räddningsarbetet. Nepals armé försöker få ut 100 personer som sitter fast i en tunnel till ett vattenkraftverk. Och de lyckades i natt eller igår kväll rädda 350 personer i samma tunnel.
7: Vad finns det för risker när det gäller räddningsarbetet?
8: Ja, men den mest överhängande risken som många pratar om just nu, det är ju att en eller två olika sjöar uppe i Tibet som helt enkelt har bildats efter den första katastrofen, att de ska brista. Och myndigheterna i Kina har tittat på hur man kan liksom tömma dem på ett mer kontrollerat sätt, men det där är inte helt lätt. Så det är en risk. Och sen är det ju tiden. Alltså i Nepal så använder man bland annat hundar som försöker sniffa sig till kroppar som ligger begravda. Och sen flyger man in och ut och försöker rädda dem som har lyckats fly upp på bergsluttningarna och rädda ifall man hittar någon som helt enkelt sitter fast i ett hus eller så.
7: Det sa vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Förtroendet för Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har stigit markant, visar Indikator Opinions senaste väljarbarometer. 40% av väljarna har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för Ebba Busch, som gått om Jimmy Åkesson och nu ligger på tredje plats i väljarnas förtroende. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef på Indikator Opinion.
9: Ja, en möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativt tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
10: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Förtroendet för henne ökar med 5 procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Daniel Alvarez kommer att lägga sin röst på henne.
11: Jag tycker att hon säger som hon vill, verkligen. Så de andra litar ju inte riktigt på vad de säger så.
10: Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats. Hans Fredrik som jobbar i finansbranschen ger högst betyg till honom.
12: Därför att han är den som är den vuxna i rummet. Han tjabblar mindre än de andra, tycker jag.
7: Reporter Marie Nilsson Boy. Svensk ekonomi och majoriteten av svenska hushåll skulle gynnas av ökad export av el, trots att det skulle leda till stigande elpriser, det visar en ny studie. Vissa hushåll och industrier skulle dock behöva kompenseras, säger Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet och författare till studien.
13: Totalt sett bra för svensk ekonomi att vi får högre elpriser. Det låter ju kanske lite paradoxalt, men vissa vinner, andra förlorar.
14: Sverige skulle alltså totalt sett vinna på ökad export av el, som i sin tur skulle leda till stigande elpriser. Detta enligt en studie från Mistra Electrification, en stiftelse för miljöstrategisk forskning. Men det finns alltså vinnare och förlorare som skulle behöva kompenseras vid ökad export. Exempelvis hushåll i södra Sverige, liksom energiintensiva industrier inom järn, stål och massa. Hur kompensationen skulle se ut är en politisk fråga.
7: Reporter Stina Ollila. FOI undersöker hur buller från havsbaserade vindkraftverk påverkar livet i havet, rapporterar Naturmorgon i P1. Tillsammans med KTH och Naturvårdsverket görs mätningar för att ta fram en modell som kan användas vid framtida tillståndsprövningar av vindkraftverk. Förutom fiskar och däggdjur studeras nu även hur djur på havsbotten som musslor och sjöstjärnor påverkas. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
0: 6:05 är klockan denna fredags morgon, där jag som heter Emma Hulander säger just god morgon till dig. Varmt välkommen till P4 och Sveriges Radio. Mycket roligt att du lyssnar. Denna fredag när vi fortsätter att hålla koll på rapporteringen som kommer kring norske kung Harald. Hans tillstånd är fortsatt väldigt allvarligt, men inga nya uppgifter om hans hälsa har kommit här under natten. Utan det ska ha varit en lugn natt där och även utanför Rikshospitalet, enligt rapporter från Norge då, som TT rapporterar om. Och samtidigt fortsätter många att ta sig till slottet där för att tända ljus och lägga ner blommor. Och drottningen, kronprinsen, kronprinsessan och prinsessan Märta Louise och flera andra familjemedlemmar har varit vid kungens sida på sjukhuset där. Vi fortsätter att rapportera om det. Någonting annat som händer idag, det är att det är en tyst minut så här precis en vecka efter våldsdådet vid Brinellskolan i Fagersta. Det är en tyst minut utlyst av kommunen då för att hedra offer och anhöriga och drabbade. Klockan 12 är den tysta minuten. Det har ju varit tysta minuter på andra håll i landet, till exempel här i Borlänge tidigare under veckan. Men nu som sagt även i Fagersta, och senare ikväll bjuder också kommunen där in till en minnesstund 6:30 för att minnas och hedra offren och de anhöriga. Det kommer du säkert också få höra mer om här i P4.

0: Darin, som redan har inlett någon sorts fredagsmys, verkar det som Elvir. Han dricker mimosas och äter pata negra och allt vad det är.
1: Redan vid den här tiden på morgonen ändå. Men vissa börjar tidigt.
0: Exakt, så ska det vara. Sätta standarden inför helgen direkt.
1: Klockan är 5 någonstans i världen.
0: Precis. Idag pratar vi en hel del om A-traktorer och att det kan ta polisen flera dagar att hitta och luska ut hur de här traktorerna har manipulerats. Och tillvägagångssätten blir också allt fler.
1: Ja, och polisen som undersöker de här beslagtagna fordonen då, de säger att det är lite av ett detektivarbete att sitta med det här. Och att extra ström kopplas till tändspolen eller dieselpumpen för att komma upp i höga hastigheter, det är ju fortfarande det vanligaste tillvägagångssättet då, det säger polisen. Men på sistone har polisen sett hur det allt oftare trixas med mjukvaran och elektroniken i bilarna. Och vi kan väl höra vad polisen Patrik, som jobbar med att undersöka fordon, säger.
2: Det finns hur mycket trick som helst, så att man får hålla på ett tag innan man hittar det. Det kan ta allt från 10 minuter till 2 dagar.
1: Ja, och bland de 30 rättsfall om A-traktorer som tagits upp i tingsrätterna i Dalarna sedan årsskiftet handlar majoriteten om just manipulationen av fordonen då. Och trafikpolischefen i Dalarna, Johan Allman, oroas över den mängden trimmade fordon då.
0: Ja, och vi kunde höra för en stund sedan en lyssnare som tyckte att dra in körkortet kanske för hela familjen, för de som gör så här. Har du som lyssnar något annat konstruktivt förslag så får du gärna höra av det också. Vi ska till Smedjebackens kommun nu då, för där är en villa totalt förstörd efter en brand. I vad?
1: Det är den, och den här branden startade sent igår kväll och villan var enligt räddningstjänsten helt övertänd när det brann som mest då. Och sen har ju räddningstjänsten under natten och jobbat med släckningsarbetet, och tidigt under morgonen var det eftersläckningsarbete man jobbade med på platsen. Och det finns i nuläget ingen prognos för hur länge räddningstjänsten kommer vara kvar på platsen för efterbevakning då efter den här branden. Och polisen har också inlett en förundersökning om misstänkt mordbrand, och det är i nuläget oklart om någon varit kvar i huset när det började brinna.
0: Så går vi över till sportens värld, som vi konstaterat var intensiv igår, och vi kan väl börja vid den stora skrällen.
1: Ja, på Kopparvallen i Falun igår i svenska kuppen då, för division 2-laget Falu BS, de slog ju ut storfavoriten från allsvenskan, Brommapojkarna, och det jublades friskt på läktarna då när det här hände. Och Thomas Borkes, han gjorde Faluns båda mål mot Brommapojkarna, och de vann ju matchen med 2-1 då.
0: Och mer om det där hörde om en liten stund. Jag gick in igår faktiskt på kvällstidningarna, både Aftonbladet och Expressen, för jag ville läsa om det där.
1: Ja.
0: Och då så hade de på sina första sidor, båda tidningarna hade rubriker i stilen "Den svenska knallen, citat, en av de största vinsterna i modern tid." Och då tänkte jag så här, oj, nu de uppmärksammar verkligen Falu BS. Det visade sig handla om det här VM-kvalet och att Sverige slog Finland. Han får liksom riktigt stolta känslor där över Falu BS.
1: Ja, men jag tänker att den stora knallen, tycker jag det, ja.
0: Man kan ändå ha den rubriken även för den här händelsen.
1: Ja, man kan anamma det.
0: Det tycker jag. I andra sportnyheter så kördes den första finaltävlingen i Allsvenskan i Speedway igår.
1: Ja, och då mötte ju Masarna, ja, nu får vi se om det här blir rätt eller inte, Valsarna eller Valsarna?
0: Valsarna,
1: här hör man hur bevandrad jag är i Speedwayen. Och då, den här liksom tävlingen, den kördes på bortaplan då, hemma hos Valsarna. Och det var ett toppformat Valsarna som, ja, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det annat än att de totalt körde över Masarna och vann med 60-35. Nästan 30 poängs skillnad där, så det blir för Masarna att ta igen ganska stort poäng.
0: Ja,
1: differens där.
0: Precis, och fundera på hur man ska förändra det där. Andra sportnyheter vi kunnat höra om, den här stavhoppstävlingen till exempel med Duplantis igår, som rankas som en av de bästa någonsin. Mycket spännande. Mer sport hittar du i appen Sveriges Radio om du vill lyssna i kapp.

0: Ella Langley, Choosing Texas.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, så här lät det igår när den stora skrällen skedde, får man säga, och matchen var slut. När Division 2-laget Falu BS vann mot och slog ut allsvenska Brommapojkarna i Svenska Kuppen. Och Thomas Borkes blev Falu BS matchhjälte när han med dryga kvarten kvar fick in 2-1, som också blev slutresultatet i den här matchen. Och reporter Lars Svahn träffade honom efter matchen och ställde såklart den klassiska sportfrågan: hur känns det?
3: Nej, det är overkligt. Det har inte smält än, men det är jävligt kul.
4: Nej, smält än? Det har bara gått några sekunder eller bara några minuter efter matchen.
3: Ja, publiken hjälper oss jävligt mycket i den här matchen, så vi får tacka dem också.
4: Berätta om de två målen.
3: Nej, första får jag bara bollen i straffområdet på en retur. Smäller bara den, sen går den in. Sen andra, jag vet inte vad som händer. Alltså, jag bara... Ja, autopilot bara, dribblar förbi 3 personer, skjuter jag lite på chans. Sen ramlar jag där, så jag märker inte att bollen går in förrän jag ställer mig upp där. Jag hör att alla jublar, så det är magiskt.
4: Du har sänkt ett allsvenskt fotbollslag. Hur känns det?
3: Nej, alltså det är sjukt. Jag vet inte. Det är fortfarande för tätt in på. Jag har inte fattat än. Det är bara jävligt kul.
0: Thomas Borkes från Smedjebacken från början, och som blev matchhjälte då igår mot Brommapojkarna. Och även Falu BS lagkapten Benjamin Hjertstrand var nöjd.
5: Ja, men det känns fantastiskt. Alltså det är ju, visst, man tror på det någonstans innan att så här, visst, vi kanske kan skrälla om stjärnorna står rätt, och idag gjorde det. Vi jobbar extremt hårt, så här, klyschigt svar, men det är faktiskt så idag. Kul.
4: Där på backen där du står, det var ju inte lugnt så att säga. Ni fick ett hårt tryck mot er i stort sett hela matchen. Hur var det?
5: Jo, men och det var vi väl förberedda på, att så här, de är duktiga i ytterzon, de vill in i assistytor, och vi visste att jag och Alex kommer behöva göra några block och nicka bort lite bollar. Så. Men jag tyckte ändå, fan, jag tyckte inte vi hade så mycket att göra. De är mer runt våra ytterbackar och yttrar, så jag och Alex, ja visst, vi får nicka lite, men annars var det lugnt.
4: Men att ett Division 2-lag vinner mot ett allsvenskt lag, hur är det möjligt då?
5: Sen, jag vet inte, alltså de skrällarna sker ju hela tiden. Sen tycker jag väl inte att vi är ett normalt Division 2-lag. Vi är ändå ett Division 2-lag som vill någonstans, och snart skulle jag väl säga att vi är ett Division 1-lag. Sen om det är i år eller om det är nästa år eller 2 år, det vet jag inte. Men det är en klubb som vill mycket, och det är jävligt kul att vara med på den resan.
4: Men det är en jädra skräll, hörru.
5: Självklart, herregud. Vi har väl folk som jobbar med att gjuta betong. Och, ja, jag har ju varit på den sidan, och det är ett annat typ av liv.
4: Ja. Medan ni möter fullblodsproffs då. Nu då, i och med den här vinsten, så är det tack och hej för Brommapojkarna. Men Falu BS resa fortsätter med slutspel då i Svenska Cupen. Flera troligtvis allsvenska möten. Vad tänker du när du suger på den här karamellen?
5: Ja, men mest är en extremt rolig erfarenhet för många av grabbarna här i laget. Man får ju hoppas på en rolig lottning, att de får åka och spela de här stora arenorna. Alltså hoppas på Tele2, eller så man inte får spela på försäsongsarenorna. Det är väl det som är. Sen tror jag inte att vi har några större förhoppningar att gått längre, utan mer en rolig erfarenhet. Väldigt nyttigt för många av våra unga spelare.
4: Att de får åka, ska inte du med eller vadå?
5: Ja, men vi får väl se. Jag börjar bli gammal. Man kanske har en försäsong givit sig till.
4: Du, hur tror du kommer sova i natt?
5: Extremt bra. Jag ska ner och ta någon öl med tjejen. Kanske några av grabbarna följer med. Sen har vi match på söndag igen.
4: Men ni har slagit Brommapojkarna, ett allsvenskt lag.
5: Ja, det är fantastiskt.
4: Grattis.
5: Tack.
0: Falu BS lagkapten Benjamin Hjertstrand efter den där vinsten igår. Man slog ut allsvenska Brommapojkarna, alltså ur Svenska Cupen. Och reporter, det var Lars Svahn.

0: American Girls. Nu ska vi få Ekot på en minut med Sofia Wester.
1: Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar enligt Indikator opinionsmätning. Hon går om SD-ledaren Jimmy Åkesson och hamnar nu på tredje plats bland partiledarna. Högst förtroende har Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Varje år drabbas tusentals personer i Sverige av plötslig hjärtdöd. Nu visar forskare i Göteborg att ett AI-system kan utläsa vem som löper hög risk att drabbas ur ett vanligt EKG som kan finnas i en smart klocka. Och det här kan förebygga dödsfall, säger hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska Marcus Lingman.
2: Många av de som drabbas ser vi är i ganska gott fysisk skick och de skulle nog vilja ta en tid till på jorden.
1: Kina stoppar nu räddningsinsatsen i Tibet efter störtfloden i onsdags. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. Det var Ekot på en minut.
0: Tack så mycket för det. Det var Sofia i Ekostudion. Emma sitter i studio 1 i radiohuset i Falun och Jasmin, hon är i Borlänge.
3: Jenta Korpotan är en som jag möter så här tidigt i Borlänge. Hur är läget, Jenta?
4: Det är bra.
3: Och vad gör du här så här tidigt på morgonen?
4: Städa på skolan, Dalarna.
3: Jenta, hur, nu ser jag att du har en svart t-shirt på dig, kortarmad. Och det kanske inte är så många dagar kvar för såna här kläder. Hur känns det att sommaren är snart över?
4: Det är bra.
3: Tycker du?
4: Det är bra.
3: Då var det efterlängtat för dig att med lite kallare väder, lite lägre temperatur.
4: Ja, det längtar jag också. Ibland kallare. Bättre. Det är för varm också.
3: Du tycker inte om varma sommardagar, va?
4: Ja, men inte för varmt.
3: Så nu räcker det. Nu får regnet komma.
4: Yes, vi behöver regn. Det är för tått. Det är inte bra.
3: Vad brukar du göra när det regnar ute och kanske är svårt att gå ut? Har du något mysig grej som du gör hemma?
4: Ja, det är lite mysigt hemma. Titta på tv, sitta på vad heter det, soffa, lika, vila.
3: Är du en sån som läser böcker och sånt?
4: Ja, lite grann, inte så mycket.
3: Du är det mest att kolla på tv, kanske något serie eller film.
4: Ja, det gillar jag.
3: Ja, men då får du kanske försöka kämpa på med det här sista värmedagen tills regnet kommer, och då blir du glad.
4: Ja, det gör jag.

0: Carola, vinnaren av Melodifestivalen 2006 var det här. Evighet. Nu ska vi få lokala nyheter.
1: En villa i Vad i Smedjebackens kommun är totalförstörd efter en brand i natt. Den här branden startade sent igår kväll och villan var enligt räddningstjänsten helt övertänd när det brann som mest. Räddningstjänsten har under natten jobbat med släckningsarbetet och tidigt under morgonen var det eftersläckningsarbetet man jobbade med. Det här eftersläckningsarbetet är klart men räddningstjänsten är kvar för efterbevakning. Och det finns ingen prognos för hur länge de kommer behöva vara kvar på platsen. Och polisen har också inlett en förundersökning om misstänkt mordbrand och det är i nuläget oklart om någon varit kvar i huset när det började brinna. Vi byter ämne nu för det kan ta polisen flera dagar att hitta hur A-traktorer manipuleras och tillvägagångssätten blir allt fler. Polisen Patrik undersöker beslagtagna fordon.
2: Ja, det här jobbet det är som ett detektivarbete faktiskt när man ska undersöka de här traktorerna.
3: Att koppla extra ström till tändspolen eller dieselpumpen för att komma upp i höga hastigheter är fortfarande det vanligaste tillvägagångssättet, säger Patrik. Men på sistone har polisen sett hur det allt oftare trixas med mjukvaran och elektroniken i bilarna.
2: Det finns hur mycket trix som helst så att man får hålla på ett tag innan man hittar det. Det kan ta allt från 10 minuter till 2 dagar.
3: Bland de 30 rättsfall om A-traktorer som tagits upp i tingsrätterna i Dalarna sedan årsskiftet handlar majoriteten om just manipulation av fordonen. I förundersökningarna går att läsa om A-traktorer som kör sig uppemot 200 km i timmen och som går att köra för fort först när farthållaren är påslagen till exempel. I vissa fall sätts hastighetsbegränsningen i fordonet ur spel med en fjärrkontroll eller via mobilen, säger Patrik.
2: Det som var mest fascinerande var en som hade en mobiltelefon i bilen och när han satt på flygplansläge på telefonen då gick traktorn för fort.
3: Trafikpolischefen i Dalarna, Johan Alm, oroas över mängden trimmade fordon ute på vägarna.
4: Det är alldeles för många. Alltså det är ett mycket, mycket större problem idag än vad det var för ett antal år sedan. Jag vill inte att våra ungdomar ska köra ihjäl sig eller köra ihjäl någon annan.
1: Och reporter här Martin Eriksson. Vi byter ämne nu och går över till sport för det blev en rejäl skräll på Kopparvallen i Falun igår kväll i Svenska Kuppen när Division 2-laget Falu BS slog ut storfavoriten från Allsvenskan, Bromma pojkarna.
5: Nej, det är overkligt. Det har inte smält än, men det är jävligt kul.
6: Ja, det säger matchhjälten Thomas Borkes som gjorde Faluns båda mål när de på torsdagskvällen vann med 2-1 mot Bromma pojkarna.
5: Ja, publiken hjälper oss jävligt mycket i den här matchen så vi får tacka dem också.
6: Och nu väntar slutspel i Svenska Cupen. Och när Falun nu går vidare så hoppas Thomas Borkes på att slå ut fler allsvenska lag.
5: Ja, det är målet.
6: Grattis till en magisk afton.
5: Tack så mycket.
1: Reporter på Kopparvallen igår kväll var Lars Svahn.
0: Och Elvin, det märks att det här med A-traktorer väcker känslor.
7: Det gör det.
0: Brukar det också göra?
7: Det brukar det. Det jag vet hur det ser ut i liksom, sociala mediegrupperna hemma där jag bor i Torslanda i Göteborg. Det är ett väldigt A-traktortätt område och mopedtätt och så, och mopedbilar. Och det kommer mycket, mycket kommentarer i de trådarna där, kan jag säga.
0: Ja, det ser ju likadant ut här. Och det ringer på insända

0: Sen att man åker över 200, det säger sig själv att det är totalt olämpligt. Däremot vore det väl bra om man kunde åtminstone få upp hastigheten på A-traktorn till 45 km som de här mopedbilarna. Så att det vore väl en grej. Då tror jag man skulle komma undan en hel del trimningsförsök. Ha det bra med er. Hej hej.
1: Hej hej. Ja, mer kännbara konsekvenser och eventuellt högre hastighet.
2: Ja.
1: Förslag där.
2: Det var ett förslag.
1: Det var ett förslag. Och det är fler åsikter på det temat. Fortsätt gärna att ringa in eller smsa till 023 77 77 77. Nu kommer lite Michael Jackson.
2: Ooh. Oh!

0: Nu över till Radiosporten.
1: Ja, slutspelsklara. Sverige lyckades inte besegra Frankrike i den avslutande gruppmatchen i damernas volleyboll-EM på hemmaplan. Fransk seger med 3-1 i set, vilket gör att Sverige blir grupp trea. Här en besviken Hanna Hellvig.
2: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt. Men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
1: Nu väntar värdlandet och högre rankade Tjeckien i åttondelsfinal på måndag. Herrarnas basketlandslag inledde avgörande VM-kvalet med en jätteskalp igår kväll. Svensk seger med 86-81 på bortaplan mot Finland. På söndag väntar nästa stor utmaning för Sverige då man ställs mot OS-2:an Frankrike på hemmaplan. Nu friidrott.
3: Både Mondo Duplantis och Manolo Caralis försökte på världsrekordet i stavhopp 6,32 under Zürich Diamond League-tävling. Men Duplantis vann på 6,25 före Caralis med 6,20.
4: Ja, oerhört imponerande av Mondo att skärpa till sig igen och vinna den här tävlingen. För den här gången var han verkligen utmanad.
3: Men det blev världsrekord på 400 meter häck utav Alisson dos Santos från Brasilien som tar över Karsten Warholms rekord 45,80.
4: Ja, det var imponerande. Jag missade nästan tiden för att jag blev så imponerad över den utklassning av Warholm som han presterade.
3: Och världsrekord också på 100 meter häck genom Masai Russell 12,09.
4: Lika oväntat där med tanke på att hon gjorde ju jättefina tider tidigt på säsongen och det brukar ju inte

0: sluta så bra då.
1: Säger expert Miro Salar i samspråk med reporter Alexander Lundholm. Så fotboll för Mjällby är utslaget ur Europa League efter förlust mot Salzburg. Nu kommer Blekinge-laget istället att spela i Conference Leagues ligafas med start i höst. Till sist golf för Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor.
2: Jösses, så mycket pengar. Pontus Lind och Radiosporten hade du där. Över nu till Anton Läck som har koll på morgontrafiken. Och då ska det låta så här. Såklart.
3: Ja, men nu blev det rätt och riktigt. Ja, morgontrafiken så här långt, den flyter på bra så vitt jag vet, utan större störningar. Det har inte rapporterats in någonting från Trafikverket till oss, och tipstelefonen, nej, den har jag inte heller fått några samtal på. Så att det är nog ett stabilt läge i alla fall i trafiken så här långt den här morgonen. Skulle ni se någonting så är ju tipstelefonen igång dygnet runt faktiskt, 020 999 444.
2: Låter som läge att hämta en till kopp kaffe, Anton.
3: Ja, men det tycker jag.
2: Lite så. Mm.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die, klockan den är 7:15. Hoppas din morgon är som den ska, följer tidsschemat. Om du är en sån som har ett väldigt inrutat sådant, viktigt att hålla. Eller om du har en lugn morgon där du kan ta det chill. Så är det fint att du är med, fint att du lyssnar på P4 Dalarna. Och 50 000 personer på Stockholms gator var enligt Naturskyddsföreningen med och arrangerade den stora klimatdemonstrationen i söndags. Och imorgon så samlar ju bland annat rebellmammorna till något de kallar en valparad för klimat och hälsa i Falun. Och det kunde du höra om för lite tidigare i programmet när vi hade besök av Jenny Torold som är med och arrangerar.
1: Jag tänker att det finns mer kunskap att hämta kring vad klimatförändringarna kommer att innebära för oss i framtiden. Och kopplingen mellan klimatkrisen och hälsan är inte så tydlig för alla. Men med varmare klimat och fler insiktsburna sjukdomar och så kommer att trycket på vården att öka väldigt, väldigt mycket. Inte bara den kopplingen som kanske är enklast att dra, att varmare väder också leder till fler dödsfall bland äldre. Det har vi ju sett både 2018 här i Sverige men också nu under sommaren i södra Europa när tusentals människor har dött av värmen. Så kommer att klimatkrisen, om den fortsätter på samma sätt, även innebära stora kriser inom vården i Sverige. Och vården är ju högre upp på väljarnas lista över frågor som är viktiga.
0: Återstår att se hur mycket uppmärksamhet den här demonstrationen, manifestationen imorgon i Falun ger då. Men den där som var i Stockholm i helgen, den beskrivs som historisk och stort och som ett bevis på att frustrationen hos folket finns där. Och över hur politiken hanterar klimatutsläpp och utarmning av naturen. Men bryr sig de valspurtande partiledarna överhuvudtaget om de här manifestationerna? Det frågade vi statsvetaren Ulf Hansson.
2: Jo, men det tror jag. Jag tror liksom att miljöfrågan, jag menar, skulle du fråga vad folk tycker är viktigt, så skulle alla säga att miljön är viktig och sådana saker. Sen hur det översätts i röster och sådana saker. En del partier kanske lyssnar lite mer än andra partier, skulle jag tänka. Ett parti som SD kanske inte, de noterar men går vidare. Mm. Miljöpartiet med största sannolikhet var där och tycker det här är väldigt, väldigt viktigt. Och man förankrar sina röster.
3: Ja, och ska vi nämna lite fler siffror då? Så i indikator opinionsmätningar för Ekot, där väljare fick peka ut sin viktigaste valfråga, så hamnar miljö och klimat på en sjätte plats. Men när Demoskop frågade väljarna om flera viktiga frågor, då nämndes det av nästan 40%. Ja, inte hälften, men ungefär. Vad säger det om hur väljarna tänker?
2: Nej, men det där ligger väl i rätt fas. Tittar vi på SOM-institutets svenska trender, de har ju tittat från nästan 70-80-talet och framåt, så är ju miljön, den är inte högst där uppe. Nej. Den ligger fyra eller femma. Det är skola, det är vård som oftast, miljön når inte riktigt dit upp.
3: Vad har vi för exempel på när klimat och miljö ändå tagit sig in och på riktigt pressat debatten?
2: Ja, vi får åka. Ja, det som, jag är så gammal så jag tänker på valet, riksdagsvalet 88, celldöden. Och det var ju det som såg Miljöpartiet för första gången komma in i riksdagen. Ja. Man hade gjort ett väldigt bra kommunalval tre år innan, det var ju treåriga mandatperioder. Men 88 så kom man ju in i riksdagen som ett nytt parti på ryggen av förstöringen av Östersjön.
3: Valet efter torra brandsommaren 2018 då?
2: Jag tror också det, sådana saker gör ju det. Och jag tänkte på det här med valfrågor. Vad är det som gör att någonting blir en valfråga? Jag har svårt, och det kanske du också har tittat på, hur ser det ut nu? Jag har svårt att identifiera en riktigt stor valfråga.
3: Jag med.
2: Det är ingenting som har bubblat på samma sätt.
3: Och lokalt då? Det finns ju flera frågor som handlar mycket om miljö och klimat, som kollektivtrafiken i regionvalet till exempel. Hur mycket kommer det fram i diskussionen, debatten?
2: Ja, men du pratar ju nu om den här manifestationen. Jag tror säkert att det kommer att lyftas på kommunal nivå. Sen vet vi att olika grupper som Naturskyddsföreningen vid varje val brukar titta på vad partierna säger om olika miljöfrågor. Och de brukar också ranka partierna. De gör det i en hel del olika kommuner och har också ett framtaget sätt att jobba på det sättet. Så att det sker den här diskussionen på kommunal nivå också.
3: Sista, vad skulle krävas för att någon miljö- eller klimatfråga verkligen blir vi-fråga för att uttrycka sig svängelskt här i valrörelsen?
2: Ja, men det kanske är det som vi pratar om då, att det är någon specifik händelse som här bränderna, sälar, miljö, någonting som blir påtagligt. Vi har ju sett den i samband med kärnkraftsdebatten till exempel, Harrisburg och sådana saker, att någonting händer. Det skulle kunna få det att lyfta.
0: Säger statsvetaren Ulf Hansson som till vardags jobbar på Högskolan Dalarna. Det var Jonathan Borg som han pratade med.

0: Igår så såg jag att Ulf Kristersson, statsministern, gästade morgonpasset i P3 i deras utfrågning. De har utfrågningar av alla partiledare inför valet. Då får de alla välja en låt. Då valde Ulf Kristersson en låt av just Walter Nilsson som vi hörde här. Det var en annan låt han valde, men ändå, Högst på Riviera hörde du här. Det var lite förvånade programledare i studion där som tänkte att det här var lite för arbetarromantiskt för Ulf Kristersson. Men han sa att han tänker inte riktigt så, utan ser liksom musiken, stor musikälskare som han är. Vill du lyssna på de intervjuerna så kan du göra det i appen Sveriges Radio.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Nu till något annat. Apropå valet så sätter vi ju var och en av Dalarnas 15 kommuner lite extra under lupp fram till valet. Och just idag så är det Borlänge som står på agendan. Vi kommer höra reporter Lisa Linde Lindberg lite senare i programmet prata om vilka frågor som är viktiga i just Borlänge kommun inför det här valet. Men först Borlängebor och vad de tycker är viktigt.
2: Jag skulle nog säga jämställdhet och migrationsfrågor är väldigt, väldigt viktigt. Speciellt att vi är ett enat Sverige och inte att vi är ett delat folk.
3: Det är ju val nu och du ska rösta för första gången. Vad är det för fråga som är viktigt för dig?
4: Jag är inte säker. Jag vet inte.
3: Är det någon fråga som är liksom avgörande för dig på något vis?
4: Nej, jag tror inte det.
3: Tänker du rösta i årets val?
4: Jag tänker.
3: Vilken fråga här i Borlänge skulle du säga är extra viktig inför höstens val för dig?
5: Så vad som är viktigast är att dagens barn och man ska bevara samhällets människornas liv. Alla människors liv, hur det ska fungera i samhället så att vi ska må bra.
3: Varför tycker du det är viktigt?
5: Ja, eftersom utan att förbereda mot sådana sidan om människor, då har vi förlorat vårt liv någonstans utan att veta.
3: Hur ser det ut i Borlänge med den frågan idag?
5: Jag tänker på Borlänge då är det att det börjar bli ganska bra nu. Situationen här har ändrat mycket. Det blir inte som förut.
3: Så det är en positiv bild i Borlänge?
5: Det är positivt. I Borlänge nu.
3: När det gäller människors liv?
5: Människors liv och hur uppfärder sig och allt möjligt.
3: Inför höstens val, är det just frågan då om människors värde som är viktigt för dig när du ska välja vilket politiskt parti som du ska rösta på?
5: Jag tycker om alla partier eftersom vi som hänger runt måste ge idéer till dem för att styra oss på bättre sätt. Om vi inte lämnar åsikter, det kommer inte bli bra.
6: Ja, jag tycker miljön är ju viktig och det är den vi lever i. Och sen är det väl, ja, det är väl en del frågor. Och pensionärer och lite sånt där, tycker jag.
3: Men miljön då, är det något, det är ju ganska brett och stort, ja, är det något, om du ska göra det lite mer detaljerad?
6: Ja, det är ju bra det att komma lite elbilar och sånt där. Jag har ju gått några steg framåt i alla fall. Det är väl så jag ser det.
3: Så
6: det är ett stort ämne det där, alltså det är lite knepigt. Och
3: men inför höstens val, då tänker du att du tittar på de olika partierna, vad de säger och tänker kring just miljöfrågan, ja, innan du fattar ditt beslut?
6: Ja, den är ju viktig. Sen är ju, finns det ju sociala frågor och allting. Det är ju mycket. Det är ju inte bara miljöfrågorna, utan det är en hel del till då.
3: Det är snart val här i Sverige. Vad skulle du säga är en av de viktiga frågorna för dig?
7: Att vi får en bättre sjukvård.
3: Varför är det viktigt?
7: Ja, för det behöver vi och den är inte speciellt tillgänglig idag, tycker jag.
3: Och det är just tillgängligheten som är viktig för dig?
7: Ja, det är det.
3: Är det här något du har tänkt på länge?
7: Ja, det är det absolut, ja.
3: Är du själv drabbad på något vis?
7: Nej, jag är själv inom sjukvården så jag ser hur det fungerar. Så att därför så tycker jag att det är jätteviktigt.
0: Några Borlängebors tankar inför valet. som reporter Lisa Linde Lindberg hade fångat in.

0: 16 och då ska det handla om skolfrånvaro bland annat.
1: Tusentals elever var förra året borta från skolan mer än halva höstterminen. Även bland andra elever har tröskeln för att stanna hemma blivit lägre efter pandemin. Det säger skolledare i en undersökning om skolfrånvaro som P4 gjort. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta. Just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
3: I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma. Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
4: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
3: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
5: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr, och sedan några år tillbaka blev en ny norm.
3: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
2: Man kan tänka så här, alltså det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
3: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
5: Men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig, och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
1: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar enligt Indikator opinionsmätning. Hon går om SD-ledaren Jimmy Åkesson och hamnar nu på tredje plats bland partiledarna. Högst förtroende har Socialdemokraternas Magdalena Andersson. 10% av väljarna har inte bestämt vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator opinion gjort för Ekot. Sofia Nygård i Stockholm säger så här om ifall hon bestämt vad hon ska rösta på.
6: Nej, inte helt. Inte 100%.
7: När tror du att du kommer bestämma dig?
6: Lite innan, tror jag.
7: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Tidöpartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
8: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
7: Förra valet var dock ett undantag där Tidöpartierna lyckades vinna en större andel av de osäkra väljarna. Ungefär 70% i den gruppen röstade på dem. Och vad som är stort i debatten precis innan valet är avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson.
1: Reporter Emilia Aro, P3 Nyheter. Kina stoppar nu räddningsinsatsen i Tibet efter störtfloden i onsdags. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. Det handlar om att en damm som bildats efter ett lerskred nu riskerar att kollapsa om det fortsätter att regna. I området saknas hundratals personer efter naturkatastrofen i veckan. Branden i en kemikaliefabrik i Göteborg uppges vara under kontroll, och det VMA som skickats ut till allmänheten har tagits bort. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet. Ingen ska ha kommit till skada i branden. Varje år drabbas tusentals personer i Sverige av plötslig hjärtdöd, till exempel efter ett hjärtstopp. Nu visar forskare i Göteborg att ett AI-system kan utläsa vem som löper hög risk att drabbas ur ett vanligt EKG, alltså en kurva över hjärtrytmen som kan finnas i en smart klocka. Det öppnar för möjligheter att förebygga dödsfall, säger hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska, Marcus Lingman.
9: Plötslig död och plötslig hjärtdöd är ju det vanligaste sättet som liv tar slut på.
10: Om hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska, Marcus Lingman, har en patient med hög risk att det ska hända, kan den få en hjärtstartare inopererad. Men att veta vem som löper hög risk är svårt. Nu har Marcus Lingman visat att ett AI-system med hjälp av EKG kunnat hitta de 2% som är värst i farozonen.
9: Och det innebär att man skulle kunna använda den här modellen då även i en smart klockas EKG eller väldigt lättillgängliga analyssensorer då.
1: sa Marcus Lingman, hjärtläkare och professor på Sahlgrenska. Reporter Camilla Widerbäck på Vetenskapsradion. Och där avslutar vi Ekot klockan 8 i studion Sofia Weston.
11: 7:05 är klockan denna molniga fredag. Vi kommer ha i länet idag. Lite sol kommer det varvas med. Så mulnar det på från sena eftermiddagen från sydväst. 15-20 grader blir det i alla fall och en sydostlig vind. En del prat om klimatfrågan den här morgonen apropå att det blir stor klimatdemonstration i Falun imorgon. Och förra helgen, eller i helgen, så var det också en stor uppmärksammad demonstration i Stockholm på temat. Och här kommer ett samtal.
12: Hejsan, bästa radiolyssnare. Vilken fin natt det har varit med månen som har strålat fram mellan böljemolnen. Jag hade lite ont i benen och kunde inte sova, så jag tog en promenad och blev lite lyrisk och poetisk. Hur vackert det kan vara. Och vackra värld som var och en har världen inom sig. Men jag blev lite bekymrad med vad det gäller det politikerna som tycks ha fastnat i kortsiktiga plånboksfrågor. En fjäska med valfläsk. Det är väl de stora överlevnadsfrågorna som är det viktiga, och det tycks inte vara mycket på agendan. Tänk klimatet och biologiska mångfald. Man hör på nyheterna och så om kantrande, vad heter, glaciärer och värmerekord stup i ett. Vi ärvde inte jorden av våra förfäder. Vi lånar den av våra barn. Vi lever som vi hade 3-4 jordklot nästan. Många i Sverige. Göran Melesjö i Älvdalen.

0: Det här var Lars Winnerbäck innan mörkret faller. 7:50 är klockan. Elver Garcimilder, hur tycker du att fredagen går så här långt?
1: Ja, men jag tycker den flyter på. Jag är väldigt nöjd över att vi fick höra lite mandolin här nu i den här senaste låten. Det är inte så ofta man får mandolin. Det är ju liksom det här lilla, lilla åttasträngade instrumentet. Jajamän, det är stämt på samma sätt som en fiol.
0: Nämen, fick för vi med oss lite härlig kuriosa också.
1: Ja, lite kuriosa. Väldigt trevligt instrument tycker jag.
0: Tacka för det. Du kan inte bara avstränga instrument, du kan också nyhetsläget. Vi pratar mycket A-traktorer idag. Det ringer för fullt. Fortsätt höra av er på 023 77 77 77 om det ämnet. Och det vi fokuserar på just idag, det är att det kan ta polisen flera dagar att hitta hur traktorerna manipulerats. Och tillvägagångssätten blir allt fler och allt kreativare.
1: Ja, men så är det ju polisen som undersöker sådana här beslagtagna fordon då. De säger att ja, men det är lite av ett detektivarbete att hitta de här grejerna liksom. Och att extra ström kopplas till tändspolen eller dieselpumpen för att komma upp i höga hastigheter, det är ju fortfarande det absolut vanligaste tillvägagångssättet då, det berättar polisen. Men på sistone så har man då sett hur det allt oftare trixas med mjukvaran och elektroniken i bilarna, och vi kan väl höra vad polisen Patrik som jobbar med att undersöka fordon säger.
2: Det finns hur mycket trick som helst, så att man får hålla på ett tag innan man hittar det. Det kan ta allt från 10 minuter till 2 dagar.
1: Bland de 30 rättsfall om A-traktorer som tagits upp i tingsrätterna i Dalarna sedan årsskiftet så handlar majoriteten om just manipulation av fordonen. Och trafikpolisen i Dalarna, Johan Alm, han oroas över mängden trimmade fordon som finns.
0: Mm, och du hör mer om det där om en liten stund också. Och vi ska också berätta att en villa har totalt förstörts efter en brand i Vad i Smedjebackens kommun.
1: Ja, och den här branden den startade sent igår kväll, och villan var enligt räddningstjänsten helt övertänd när det brann som mest då. Och räddningstjänsten har under natten jobbat med släckningsarbetet, och tidigt under morgonen så var det eftersläckningsarbetet man jobbade med. Och det är den delen man är klar med nu, men det finns liksom i nuläget ingen prognos för hur länge räddningstjänsten behöver vara kvar på platsen för att efterbevaka då, för det är det de gör just nu. Och polisen de har inlett en förundersökning om misstänkt mordbrand, och det är i nuläget oklart om någon varit kvar inne i huset eller inte, och polisen har inte kunnat gå in än för att ja, det är ju lite varmt fortfarande efter den här branden, så just det. Ska de ju gå in och undersöka då.
0: Och för precis en vecka sedan så skedde ju det här fruktansvärda skoldådet i Fagersta. Och med anledning av det så ska det hållas en tyst minut idag 12:00.
1: Ja, och det är någonting som Fagersta kommun då har utlyst då för att hedra offren, anhöriga och drabbade av det här dådet. Och både Avesta och Smedjebackens kommuner här i Dalarna då, de kommer vara med på det här då, hålla en tyst minut 12:00 då för att hedra de drabbade av skoldådet på Brinellskolan där i Fagersta i fredags. Borlänge var ju, det liksom, höll ju till exempel en tyst minut lite tidigare i veckan i onsdags då.
0: Just det, och både Avesta och Smedjebacken är ju två kommuner som har nära kopplingar till Fagersta och den här skolan också med till exempel elever som går just där. Så tyst minut idag 12:00.

0: about you now. Musik från 2007, Sugar Babes, About You Now.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Så tillbaks till morgonens röda tråd om A-traktorer som manipuleras på sätt som ibland är extremt svårupptäckta. Det kan ta polisen flera dagar att hitta tjuvknepen och tillvägagångssätten blir allt fler. Polisen Patrik undersöker beslagtagna fordon.
3: Ja, det här jobbet, det är som ett detektivarbete faktiskt när man ska undersöka de här traktorerna. Ungdomarna är duktiga på att hitta på hur man ska få till det för att det ska gå för fort.
4: Att koppla extra ström till tändspolen eller dieselpumpen för att komma upp i höga hastigheter är fortfarande det vanligaste tillvägagångssättet, säger Patrik.
3: Hastighetsregulatorn känner ju inte av då att det finns ström på de här delarna och då går ju traktorn för fort.
5: Det där är det klassiska viset liksom?
3: Ja, absolut. Det är 80% är så.
5: Hur ser man till att den får extra ström? Alltså när man sitter och kör i bilen och vill få upp den i över 30?
3: Ja, det kan vara från säkringslådan i bilen eller från cigarettändertaget eller från... Någon hade jag som man drog upp handbromsen och tändes handbromslampan. Då fick regulatorn eller tändspolen ström, så det finns hur mycket sätt som helst.
4: Men på sistone har polisen sett hur det allt oftare trixas med mjukvaran och elektroniken i bilarna.
3: Nu på slutet sen, många av de här bilarna är ju strypta via den här ECU:n, styrboxen i bilen. Och då är det ett krav på att man ska koppla ur farthållaren i bilen. Och på en del av de här bilarna som vi har gjort har inte farthållaren varit urkopplad. Och då har det gått att köra traktorn för fort genom att aktivera farthållaren i bilen.
5: Så man har också på något vis då börjat mixtra med mjukvaran i bilen?
3: Ja, det kan man säga.
5: Hur uppfinningsrikt är det för att försöka lura er eller få upp hastigheterna på ett sätt som är svårt att upptäcka?
3: Det finns hur mycket trick som helst, så att man får hålla på ett tag innan man hittar det.
5: Om du skulle nämna några av de mest, så att säga, raffinerade sätten att få upp farten på, vad är det du har stött på då genom åren?
3: Ja, det som jag nog tycker är absolut det som var mest fascinerande var en som hade en mobiltelefon i bilen, och när han satt på flygplansläge på telefonen, då gick traktorn för fort.
5: Det låter som att ni får lägga mycket tid på det här.
3: Ja, det tar lång tid. Man vet ju inte, en del traktorer när vi har undersökt, det tar ju allt från det kan ta allt från 10 minuter till 2 dagar.
5: Ni kan få syssla ett par dagar med att hitta vad det är som gör att den går för fort.
3: Så kan det vara ibland. Så det går ju åt tid.
4: Bland de 30 rättsfall om A-traktorer som tagits upp i tingsrätterna i Dalarna sedan årsskiftet handlar majoriteten om just manipulation av fordonen. Trafikpolischefen i Dalarna, Johan Alm, säger att merparten av A-traktorer ungdomarna idag är skötsamma och att man måste komma ihåg det. Men han säger också att det finns en kultur, en riktning bland vissa A-traktorer ungdomar att försöka kringgå lagen.
6: Det är ju så här, så fort man försöker bygga in ett motstånd från samhällets sida eller man försöker göra någonting, så är det alltid någon som listar ut och man går förbi det där. Och det är väl den trenden vi ser, att oavsett vad samhället och lagstiftaren gör, så är det någon som kommer försöka hitta en väg runt det där. Det är väldigt mycket A-traktorer som är manipulerade. Det är alldeles för många.
5: De här manipulationerna, hur märker ni av dem?
6: Vi märker av bara, vi ser att en A-traktor som går alldeles för fort. Vi får ju också mycket samtal, väldigt mycket samtal från folk runt omkring som ringer in och berättar att man har sett en A-traktor som går för fort och till och med blivit omkörd av en A-traktor. Idag blir det ju den bil det var innan det var en A-traktor. Och det gör ju att vi har ungdomar som sitter och kör sin A-traktor och den har förmåga att kanske köra fortare, alltså över 250 eller 200 i alla fall. Och vi ser ju de här skräckexemplen där det har gått till och med fortare än så. Det är de effekterna, och då är det inte konstigt att tyvärr, det går inget bra. Jag vill inte att våra ungdomar ska köra ihjäl sig eller köra ihjäl någon annan.
0: Säger trafikpolischefen Johan Alm. Reporter här var Martin Eriksson. Och vi har hört en del reaktioner från er som lyssnar på det här under morgonen. Har du fått ännu fler tankar nu när du hörde det här längre inslaget och vill säga någonting du tänker på? Ja, men hör jättegärna av dig då på 023 77 77 77, smsa om du vill, eller så slår du en pling.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you från Toy Story 5 är ju den där låten ledmotiv till som kom i somras. Det här är P4 Dalarna, det är Emma Hulander heter jag som finns i studion för våran räkning. För Ekots räkning har vi Sofia Weston i studion idag och hon ska få ge oss Eko-nyheter på en minut.
1: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Många elevers attityd till frånvaro har förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre, säger skolledare i P4s undersökning om skolfrånvaro. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
1: 10% av väljarna har inte bestämt vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Det är ungefär lika många som i Indikators förra undersökning i juni i år. Nu är det klart att Oscar Sia och Björn Kjellman blir programledare för Melodifestivalen nästa år. Vilka städer som arrangerar nästa års tävling avslöjas senare. Melodifestivalen inleds den 6 februari i SVT. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, drykande färska Melodifestivalnyheter alltså. Björn Kjellman har ju länge varit en uttalad slagernörd och har ju dessutom själv tävlat i Mellon med balladen Älskar du livet 2006. Nionde plats kom han på där. Oscar Sia, ja, men han är ju en känd både programledare som just lett Mello tidigare och också varit med och tävlat. Det blir spännande att se hur det går när de axlar denna roll. Nu tillbaks till era tankar om A-traktorer.
3: Ni pratar om A-traktorer idag. Borde det inte benämnas med den rätta beteckningen att det är unga människor som kör personbil utan körkort, som inte är registrerade, inte rätt skattade, inte rätt försäkrade. Det vore mer relevant än att prata om A-traktorer. Sen ett förslag i valrörelsen. Tänk om ett parti tror du säger att vi är emot A-traktorer. Kanske Liberalerna. De skulle hänga kvar i riksdagen säkert på det viset. Det var ett förslag alltså. Tack, hej.
0: Ja, men kanske ett överlevnadstips till Simona Mohamsson och gänget. Här kommer Dolly Parton, I Will Always Love You.

0: 80 år blev hon Dolly Parton som gick ur tiden i veckan. Klockan är 8:30, dags för lokala nyheter med Elvir.
1: Det kan ta polisen flera dagar att hitta hur A-traktorer manipuleras och tillvägagångssätten blir allt fler. Polisen Patrik undersöker beslagtagna fordon.
2: Ja, det här jobbet det är som ett detektivarbete faktiskt när man ska undersöka de här traktorerna.
3: Att koppla extra ström till tändspolen eller dieselpumpen för att komma upp i höga hastigheter är fortfarande det vanligaste tillvägagångssättet, säger Patrik. Men på sistone har polisen sett hur det allt oftare trixas med mjukvaran och elektroniken i bilarna.
2: Det finns hur mycket trix som helst, så att man får hålla på ett tag innan man hittar det. Det kan ta allt från 10 minuter till 2 dagar.
3: Bland de 30 rättsfall om A-traktorer som tagits upp i tingsrätterna i Dalarna sedan årsskiftet handlar majoriteten om just manipulation av fordonen. I förundersökningarna går att läsa om A-traktorer som kör sig uppemot 200 km i timmen och som går att köra för fort först när farthållaren är påslagen till exempel. I vissa fall sätts hastighetsbegränsningen i fordonet ur spel med en fjärrkontroll eller via mobilen, säger Patrik.
2: Det som var mest fascinerande var en som hade en mobiltelefon i bilen och när han satt på flygplansläge på telefonen då gick traktorn för fort.
3: Trafikpolischefen i Dalarna, Johan Alm, oroas över mängden trimmade fordon ute på vägarna.
4: Det är alldeles för många. Alltså det är ett mycket, mycket större problem idag än vad det var för ett antal år sedan. Jag vill inte att våra ungdomar ska köra ihjäl sig eller köra ihjäl någon annan.
1: Och reporter här Martin Eriksson. Den fallbördiga världsettan i mountainbiken i Rissveds missade medalj under VM i short track i Italien igår. Hon höll sig i täten hela loppet och ledde på det avslutande varvet men fick se sig själv omspurtad på upploppet och Rissveds blev till slut 4. Men VM fortsätter under helgen och på söndag så är det dags för den olympiska distansen och då får Rissveds chansen att försvara sin VM-titel från förra året.
0: Berättar Elvir. I väderväg så blir det molnigt idag, varvas med lite sol i länet och mulnar på gör det från sydväst under eftermiddagen. 15-20 grader blir det och så en sydostlig vind. Och så ska vi göra en rättelse. När vi fördjupade oss i politiken i Orsa i måndags morse så sa reporten att moderaten Joakim Larsson var oppositionens företrädare. Det var fel. Sen ett par år tillbaka är det Sverigedemokraten Mark Ersson som är andre vice ordförande i kommunstyrelsen. Nu till någonting annat. Tillbaks till det där tänkte jag, Elvir, med barn och unga som framför fordon lite för fort.
1: Ja.
0: För det har vi ju uppehållit oss vid den här morgonen. A-traktorer har vi kunnat höra om i nyheterna här. Upp till 200 knyck har det gått i.
1: Ja, det är väldigt snabbt.
0: Det är väldigt snabbt har vi kunnat höra polisen vittna om. Och bara en händelse under natten som jag fastnade för i nyhetsflödet här. Under natten fick polisen ta till spikmatta för att stoppa en bil som körde alldeles för fort på E4 Jönköping.
1: Jag tänkte säga det var det Jönköping.
0: Ja, men varför tänkte du det?
1: Ja, för att jag har rapporterat om ett par stycken liknande incidenter. Aha. De senaste åren.
0: Ja, du har ju jobbat där i Jönköping på P4 hos våra kollegor där. Och ja, då kan man ju undra vilka var det som framförde det här fordonet då? Ja, enligt polisen så satt där 4 pojkar under 15 år.
1: Oj,
0: och det gick i höga hastigheter uppemot 150 km i timmen. Vid något tillfälle gick det till och med snabbare än så, säger Torbjörn Lindqvist vid polisen till P4 Jönköping just. Och man förföljde den här bilen i omkring en halvtimme och fick till slut stopp på den runt klockan 03 i närheten av Gränna då. Och på grund av pojkarnas ålder så lämnas det här vidare till sociala myndigheter. Men man kan väl säga som så att polisen Lindqvist säger att man hoppas att de här har lärt sig någonting och att man använder huvudet innan man ger sig på sådana här idiotiska tilltag i framtiden. Det kunde gått mycket, mycket värre.
1: Ja, det kunde det verkligen gjort. Det är så, ja. Det går fort ibland de där hastigheterna,
0: ja,
1: så att säga.
0: Lite för fort får man säga om man är under 15 och kör i uppemot 150.
1: Ja.

0: Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om. Och Elvir, det kommer precis nyheter från Norge.
1: Det gör det, för Norges kung Harald den femte har avlidit. Det uppger norska kungahuset nu. Han blev 89 år gammal.
0: Och det här återkommer vi till såklart. Det kommer också nyheter om något helt annat som också pushas ut. Då handlar det om den där olyckan vid Körn nu i början av augusti, var det va? Eller slutet av juli?
1: Ja, i slutet på juli där. Det är två personer som åtalas för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik efter den här olyckan vid Körn. Och de åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyget Miss Verde och lotsen som hade lotsuppdraget olyckan inträffade, skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.
0: Ja, och som du nämnde också, Norges kung Harald har också avlidit, 89 år gammal. Vi återkommer till allt det här såklart om en liten stund.
2: Gillar du P4 Dalarna? Ladda ner appen Sveriges Radio, för där kan du lyssna på spännande och starka berättelser.
3: Jag funderar på om jag skulle göra någonting så jag hamnar i fängelse. För jag tänker att det kanske jag åtminstone får bra lagad mat.
4: Jag har samlat in pengar till barnen i Ukraina, ett barnhem.
5: Särskilt turister, utländska turister, vill ju gärna prova den här falukorven när de kommer till restaurangen i Sverige.
2: Gå in på Min sida och sen Inställningar i appen för att välja P4 Dalarna som din lokala kanal.
0: Så är det, och i den där appen kan du också lyssna mer om Norges kung Harald den femtes död. Vi nåddes precis av beskedet att han nu har avlidit efter en tids sjukdom där tillståndet har varit allvarligt och många har samlats utanför Rikshospitalet bland annat och lagt ner blommor och sådär, precis som vid slottet. Nu är det dags för Radiosport här i P4 med Pontus Lind.
6: Först ut, volleyboll.
7: Gruppspelet i damernas volleyboll-EM är över. Sverige går vidare ur gruppen som tredje lag. Men det här med Europamästerskapet är inte färdigspelat. Det svenska damlandslaget ska ju gå upp och spela en åttondelsfinal mot Tjeckien. Och skulle man besegra Tjeckien så är det Serbien sannolikt som väntar i en kvartsfinal. Vad ger du laget för chanser framåt?
8: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien. Inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
7: Så där tar det stopp?
8: Ja, och kvartsfinal ska man vara väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom, förutsättningar för vårt svenska lag och budget och allting och, mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att, att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli en framtida utmaning istället.
6: Säger Radiosportens expert under detta EM Almir Jutovats, reporter Patrik Ljunggren. Åttondelsfinalen spelas på måndag, något som du naturligtvis följer med oss på Radiosporten. Så golf, för Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda, 5 under par, och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor. Och idag slår Ludvig Åberg ut runt klockan 19:30 ikväll. Nu friidrott, för så här lät det igår kväll.
9: Nu då, 6:25 för Mondo Duplantis. Under press i Zürich kommer han löpandes på ansatsbanan, sätter i staven, hoppar upp och han klarar! Han klarar ju 6:25 direkt, och Karalits kan bara skratta åt det som Duplantis nu gör. När han utmanas så visar han återigen vem som är kungen.
6: Ja, Mondo Duplantis utmanades verkligen av grekiske Manolo Karalits, men svenska Duplantis lyckades i sedvanlig ordning vinna till slut, och båda kombatanterna testade 3 gånger var på världsrekordhöjd, men ingen som klarade referent var Alexander Lundholm.
0: Så var det, och apropå att Norges kung Harald nu har avlidit enligt det norska kungahuset, så ja, tänker jag, hur reagerar du som lyssnar på den här nyheten? Vi har ju en hel del som bor här i länet som jag

0: jobbar i Norge och vice versa. Folk som bor i Norge och åker över gränsen in hit till Dalarna. Kanske bor du här i länet och kommer från Norge. Hur är tankarna och känslorna? 023 77 77 77 om du vill säga någonting. Nu över till Anton Läck. Du har koll på morgontrafiken.
1: Ja, men så är det. Och ja, trafiken i länet den rullar på kan man säga. Inga akuta störningar har rapporterats in. Tipstelefonen har inte ringt en enda gång från Dalarnas län här under morgonen. Så att ett stabilt och lugnt trafikläge fortsatt. Men den är igång. Ring om ni ser något, 020 999 444.
0: Och alldeles strax ska vi till Onästrakten. Vi ska prata om ett helt nytt bostadsområde som kan komma att inhysa 2 500 människor.

0: Madonna i Vogue. Vi kan återigen upprepa det då att Norges kung Harald nu har avlidit. Han blev 89 år gammal, regerade i 35 år i vårt grannland. Och Ekot sänder extra om det här om du vill lyssna i appen Sveriges Radio eller på vår sajt sverigesradio.se. Kan du höra en direktsändning med kommentarer och rapporter kring det där. Nu till någonting helt annat. Här i P4 Dalarna ska vi landa i Oberget. För nästan 2 500 människor kan komma att bo i det som idag är en, ja, en skogssluttning in till E16 nordost om Ornäs. Igår fattade en enig nämnd i Borlänge ett första beslut om det här nya området, Jasmin.
1: Det stämmer. Med 1200 bostäder, skola, förskola, vård och omsorg i boende, verksamheter, parker och möteplatser. I alla fall finns det där de med i planprogrammet som i slutet av september går vidare till kommunstyrelsen efter 10 år av utredning. Och jag står ju här och kikar upp på den där skogsanslutningen nu. Till vänster av mig och så till höger hör jag E16, Borlänge-Falun. Platsen ligger ju ganska exakt mitt emellan båda kommunerna. Och med mig har jag Henrik Modig, förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen. Henrik, kan du måla upp en bild? Hur kommer det se ut här om allt det jag nämnde tidigare blir verkligt? Nu har vi det till vänster av oss.
2: Precis, ja. Som sagt, här igår så tog samhällsbyggnadsnämnden i Borlänge ett beslut om planprogrammet då, och skickade vidare till kommunstyrelsen. Och det är ju ett program som då, till sin omfattning 1200 bostäder ska bygga samman egentligen Falun-Borlänge och är en regional plats för bostadsetablering kan man säga. Så det är ju en stor satsning.
1: Och nu är det här planen började ju för 10 år sedan och nu har det tagits ett beslut fast med lite förändring. Berätta, hur var det 10 år sedan och sen nu 10 år senare?
2: Ja, beslutet, eller egentligen planprogrammets grund, grundas i översiktsplanen från 2014 som är gemensam med Falun. Därefter togs ett beslut som ledde till att planprogrammet startade 2016 och nu står vi här då 2026 med ett planprogram som är klart. Det har skett under arbetet då en del förändringar. Framförallt den stora förändringen är att materialet, hela utbredningen har ju krympt. Vi befinner oss egentligen i en sträcka som är inom 3 fastighetsägare, varav kommunen är en av dem helt enkelt. Och så är det den stora förändringen, att det har krympt i sin storlek. Men det är fortfarande, ska man ju betona, att det är ett ganska stort område som breder ut sig här emellan Falun-Borlänge. Men framförallt storleken har ju krympt, så att den är koncentrerad i riktningen Falun-Borlänge efter E16.
1: Och varför tog det så lång tid? Jag pratade med några Ornäsborna som sa att amen, det här har de pratat i hur många år som helst. Det kommer ändå inte bli någonting.
2: I våran värld, om man pratar planering, samhällsplanering, så tar allting lång tid. Och sen framförallt är det en demokratisk process. Översiktsplanen som vi har, som är från 2014, eller togs i mål 2014, är ju våran grund. Nu håller Borlänge på med en ny översiktsplan, men det är därifrån det startar. Och alla de här projekterna tas igenom, framförallt i samråd och granskning, där det kommer in åsikter och förändras. Så att mer eller mindre, det här är en ganska normal process. Däremot kan man ju säga att 10 år... Ja, men samtidigt har det hänt mycket också mellan Falun och Borlänge som städer. Så att det här ligger i ledet. Det som händer nu därefter har en annan tidsplan. Men framförallt det här är en viljeriktning mot bebyggelse och framförallt utveckling då.
1: Och kort, vad kommer det här betyda för Borlänge kommun med även Falun?
2: Ja, framförallt är det en styrka att man visar att man fortsatt har intressant mark för utveckling. Och jag tänker också det är en riktning på att här kan man bosätta sig och göra och kanske också en omflyttning mellan städerna. Och det är ett läge som gör att man når båda Falun och Borlänge princip på samma sätt. Både med kollektivtrafiken eller på annat vis. Så att det är ett starkt läge.
1: Säger alltså Henrik Modig, förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen i Borlänge. Och om en stund så kommer vi prata lite mer om själva planen och platsen.

0: jag upprepar igen då att Norges kung Harald har avlidit, uppger norska kungahuset. Han blev 89 år gammal. Och kungahuset skriver på sin sajt att det är med djup sorg vi meddelar att hans majestät kung Harald har avlidit idag. Och han avled 6:05 på fredagsmorgonen enligt kungahuset. Vill du höra mer om det där så pågår det en direktsändning i appen Sveriges Radio.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Borlänges historia har det kallats. De över 1000 nya bostäderna vid Oberget tillsammans med ny skola och förskola och så vidare. Det där har det nu fattats ett första beslut om på Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Borlänge. Men vad händer med skogen här då? Och hur blir det för de eventuella Obergsborna att leva så nära E16? Det där ska vi prata vidare om, Jasmin.
3: Ja, för till exempel handlar det om att som Oberget är idag. Insändare har det lyfts att människor motionerar, plockar svamp, plockar bär och bara är i den här lugna naturen. Och vad tänker de som är bakom den här planen? Jag tänker att två personer som kanske är rätt att svara på är planarkitekterna Linnea Silverdahl och Anton Nylander. Om vi börjar med just området och den kritiken som kommer från Örnäsborna och andra folk som kanske motionerar här. Hur bemöter ni det?
4: Nej, men det är en fin plats ute i naturen med närhet till både skogen och sjön. Så att det är ju såklart en plats som är omtyckt av många i närheten. Och ett sånt här stort projekt blir en stor förändring för de som brukar vistas på den här platsen. Sen det är det vi jobbar med på kommunen, att vi jobbar med att bereda beslut för förändring. Så att det här har ju varit en lång process just för att fånga in de synpunkter som har kommit. Och också kunna göra vissa justeringar efter de synpunkter som vi har fått in. Så det har vi gjort. Men det är såklart en stor förändring. Och vi ser till att det ska finnas rekreationsvärden även när området är utbyggt. Och att det ska fungera att motionera i skogen som vanligt. Men också vistas i bostadsområdet som blir här.
3: Och Anton, när området blir byggt då, hur kommer det se ut med bostäder? Jag nämnde ju tidigare att det kommer att, i planen står i alla fall med förskolor, vårdcentraler och sånt.
5: Ja, men här pekar ju kommunen ut en riktning där man vill se en blandning av bostadsbebyggelse. Några flerfamiljshus, parhus, radhus och friliggande småhus. Vi hoppas ju att det här blir ett blandat bostadsområde, naturnära, närhet till båda städerna Falun och Borlänge.
3: Finns det inte en risk att man gör det mindre attraktivt för människor som idag bor runt omkring här och som använder det här som ett lite grönt område?
4: Jo, men det är ju en förändring som blir, och det har ju vi fått uttryckt i de synpunkter som kommit in att det kommer påverka folk i närområdet. Men som sagt, vi har försökt förhålla oss att dra området närmare E16 och inte vara precis nära byarna. Så att det fortfarande ska finnas den här naturnära skogen nära de bostäder som finns här kvar efter att vi har byggt. Men det är en förändring och det vill vi vara tydliga med.
3: Och någonting som jag och även ni märker själva att man hör ju bilar här, och det är ju en annan fråga också, den stora vägen här intill. Hur bullrigt kommer det bli? Är det självklart att bygga så här nära vägen?
5: Ja, men det är ju en del av det utredningsarbete vi håller på med, är ju att titta på bullret, riktvärdena. Självklart så planlägger vi ju inte för bostäder där det är olämpligt. Vi vet att E16 kommer att behöva kompletteras med till exempel en bullervall. Vi håller också på med ett arbete att titta på järnvägen, hur vi hanterar bullret ifrån den också.
3: Det här är ju ett projekt som alltså pågått under lång tid. Så för att fräscha upp lyssnarnas minne, varför behövs det ett nytt bostadsområde och varför ska det ligga just här?
4: Nej, men vår politik i Borlänge har ju varit ganska tydlig med att man vill utveckla markbostäder, som vi kallar det, eller bostäder i lägre skala, alltså som småhus och radhus och kedjehus. Och då krävs det ganska stora arealer för att få till det, och den här marken har varit utpekad så länge tillbaka som lämplig, just för att det är närhet till framförallt möjlighet till kollektivtrafik längs E16, men också den infrastruktur som finns med den väg som är, med anslutning till både Falun och Borlänge. Så att, ja, men framförallt det här med småhus och markbostäder är det man vill få till.
3: Ser alltså planarkitekterna Linnea Silverdahl och Anton Nylander.
0: Om det här nya bostadsområdet Oberget då, som planeras mellan Falun och Borlänge.

0: Klockan är 9, vi får ekot med Sofia Weston och det handlar mycket då om Norges kung Haralds bortgång tidigare nu under morgonen.
1: Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Kung Harald blev 89 år gammal. Med oss här i studion nu är Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter på Ekot. Det har kommit ett uttalande från norska hovet. Vad står det där?
2: Det står att det är med djup sorg att de meddelar att hans majestät kung Harald gick bort. Kung Harald somnat stilla in på Rikshospitalet klockan 06.35 nu under morgonen. Vi ser det kommer kondolenser från hela det offentliga Norge och runt om i landet så firas nu flaggorna ner på halvmast.
1: Mm. Han har ju vårdats där på Rikshospitalet under en tid. Hur skulle du beskriva kung Harald?
2: Jag ser statsminister Jonas Gahr Støre skriver här sin kondolans att kung Harald älsket Norge och Norge älsket kung Harald. Och det sammanfattar väl det vi har sett det senaste dygnet när folk har tagit i gatorna runt om i norska städer. Kung Harald har varit en nästan unikt älskad monark i europeisk sammanhang. Han har haft ett enormt stort förtroende runt om bland norrmän, nästan universellt älskat. En man det har varit svårt att hitta någon att säga ett ont ord om. Och han har det här senaste dygnet, när det blev klart igår att hans hälsotillstånd hade försämrats, så har man ju hört flera använda det här begreppet att han ses som en hel nations bästefar, en man oerhört många har sett upp till och som verkligen genom sitt gärning har levt upp till sitt valspråk allt för Norge. Och med honom nu så går en epok i den norska monarkin också i graven. Man har haft en enormt samlande kung längst upp i den norska monarkin som nu har dött under morgonen.
1: Det är så alltså Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter här på Ekot. Ja, vårt grannland Norges populära kung Harald har alltså avlidit och han blev 89 år. Så här lät det när han tillträdde tronen.
3: Jag lover och sverger och vill regera kungariket Norge i överensstämmelse med det konstitution.
4: Kröningen av kung Harald i Nidaros domkyrka i Trondheim 1991. Harald var en folklig, sportig, familjär och omtyckt monark. Precis som sin pappa kung Olav blev han mycket populär och en samlande kraft, en folkekonge. Han var den första norske prinsen som föddes i landet på över 500 år, eftersom Norge länge styrdes från Danmark och sen var i union med Sverige fram till 1905. Han var lågmäld men visade mycket värme, ofta med ett stort leende, och hans tal träffade norrmännen rakt i hjärtat. Som det uppmärksammade, känslomässiga och gråtande talet efter terrorattacken på Utøya 2011.
5: Som landets konge följer jag med hver och en av dere. Efter slike traumatiska upplevelser kan det ta lång tid och bygga sig upp igen.
1: Det sa alltså kung Harald, Norges kung, som nu har avlidit. Det var vår tidigare Norge-korrespondent Beatrice Jansson som sammanfattade kung Haralds liv. Och vår kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land. Till drottning Sonja framför min familj och jag idag våra innerligaste kondolenser, skriver kungen. Vid samtliga kungliga slott och byggnader i Sverige flaggas det på halvstång idag. Och så här reagerar Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T. Lindvall på beskedet att kung Harald är död.
6: Det är en stor landsman, en stor landsfader som har gått ur tiden. Harald hann ju vara 35 år som Norges regent och han satte stora avtryck i landet. Och hela historien om hur hela familjen flydde där när han var bara ett par år gammal till först Sverige sen till USA när nazisten ockuperade Norge och han kom hem där som ni pratade om tidigare. Hela hans liv har ju varit lite dramatiskt, men han har alltid varit den där furan. Den här 1,88 meter långa furan som har stått den här stormat framförallt de senaste åren i Norge. Så han och Sonja stått stilla och stadigt och verkligen fört monarkin framåt.
1: Det är så alltså Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T. Lindvall om beskedet att kung Harald har gått bort. Mer om det hör du närmast i Sveriges Radio-appen. Där sätter vi punkt för den här sändningen i studion Sofia Weston.
0: Mycket om avlidne kung Harald alltså. Har du någon känsla, tanke kring det här? Många norrmän som bor i Sverige och många från Dalarna som jobbar i Norge. Får ju jättegärna höra av dig på 023 77 77 77. Det här är P4 Dalarna. Emma Hulander finns i studion och som nämnt i Ekot. Lyssna på extra sändningen där om du vill höra mer.

The Course med The Right Time. Det har handlat en hel del den här morgonen om A-traktorer och ungas allt mer kreativa sätt att manipulera dem. Polisen beskriver det som en detektivarbete att hitta hur de har manipulerats de här och det är ofta som mjukvaran och elektroniken manipuleras, säger polisen. Mobiler och fjärrkontroller används till exempel för att sätta den här hastighetsregulatorn ur spel. Och det kommer åsikter om det här löpande under morgonen. En hel del samtal och sms. Ett sådant lyder så här. Nummer ett. Föräldrarna kan sluta ge barnen A-traktorer som de kan trimma. Som förälder vill man väl inte att ens barn ska köra ihjäl sig. Två, alternativt inför en regel som gör att den som bryter mot regeln som gäller A-traktorn bör få sin ålder för riktigt körkort flyttat till 20 år. Många förslag från er som lyssnar. Fortsätt gärna fyll på det där numret som ja, ibland kan kännas som att vi tjatar om. Men jag säger det en gång till. 023 77 77 77. Det är roligt när ni hör av er dit. Man kan både ringa och sms.

0: Mauro Scocco i Allt just nu. Ja, för ungefär en halvtimme sen så kom två stora nyheter. Den första var då att Norges kung Harald har avlidit enligt norska kungahuset. Han blev 89 år gammal. Det där kan du höra mer om i en extra sändning i appen Sveriges Radio. Det kom också besked om att både befälhavaren och lotsen nu åtalas efter den svåra båtolyckan utanför Tjörn i somras då en kvinna och ett barn omkom. De här personerna misstänks för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik, ska jag säga. Även mer om det där i appen.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi tillbaks till de där planerna på ett stort nytt bostadsområde mellan Falun och Borlänge. 2 500 människor är det som kan komma att bo i det som, ja, men idag är en skogssluttning in till E16 nordost om Ornäs. Och Jasmina Jobbi är på plats där.
3: Fortfarande kvar i Oberget, och med mig har jag planarkitekterna Linnea och Anton. Och Linnea, det här projektet beskrivs som ett av Borlänge kommuns största utvecklingsområden, och det så stort har det inte riktigt varit i Borlänge, men även ganska unikt för regionen, och det var ju även tänkt för ännu fler folk. Varför har det här bandats ner nu?
4: Det var en justering vi gjorde under processens gång med planprogrammet, att ja, men vi såg att det fanns kritik, att man var orolig att bebyggelsen hamnade för nära byarna i öster, och att planområdet kändes främmande och väldigt stort. Så det vi har justerat är själva planområdets utbredning, så att vi drar det längre från byarna i öster och närmare E16. Sen är antalet bostäder ungefär detsamma som var tidigt, men det är framförallt ytan för området som man har liksom tagit ner i storlek.
3: Men om vi har tagit ner området, själva ytan och bostäder fortfarande samma antal, blir det inte lite för trångt då?
4: Det kan man säkert tycka. Sen har vi planerat för en struktur som ska inrymma grönytor och rekreationsvärden inom den struktur som är. Och det är en ganska tydlig vision med det här också, att det har genomgående gröna stråk och bebyggelse som vänder sig mot de allmänna platserna och det gröna.
3: Hur mycket är det här för de som redan bor i Borlänge, Borlängeskol, och hur mycket är det för att locka nya invånare hit?
4: Nej, men det är väl både och, kan jag tycka. Att, ja, men det finns ju alltid en stolthet med att kommunen möjliggör för nya bostäder, det flyttar hit nya invånare och ja, men, lite nybyggaranda på det viset. Så det är positivt även för Borlängeborna. Men framförallt kanske det blir positivt för de som är villiga att skaffa en bostad här eller bosätta sig här. Men sen vill vi också möjliggöra för målpunkter, så att de som bor i Borlänge också får anledning att ta sig hit och inte bara för de som bor i området.
3: Och Anton, det ligger alltså strax norr om Ornäs i riktning mot Falun. Det talas ju mycket om att länka samman och bygga ihop Falun och Borlänge. Hur mycket är det här en del i själva planen, och varför är det så viktigt?
5: Ja, men precis. Det här planprogrammet ligger ju nästan mitt emellan de båda städerna, och det här är ju en riktning som pekades ut redan i översiktsplanen som togs fram 2014, en gemensam översiktsplan mellan Falun och Borlänge kommun. Och just det här planprogrammet vi har tagit fram nu är ju ett tydligt resultat av den översiktliga planeringen.
3: Och varför ska det just att binda ihop Borlänge och Falun så viktigt?
5: Ja, men vi tror ju på att stärka Falun-Borlänge som en region. Vi är en och samma arbetsmarknad. Vi delar mycket. Och bostäder emellan, att ge valmöjligheter, tror vi är viktigt.
3: Nu ska det här planprogrammet upp på kommunstyrelsen i slutet av september. om nu detta blir av, när skulle människor kunna flytta in här?
4: Mm. Planprogrammet är en tidig del av processen, så att det som kommer efter det är att vi behöver pröva den här förändringen i detaljplaner också, så att det blir nästa process då allmänheten kommer ges tillfälle att lämna synpunkter. Men vi tror att en detaljplanprocess kommer kunna pågå ungefär under 5 år, så att, att börja bygga någonting här eller flytta in, det är liksom efter 2030 någon gång. Så att det är en process kvar, kan man säga, vi har bara kommit en bit på vägen.
3: Säger alltså Linnea Silfverdahl och Anton Nylander, planarkitekterna i Borlänge kommun.
2: Reporter Jasmin Ayobi.

0: Det här är Dua Lipa, Be the One.
1: Petra Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter vid spakarna.

0: Van Halen i Jump. Denna nyhetstäta fredagsmorgon den 28 augusti är det. 9:30 klockan. Sofia Weston ger oss nyheter på en minut.
1: Under morgonen kom beskedet att Norges kung Harald har avlidit. Carina Holmberg är vår utsända i Oslo.
2: Ja, kungaflaggan på taket på slottet vajar nu på halv stång. Det är en sån här symbolisk bild som sker när kungen har gått bort. Och nu tätnar leden av människor här igen på slottsplatsen som kommer hit för att hedra sin bortgångne kung. Det är många som har blommor med sig och det är många som är märkbart berörda.
1: Kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Två personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer i en fritidsbåt omkom i olyckan. De åtalade är lastfartygets befälhavare och en lots.

0: Det här är Gresula, Half of Me, som du hör i P4 Dalarna. En av låtarna från Melodifestivalen tidigare i år. Kom ju tidigare under morgonen här besked om vilka som får leda Melodifestivalen 2027. Elvir Garsemilder, min kollega. Vad känner du inför Oscar Sia och Björn Kjellman?
1: Alltså lite spännande ändå. Lite spännande kombo tycker jag.
0: Ja, jag kände när jag såg de två på bild. Oj! Det blev liksom lite klinch i mitt huvud.
1: Ja,
0: de två i samma sammanhang var inte vad min hjärna tydligen var beredd på. Men nu när jag smälter lite, tror jag kan bli bra. Björn Kjellman som är slager, känner det sedan gammalt. Oscar Sia, ja. Också bekant i den här världen, har programlett tidigare.
1: Ja, det har han gjort. Och det, man får lite så här, ja men det kan nog funka känslan då. Det, här, det känns inte som det kommer skära sig i alla fall, det är väl det.
0: Nej, det tror inte jag heller. Kan gå igenom rutan 6 februari. Så är det dags för Melodifestival. Första deltävling och vilka städer som får vara med och arrangera nästa års tävling, det avslöjas senare. Nu närmast dock lokala nyheter 9:30 klockan.
1: En person har körts till sjukhus efter en trafikolycka i Borlänge för en knapp timme sedan. Enligt räddningstjänsten så handlade det om en singelolycka där en personbil körde av vägen och in i en stolpe. Men skadeläget för den här personen är dock oklart. Vi byter ämne nu för 3 kommuner i länet. Avesta, Hedemora och Smedjebackens kommuner kommer att hålla en tyst minut idag 12:00 för att hedra de drabbade av skoldådet på Brinellskolan i Fagersta i fredags. Fagersta kommun har ju utlyst en tyst minut för att hedra offer, anhöriga och drabbade av det här dådet. Och Avesta, Hedemora och Smedjebacken slutar alltså upp i den här tysta minuten. Vi byter ämne igen, för kontantuttagen i Dalarna minskar, det visar siffror som kontantautomatkedjan Bankomat tagit fram. Under första halvåret i år tog invånarna i Dalarna i genomsnitt ut 295 kronor i företagets kontantautomater. Jämfört med samma period förra året är det 5% eller 15 kronor mindre än samma period förra året då. Kontantuttagen är som störst i Älvdalens kommun, i snitt 475 kronor per person, och lägst är det i Falun som snittar på 152 kronor per person.
0: Så specifikt på kronan?
1: Jajamän, på kronan, med tanke på att du inte ens får ut mynt ur automaten. Alltså. Ja.
0: Precis. Tänk också att det är väldigt många som inte tar ut pengar. Så att när man, om man det här är ju ett genomsnitt,
1: ja.
0: Men det måste ju betyda att det är några som tar ut väldigt mycket.
1: Ja.
0: Om du hänger med i min tanke.
1: Ja, och jag tänker att de som tror ut väldigt mycket, de är nog inte så många.
0: Nej, det är också sant. Ja, i kontantautomatsnyheter levererar du i alla fall. Halv 10 är klockan precis passerat. Om en halvtimme ungefär, då är det dags för en radiohöjdpunkt för många. Sök och Finn och Jonathan Borg, du förbereder dig för det va?
2: Min sökhistorik har tagit mig hit, bland prylar och tingerstars stim. En god liten bit, en takbox, en kil, en oöppnad burk med lim. Jag söker vinyler, ett matbord i plast, ett doftljus som väcker mitt sinn. En husvagn från Orsa, ett veträ från Krylbo, en säck potatis utan något svinn. Figurer i lera, bildäck och byrå och en tax som någon döpt till Jim. Det du hör, det är prylar, pinaler och ting som passar i vårt sök och finn. Så ring nu direkt, jag vill prata med dem som slår 023 77 77 55. Tackar, tackar.
1: Eller ska man...
2: Tackar, tackar.
0: Jag tolkar det som ett ja.
2: Ja.
0: På frågan.
2: Om exakt en halvtimme så sitter jag redo i sök och finn-studion, redo att prata med dig som lyssnar. Som söker efter prylar.
0: Med andra ord, ja. Och slussen öppnad. Vill du söka något, ring det där numret. Säg det igen.
2: 023 77 77 55. Och ring helst nu så att du inte ringer när programmet börjar lida mot sitt slut. För då kanske det inte finns plats att vara med.
0: Nej, det är bra. Jag ser det börjar blinka här på våran telefon. Det betyder att det ringer, så
2: nice.
0: Bra du som lyfter på luren och fortsätt göra det.

0: Dance Monkey heter den. Jag tar om det. Dance Monkey heter låten. Tones and I heter artisten. Och P4 Dalarna är det här där vi nu ska få höra ett lyssnarsamtal.
1: Ja, god förmiddag. Det här var Sören Johansson i Herrhagen som vill göra lite reklam för Slätta SK som fyller 50 år och med firande imorgon. På Slätta idrottsplats med början klockan 11. Ungdomsmatcher börjar redan 9.30. En trevlig besökare är bland annat Thomas Ravelli som besöker festligheterna. Det är serveringar, lotterier, fiskdamm med mera. Hoppas de får ett bra väder och många som besöker festligheterna. Grattis Slätta SK! Tack för mig!
0: Ja, men tack Sören, och ja, grattis Slätta på 50-årsdagen då. Och fler helgtips tar vi gärna på 023 77 77 77. Nu är det dags för Radiosport.
2: Ja, Norges kung Harald är död och beskrevs av många som väldigt idrottsintresserad. Han var själv en rutinerad seglare med flera internationella meriter i bagaget. Han vann 5 VM-medaljer och deltog även i 3 olympiska spel. Hans bästa OS-resultat var en 8:e plats. Kung Harald blev 89 år gammal. Nu volleyboll.
3: Gruppspelet i damernas volleyboll-EM är över. Sverige går vidare i gruppen som tredje lag. Men det här med Europamästerskapet är inte färdigspelat. Det svenska damlandslaget ska ju gå upp och spela en 8:ondelsfinal mot Tjeckien. Och skulle man besegra Tjeckien så är det Serbien sannolikt som väntar i en kvartsfinal. Vad ger du laget för chanser framåt?
4: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien. Inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
3: Så där tar det stopp?
4: Ja, och kvartsfinal ska man vara väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom, förutsättningar för vårt svenska lag och budget och allting och, mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att, att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli ett framtida, en framtida utmaning istället.
2: Säger Radiosportens expert under detta EM Almir Jutovats. Reporter Patrik Ljunggren. 8:ondelsfinalen spelas på måndag. Så golf för Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor. Åberg stod för en stark avslutning och så här sa han till Sportbladet efteråt.
5: Det ger ju självförtroende definitivt. Jag gillar att man kan under rundan justera saker och ting. Vilket är en av nycklarna för att spela bra golf under 72 hål. Och definitivt ett steg framåt där tyckte jag.
2: Åberg intervjuad av Sportbladet, vilket avslutar sporten denna fredag morgon. Ha en fortsatt fin dag.

0: Inner Circle med Sweat Alalalalong här i P4 Dalarna. Där det snart är 2 veckor bara kvar till valet och vi ska ge oss in i det politiska läget nu i en av länets största kommuner, Borlänge. Och då har vi med oss reporter Lisa Linder Lindberg. God morgon!
1: God morgon!
0: Eller snart god förmiddag kanske. Du sitter i en bil.
1: Ja, men det stämmer. För jag tänkte, när jag tänker på politik så tänker jag ofta att det är många politiker som vill gasa i botten och att det är bara framåt, framåt som gäller. Och några brukar ju blinka åt höger och några brukar blinka åt vänster. Och någon enstaka gång så kanske det dras i handbromsen och ibland blir det ju tvärstopp för de politiska förslagen. Och precis som i trafiken så måste ju politikerna kunna samsas om vägen och ibland då byta fil.
0: Och var är du och åker och kör just nu då?
1: Jag har stannat vid en plats som verkligen har präglat Borlänge. Och det är ju Västra Porten, SSAB, industrin som har präglat Borlänge. Och det här kommunen har ju länge haft en stark arbetarrörelse med Socialdemokraterna som dominerande parti. Men under den här mandatperioden, under de här 4 åren som har gått, så har vi ju fått sett Northvolts kraschade drömmar i Kvarnsveden som har följts av de här nya framtidsplanerna med AI och datacenter. Och de här samhällsförändringarna har också gjort att Borlänge har blivit mer politiskt splittrat, uppger partierna här i kommunen.
0: Ja, om vi backar bandet så blev det ett historiskt samarbete efter förra valet.
1: Ja, men valet ritade ju om Borlänges politiska karta. Det blev ju Socialdemokraterna som blev det största partiet. Och de valde att köra tillsammans med Moderaterna för att få en majoritet i fullmäktige. Och det här är ju ett historiskt samarbete som aldrig har gjorts tidigare i kommunen. I övrigt så är det ju de 8 riksdagspartierna som är med i fullmäktige och styr Borlänge. Och största oppositionsparti är Sverigedemokraterna.
0: Och vilka är redo att samarbeta då efter det här valet? Vad kan det bli för konstellationer, tror
1: jag? Ja, men här finns det flera röda stoppskyltar om man får tro på vad politikerna uppger. Det kan bli flera varv i rondellerna och kanske en och annan tutning innan vi vet vem som faktiskt hamnar i samma bil. För flera partier vill faktiskt se ett maktskifte och är trötta på Socialdemokraternas långa, långa dominans. Kristdemokraterna menar ju att borgerlig politik inte har kommit fram med M och S i styret, utan att M mest då har varit ett stödparti till S. Miljöpartiet, de vill vara med i styret igen som de var förra mandatperioden 2018 till 2022. Och flera partier säger också blankt nej till att samarbeta med Sverigedemokraterna. Moderaterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna säger att de vill invänta valresultatet nu innan de bestämmer sig vilka man eventuellt ska samarbeta med. Så vi får helt enkelt se vem som till slut åker i vilken bil efter valresultatet.
0: Mm, och vilka som samåker då, så att säga. Vad kan hända efter höstens val då?
1: Ja, men flera saker. Men något som sticker ut är ju faktiskt hur många som röstade för 4 år sedan i kommunvalet i Borlänge. Ungefär var femte röstade inte i Borlänge, vilket placerar då Borlänge i botten i Dalarna. Bara Hedemora och Avesta har ett sämre valresultat i kommunvalet. Så det är faktiskt intressant att se om fler går och röstar eller hur valresultatet kommer att se ut. Och en sak till som bubblar och utmanar den etablerade politiken i Borlänge är ett nytt parti som utmanar.
0: Ja, Borlängepartiet, eller hur?
1: Ja, det är den tidigare Sverigedemokraten Daniel Lund som har bildat ett nytt parti. Och de vill bland annat se en politik där skattepengarna prioriteras rätt och att det inte slösas på onödiga projekt och prestigefrågor. Och det här nybildade partiet går faktiskt att jämföra med förra valet för 4 år sedan när det också fanns ett nybildat parti med i bilden. Ny framtid. Och det där partiet leddes också av en tidigare etablerad politiker, då den tidigare moderaten Agneta Nyvall. Och det här partiet, Ny framtid, i förra valet fick 1,96% av rösterna. Och det krävs förenklat så krävs det 2% för att ta ett mandat i fullmäktige. Så de var ju riktigt, riktigt nära. Bara några få röster skilde det här partiet åt att ta en plats i fullmäktige. Och likheterna mellan Borlängepartiet, det nybildade i årets valrörelse, och det i förra är slående. Så vi får helt enkelt se hur det går för det här nybildade partiet, Borlängepartiet.
2: Det blir spännande. Vi ska strax prata vidare om Borlängepolitiken och vilka frågor som är stora i Borlänge.

0: Hammar. Aldrig ensam igen. Om 10 minuter, en kvart, något sånt, pizzatid, så är det dags för Sök och Finn här i P4. Vill du vara med i programmet? Är det något du är på jakt efter? Hör av dig då på 023 77 77 nej 55. Så ska det vara. 023 77 77 55. Ring nu.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Annars pratar vi om valet som närmar sig, och vi tittar närmare på Borlänge-politiken. Reporter Lisa Linde Lindberg, vilka har varit de stora politiska frågorna på sistone?
3: Ja, men Borlänge har ju under de här senaste 4 åren, den här mandatperioden som har varit, det har hänt stora saker, stora förändringar som har påverkat den politiska agendan på ett eller annat sätt. Jag pratar om Northvolts kollaps, där det lovades hundratals nya jobb i Borlänge. Det gick ju om intet, vilket följdes av den här nya satsningen på datacenter och AI i Kvarnsveden. Och samtidigt som trygghet och kriminalitet blivit en allt viktigare fråga med tanke på några uppmärksammade händelser under de senaste 4 åren. Det är Mjälgamordet, en fritidspedagog i Borlänge som avslöjades av Dumpen. En gängrelaterad händelse där ett vittne läckte uppgifter till polisen. Storbranden på Tjärna Ängar. Allvarlig kritik mot socialtjänstens sätt att hantera Borlänges barn och unga. Och det här är ju alla händelser som på ett eller annat sätt har påverkat Borlänge. Liksom det historiska samarbetet mellan S och M och det nya högskolecampuset i stan har ju också förändrat bilden i Borlänge på ett sätt. Och de här händelserna har också gett avtryck i vad partierna nu säger är de viktigaste på dagordningen. För partierna är också överens om vilka de viktigaste frågorna är.
0: Vad spännande, vilka är det då?
3: Ja, det är ju de klassiska valämnena, skola, omsorg och trygghet.
0: Finns det någon annan fråga utöver de där klassikerna då som är viktig?
3: Ja, men det är äldreomsorgen som det har stormat kring i Borlänge. En extern granskning pekade bland annat på att det fanns hög sjukfrånvaro. Det är många anställda som är sjuka, bristande bemanning och ledning, kompetensbrist. Inte så många äldre som är nöjda och höga kostnader. Och Borlänge har gjort flera, kommunerna har gjort ett omfattande förändringsarbete, och samtidigt så står ju Borlänge liksom många andra kommuner inför en växande äldre befolkning, vilket ökar pressen på både personal och ekonomi i den här frågan.
0: Vad säger partierna om den här saken då? Vad har man för lösningar?
3: Ja, men alla är ju i princip överens om att det måste ske förbättringar inom äldreomsorgen, men hur lyfter de på lite olika sätt? Kortfattat så kan man ju säga att Liberalerna vill slopa minutstyrningen inom hemtjänsten. Moderaterna vill ha valfrihet och trygghet. Centern vill öka de anställdas kompetens. Miljöpartiet vill ha mer inflytande för personalen. Och Socialdemokraterna vill inte sälja ut välfärdsverksamheter. Och Vänsterpartiet vill jobba för högre standard inom omsorgen. Kortfattat då, lite vad partierna säger i den här frågan.
0: Berättar alltså reporter Lisa Linde Lindberg. Vi får se vad som händer efter valet 13 september.

0: hinner vi bara höra en bit av, för vi ska över till en extra sändning från Ekot direkt om att kung Harald är död. Programledare är Lovisa Hjärtat.
1: Och vi gör det här tillsammans med Beatrice Jansson. Vi ska börja med att lyssna på hur det lät när kung Harald svors in.
2: Vi antar hans majestät kung Harald är död, 89 år gammal.

0: så lät det alltså 1991 när kung Harald svors in som den norske monarken. Beatrice Jansson, vilken roll hade den norske kung Harald för det norska folket?
1: Ja, han var ju en landsfader, hela Norges bäste far, hela Norges farfar har han beskrivits som. Han var varm, klok, modig, folklig, humoristisk och enormt populär. Han hanterade de yttersta lägena i Norge i glädje och sorg, i fotbollsfeber och vid terror, pandemin och naturkatastrofer. Och han fick ju beröm i Norge och internationellt hur han hanterade landets kriser, hur han tröstade människor och visade känslor. Idag är det norrmännens tur att visa känslor tillbaka och han får ju en enorm värme, blommor, hälsningar vid slottet där tusentals människor har samlats senaste dygnet när man har förstått hur allvarligt det här läget är.
0: Tack så mycket, Beatrice. Och det vi hörde tidigare var ju såklart när NRK meddelade tidigare i morse att kung Harald hade somnat in. Vilken typ av reaktioner, Beatrice, har det här dödsbeskedet kommit med i Norge?
1: Det har ju kommit kondolenser från både norska politiker, norska organisationer men också från svenska, danska kungafamiljen, brittiska och från olika håll i hela världen. Han var ju också en person som representerade Norge internationellt.
0: Tack så mycket, Beatrice Jansson, Ekots utrikesreporter och tidigare Norge-korrespondent.
2: Och det där, det var en extra sändning från Ekot som du kunde höra. Fortsätter i appen Sveriges Radio.

0: nyheter. Sen är det dags för Sök och Finn här i P4 Dalarna. Tack för den här morgonen, säger jag som heter Emma Hullander.
1: Där är Ekot. Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Han blev 89 år. Kungen har sedan en tid vårdats på Rikshospitalet. Hans tillstånd försämrades kraftigt igår och vid 06.35 i morse somnade han in. Med från Oslo har vi Ekots utsände Carina Holmberg. Hur tas det här beskedet emot?
2: Ja, Norge är ett land i sorg efter beskedet att deras kung Harald gick bort tidigt i morse. Människor är påtagligt berörda och det märks bland i den folksamling som nu samlas framför slottet där människor står tysta, nerböjda huvuden, samlas i en gemenskap i att visa vördnad och minnas sin kung.
1: En av dem du träffade vid slottet var Oslobon Tilde Ødegård.
3: Alltså det känns som man har missat en bestefar på något sätt, att man det är hela nationens bestefar. Det känns väldigt personligt tror jag för alla norrmän. Han var han har alltid varit där och han var en väldigt samlande figur för hela landet och jag tror alla har haft en eller annan personlig relation till han.
1: Så Tilde Ødegård. Carina Holmberg, vilken typ av kung var kung Harald?
2: Ja, men Tilde Ødegård beskriver det här på något sätt. Bästefar, han var landets farfar, morfar, en enande kraft, en förebild, en person som höll ihop landet och som fanns där både i medgångar och i svåra stunder. Och han har betytt väldigt mycket för Norge och i motgångar när kungahuset i Norge har tampats med många skandaler så har kung Harald lyckats stå över det och ändå ena och behålla förtroendet för kungahuset.
1: Säger Ekots utsände i Oslo, Carina Holmberg. Och Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land, till drottning Sonja framför min familj och jag idag våra innerligaste kolondianser, skriver kungen. Så byter vi ämne. Två personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer omkom i olyckan. De åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyget som krockade med en fritidsbåt samt lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. Sveriges BNP steg med 1,6% under det andra kvartalet jämfört med första kvartalet. Jämfört med andra kvartalet förra året var ökningen 3,3% visar statistik från Statistiska centralbyrån. I Ekostudion, Henrik Sell.
4: Hej kära du som lyssnar på P4 Dalarna. Det här är Sök och Finn och även fast vi minns kung Haralds bortgång i Norge extra mycket så ska vi ändå bjuda dig som lyssnar på ett program med sökande och finnande. Det tycker jag hör en fredag till. Ingen fredag är sig lik utan Sök och Finn, det tycker i alla fall programledaren Jonathan Borg, undertecknad alltså. Jag vill jättegärna att du som lyssnar är med och hör av dig så att vi kan få veta vad du söker efter. Så finns det ju alltid någon på andra änden som lyssnar som har det du söker. Jag vet av egen erfarenhet att det är väldigt gott så att säga track record för att använda en engelsk term. Alltså att det går väldigt bra för de som är med i Sök och Finn. 023 77 77 55 ringer du. Pia sitter i slussen och trycker precis igång sin telefon därför hon fick ett samtal. Jag vill att hon ska ha fler samtal. 023 77 77 55. Tveka inte och ring redan nu så tar vi och välkomnar de första sökarna efter Top Loader med Dancing in the Moonlight.

0: Sök och Finn lyssnar du på i P4 Dalarna denna fredag 28 augusti. 023 77 77 55 är telefonnumret. Jag tror att min kära slusskollega Pia har lite väl lugnt just nu, så att ändra på det och ring in till henne, vet jag, 023 77 77 55. Se till att hon får svettas där inne i slussen. Vi ska ta och hälsa den första lyssnaren välkommen. Det är John Norgren från Lima. Hej!
1: Hej på dig du!
0: Hej på dig du! Jag kollar upp vädret i Lima nu. 14 grader har du och ganska molnigt. Stämmer det med din bild?
1: Ja, det kan hända att det är soligt, men jag är öster om Sälen och där är det då soligt. Och,
0: jaha!
1: Ja, jag vet inte, det kan vara 15-16 grader.
0: Ah, vad härligt. Vad gör du i Sälen då?
1: Jag kör skogsmaskin.
0: Okej, okay. Går det bra?
1: Ja, det tycker jag väl att det gör. Mm. Jag håller på att ta det på vindfällen.
0: Okej. Okay. Men du, ja. är det en John Norgren som är taggad på helg eller skulle han kunna jobba lite till?
1: Jag är nog lite taggad på helg. Och helst om jag skulle få tag i det som jag söker, så då skulle jag ta min biltur.
0: Ja, vi ska gå in på det. För du söker vad då för någonting?
1: Två stycken likvärdiga dörrblad, högerhängda.
0: Mm.
1: Bredden ska vara ungefär 80-85 och höjden runt 2 meter. Det spelar inte så jättestor roll, för vi ska sätta ihop de där dörrarna på höjden, för det här ska vara till ett slakthus.
0: Mm-hmm.
1: Så vi kan karmen, den kan vi göra själva, så att, men finns det karme så då är väl det är väl också en fördel, men det är själva dörrbladen som jag är mest ute efter.
0: Ja, får man karma då slipper man ju det jobbet, men det är inga problem för dig låter det som.
1: Nej då, det är inga problem. Det är dörrbladen som är problemet. Och de ska vara likvärdiga då, så gångjärnorna stämmer. Och, så det går att öppna, för vi ska sätta ihop som sagt de där, så att det går att öppna hela den höga dörren.
0: Vill du ha lite så äldre dörrblad eller är det ute efter någon speciell typ?
1: Spelar ingen roll, bara det är typ ytterdörr, garagedörr, förrådsdörr eller en innerdörr av lite kraftigare modell.
0: Just det. Men du, det var väl en superklockren sökning med liksom mått och allting. Två dörrblad ska John ha. Vi har måtten 83 cm gånger drygt 2 meter i höjden. Ja. Högerhängda.
1: I 3, det kan väl också diffan på någon centimeter. Det är inte hela världen, utan det där fixar sig.
0: Ja, högerhängda och likvärdiga.
1: Ja.
0: Ja, men du, perfekt. 0705430833 säger jag att ditt nummer är.
1: Jajamän,
0: ja. Stämmer. Jag tar det en gång till. 0705430833 till John Norgren i Lima.
1: Mm.
0: Men du, perfekt, då har vi klarat av första sökningen då. Det gick ju galant. Nu hoppas jag att din telefon går varm efter det här då.
1: Det hoppas jag då.
0: Du, ta hand om det och lycka till i skogen.
1: Tack och detsamma med dig.
0: Hej. Vi tar och välkomnar in Anita Bredesen, stämmer det?
2: Bredesen, det stämmer.
0: Ja. I Orsa, hej på dig, hur är läget?
2: Hej. Jo då, men det är bra. Jag ringde och väckte upp er telefonist här, så hängde på låset.
0: Ja, vad bra. Vad gör du för något, Anita?
2: Jag gör inte så mycket, jag är sån här pensionär eller passionär, jag gör vad jag vill.
0: Passionär, den har jag inte hört förut.
2: Passionär, ja.
0: Ja, vad mysigt.
2: Nej, jag har en liten hund och en katt och... Vi åker ut med kaffe när det är fin väder och det är bra. Jag har det bra.
0: Ah, hör jag inte höra. Och du håller till i Orsa och söker efter vad då?
2: Jag söker efter en mortelstöt av gjutjärn.
0: Mm.
2: Jag hade en svärfar som jobbade på Mora gjuteri.
0: Ja.
2: Och han göt en mortel. Och den där har gått i arv till ett barnbarn nu då, min dotter. Så att Hon har morteln men inte stöten.
0: Nej.
2: Nej, och det vore roligt att kunna använda den där fina morteln, min efterfarfar.
0: För din farfar, när levde han och när gjorde han den här tror du ungefär?
2: Ja, han, jag menar, han, jag kommer inte ens ihåg när han dog.
0: Men det är länge sedan han
2: gjorde
0: det.
2: Här är ju gammalt, ja. Det här är ju gammalt sen tillbaka. Jag minns inte.
0: Nej. Men, men en stöt ska vi i alla fall ha till dottern, ja. Då, av gjutjärn.
2: Av gjutjärn, ungefär 15 centimeter lång är de väl.
0: Just det.
2: Jag har en sån där uppsättning själv, men den hör ju till min bortel, så att jag vill ju ha den kvar.
0: Ja, det förstår jag. Den håller du hårt i. Ja, men en mortelstöt av gjutjärn, cirka 15 centimeter lång pratar vi om här, till Anitas dotter. Jag tar ditt nummer här, 073-947-6948.
2: Ja.
0: Och gick det för fort för dig som sitter och antecknar, så tar jag det en gång till. Anita alltså, som söker en mortelstöt av gjutjärn, 073-947-6948.
2: Ja,
0: bra.
2: Det blir bra det.
0: Du, då, det önskar bra jag, det. Då önskar jag dig en riktigt trevlig helg som passionär.
2: Ja, tack.
0: Och klappa lite på katten åt mig också.
2: Jag ska klappa på katten och hunden och allt. Ja, det blir bra det.
0: Ha det fint, Anita.
2: Tack.
0: Hej.
2: Tack.
0: Och du som lyssnar på Sök och Finn, ring in återigen, upprepar jag numret, 023-77-77-55.
3: Falun Motala.
4: Mer än 100 år av radio.
3: Klockan som just hört ringa, en av de gamla pumpklockorna vid Falugruva.
5: Nu är det selen som gör eko. Härifrån startas det imorgon för det 22 Vasaloppet.
6: Och då sa Andersson stopp, då fick jag lov att stanna alldeles i den ställningen jag var.
4: Fortsätt lyssna på Sveriges Radio P4 Dalarna.

0: Iconic Mad 18s, apropå nyheten om att kung Harald av Norge är död, så får ju Norge en ny kung. Kronprins Håkon tar omedelbart över rollen som Norges regent efter att kung Harald efter 35 år på den norska tronen avled på Rikshospitalet i morse. Kronprins Håkon blir nu alltså då kung Håkon, och det ska ju ske någon slags mer officiell kröning senare och begravning vad det lider efter Harald. Och Ekots reporter på plats i Oslo rapporterar om gråtande människor med tårar i ögonen som passerar förbi slottet i Oslo för att visa sina kondolianser. Det här är Sök och Finn i P4 Dalarna, 023 77 77 55 är numret hit. Och vi ska nu välkomna in Barbara Bäck från Äppelbo. Hej!
1: Hejsan!
0: Hejsan! Du sitter i bilen, hör jag.
1: Ja, jag är på väg in i Hagfors.
0: Yes! Du flyr länet in till Värmland. Vad ska du hitta på i helgen?
1: Ja, jag är pensionär, så jag tar dagen som den kommer.
0: Ah, vad härligt. Och vad betyder det idag då?
1: Ja, idag blir det en tur till Hagfors, och eventuellt så åker jag till Ekshärad också. Och kollar på lite loppisar och sånt här.
0: Eller Ekshär som de säger på sitt eget mål.
1: Ja, Ekshär, ja.
0: De har så otroligt fina kors på, alltså gravstenarna där på kyrkogården, tycker jag, när jag passerar förbi och har sett.
1: Ja, precis.
0: Men du, Barbara, vad söker du efter idag?
1: Jag söker bäret Aronia, stora fina bär, svarta.
0: Okej.
1: Och om det är någon som inte vill ha sina bär, så kommer jag gärna plocka.
0: Du, de har inte jag smakat själv. Vad smakar de?
1: När man smakar, de ska helst frysa en gång innan man plockar dem. Men man kan även plocka och lägga dem i frysen innan man gör någonting av dem. Och då, det smakar, när man plockar ett bär just som det är från busken, då är de väldigt sträva. Men de är jättegoda. Och det, vad ska jag säga, någon mellanting mellan blåbär och vinbär kanske, svarta vinbär.
0: Lite syrligt kanske?
1: Ja, någonting sånt, men ändå strävt på något vis, när man inte har fryst dem.
0: Det låter gött det. Du söker alltså efter någon som har aroniabär som inte vill använda dem själva. Och är det inom något speciellt område som du söker?
1: Ja, inom Vansbro kommun, Malungs kommun kan jag åka.
0: Ja. Någon som har en trädgård full med aroniabuskar, alltså som kanske inte hinner plocka dem själva. Då kommer bara dit med påsar och kärl och fyller dem.
1: Ja.
0: Men du, det låter smaskigt det. Jag hoppas att du hittar det du söker. 073-025-3744 är ditt nummer, va?
1: Ja, stämmer.
0: Jag tar det igen. 073-025-3744.
1: Ja, det stämmer precis.
0: Du, Barbara från Äppelbo, tack så jättemycket för samtalet, och kör försiktigt nu ner i Värmland.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Tack. Ha det bra. Hej.
1: Tack och hej.
0: Vi tar och välkomnar in Mikael Dahlgren från Insjön in i programmet. Tjenare.
2: Nej, men hej du.
0: Nej, men hej du. Vad händer i ditt liv just nu?
2: Ja, det är fredag. Det händer inte så mycket. Jag håller på och röjer och satt på någon tvättmaskin med någon torktrasa och grejer.
0: Ja, du är hemma och skrotar lite.
2: Ja, hemma. Ja, precis.
0: Ja,
2: just.
0: Vad skönt. Du, vädret i Insjön då? Hur har vi det på den fronten?
2: Jag förmodar att det är samma som du har där i Falun.
0: Ja.
2: Fin väder.
0: Nej, det är grått. Och
2: än så länge då.
0: Ja, lite ljust bakom molnen. Men ja. Du, vad söker du för någonting, Mikael?
2: Du, jag skulle ha... Om det är någon som har ett taktält.
0: Jaha, du ska ha taktält. Du ska ut och resa.
2: Jag hade väl lite planer på det. Men jag håller på att leta med ljus och lykta efter honom. Och köpa nytt. De är så dyra så...
0: Men du, det tycker jag har sett mycket ploppa upp sådana här taktält när man är på campingar och så. I alla fall i mitt jobb när man rapporterar och ser att det är väldigt många med taktält. En liten steg upp sådär och vad heter det?
2: Är väldigt populärt, men väldigt smidigt. Väldigt praktiskt.
0: Det, ja, det ser väldigt smidigt ut när man ser det. Och jag menar, du jobbar ju på höjden liksom, så du behöver inte ta så mycket mer yta i anspråk än din bil liksom. Du ligger på bilen. Men är det så här någon,
2: ja, exakt.
0: Det, du vill ha så här med någon platta då, så att det går att ligga lite kanske utanför bilen?
2: Ja, det blir ju ett sånt här. Du viker ju ut det, det blir ju det dubbla. Alltså längden eller bredden på det blir ju dubbelt när du viker upp det.
0: Mm. Ja, oh, vad
2: det är
0: häftigt.
2: Det som är kungen, och sen, vi säger att det är 1,50 långt, så slår du ut att det blir 3 meter. Då.
0: Men tycker du om att resa liksom långt och så, vill gärna ha ett taktält för att kunna sova fler nätter på?
2: Ja, jag har en pickup som vi ska kunna montera där bak på flaket. Och då, vi tänkte dra lite norrut ett tag. Så då tänkte vi ta allting med oss, så vi kan övernatta när vi vill.
0: Men mått och sådär, märker, det spelar ingen roll, utan du vill bara ha ett...
2: Ja, det var väl måtten då. Bredden på det får vara 150 gånger... Max 160.
0: 150 gånger 160, då noterar vi det. Och
2: sen hård eller mjukskal spelar ingen roll.
0: Nej.
2: Det är liksom kåpan eller det som skyddar det.
0: Färg, det får du ta vad du får, eller?
2: Ja, absolut. Ja. Det spelar ingen större roll.
0: Mikael Insjön ska ha ett taktält. Det ska vi ge honom, det tycker jag. 073-672-5500. Stämmer det?
2: Ja, alla tiders.
0: Då tar vi det igen. 073-672-5500. Varmt lycka till nu.
2: Ja, men tack då. Trevlig helg på dig.
0: Detsamma till dig. Hej.
2: Ja, tack. Hej, hej.
0: Vi tar och rör oss en bra bit ner i länet till Söderberke. Där hittar vi Kenneth Jonsson. Hallå.
3: Hej du.
0: Hej du. Vad pysslar Kenneth med då?
3: Nej, just nu är jag ingenting. Jag satt och väntade på att du skulle ringa.
0: Sitter som på nålar, redo att vara med i Sök och Finn. Du är hjärtligt välkommen.
3: Ja, tack.
0: Vi kan väl gå in direkt på din sökning då. Vad vill du ha?
3: Ja, vi vill ha tag på en blå punkt. Gammal bilradio med kassettbandspelare som fungerar.
0: Mm-hmm. Ja.
3: Ja. Jag har en gammal Mercedes som jag ska sätta det där, sagt jag.
0: Bilradio blå punkt ska vi ha.
3: Ja, ja, det går ju med något annat med, men helst det.
0: Mm. Vad är det för årsmodell på bilen då du ska sätta in den i?
3: Det är 94, den är 31 år.
0: Ja, och den går bra?
3: Ja, det går så fint. Ja. Han är som man skulle vara ny.
0: Skönt. Man kan känna så med en över 30 år gammal bil. Äldre bilradio med kassettbandspelare.
3: Ja, jag får använda mina gamla kassetter.
0: Jajamän. Helst blå punkt, men annan går bra också. Till Kenneth Jonsson i Söderberke med nummer 070-294-2824.
3: Ja, det stämmer bra nu.
0: Och du, det här ska väl inte vara så svårt att gräva fram, tänker jag.
3: Nej, jag hoppas det. Jag hade en massa bilradioapparater låg förut, men när de har legat på samma ställe i 18 år och kastar jag dem, dum som jag var.
0: Aj, aj, aj. Ja, men du, det finns säkert alltid någon som har tänkt tvärtom och som har sagt, men jag har sparat hur många som helst. Det är väldigt många som ringer in med ett tydligt motorintresse till Sök och Finn, så att då tänker jag att då, det hör ju lite till det här med bilradio. Så att, jag tar numret igen, 070-294-2824. Kenneth i Söderberke ska ha en bilradio. Ge honom det, vet jag.
3: Ja, tack.
0: Ja. Du, ha det så gött nu och trevlig helg.
3: Ja, detsamma till dig.
0: Tack, hej, hej.
3: Hej.

0: Homewrecker med Somber i P4 Dalarna, Sveriges Radio. Tack för att du lyssnar. Klockan den är 10:30. Vi ska få nyheter med Liz Thunberg först om ett åtal.
1: Ja, nu åtalas en man misstänkt för våldtäkt under Classic Car Week i Rättvik i somras. Mannen ska enligt åklagaren ha våldtagit en tjej som vid tillfället var kraftigt brusad, men också filmat händelsen. Mannen ska sedan ha skickat vidare filmen till 6 personer via den sociala medieplattformen Snapchat. Och han åtalas därför för våldtäkt och grovt olaga integritetsintrång. Och 3 kommuner i länet, Avesta, Hedemora och Smedjebackens kommuner, kommer att hålla en tyst minut idag klockan 12 för att hedra de drabbade av skoldådet på Brinellskolan i Fagersta i fredags. Fagersta kommun har utlyst en tyst minut för att hedra offren, anhöriga och drabbade av dådet. Och även Borlänge höll en tyst minut för Fagersta tidigare i veckan, då i onsdags.
0: Liz Thunberg säger det, och dagens stora nyhet är såklart att kung Harald den 5:e av Norge har lämnat oss. Strax efter klockan 6:30 i morse så somnade han in och tog sitt sista andetag. ...89 år gammal blev kung Harald, och statsminister Jonas Gahr Støre av Norge säger att kung Harald älskade Norge och Norge älskade sin kung. Kung Carl den 16 Gustav i Sverige uttalar sig efter sin kollegas bortgång. Med stor sorg har min familj och jag tagit emot beskedet att vår käre vän konung Harald gått ur tiden. Jag önskar min käre gudson Håkon, som nu efterträder sin far som Norges konung, all lycka och välgång i hans kommande gärning för vårt folk. För vårt broderland och folk, säger den svenske kungen. Och om en dryg halvtimme så kommer jag att prata med en norrman från Mora, Olav Nesset, som bott i Mora under många år men som ändå minns sin monark. Det här är Sök och Finn i P4 Dalarna. Jonathan Borg heter jag. Kul att du lyssnar och är med. Vi kör ju Sök och Finn som vanligt. Denna fredag när höstterminen nu är igång tycker jag är jättekul, och jag vill att du som lyssnar är med och hör av dig och bidrar till det här programmet med just din efterlysning. 023 77 77 77. Nej, nu drog jag det här klassiska insändarnumret. Glöm det jag sa, 023 77 77 55. Det är viktiga 2 femmor på slutet. Eller hur, tekniker Georg? Ja, han nickar in till mig. För Pia i Slussen, hon ska ha att göra. Jag har sagt det till dig som lyssnar att jag vill se att hon svettas där inne. Och nu blir hon lite nervös och gör i ordning lite plastpåsar och allting och tar på sig lurar. För nu ringer det, tror jag, till henne. Yes, 023 77 77 55.

Hey brother Avicii. Sök och finn är det här 023 77 77 55. Män som kvinnor är välkomna att höra av sig till detta efterlysningsprogram. Det är inte efterlyst med Hasse Aro, utan det är Sök och finn.

0: Det är cirka 20 centimeter.
1: Mm-hmm.
0: Knot står det på, alltså på, man har på en veranda. Det har räcken runt veranda. Jag har förut, men de har gjort sitt. De har satt där i 50 år nu, så jag ska behöva tre nya.
1: Men du, jag sökte på knotstolpar och så fick jag upp så här, menade du lyktstolpar? Men det är ju inte det, utan
0: nej.
1: Den som inte vet det, vad är knotstolpar då?
0: Ja, det är en utväxt på träden. Det är väl liksom en sjukdom, skulle jag kunna tänka mig, att det är som det knölar på träd alltså.
1: Mm.
0: Man har på verandor och så där under taken och stör upp då.
1: Mm.
0: Vet du då?
1: De som vet, de vet, tänker jag.
0: Förhoppningsvis. Det är inte svarvade stolpar, utan det här är knotstolpar helt enkelt.
1: Mm. Och det ska
0: och jag är svårt att få tag i. Jag har inte fått tag i in, så nu är det sista chansen. Eller vad säger jag.
1: Men du, det brukar vara så med sök och finna, att man går alla andra vägar och sen så tar man sitt hopp hit och då brukar det lösa sig.
0: Så ser du.
1: Ja, tre stycken. 90 centimeter långa, 20 i diameter. Eller en lång,
0: eller också en lång på 3 meter. Då kan jag kapa den i 3 delar och det spelar ingen roll.
1: Just det. Bra det du. Sören Holmberg i Leksand ska ha detta. Du har nummer 070-567-6732.
0: Ja.
1: Det stämmer bra. Jag tar det en gång till. 070-567-6732.
0: Ja.
1: Bra det. Men du, nu tar du det försiktigt i Sälen och så önskar dig en trevlig helg i Sola.
0: Jajamän, tack detsamma.
1: Tack, hej.
0: Bra, tack och adjö. Hej.
1: Tack och adjö. Vi tar oss vidare till Mora då, för då är det Göran Myrberg som är på tråden. Hej.
2: Hej på dig du.
1: Hej på dig du. Sitter du hemma och rullar tummarna eller vad händer hos dig?
2: Nej då, nu är vi på väg ut i skogen. Jag och frun och barnbarnet Rut. Vi ska plocka lingon.
1: Du, vi pratade om det på redaktionen i morse och det har varit så dåligt med det tycker vi här. Knastertort i skogen. Men du...
2: Ja, men här på Orsa Finnmark finns det nog ganska mycket lingon.
1: Ja, det hoppas jag verkligen, så att jag inte gör dig besviken här nu inför. Men det vore väldigt kul om du kunde komma hem. Ni kunde komma hem med några hinkar eller burkar eller vad ni nu har. Ska det bli lingonsylt eller?
2: Jajamensan, det är den godaste sylten.
1: Det är det verkligen. Det är det. Du Göran, vad söker du efter?
2: Jo, jag söker en fotogenkamin, en Husqvarna Varmvind 1600 till våran jaktkoja på Orsa Finnmark.
1: Fotogenkamin, Husqvarna Varmvind 1600 antecknar jag här. Och den ska du ha till jaktkojan alltså.
2: Jajamän.
1: Det var ju liksom, det var en rak och enkel sökning. Det var inte mycket krångel där inte.
2: Nej, det är inga, vi brukar inte köra med några krusiduller här i Orsa.
1: Nej, det är bra. Det är bra. Du, Göran, vi tar väl ditt nummer direkt då. 070-627-1242.
2: Ja, det stämmer alldeles utmärkt.
1: 070-627-1242. Till dig som lyssnar och sitter på just denna fotogenkamin Husqvarna Varmvind 1600. Du är inte intresserad av någon annan modell, utan det är den du ska ha.
2: Nej, det är den vi behöver ha då, för den är så pass liten jaktgojan då. Så att,
1: jag förstår. Ja. Men du,
2: jag hoppas på tur.
1: Jag hoppas att du också får tur både med sökningen och med lingonen.
2: Tack för det.
1: Hoppas att sylten smakar sen. Du får höra av dig med recension.
2: Ja, du är välkommen hit och provsmaka.
1: Oj, tackar. Du, vi säger så har det så gött nu.
2: Detsamma. Ja. Tack, hej.
1: Hej.

0: Jag tycker att det låter som en sån här låt som man alltid har hört, som har hängt med i typ så här 20-30 år. Men det här är faktiskt ganska ny musik ändå från Borlängebandet Ocracy, Say It Again, som du har hört intervjuas här i P4 Dalarna. Sök och Finn hette det här programmet, men nu ska vi döpa om det de två kommande minuterna till Köp och Sälj, för att jag ska välkomna in Ann-Charlotte Karlsson från Vänjan. Hej!
1: Hej!
0: Hej! Mår du bra?
1: Ja då.
0: Ja, vad gött. Vad gör du?
1: Ja, jag bara väntar på att du skulle ringa någon gång.
0: Du sitter och väntar, och här är jag, vet du. Ja. Och jag sa, nu byter vi namn på det här, för vi ska göra lite omvänt nu. Du har någonting du säljer.
1: Ja, jag kan inte härbärgera alla rosenpelagoner som jag har. Utan jag vill bli av med några i alla fall. Och likadant har jag några Estelle också.
0: Okej.
1: Pelagon.
0: Röda rosenpelagoner, eller?
1: Ja.
0: Ja. Är Estelle också röda?
1: Nej, den är vit med rosa stänk i, om man säger det, från...
0: Okej.
1: Där ute i blombladen.
0: Och hur många har du då totalt?
1: Ja, det törs jag inte säga.
0: Nej,
1: jag
0: okej. Vet inte. Du har så det räcker i alla fall, om folk
1: ja,
0: vill ha.
1: Ja, jag kan inte, vet du det, ha alla kvar.
0: Nej.
1: Så är det då.
0: Och men utgår du från Vänjan och är något slags ambulerande blomsterbud, eller vill du att folk kommer till dig, eller vad känner du?
1: De kan komma och välja själva då, för det finns rosenpelagonen där är väldigt olika. En del är lite normalstora, en del är som en djungel.
0: Ja, men det skulle väl vara kul att få en liten pelagon till sitt fönsterbräde eller liknande. Ann-Charlotte alltså i Vänjan som vill bli av med de här fantastiska skapelserna. Du, ditt nummer är 070-206-9482. Stämmer det?
1: Ja, det gör det. Mm. Jättebra.
0: Till dig som alltså vill ha röda rosenpelagoner eller Estelle-pelagoner, 070-206-9482.
1: Ja.
0: Ja, vad bra. Ja. Tack så mycket för det. Du har det så gott.
1: Ja, detsamma.
0: Hej.
1: Hej.
0: Då är programmet Köp och Sälj slut. Nu kommer programmet Sök och Finn tillbaka igen här i P4 Dalarna. Då ska vi till Svärdsjö, för där har vi Magnus Henningsson. Hej!
2: Tjenare!
0: Vad hittar du på för något?
2: Ja, jag sitter här och väntar. Du ska ringa till mig, jag.
0: Du sitter också och väntar, ja. Men gör du inget annat under tiden?
2: Nej, jag har varit till Sollaren och snabbt så hämtar hem mamma.
0: Okej. Okay. Ja. Har du varit ute och tagit en liten tur?
2: Mm. Ja. Det har varit en liten tur.
0: Härligt. Magnus, då, vad ska du ha för något, Magnus?
2: Ja, men jag söker antingen en granitskiva eller en marmorskiva som är 100 gånger 80 cm.
0: Mm.
2: Eller något annat värmebeständigt som det går att ha eventuellt mat på, eller någonting som inte blir bara tok om man värmer det med ved.
0: Mm. Okej. Okay. Vad ska
2: Och
0: du...
2: sen har jag faktiskt...
0: Förlåt?
2: Ja.
0: Nej, säger du.
2: Ja, jag har faktiskt en sak till.
0: Ja, visst.
2: Pallgafflar till en lastmaskin med stora BM-fäster.
0: Pallgafflar till lastmaskin?
2: Ja.
0: Du, då skriver vi upp det här också.
2: Med stora BM-fäster.
0: Mm. Jag antecknar för fullt. Pallgafflar, stora fästen och marmor eller granitskiva. 100 gånger 80. Får jag fråga vad du ska ha det till? Marmorn eller granit?
2: Ja, men jag fick lite idé här om att jag kanske skulle baka med en pizzaugn.
0: Ja! Gud vad
2: och då
0: härligt!
2: Då kan man ju elda ena ändan på den där marmorskivan och så kan man lägga in pizza stegen på i andra ändan. Då blir det ganska slätt när man håller på med spaden och sådär.
0: Ja. Oh. Men du, vad gött det låter. Du, vi tar ditt nummer då. 070
2: 595.
0: Ja, jättebra. Du fyller på. 595. Yes, fortsätter.
2: 1842.
0: Jättebra. 070 595 1842 till Magnus i Svärdsjö.
2: Ja.
0: Jättebra. Du, vi säger så önskar dig lycka till.
2: Tack så jättemycket.
0: Mm, tack. Hej.
2: Hej då.
0: Vi ska strax få kulturnytt här i kanalen som heter P4. Jag ska återigen uppdatera att vill du höra mer från sändningarna i Ekot när det kommer till Kung Haralds död, ja, då finns det en extra sändning i appen Sveriges Radio att lyssna på. Det är med djup sorg som det norska kungahuset meddelar att hans majestät Kung Harald har avlidit idag. Det skriver de på sin sajt. Han somnade in klockan 06.35 här under morgonen. Slottet i Oslo har kungaflaggan på halvstång och alla landets kyrkklockor kommer att ringa klockan 12. Och klockan 12 så har ju också flera dalakommuner en tyst minut idag för offret och de skadade i skolattacken i Fagersta för en vecka sedan. Nu kulturnytt med Jens Möller om Melodifestivalen 2027. Det kommer här.
3: Skådespelaren Björn Kjellman kommer debutera som programledare för Melodifestivalen tillsammans med Oscar Sia. Kjellman har i många år varit expertkommentator för Melodifestivalen och Eurovision här i Sveriges Radio och han tävlade själv i festivalen 2006. Björn Kjellman tyckte det var lätt att tacka ja.
4: De ringde och frågade, skulle du vara intresserad om du skulle få frågan? Då sa jag, ja det skulle vara kul. Och så ringde de dagen efter, tror jag, så att jobbet var mitt. Så gick det till. Och så fick jag veta att det var Oscar också. Och det tycker jag är jättekul. Jag stordiggar den grabben. Jag ledde slagerkvällen i Prideveckan förra året. Och det var en sån här känsla av, tänk att jag får göra såna här saker. Det är liksom en present till den där lille pojken som jag en gång var. Och att jag känner ändå att det är speciellt. Ja, det är kul.
3: Björn Kjellman intervjuad av Carolina Norén. Årets julkalender i Sveriges Radio heter Djuphavsjul. Den utspelar sig i en framtid där människorna lever på havets botten. I en stor glaskapsel under ytan finns en högteknologisk drömstad där allt verkar vara perfekt och julen firas hela december. Men under den där perfekta ytan döljer sig en hemlighet. Dylan Apak och Moa Lundqvist är två av dem som står bakom årets julkalender. Och tv-stjärnan Oprah Winfrey blir hedersmedborgare i Filipstad. Enligt P4 Värmland beror utmärkelsen på att hon har uppmärksammat knäckebröd i sin tv-show med miljonpublik. Vid en ceremoni den 13 oktober kommer Filipstad utses till världens knäckebrödshuvudstad av Gastronomiska akademin. Och samtidigt blir det då bland andra Oprah Winfrey hedersmedborgare. Det är dock oklart om den amerikanska tv-stjärnan kommer till firandet i Filipstad.
0: Det tror jag inte att hon gör. Nu har jag varit i Filipstad ganska många gånger och det är inte en stor stad. Men de har ju väldigt roliga, som årets Filipstads medborgare eller vad det heter, en utmärkelse. Jag vet inte om det var det hon vann, Oprah Winfrey, men kul i alla fall. Jag satt och log här i Studio 5 i Radiohuset i Falun där Sök och Finn pågår för fullt. Vi ska klämma in två till lyssnare. Jag tror att det är Dan Granberg i Dala-Järna som är med nu.
5: Yes.
0: Yes. Härligt. Hur är det med dig?
5: Jo, det är bara bra.
0: Det är bara bra. Härligt. Du ska ut och paddla lite.
5: Det var tanken i alla fall.
0: Ja, berätta.
5: Ja, vi har väl Hulon som går där igenom i närheten. Jag hoppas kanske att den ska gå att ta sig igenom när det är lite högt vatten. Då. Mm. Det är väl närmaste vattendragen man får satsa på.
0: Ja, nu får det komma rejält med regn nu, för den är ganska, ja, det är väl ganska grunt,
5: ja,
0: nu, eller?
5: Ja, det skulle bli till våren då i så fall.
0: Ja,
5: i tanken.
0: Precis. Men,
5: om det skakas nu, då får det nog bli i Västerdalälven i så fall.
0: För då har ju du gott om tid att, om du ska ut i Hulon i vår, menar jag, då har du gott om tid att söka efter det du ska ha tagit. Vad vill du ha?
5: Ja, exakt. Jag har letat efter en kanadensare. Mm. Helst aluminium då, eller en glasfiber, tänkte jag mig.
0: Hur många sitsar?
5: Två sitsar i tanken.
0: Aluminium eller glasfiber och kanadensare då, tvåsitsig. Vill du ha tag i Dan Granberg, Dala Järna? Ja, märke, färg, det spelar ingen roll. Du vill bara ha det du får.
5: Nej, det spelar absolut ingen roll.
0: Nej, det är bra det. Du, då man inte kräsen sig.
5: Nej.
0: Kanadensare, vi tar ditt nummer 073-626-2601.
5: Det stämmer.
0: Jag tar det igen. 073-626-2601. Bra.
5: Yes.
0: Ja. Du, då hoppas jag att din telefon kommer att gå riktigt varm här nu. Folk som kommer vilja bli av med sina kanadensare, de hör av sig till Dan Granberg i Dala Järna. Och så önskar jag dig en trevlig helg.
5: Ja, tack detsamma.
0: Tack. Hej.
5: Tack. Hej.
0: Vi tar väl en sista inringare, va? Den lycklige vars namn är Daniel Nyman i Vänjan. Hej på dig, Daniel.
6: Hej.
0: Hej, hur mår du?
6: Jo, bara fint. Hur mår du själv?
0: Jag mår bara bra, vet du. Jag får ju prata med folk från hela länet. Vi har varit i alla möjliga ställen här under det här programmet. Du, vad gör du för något? Vad pysslar du med?
6: Nu är jag på Biltema och ska handla lite.
0: Ja, lite shopping. Du, vad söker du efter då?
6: Nej, jag söker någon som kan renovera fotogenlampor.
0: Någon som kan... Du ska ha lite arbetskraft alltså?
6: Ja, för vi var och pratade med någon här i Mora förut, men de visste inte. Men det ska finnas en som renoverar fotogenlampor.
0: Mm-hmm. All right. Fotogenlampor, är det liksom, du ska ha hjälp med en eller har du liksom flera hemma du vill ha hjälp med att renovera?
6: Kan nog bli flera.
0: Okej. Okay. Du har ett gäng alltså?
6: Men helst en just nu till att börja med, som man vet liksom vart man ska börja, i vilken ände.
0: Ja,
6: för det var någon i Sågmyra som sa att det var någon som renoverade uppe här i Mora då.
0: Okej, så du känner till någon i kommun liksom som...
6: Nej, inte så, men hon nämnde att det var precis. Någon
0: i Mora. Det finns någon i Mora kommun som du har hört talas om, menar jag. Just det. Någon som kan hjälpa Daniel att renovera minst en fotogenlampa ringer till 072-838-5602.
6: Jajamän.
0: Jajamän. 072-838-5602.
6: Ja.
0: Bra. Du, då säger vi så får du ha det så bra.
6: Det är detsamma till dig och ha en trevlig fin helg.
0: Tack så mycket. Ha det gött, Daniel.
6: Jajamän, tack du. Tack, tack.
0: Senaste nytt angående bränderna i Garpenberg här tidigare i år. För nu meddelar polisen att de lägger ner de fyra förundersökningarna gällande mordbrand i Garpenberg. Samtliga bränder har inträffat i så kallade ödehus under april och maj i våras. Polisen skriver att ett stort omfattande utredningsarbete har bedrivits under en tid och att förundersökningarna läggs ner eftersom ingen misstänkt kunnat knytas till någon av de aktuella bränderna. Det kommer du höra mer av i P4 Dalarna under dagen.

0: Sök och Finn är slut för idag. I Love You Always Forever med Donna Lewis hör vi här. Vi ska strax få ekonyheter och sen fortsätter förmiddagen i P4 Dalarna, Sveriges Radio. Tack till alla telefonörer som har hört av sig. Och du som inte kom med, du får göra ett nytt försök nästa vecka. Alltid lika kul att prata med dig som lyssnar i Sök och Finn. Nu Ekot som domineras av Kung Haralds död.
1: Det här är Ekot. Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Han dog tidigt i morse efter att ha vårdats på Rikshospitalet sedan en tid tillbaka. Hans tillstånd försämrades kraftigt igår och vid 06.35 i morse somnade han in. Historikern Dick Harrison beskriver relationen mellan det svenska och norska kungahusen så här.
2: Från början kunde det inte vara sämre eftersom norrmännen ville ha vårt. Alltså de erbjöd huset Bernadotte och fick över en prins 1905 i unionsupplösningen. Oskar den andra var rasande och sa blankt nej. Och då tog man det danska kungahuset istället. Så det började på sämsta möjliga vis. Sen kommer första världskriget 1914, 9 år senare. Och då är det som om de nordiska kungarna lägger allt i groll åt sidan, möts gemensamt och har en gemensam linje. Och sen gifter de in sig i varandra. Idag, alltså från mitten av 1900-talet och framåt, är det i praktiken samma kungahus i mångt och mycket på grund av de nära släktbanden. Propelsens är mattad och i synnerhet. Så det är i praktiken en familjemedlem i vårt kungahus som har gått bort också.
1: Så Dick Harrison. Kung Harald blev 89 år och kronprins Håkon har kallat regeringen till ett extra insatt kabinettmöte på slottet, rapporterar norska medier. På mötet som väntas hållas 11.30 kommer han formellt meddela regeringen att hans far avlidit och att han själv tillträtt som kung av Norge. Prins Håkon väntas också tillkännage vilket kungligt namn han kommer att använda, sitt motto och de nya kungliga titlarna. Samtidigt har den norska regeringen utlyst en nationell sorgperiod från och med idag till efter kung Haralds begravning. Det har också kommit reaktioner under förmiddagen. Statsminister Ulf Kristersson skriver i ett uttalande att den norska kungen var en trygg och samlande kraft i Norden. Även Frankrikes president Emmanuel Macron och NATO-chefen Mark Rutte har kommenterat bortgången. Brittiska kung Charles skriver att det är med den djupaste sorg som han och hans fru mottagit beskedet om sin kära kusin. Vi byter ämne. I Fagersta kommer en tyst minut hållas för att hedra offren, anhöriga och drabbade vid den dödliga skolattacken förra veckan. Den kommer att hållas klockan 12 idag och Fagersta kommun uppmanar alla i kommunen att delta om det finns möjlighet. Ikväll hålls även en minnesceremoni. Det kommer rapporter från kinesisk media om att dödstalet i Tibet efter jordskredskatastrofen i onsdags på gränsen till Nepal ökat från 3 till 5. Samtidigt har Kina stoppat räddningsinsatsen på sin sida gränsen. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. I Nepal uppges över 400 personer hittills hittats omkomna. Det var nyheterna, jag heter Henrik Sell.
0: Förutom att minnas kung Haralds död här i P4 Dalarna med en norrman i Mora strax, så gästas vi av orebördiga läkaren och författaren Jona Elings Knutsson som jobbat i krigszoner. Vi fortsätter också valbevakningen med Borlänge kommun. Reporter Lisa Linde Lindberg ger oss en rapport om en av Borlänges viktigaste valfrågor direkt på plats. Om en liten stund. Jonathan Borg heter jag som finns med dig här i P4 Dalarna. Hoppas att allt är bra med dig. Moln varvas med lite sol här under dagen. Från sena eftermiddagen mulnande från sydväst. Temperatur 15-20 grader och sydostlig vind får vi i Dalarna. Och Sök och Finn hade vi alldeles nyss. Klassiska fredagssegmentet här mellan 10 och 11 och Pia i Slussen sitter kvar i några minuter till för dig som kanske undrade över något nummer eller sådär. Vi hade ju efterlysningar på dörrblad, mortelstöt, aroniabär, taktält, bilradio, fotogenkamin, pallgafflar, marmorskiva, pelagoner, kanadensare och någon som kan renovera fotogenlampor. Vill du höra programmet igen om du vill vara säker på att få något nummer rätt till någon person som söker något, ja, då kan du alltid lyssna på programmet i appen Sveriges Radio. Men strax så pratar vi med norrmannen Olav Nesset från Mora med norskt påbrå som är med och minns kung Harald den femte av Norge som lämnade oss i morse.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Ja, det var bara för 1,5 timme sedan som vi fick veta att Norges kung Harald avlidit i en ålder av 89 år. Den här nyheten kommer såklart att dominera sändningarna under dagen. Med oss har vi Olav Nesset från Mora med norskt påbrå. Hej Olav!
1: Jo men hejsan, hejsan!
0: Just nu på Sollerön. Du, ja. Vad har kungen betytt för dig personligen?
1: Ja, för norrmän överhuvudtaget så är det ju liksom kungen och kungahuset betyder ju väldigt mycket liksom och sådana där saker. Men för mig personligen så har han väl också betytt mycket för mig. Jag gjorde ju lumpen i Oslo då, som i kungens garde där, och jag träffade ju Harald mycket på audienser och olika uppdrag som garden hade då, i närheten av kungafamiljen. Så jag har ju sett han och hälsat på honom många gånger liksom, och det var ju en sak man var stolt över att kunna vakta kungen om man säger så. Mm.
0: Hur var han?
1: Han var väldigt lättsam att bli. Jag vet, vi var så fort kongen eller kronprinsen kom in mot slottet eller skogen eller vart den var, så skulle man ju då upp och presentera gevär och allt möjligt. Men Harald, han var ganska frisk att köra bil, så att det gick ju ganska fort, så man hann ju inte liksom upp och presentera, men han hälsade och flinade likväl liksom, så att nej då. Han var en lättsam, bra person tycker jag.
0: Han låter som en väldigt varm och jordnära man och kung. Vad har han betytt för nationen Norge, tror du?
1: Jag tror han har betytt väldigt mycket. Han gjorde ju stora avtryck under den här hemska tragedin på Utøya, där så uttalade han sig, och då fångade han ju väldigt mycket mer folk liksom, och att han stod på sig liksom, att ja, att Norge är viktigt och liksom att han, ja, nej men, och sen, ja, varje nyårsafton så har han ju hållit nyårstal liksom, och då går ju man ur huset liksom och sätter sig framför tvn och lyssnar på vad kungen har att säga liksom, så att han värnar om landet sitt och norrmännen fullt ut, så. Och var väldigt folklig och grejer, så att nej, det var en bra människa. Ja.
0: Det har ju varit många skandaler kopplat till det norska kungahuset på väldigt kort tid. Kronprinsessan Mette Marits relation med Jeffrey Epstein, hennes son Marius Borg Høiby, den så kallade bonusprinsen som nu har fått fängelse. Hur tror du att det kommer att påverka hur det nya kungaparet kommer att tas emot i Norge, Håkon och Mette-Marit?
1: Ja, personligen så tror jag i alla fall Håkon, han blir ju en älskad kung, det kommer att bli, men det är ju som sagt en liten fläck på Mette-Marit och liksom det hon har åstadkommit med kungahuset liksom och så här, men det är ju bara att hoppas på att var en svår sjukdom också, men hoppas på att de grejer att ro där i hamn, och det är väl liksom inte dem personligen som kanske har gjort olika saker, men det är klart Epstein var ju också lite jobbig situation då, och det känns väl kanske lite inte så väldigt bra för de flesta norrmän, det kan jag aldrig tro. Så det var ju väldigt olyckligt. Det var det ju.
0: Liten besk smak i munnen kanske, jo, några känner. Ja. Kommer du göra något särskilt idag för att minnas kungen?
1: Jag kommer ut till oss och bläddrar i mitt album liksom, då jag har några bilder med dåvarande kronprins Harald och kung Olav och sådana saker, så jag kommer till att bläddra lite grann genom dem och tända ett lys liksom, för jag är ju också uppvuxen liksom med att kungen och kungahuset liksom har varit representerat på alla utedass och sånt där, har man ju klöft ut bilder och hade upp liksom, och det har ju också varit min uppväxt liksom. Mm. På fäboden och sådana där saker, och så att ja, Kongen har betytt veldig mye for oss nordmenn, og kong Håkon kommer vel også til å bli en jättebra konge. Jeg minns forresten med Håkon der, så sto jeg vakt utenfor Skaugum. Og han var jo liten pojk da, han var vel en 13 år kanskje, han er vel ikke så, ja. Men i alle fall så var han ute og syklet der, så kom jeg rakt liksom rundt et hörn der. Så då höll han på att cykla på mig.
0: Oj.
1: Så då sa han, oj då sa han. Ja, nej, det gick bra det där, sa jag. Så jag var väldigt nära Håkon också, om man säger så.
0: Så du har varit nära på att bli påkörd av Norges blivande kung?
1: Ja, precis. Han höll på att cykla på mig helt och hållet. Ja, så att det var...
0: Men det blev ingen skråma?
1: Ja. Nej, det var ingen skråma. Nej då.
0: Ja,
1: vi var kompisar, så att det är rätt. Ja.
0: Olav Nesset från Mora, bördig från Ängerdal på andra sidan gränsen. Tack så jättemycket för att du ville vara med i P4 Dalarna.
1: Ja, men det var så lite så. Det är alltid trevligt.
0: Tack, hej.
1: Jo, hej då. Hej, hej.
2: Tja, det är Dansar. Jag är veckans dalartist och här kommer min låt Självbild.
3: Stirrar upp i taket, känns det lugnt. För då står hela världen still. Ey, ey. I fucked up. Jag vet inte vad som händer, är det mitt fel? Är det mitt fel?

0: Självbild dansar.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Nu i veckan så startade förtidsröstningen inför höstens val, och fram till valet den 13 september fokuserar vi här på P4 Dalarna på det politiska läget och viktiga valfrågor i alla Dalarnas kommuner. Idag har turen kommit till Borlänge. Reporter Lisa Linde Lindberg, du är på plats.
3: Ja, men det stämmer. Jag går här längs med Röda vägen i centrala delarna av Borlänge. Bara ett stenkast från kupolen. Jag kan skymta kupolen. Och jag går här mellan olika valaffischer som finns. Några har hamnat lite på sniskan, några ligger ner, någon är upp och nervänd. Men några står fortfarande upp så här i valspurten. Och jag tänkte faktiskt, Jonathan, att vi kör ett litet quiz här. Att du ska försöka gissa vilket parti det är på valaffischen. Är du redo?
0: Ja, det ska bli superkul. Jag är redo.
3: Okej, jag börjar säga liksom budskapet på affischen. Jag börjar här. Stark ekonomi, trygg välfärd. Det är en röd
0: färg
3: runt. Rätt.
0: Ja. Det var
3: sen
0: ganska lätt.
3: Har vi här. Här har vi en till. Familjen vet bättre.
0: KD.
3: Rätt.
0: Kristdemokraterna.
3: Vi tar en till.
0: Ja.
3: Kristdemokraterna, det stämmer. Vi tar en till här. Trygghet genom hela livet i Borlänge.
0: Oj. Moderaterna kanske?
3: Ja, men det var rätt det också. Full pott
0: tackar.
3: På de här tre valaffischerna. Och det är ju verkligen kärnfrågor som var på de här affischerna. Det var familjen, det var trygghet, det var välfärd, va? Mm. Och det är just de här klassiska ämnena som också partierna uppger i Borlänge som deras viktigaste budskap eller huvudspår under den här valrörelsen. Alltså, det handlar om omsorg, skola och trygghet. Och det är ju det som kommer fram på de här affischerna som vi tog slumpmässigt nu.
0: Mm.
3: Och det som är intressant också med politiken här i Borlänge, det är att de är överens om att det är just omsorg, skola och trygghet som är de viktigaste frågorna för de 8 partierna som sitter i fullmäktige, och det är de 8 etablerade partierna eller riksdagspartierna.
0: Just det, och finns det någon fråga som det snackas extra mycket om i Borlänges kommunala debattliv?
3: Ja, men både ja och nej, men det är väl 2 frågor som sticker ut lite, skulle jag säga. Och det ena är ju vilka som ska styra Borlänge kommun framöver. Just nu är det ju ett samarbete mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Men flera partier i Borlänge vill se ett maktskifte. De är missnöjda över det här historiska styret som har varit i Borlänge. För det har varit en kraftig dominans av socialdemokrater. Och det har varit en historisk samarbete mellan socialdemokrater och moderater efter förra valet. Mm. Till exempel så vill ju Vänstern och Miljöpartiet få bort Moderaterna från styret. Centerpartiet och Kristdemokraterna vill få bort Socialdemokraterna från makten. Och Socialdemokraterna själva, som är det största partiet i Borlänge, de uppger att de är beredda att samarbeta brett och inväntar valresultatet. Och likaså Moderaterna och Sverigedemokraterna, de andra 2 största partierna i Borlänge, de vill också invänta valresultatet med att se vilka man eventuellt kan tänka sig samarbeta med.
0: Mm.
3: Liberalerna, de säger ju att de kan tänka sig samarbeta med Centerpartiet, KD och Moderaterna, den här klassiska tidigare alliansen. Mm. Så vi får väl vänta och se vem som kommer styra Borlänge framöver. Men det är en av de heta frågorna i alla fall.
0: Den ena frågan då, maktskifte. Den andra?
3: Äldreomsorgen.
0: Äldreomsorgen, som i så många andra kommuner. Just äldreomsorgen i Borlänge, den tar vi en kik på alldeles strax här i P4 Dalarna.

0: Utan dina andetag med Kent. När jag fortsätter att språka med Lisa Linde Lindberg om de heta frågorna i Borlänge kommun. Under den senaste tiden, Lisa, så har ju äldreomsorgen debatterats flitigt. Bland annat om försämrade villkor för de anställda och många anställda som är sjuka. Vi fokuserar just nu på det här i Borlänge.
1: Och det här har ju blivit en väldigt, äldreomsorgen har ju blivit en väldigt viktig fråga i det här valet. Partierna i Borlänge är överens om att det krävs förbättringar, men de ser lite olika lösningar. Och här har vi aktivt valt att prata och intervjua de mindre partierna i kommunen sett till mandat i fullmäktige. Samuel Hedström, han är ordförande för Kristdemokraterna i Borlänge och han vill släppa in privata aktörer inom äldreomsorgen i Borlänge.
2: För en storlek på kommun som Borlänge att bara ha en kommunal aktör, att inte låta privata aktörer som i Falun, det är unikt för Borlänge.
1: Och det här är ju något som Miljöpartiet inte alls håller med om är lösningen att släppa in privata aktörer. Karin Rosenberg är ordförande i Borlänge.
3: Absolut inte. Om det är dålig kvalitet i kommunens verksamhet så är ju inte lösningen då tar vi och privatiserar. Utan lösningen är ju att ta itu med problemen där de finns.
0: Skilda åsikter minst sagt. Vad säger de övriga?
1: Ja, men förenklat så kan man säga att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet håller med Miljöpartiet och vill inte ha in privata aktörer. Medan övriga inte ger lika tydliga besked som Kristdemokraterna här. Men Miljöpartiet vill också lyfta att fokus bör vara på personalen. Vi hör Karin Rosenberg.
3: Här är delaktighet och tillit som är viktiga ledord. Och vi vill alltså avskaffa minutstyrningen och centrala planeringen. Färre anställda per chef. Och gå mot en mer tillitsbaserad ledning av verksamheten. Och inte så kontrollerande och så styrt uppifrån.
1: Och Kristdemokraterna tror att det faktiskt kan bli aktuellt med privata aktörer inom omsorgen om det blir ett maktskifte i Borlänge.
2: Ja, inte om sossarna får fortsätta i majoritet och bestämma. Men om Moderaterna kan ompröva detta och vi får en ny majoritet, då tror jag absolut att det är genomförbart.
0: Samuel Hedström hörde vi sist där, ordförande för Kristdemokraterna i Borlänge. Det var reporter Lisa Linde Lindberg som gav oss denna inblick i politiken i Borlänge. Vi får se vad som blir verklighet under nästa mandatperiod. Det här är en ny låt med Jay Smith. Fast Lane heter den.

0: Den här låten, Elvir Garshemilder, som snart ska ge oss nyheter. Mm. Kom ihåg den här slingan du hörde.
1: Na, na, na, na, na.
0: Ja. Ja. Kom ihåg den till efter de lokala nyheterna som du ger mig nu. Mm. Så ska vi prata om det. För du ska börja i Garpenberg med nyheterna.
1: Så är det, för nu meddelar polisen att de lägger ner de fyra förundersökningarna gällande mordbrand i Garpenberg i Hedemora kommun. Samtliga bränder har inträffat i så kallade ödehus under april och maj. Och polisen skriver att ett stort och omfattande utredningsarbete har bedrivits under en tid och att förundersökningarna läggs ner då ingen misstänkt kunnat knytas till någon av de aktuella bränderna. Vi byter ämne nu, för nu åtalas en man misstänkt för våldtäkt under Classic Car Week i Rättvik i somras. Mannen ska enligt åklagaren ha våldtagit en tjej som vid tillfället var kraftigt berusad men också filmat händelsen. Mannen ska sedan ha skickat vidare filmen till sex personer via sociala medieplattformen Snapchat. Han åtalas därför för våldtäkt och grovt olaga integritetsintrång.
0: Kommer du ihåg slingan som jag sa?
1: Na, na, na, na. Ja.
0: Ja, du har den i huvudet i alla fall.
1: Ja, jag har den i huvudet i alla fall.
0: Du som lyssnar har den också förhoppningsvis i huvudet. Jonathan Borg heter jag som programleder förmiddagen här i P4 Dalarna. Och den här slingan då. Mm. Som Jay Smith valde att lägga in i sin låt, nya låt Fast Lane. Mm. Påminner, alltså, ja, det är en total kopia av den här. Kommer du ihåg den?
1: Ja.
0: Eller har du hört den?
1: Ja. Jag kan utsätta namnet på den bara för det.
0: Nej.
1: Det är så otroligt bekant.
0: Den här låten heter We're from Barcelona med gruppen I'm from Barcelona.
1: Just det.
0: Som bestod av, eller kanske fortfarande existerar, 28 musiker från Jönköping. De var med alltså på Skansen, kommer jag ihåg, och
1: just
0: sjöng den här
1: det.
0: Låten för alltså jättelänge sedan.
1: Ja. Jag vet att vi pratat om dem någon gång när jag i Jönköping när jag jobbade där. Jag kommer inte ihåg vilket sammanhang, men jag vet att vi pratat om dem.
0: Undrar hur det går till när man liksom gör en sån här låt med en sån klart tydlig
1: melodislinga som bara
0: kopplad. Ja.
1: Ja.
0: Om man liksom söker tillstånd för, det måste det ha varit,
1: ja,
0: så.
1: Det måste det ju nästan varit. Det
0: låter utgå från att Jay Smith har gjort det när han har tagit den här. Men det skulle jag vilja gräva lite i.
1: Ja, det var ju spännande. Ja.
0: Men du, jag tänkte fråga också, vad gör du här? Du har ju sänt morgon.
1: Ja, nej, men jag bor, lever och äter det här. Så tänkte jag säga. Jag finns här för dig och lyssnarna, Jonathan. Det är
0: ja,
1: det jag gör.
0: Ja. Du kör på till ikväll då, 23.00.
1: Ja, nästan inte riktigt. Jag ska faktiskt hemma om en liten stund. Nej, men jag har varit kvar här och så.
0: Ja.
1: Vart det en liten lucka som jag kunde komma in och ta, då tänkte jag, ja, varför inte?
0: Jag tror att Liz Thunberg som sänder nyheter resten av dagen, hon fick ett samtal kanske med någon som vi,
1: så, ja.
0: I nyhetsjakten. Så att vi fortsätter hålla dig uppdaterad, du som lyssnar på allting som händer i vårt län. Elvir, nu går du hem.
1: Det gör jag, trevlig helg.
0: Tillsammans. Snart träffar vi en författare.

Loreen med Euphoria. Vi ska om en stund prata med författaren och läkaren Jona Elings Knutsson från Ore i Rättviks kommun om sitt uppdrag som läkare i ett krigsdrabbat Sydsudan och hur hon där blev författare inom den romantiska genren. Men jag får inte tag i henne just nu. Vi har lite problem med uppkopplingen, så att jag återkommer helt enkelt till dig som lyssnar när vi vet mer. Eller när jag får tag i henne helt enkelt, ska jag säga. Vi ska istället blicka framåt mot filmpremiärer kommande helg och ett nytt mikrodrama. Björn

0: jakten inte minskat så har han på senare år blandat och gett. Hajarna i Colosseum i Gladiator 2, ja det var ingen snilleblixt. Och nu 88-årige Ridley Scotts nya film The Dog Stars saknar kompass.
1: The world it was doesn't exist.
0: Det börjar okej. Örn glider över klippiga berg och ner i den gröna dalen bor ett par cowboys med nötta jeans. Året är 2035 och de har sökt sig till en skyddad dal med ett antal slitna propellerplan. En pandemi har tagit död på en stor del av befolkningen och de två bevakar dalen och tar då och då en tur med propellerplanet för att proviantera.
1: But out there, it's kill or be killed.
0: Men ingen film utan hot. Det dyker upp gäng som får en att tänka på gamla västernfilmer eller dåligt koreograferad asiatisk B-film. Och sen blir den yngre av de två, han som spelas av Jacob Elordi, kär i en barbent skönhet spelad av Margaret Qualley, som han råkar bara så där stöta på vid en nödlandning.
2: My name is Hig.
3: I'm Seema.
0: Och så dyker en sekt upp som verkar vilja skruva tillbaka klockan till ett kulört 50-tal och blodtörstiga är de också. Ja, där någonstans tar hoppet slut om en mjuk laddning för Ridley Scotts nya film The Dog Stars. Det blir en tvåa i betyg. Det här är långt ifrån Blade Runner.
1: Here is just us trying to hold on to what was.
0: Den här veckan har jag också sett ett norskt mikrodrama, alltså en serie där avsnitten är 1-3 minuter långa bara. Det är NRK som gjort serien 21 dagar som handlar om en ung tjej som får veta att hon bara har 21 dagar kvar att leva och vi får också 21 avsnitt i den här mikroserien. Hon bryter ihop. Hon reser sig igen. Och bestämmer sig för att göra det där hon inte vågat. Bryter med pojkvännen, träffar en ny kille, en drömkille. Tvekar, tatuerar sig i pannan. Och efter en rad galna beslut så får hon reda på att diagnosen var fel. Ja, det här är humor och drama. 21 dagar finns utlagd på Insta och TikTok och är överraskande bra. Annars brukar ju sån här mikrodraman mest vara lite pajiga och bygga på humor och ja, sakna det dramatiska och det som finns här, bra skådespel och en snygg mix. Så jag blev positivt överraskad av NRKs 21 dagar.

0: Mystical Magical med Benson Boone i P4 Dalarna. Nu ska det bli en författarintervju, för hon har jobbat i krigszoner för Läkare utan gränser och rört sig i läkarnas toppskikt. Har också varit en orädd, har också kvar en orädd jordnära hållning när pekpinnar och status tar över. Under det senaste krigsuppdraget i Sydsudan så började Jona Elings Knutsson från Ore i Rättviks kommun att skriva skönlitterärt direkt på sin mobiltelefon under kvällarna. Resultatet har nu blivit romanen Lufthunger som släpptes härom veckan och som inte handlade om ett krigsdrabbat land. Och det här är den första delen i en ny romance-trilogi om tre kvinnliga läkare. Nu är du gäst i P4 Dalarna. Välkommen, Jona.
1: Stort, stort tack.
0: Ja, tack så mycket. Du, vi ska prata om din bok om en stund. Men först vill jag fråga, varför valde du att arbeta i en krigszon? Det känns som att det hade inte alla valt, kanske.
1: Nej, och det där kan ju förstås ha flera svar. Men för mig är det... Alltså jag har pluggat i jättemånga år och övat jättemånga år för att kunna rädda kvinnors liv. Och då är det lite svårt att låta bli då. Mm.
0: Hur ser en vanlig dag ut som läkare i krigets Sydsudan?
1: Det är lite kluriga med alltihop. För det vet man inte riktigt. Man får hela tiden vara ganska beredd på att ta saker som de händer. Så på de flesta uppdrag som gynekolog och förlossningsläkare för Läkare utan gränser så är man ensam i sin roll. Så det finns ingen annan som vi har skickat ut, och oftast finns det inte heller några lokala gynekologer. Så det är också väldigt, väldigt mycket jobb där man behöver vara nåbar dygnet runt 7 dagar i veckan. Mm. Så det blir ganska mycket annorlunda än på Karolinska sjukhuset Stockholm.
0: Att befinna sig som läkare, hjälparbetare i en konfliktzon, man måste väl vara väldigt rädd om sin egen säkerhet. Hur stod det till med det för dig?
1: Jag har liksom bara bestämt mig för att lita på den personal vi har som har koll på säkerheten. För jag kan inte jobba så där intensivt och också oroa mig samtidigt, för då kommer jag gå sönder. Så tänker jag. Jag lutar mig mot dem som verkar ha bättre koll än jag själv. Så fokuserar jag på själva sjukvården.
0: Efter att du rört dig då i läkarnas toppskikt, på vilket sätt har du kvar en orädd och jordnära hållning när pekpinnar och status tar över, som jag nämnde tidigare?
1: Ja, men liksom när man växer upp så här som jag då, i Sunnanhed, Ore, där är vi ju alla ganska lika. Det finns inte så mycket status att få, och kanske om man lägger ner någon riktigt stor älg. Men i övrigt så är ju världen ganska fokuserad på statusjakt och att verka lite bättre än man själv är. När jag skulle börja läkarprogrammet, då var jag så nervös för att överhuvudtaget kliva över tröskeln i skolan. Så jag bestämde mig för att inte gå och registrera mig på kursen. Min man fick ta mig liksom under armen och gå dit med mig för att det skulle bli något. Mm.
0: Vi ska strax prata mer om din nya roman Lufthunger. Det var releasefest igår. Var det lyckat?
1: Ja, så himla roligt. Det är så himla, himla fint att få fira någonting som är bra. Mm. Apropå saker som kan vara mindre bra då, till exempel i Sydsudan.
0: Verkligen. Och vi ska höra mer ifrån dig, Jona Elings Knutsson, om en stund. Mm.

0: Can't Help Falling In Love med UB40. Tack för att du lyssnar.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi hoppar tillbaka till författarinnan Jona Elings Knutsson från Ore i Rättviks kommun, som har jobbat i krigszoner där man har sett all möjlig form av förödelse, tänker jag mig, hemskheter. Du, mitt i det här uppdraget så började du få en idé till en bok som nu har kommit ut och blivit romanen Lufthunger. Den första delen i en ny romance-trilogi om tre kvinnliga läkare. Det har sagts att du vill ge den kvinnodominerade romance-genren upprättelse och skriva om lust, samtycke och relationer utan skam. Varför är det viktigt?
3: Ja, nej men romance har ju lite förringande kallats för tantsnusk genom åren. Om man har tyckt att sådana böcker är ungefär något trams som kärringar gillar. Men faktum är ju att det är en väldigt, väldigt stark genre som handlar förvisso om kärlek och sex. Men där också män är kommunikativa, tycker om att ge njutning precis som att få njutning. Är angelägna om att sex ska ske med samtycke och så vidare. Och i den liksom, samtid som vi lever i nu, den går ju snarare åt andra hållet med toxisk maskulinitet och män som tänker att de är alfa män och så vidare. Mm.
0: Hur pass närgånget blir det i din bok i ett slags avväpnande av tantsnusket då?
3: Ja, alltså det är en del sex. Grejen är, i mitt jobb som gynekolog, då pratar jag ju också om sex varenda dag på jobbet med mina patienter. Så det blir liksom ganska, ja, inte så tabubelagt kanske som det är för andra som inte har den här lite speciella professionen.
0: Vad saknar du själv som läsare när du läser den här sortens böcker?
3: Men jag saknar liksom den skandinaviska romanslitteraturen. Den är ännu inte så stor. Det är USA som dominerar genren och det är en jättekonstig miljö i USA med så mycket puritanism. Det är viktigt att vara gift. Det är jättemånga romansböcker handlar om att killen visar sig vara en hemlig miljardär. Alltså, det är liksom lite så långt från vårt ändå betydligt mer jämställda samhälle som gör att det kan kännas som rena rama science fiction fantasyvärldarna. Så jag hoppas liksom att vi ska kunna göra det till vårat på något sätt.
0: Men har det inte varit konstigt att skriva en romantisk bok mitt i ett krigsdrabbat land?
3: Jo, jag håller med om att det låter totalt vansinne, men grejen är, alltså det dör så många kvinnor under graviditet och förlossning. Vi matas med numrarna, men jag står med de där siffrorna en och en, för varje siffra är en människa. Och när man har kvinnor som dör under ens händer, då är min reaktion, jag vill bara lägga mig ner, sparka med benen och skrika som en treåring. Det går ju inte, för då kan jag inte ta hand om nästa kvinna som behöver min hjälp. Och därför så behövde jag kunna få pausa och vara i en helt annan värld där saker ändå är förhållandevis fina och rara.
0: Och då valde du romance-genren?
3: Yes!
0: Ja. Och det här lett till boken Lufthunger alltså, som Jona Elings Knutsson från Ore i Rättvik har skrivit. Tack så jättemycket för att du gästade oss här i P4 Dalarna.
3: Tack, det var jättekul att prata.
0: Ha en trevlig helg.
3: Du med.
0: Hej.
3: Hej.

0: Huktande feeling med Vansbrosonen Björn Skifs och Blåblus. Tre kommuner i länet, Avesta, Hedemora och Smedjebackens kommuner, kommer att hålla en tyst minut nu klockan 12 för att hedra de drabbade av skoldådet på Brinellskolan i Fagersta för en vecka sedan. Och Fagersta kommun har utlyst en tyst minut för att hedra offer, anhöriga och drabbade av dådet. Även Borlänge höll en tyst minut för Fagersta tidigare i veckan, då i onsdags. Nu, kära vänner, så har det blivit dags då för ekonyheter också när klockan slår 12. Sen är vi tillbaka efter det här i P4 Dalarna med tv-tips inför helgen.
1: Det här är Ekot klockan 12 och vi börjar med Norges kung Haralds död.
2: Vi antar hans majestät kung Harald är död. 89 år gammal.
1: Ja, så lät det i NRK i morse när det norska kungahuset meddelat att kung Harald avlidit på Rikshospitalet i Oslo klockan 6:55 idag. Utanför slottet i Oslo finns vår utsända Carina Holmberg. Vill du ge oss en bild därifrån? Vi verkar ha lite problem med uppkopplingen. Det är många som befinner sig
3: på
1: i närheten av slottet.
3: Kungliga slott. Ja, på Kungliga slottet i Oslo så är flaggan i topp och ut från balkongen, slottsbalkongen, så hänger det nu en vertikal flaggstång med kungaflaggan prydd med sorgflor. Flaggan i topp betyder att det är det officiella tecknet på att Norge nu har en ny kung, kung Håkon, och han möter precis i detta nu den norska regeringen i ett extra sammanträde för att då bekräfta att han tar över som regent. Bakom mig så hör jag nu hur salut skjuts ifrån nerifrån Akershus. Det blir 21 skott för den nya kungen, och även kyrkklockor ska ringa över hela landet nu klockan 12 för med anledning av då att kung Harald har avlidit idag.
1: Du har ju pratat med folk som tagit sig till slottet. Vad säger de?
3: Ja, folk är märkbart berörda och det är väldigt mycket folk som är samlade här på slottsplatsen idag. Jag stod lite på en höjd förut och tittade ut ner över paradgatan Karl Johan, och det var folk som var samlade där hela vägen ner mot Stortinget. Och människor kommer med blommor i hand. De är tysta, de är vördnadsfulla, folk man pratar med, rösten bryts, man har tårar i ögonen och man känner verkligen att det är folkets kung som har gått bort, som har lämnat Norge. Det går inte att underskatta den betydelse som kung Harald har haft, och det är väldigt tydligt den här dagen hur stor betydelse och en så stor plats han har i norrmännens hjärta.
1: Och ändå pratat med var Tilde Ödegård.
4: Alltså, det føles som man har mistet en bestefar på en måte. At man, det er hele nasjonens bestefar. Det føles veldig personlig, tror jeg, for alle nordmenn. Han har alltid vært der, og han var en veldig samlende figur for hele landet. Og jeg tror alle har hatt en eller annen personlig relasjon til han.
1: Så Osloboen Tilde Ødegård, som vår utsände Carina Holmberg hade pratat med utanför slottet i Oslo. Med i studion har vi vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Vad händer nu efter kung Haralds död?
5: Just nu pågår det man kallar ett extraordinärt statsråd, ett sammanträde i regeringen. Där orienterar kung Håkon formellt att hans far har gått bort och att han nu är Norges nya monark. Det vi nu väntar på är vilket kunganamn han ska välja sig. Det har kungen rätt att göra själv, och vilket eventuellt valspråk han kommer välja. Sen kommer kungen så småningom svära ed inför stortinget. Det är lite oklart när det sker. Tidigare kungar i Norge har också signats uppe i Trondheim i Nidarosdomen i en formell ceremoni. Men det vi vet kommer hända i dagarna framöver, det är det regeringen har sagt, det är att det nu är en sörjeperiod, en landsorg som kommer vara från och med nu över när kung Harald har begravts.
1: Kung Harald har ju beskrivits som väldigt populär i Norge. Vi hörde Oslobon till det här. Och Håkon som tar över nu då, vad blir han för kung?
5: Man får en gott vuxen, rutinerad kung man säger så, 53 år gammal. Det här är också en man som har följt sin far på jobbet och som vet väl vilken uppgift han nu går till. Han har ju varit med på de viktigaste ceremonierna som en kung utför. Han har till exempel varit med som kronprinsregent och öppnat stortinget, och det är någon som egentligen redan har axlat det här ansvaret i flera år i takt med att hans far har haft svindlande hälsa. Så det är en kung som redan är gott rutinerat på jobbet och har bra fartstid med att axla det här ansvaret som nu då formellt sett kliver upp och blir ny kung i Norge.
1: Så vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Och Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land. Till drottning Sonja framför min familj och jag idag vårt innerligaste kolondianser, skriver kungen. Nu till jordskredskatastrofen i gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Över 500 har hittats döda, ännu fler saknas och nästan 100 000 människor är i behov av akut hjälp. Moa Kärnstrand med från Nepals huvudstad Kathmandu. Du har träffat människor som evakuerats från de byar uppe vid gränsen mot Tibet som drabbats allra värst i störtfloden, av störtfloden i onsdags. Vad berättar de för dig?
6: Ja, precis. Jag har träffat dem här på ett buddhistiskt tempel i Kathmandu. Och de berättar ju om oerhört liksom, fruktansvärda scener. Hur den här floden, liksom en slags tsunami, drog in över byarna. Vi kan höra vad en av dem berättade.
7: Den där tiden var tsunami. Det var bara att det var en tsunami. Det var bara att det var en tsunami. Det सबै लगेको देखिराछ मैले त्यो बजार त्यो स्याप्रुबेसीको घरहरु ठुलठुलो घरहरु सबै लग्यो.
6: Ja, det här är en kille som heter Sange Karma som är 20-årsåldern och han använder just ordet tsunami. Han säger att det var som en vägg av jord och lera och stenar som drog in över hans by och förstörde allt. Och han är busschaufför, han kör skolbuss, så han hade precis tagit med sig ett 20-tal barn en bit upp på berget där skolan ligger när det här skedde. Så att på så vis så räddade han livet på de här barnen. Men han berättade också att många av de här barnen förlorade sina föräldrar då när den här floden drog in och begravde människor som många som fortfarande inte har kunnat hittas.
1: Det var ju onsdags det här hände. Hur ser situationen ut nu?
6: Ja, det är ju, man letar ju fortfarande efter överlevande även om hoppet börjar sina ganska mycket. Man försöker evakuera människor från då norr uppe vid gränsen mot Tibet ner hit till Kathmandu för att ta hand om dem som behöver hjälp, och många har ju förlorat sina hem. Men det är en stor liksom uppgivenhet. Människor vill veta vad som har hänt med deras anhöriga, och sen så har vi ju dessutom risken för nya flodvågor. Det kom en idag, men den blev inte så allvarligt som man hade förväntat sig att den skulle bli. Det var en sjö som hade skapats efter att massa skräp hade samlats, och den fördämningen sprack och allt vattnet rann samma väg ner.
1: Säger vår korrespondent Moa Kärnstrand med från Nepals huvudstad Kathmandu. Nu till Sverige och Fagersta, där hölls en tyst minut klockan 12 för att hedra offren, anhöriga och drabbade efter den dödliga skolattacken förra veckan. P4 Västmanlands reporter Jolina Götegård, du var där. Hur var det?
8: Men det var en otroligt fin minnesstund, eller liksom minnestyst minut. Men det var en väldigt tryckt stämning. Det är liksom ett folkhav här av både ambulanspersonal, räddningspersonal, poliser, elever. Folk är klädda i svart, det är ljus och blommor. Det är liksom en konstig dag. Solen skiner och det är fredag, men det är en, liksom, en oerhört sorglig dag och en sorg här över Fagersta generellt.
1: Vad säger folk du har pratat med?
8: pratade tidigare med en elev. Han är fortfarande väldigt chockad över det som har hänt. Han skulle sluta upp här nu med sin klass. De skulle samlas tillsammans med lärare och liksom omfamna varandra. Och jag vet inte, han sa det att det är liksom ingen riktigt som kan förstå vad som har hänt förutom de som någonstans har varit där. Så att det är en chock blandat med sorg och tragedi liksom som många känner.
1: Säger P4 Västmanlands reporter Julina Götegård. Klockan 1 håller polisen en presskonferens om läget utredningen. Och två personer har åtalats för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer omkom i olyckan. De åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyg som krockade med en fritidsbåt samt lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. Producent för den här sändningen var Alexander Ceylon Lund.
0: Och det var Henrik Sell som gav dig lunchekot nu 12:10 klockan. Jonathan Borg heter jag som finns i en studio i P4 Dalarnas regi. Hoppas att du som lyssnar har det bra just nu. Du kanske har käkat lunch eller ska käka lunch. Det vore kul att veta vad du äter för någonting. Fick en snille blixt. Kan inte du bara ringa in till 023 77 77 77 eller smsa. Skriv, vad äter du till lunch? Eller skriv, vad du äter till lunch? Kan vi inte göra det? Så får jag ägna sista timmen här i programmet åt att bara liksom läska min egen mun och min mage som kurrar allt mer. Den utmaningen vill jag ha från dig. 023 77 77 77. Svara på frågan, vad äter du till lunch? Vi ska få 15-20 grader idag och moln varvas med lite sol. Från sena eftermiddagen mulnande från sydväst. Och om en stund ringer jag upp Carolina Fjällborg, vår tv-tittare, som ger oss tips på vad vi kan titta på och se fram emot på tvn. Hon är ju från Sälen, så hon ska få vara med och tycka till lite om en stund. Innan dess så hör vi Sara Larsson, Ruin My Life.

0: Under de här dryga 3 minuterna av Sara Larssons Ruin My Life så har jag och vår tv-serietipsare Carolina Fjällborg frenetiskt pratat om dagens ämne. Hej på dig, Carolina!
1: Hejsan, hejsan!
0: Hej, är det bra?
1: Det är bra, tack.
0: Ja, vad skönt att vi får liksom kasta oss in i helgens olika tv-serier tillsammans med dig. För att nu ska vi prata om en renovering av en riktig långkörare i SVT. Är du redo?
1: Jag är redo.
0: Vi tar och lyssnar på hur det låter.
2: Hej, ska du checka in?
3: Gift vid första ögonkastet i SVT.
4: Just nu känns som en dröm.
3: Nu dubbelt så stort.
5: Dömer du mig redan?
3: Och alla par bor under samma tak.
6: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
7: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
3: Gift vid första ögonkastet XL.
8: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
3: Nu på SVT Play.
0: Ett par avsnitt har redan släppts och den här säsongen är som ingen annan Gift vid första ögonkastet, för nu har allting kastats om. Och Carolina, jag noterar också här att här bara för någon timme sedan så kom det en nyhet att Granskningsnämnden har tagit emot 70 anmälningar av de här avsnitten. Och för dig som inte har sett, du får väl hålla för öronen nu då, men det är en person, en kille som heter Urban i programmet, som många har reagerat på, uppfattar hans åsikter som misogyna och tycker att de får stå oemotsagda. Ja du, Carolina, var ska vi börja någonstans med den här serien?
1: Ja, nej, vart ska vi börja? För det intressanta är ju också att det här har föregåtts av en annan dejtingsåpa på SVT som då heter Silent Attraction. Och det man kan säga lite övergripande är väl, jag vet inte om det är för att det är valår och man vill diskutera det här politiska könskapet mellan män och kvinnor. Men det är ju uppenbart att SVT har plockat in en hel del ganska stockkonservativa manstyper. Mm. Som uttrycker en del kanske inte så, ska vi säga, dagsaktuella åsikter kring könsroller och sånt där. Och det här är ju någonting som både tittare och kritiker går igång på. Den här Urban då, för specifikt han här, han uttrycker väldigt tydligt att Olivia som han dejtar inte får ha några killkompisar. Han talar mycket om min kvinna och sådana där saker. Så att, ja, han är väl en trigger kan man säga, va?
0: Ja, fast är det ändå inte så här dagsaktuella saker? Fast det är väl liksom, det är inte så politiskt korrekta saker. Men jag menar, på höga politiska toppnivåer i vissa länder, jag säger inte vilket land och vilken president, men då är ju ett sånt här språkbruk jättevanligt och i tiden nu. Det är misogynt, det är rasistiskt, någonting som bara för 5-10 år sedan inte alls var lika vanligt. Men det har ju blivit vanligare nu liksom. Och då, det känns som att SVT vill anamma, alltså de vill liksom bara, ja, de här åsikterna har vi haft, de ska vi också kunna få lyfta och presentera, så får folk bilda sin egen uppfattning om dem.
1: Ja, precis. Det är den här så kallade manosfären som man har pratat mycket om. Liksom en subkultur på internet. Mm. Så att, nej, jag kan egentligen också tycka att på sätt och vis, Silent Attraction, det kände jag att det blev lite av en blåsning. För där hade man ju parat ihop konservativa killar och progressiva tjejer då, för att uttrycka sig väldigt svepande, med flit. Och där upplevde jag att tanken var att det skulle liksom skita sig sen när de fick börja prata med varandra och inse vad liksom den andra parten tyckte. Mm. I Gift vid första ögonkastet så där kan det ju lite mer röra sig om, som du säger, att representera olika typer. För det är ju många par i det här experimentet den här gången och alla tycker ju inte likadant. Så att, ja, på sätt och vis så kanske det ska vara lite högre i tak än att anmäla SVT för en sån här grej, tänker jag.
0: Linn Svalö som är exekutiv producent på SVT skriver i ett mejl till Expressen att man i kommande avsnitt kommer att presentera hur experterna och övriga deltagare ser på den här killens uttalande som många tittare då tycker är misogyna. Han har också själv sagt, Urban Nyman då, i ett klipp på Instagram, att en del kritik är väl relevant och en del är väl människor som försöker fylla i min personlighet efter några minuters tv-tittande. Men jag har ingen stress med att försöka få alla att förstå mig. Och det han, någonting som händer i slutet av det andra avsnittet är ju att han reagerar väldigt starkt på att den här tjejen som han har gift sig med då har en väldigt nära killkompis. Och att han liksom underförstått säger att det kommer inte funka för mig. Och hon säger att ah, men då ska inte jag se till att umgås med honom privat. Liksom. Men jag tänker på en grej, Carolina, när jag ser den här nya första ögonkastet XL. Att det känns lite som att det har närmat sig Love is Blind. Dels i deltagarna, att så här, kan ingen ha ett vanligt jobb, utan de ska vara typ säljare, mansföreläsare, breathwork facilitator, som någon också är. Men också det här att de ska alla vara tillsammans och mingla väldigt mycket. Så jag tycker det känns som att det närmar sig Love is Blind
1: estetik. Jättemycket, absolut. Och det är superamerikaniserat. Och man kan ju också verkligen liksom konstatera att till skillnad från tidigare Gift vid första ögonkastet så har man ju nu bara folk i en viss ålder och med lite, alltså det är väldigt, väldigt strömlinjeformat. Så att, det här är netflixerat på hög nivå skulle jag säga. Därför att man har sett att Love is Blind såklart, liksom, vilken succé det har blivit. Jag måste bara få flika in också en sak som retar mig lite grann med den här kritiken som uppstår alltid kring såna här manstyper. Och det är ju att man ogärna på samma sätt kommenterar de här kvinnotyperna. Därför att den här Olivia till exempel, hon och flera faktiskt av de här deltagarna pratar ju om en gammaldags man, traditionella könsroller och det här med att bli försörjd och såna där saker. Det är väl kanske också en åsikt i såna fall som man kan diskutera, men den är ju också okej att ha naturligtvis. Mm. Men har man den åsikten, då vill man ju på något sätt ha det här gammalmodiga, tänker jag.
0: Hur mycket har du sett av den här serien? Du får ju alltid sådana här förhandstittar.
1: Ja, precis. Jag har bara sett, söndagens avsnitt också som kommer den här helgen.
0: Ja.
1: Och där introducerar man ju också, eller fokuserar lite mer på några till par då, så att man ska lära känna alla de här personerna som är med.
0: Kommer du se hela säsongen?
1: Ja, man får se vad jag hinner med, men just nu är jag ändå lite nyfiken. Samtidigt så tycker jag ju att alltså marknaden för dating-tv börjar verkligen bli mättad. Det är därför många streamingtjänster nu satsar väldigt hårt istället på alltså romantiska dramaserier. För jag tror, vi har haft så himla mycket ett tag nu och när det på något sätt alltid slutar det att det liksom ändå misslyckas och par går isär, då känner jag, ja men misslyckade förhållanden, det kan folk, det klarar man av i privatlivet. Jag tror att folk vill ha lite mer eskapism nu faktiskt.
0: Mm.
1: Romance.
0: Du, stanna kvar så pratar vi lite om vad mycket vi har pratat om det här gick för första ögonkastet. Det finns så mycket att säga. Det är en intressant säsong det här. På måndag är det Kristallen och du har några spaningar som vi ska prata om efter Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: P4 Dalarna, To Love Somebody, Holly Humberstone, Carolina Fjällborg. Vi ska spå lite i kristallkulan inför Kristallengalan på måndag klockan 20.00. Vad har du sett? Vad har du för spaningar som du tror på eller inte tror på?
1: Ja, men alltså, kristallen är alltid extremt svår, tycker jag, att förutsäga. Mycket svårare än liksom Oscar eller Emmy, de här amerikanska galorna. Kristallen är svår, men det finns en kategori som är, brukar vara väldigt, väldigt enkel. Och det är ju då tittarnas favoritprogram. Mm. Som vins varje år av Spökjakt. Så att jag kan med ganska stor säkerhet säga att där har vi en vinnare.
0: Ja. Men tror du att liksom, för det är väl Jocke och Jonna Lundell, va?
1: Precis.
0: Att de mobiliserar sina fans då i sociala medier som hjälper till med röstningen.
1: Ja, men så det måste ju vara så, tänker jag. Och de är ju enorma maktfaktorer i ett visst gebit. Och så tror jag också att folk i den åldern, de som är deras följare så att säga, är ju mycket mer benägna kanske också att vara aktiva och rösta än till exempel 50-plussare som sitter hemma och kollar på spåret varje helg. Så är det ju helt enkelt.
0: Och Messiah Hallberg är ju programledare för det här kalaset. Har du någon så här spaning på vem som kommer vinna årets manliga eller kvinnliga programledare?
1: Den är också svår, men jag hoppas på Messiah Hallberg. För jag tycker att han är så himla bra. Och han har ju verkligen blivit en påläggskall för SVT. Alltså de gör ju väldigt mycket med honom. Så jag tycker, hoppas, håller tummarna för honom.
0: Och bästa program då?
1: Vilken genre tänker du?
0: Är det inte, nu blev jag helt ställd. Men vad...
1: Förut hette ju den här tittarnas favoritprogram. Då hette ju det bästa program.
0: Ja, det var något,
1: sen ändrade de titeln för att tydliggöra att det är tittarna som röstar. Sen så är det ju juryn som röstar i liksom massa olika då genrer. Underhållningsprogram, tävlingsreality, tv-drama och så vidare. Men några favoriter som jag har då, ska säga. Alltså, årets tv-drama tycker jag är intressant. För där finns det, man kan säga att det har varit ett bra serieår. Det är Hundarna, Jag får ner till bror, Parterapi i Gagnef från SVT, Synden från Netflix och Golden Boys från TV4. Så stark uppställning, men där tror jag nog kanske att det blir Hundarna som vinner. För det var ändå någonting... Jag älskade Jag får ner till bror. Jag blev jättetagen, men Hundarna var det någonting lite nytt med en svensk advokatserie.
0: Kvinnliga programledare då?
1: Ja, vem blir det då? Det är ju också supersvårt.
0: Pernilla Wahlgren?
1: Ja, just det.
0: Eller?
1: Ja, det kanske är ett ganska säkert kort, kan jag tänka mig. Ja, Pernilla Wahlgren säger vi.
0: Tack snälla du, Carolina Fjällborg från Sälen, vår tv-tipsare. Trevlig helg på dig.
1: Tack detsamma.

0: Living on my own, Freddie Mercury. I P4 Dalarna där de lokala nyheterna 12:30 börjar i Garpenberg.
1: Ja, nu meddelar polisen att de lägger ner de 4 förundersökningarna gällande mordbrand i Garpenberg. Samtliga bränder har inträffat i så kallade ödehus under april och maj i år. Polisen skriver att det är ett stort och omfattande utredningsarbete som har bedrivits under en tid och att förundersökningarna läggs ner då ingen misstänkt kunnat knytas till någon av de aktuella bränderna. Och nu åtalas en man misstänkt för våldtäkt under Classic Car Week i Rättvik i somras. Mannen ska enligt åklagaren ha våldtagit en tjej som vid tillfället var kraftigt berusad, men han ska också ha filmat händelsen. Mannen ska sedan ha skickat vidare filmen till 6 personer via den sociala medieplattformen Snapchat. Och han åtalas därför för våldtäkt och grovt olaga integritetsintrång.
0: Norge har fått en ny kung.
1: Ja.
0: Det är Håkon den 8:e av Norge. Och han har vi nyss kunnat se, bestämt sig för vilket valspråk han ska anamma. Det blir allt för Norge. Det skriver det norska kungahuset på sociala medier. Och det är alltså samma valspråk som hans pappa Harald den 5:e hade. Och han gick ju bort i morse här, det har vi rapporterat mycket om. Det är också samma valspråk som hans pappa Olav den 5:e hade och samma som Håkon den 7:e hade. Alltså den nya kungen då har, det alltså det, valspråket har använts 4 gånger. Liz Thunberg heter du.
1: Det gör jag.
0: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen. Jag ska konstatera också här när jag läser att SMHs prognos utlovar moln varvat med lite sol idag. 15-20 grader och en sydostlig vind. Från sena eftermiddagen mulnande från sydväst. Ikväll så blir det mulet och under sena kvällen och natten regn som drar in från sydväst. Jag heter Jonathan Borg som finns i studion i Falun och sänder radio till dig i Dalarna med omnejd. Och nu ska vi få en trafikrapport.
2: Och då gäller länsväg 296 mellan Furudal och Edsbyn och så ungefär i höjd med Dalfors. Där pågår naturvårdsbränning då, så det kan vara ganska mycket rök ute på vägen och då är det risk för dålig sikt helt enkelt. Vill man tipsa oss, gör man det på 020 999 444.
0: Strax så ska vi prata mer om att polisen får allt svårare att upptäcka A-traktorer som manipuleras för att gå över den tillåtna hastighetsgränsen. Uppfinningsrikedomen för att kringgå lagen är stor och polisen ser att det ofta är mjukvaran och elektroniken som manipuleras. Hold the line med Toto kommer här.

0: tror att det, tror jag vet att det blir grillat lamm till eftermiddagen kvällen. Så lunchen då nöjer jag mig med korv och bröd. Då klarar jag mig tills det blir riktig mat. Hej då!
1: Under hela sommaren så har jag gått och tittat på de här skyltarna. Ät mera glass. Och nu tänkte jag, jag ska undra med en riktigt stor, härlig mjukglass med daimkulor på. Och då gick jag in på OK i Helsingberg. Och det var magiskt gott. Det var min lunch. Tack för det, Hasse. Hej!
2: Tack, Hasse. Det finns många andra mackar och glassorter man kan äta också.
3: Ja, hejsan. Lunchen, ja. Jo då, det kommer bli lite stekt biff, beasås och

0: Får inte gilla det. 023 77 77 77.
1: Det var mors lilla Olle här som ringer ifrån Sälen eller Transtrandsfjällen. Och jag har solsken i blick och läpparna små utav bär är och blå. Så jag äter blåbär till lunch. Smaskens.
2: Petra Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter i spakarna.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Det kan ta polisen flera dagar att hitta hur A-traktorer manipuleras och tillvägagångssätten blir allt fler. Ja, det här berättar vi om idag i P4 Dalarna och det är vår reporter Martin Eriksson som har gjort inslaget. Du Martin, vad är det som sticker ut här tycker du?
3: Ja, jag har ju gått igenom de snart över 30 aktuella rättsfall som tagits upp i tingsrätterna i Dalarna bara sedan årsskiftet som handlar om just A-traktorer. Och då är det just manipulationerna som är väldigt vanligt förekommande. Och det är nog hur uppfinningsrika de här manipulationerna kan vara som sticker ut extra mycket när man börjar liksom granska det här närmare.
0: Men på vilket sätt då?
3: Och nu blir det lite Bosse Bildoktorn över det hela i några sekunder, men det får ni ta. Det vanligaste manipulationssättet är fortfarande att man på något vis kringgår hastighetsregulatorn som ska sitta i en sån här A-traktor och som gör att den bara kan gå i 30. Och att man kringgår den genom att koppla extra ström till exempelvis tändspolen eller på dieselbilar då till dieselpumpen eller magnetventilen.

0: filen. Där, i det här klassiska sättet, är uppfinningsrikedomen just nu väldigt stor, säger polisen. Och sen, på sistone, har man också börjat se från polisens sida hur de unga mixtrar med mjukvaran, elektroniken i bilarna. För en modern A-traktor, det kan ju vara en ombyggd personbil från typ 2017, och då är ju mjukvaran väldigt uppdaterad. Alltså det är ju en rätt sofistikerad bil helt enkelt man kör med. Och att man då går in i till exempel farthållaren i bilen, och så gör man så att det är först när farthållaren är påkopplad som bilen kan gå för fort. Det finns också exempel när det gäller just den här mjukvarumanipulationen på hur ungdomar använder sig av mobiltelefoner på olika vis.
1: I bilen?
0: Ja, precis.
1: Okej, okay, hur då?
0: Ja, men i ett fall, en polis som tekniskt undersöker beslagtagna A-traktorer, han berättar om ett fall där fordonet gick för fort först när förarens mobiltelefon sattes i flygplansläge, alltså flight mode. Då kunde man köra för fort med A-traktorn. Så lösningarna är väldigt avancerade, de är väldigt uppfinningsrika, de här unga, och i och med att det idag i stort sett inte finns något enhetligt sätt att hastighetsbegränsa en A-traktor på, så gör det att det finns, alltså det är inte sagt hur man ska göra det, det är bara sagt att man ska göra det, men det gör ju också att sätten att manipulera på blir nästan oändliga.
1: Jag hör liksom. Det.
0: Patrik, han säger så här då, den här undersökande polisen som undersöker A-traktorn, han säger så här om sitt arbete.
2: Ja, det här jobbet, det är som ett detektivarbete faktiskt, när man ska undersöka de här traktorerna. Ungdomarna är duktiga på att hitta på hur man ska få till det för att det ska gå för fort. En del traktorer när vi har undersökt, det tar ju allt från det kan ta allt från 10 minuter till 2 dagar.
0: Ni kan få syssla ett par dagar med att hitta vad det är som gör att den går för fort.
2: Så kan det vara ibland.
0: Patrik, han undersöker då de här fordonen och han säger att ja, det finns hur mycket tricks som helst.
1: Men trafikpoliserna då, som är ute i samhället, hur ser de på den här utvecklingen?
0: De är oroade kan man säga. Trafikpolischefen i Dalarna, Johan Alm, han betonar att det finns många olika kulturer bland A-traktorungdomarna. De allra flesta sköter sig. Men sen finns det också, säger han, en växande grupp där det liksom anses coolt att försöka runda reglerna på olika vis.
3: Det är väl den trenden vi ser, att oavsett vad samhället och lagstiftaren gör, så är det någon som kommer försöka hitta en väg runt det där.
1: Men om det här är ett så stort problem, hur pass oroar är polisen på det stora hela över det här, den här utvecklingen?
0: Ja, väldigt. Alltså, framförallt handlar det om säkerheten här. En modern A-traktor är ju i grunden ofta en vanlig personbil som har byggts om. 2020 blev reglerna mycket enklare att bygga om, och sen dess har vi sett en väldig boom i antalet A-traktorer och i antalet A-traktorolyckor. Polisen varnar för att felen kan få mycket allvarliga konsekvenser. Det har vi ju sett, dödsolyckor. Förra året omkom 4 personer i A-traktorolyckor i landet. En i Dalarna, en 16-årig kille i Borlänge. Över 500 personer i hela landet skadades bara under förra året i olyckor med minst en A-traktor inblandad. Så det kan ju få allvarliga konsekvenser, och väldigt ofta så är just hastigheten det som gör att det ställer till det.
1: Intressant att följa den här utvecklingen. Det kanske blir krafttag mot den här sortens manipulationer framöver.
0: Vi återkommer till det faktiskt, det i senare inslag.
1: Okej, okay, yes. Spännande. Martin Eriksson, reporter, berättar det här.

0: Shampoo med gruppen Honey och en av bandmedlemmarna Magda Skyllbäck kommer från Falun. Mattias Klevbäck kommer in i studion med nyheter om Garpenberg.
1: Ja, precis. Trots att man lägger ner de här förundersökningarna om vårens misstänkta mordbränder så blir läget inte som vanligt i Garpenberg, skriver polisen nu på sin hemsida. För de skriver att den här extra bevakningen som har funnits i området, den kommer att fortsätta. Så man kommer att ha väktare i Garpenbergstrakten och man ska också kolla upp om det går att fortsätta med kameraövervakningen. De har tillstånd att ha kameraövervakning nu en bit in i september här, men polisen ska alltså kolla upp om man kan fortsätta med det. Och anledningen att man lägger ner förundersökningarna och de här misstänkta mordbränderna, det är helt enkelt att ja, man har inte hittat någon som är misstänkt för, helt enkelt.
0: Nej. Okej, tack
1: så mycket. Sen går det ju alltid att återuppta en förundersökning förstås om det blir ett nytt läge.
0: Just det. Tack ska du ha för det.
2: Ja, jag gitt i pannbiff med jordäppel idag. Det var riktigt gött. Göran Eriksson Malung.
0: Jordäppel. Gud vad gött. Tack Göran för det. Ja, vi ska byta ämne nu för om bara ett par veckor går Sverige till val. Nyhetsflödet är fullt av vallöften och politiska utspel. Men vi pausar det för en stund för att istället fokusera på partiernas ideologiska kärna. Det är dags för programserien Koll på partierna. Den här gången ska det handla om Liberalerna. Vi ska höra vad folk på stan har för uppfattningar om det partiet. Och så förklarar statsvetaren Jenny Madestam hur det faktiskt ligger till.
3: Ja, det är Liberalernas tur och vi ska fokusera på Liberalernas idéer. Och redan när man hör partinamnet så får man ju en ledtråd om vad det handlar om. Det här är ett parti som bygger på liberalismen. Och det är en idé om att människor ska vara fria att forma sina liv precis som man själv vill. Men vad är det första folk tänker på när de tänker på Liberalerna? Vi ställde frågan på stan.
4: Liberala idéer och frihet och allmänborgerligt partiet skulle jag säga.
5: Det ska löna sig att arbeta, sänkta skatter.
6: De är ju där mitt emellan. Mera på höger förstås.
3: Ja, vi hör här att Liberalerna de placeras till höger på den politiska skalan. Med till exempel sänkta skatter för alla som arbetar. Och det passar väl in på partiets idéer. För man tänker sig att om människor får mer pengar kvar i plånboken så är det något som stärker individens frihet att själv kunna forma sitt liv. Men vi tar och lyssnar på några fler tankar om vad folk på stan tänker om Liberalerna.
6: Inte så mycket västerna säger i huvud taget. Och därför kan jag får ingen känsla för dem riktigt. Maria?
5: Mycket individens frihet. Individen ska själv välja lite så här statlig påverkan.
4: Det verkar vara ett idéburet parti, rakt av. Håkan?
3: Ja, det stämmer att Liberalerna är ett idéburet parti. Och i det här fallet så betyder det att man bildades ur ideologin liberalismen. Och historiskt så har man stridit för demokrati, yttrandefrihet och människors rätt att själva välja hur man vill leva sitt liv. Inom liberalismen finns en stark tro på individens egen kapacitet. Men man tror samtidigt att vi behöver kunskap för att fatta så bra beslut som möjligt. Och det här leder oss in på ett område som flera förknippar Liberalerna med. Vi lyssnar.
7: Det är de som håller på med skolan. Och det är länge sedan för mig. Karin?
5: Viktigt med utbildning och att man utbildar sig, att så många som möjligt utbildar sig, tror jag.
8: Tydliga kunskapskrav i skolan, de som vill satsa på våra yngre helt enkelt. Adam Andersson.
3: Skolan återkommer här och det stämmer att det är viktigt för Liberalerna. Utbildning, det kan ses som vägen till individens frihet. Alltså ju mer kunskap du har, desto friare blir du att göra egna val. Och Liberalerna som parti har under den gångna mandatperioden lagt fram flera förslag på just skolområdet. Till exempel införandet av ett nytt betygssystem som man menar ska främja kunskapsfokus. Men ute på stan hörde vi också ett annat politiskt område som Liberalerna förknippas med.
5: EU-vänliga, det är det första jag tänker på. Ett drömsamhälle för dem är att EU har mer makt i Sverige. Nicole Oskarsson.
3: Absolut. Liberalerna är mycket positiva till EU-samarbetet. De vill också införa euro i Sverige. Och det här hänger ihop med den liberala idén om att kunna handla och röra sig över gränser utan problem. För enligt liberalismen så blir världen bättre av internationellt samarbete. En ideologisk utmaning för liberalerna är frågan om förbud kontra frihet. Till exempel mobilförbud i skolan, en fråga partiet drivit länge. Och det här innebär ju att vissa blir fria att plugga i lugn och ro, men man inskränker samtidigt andras frihet att få hålla på med mobilen. Så frågan är, vems frihet ska egentligen väga tyngst?
0: Jenny Madestam säger det. Alla avsnitt av Koll på partierna finns i appen Sveriges Radio och på vår hemsida sverigesradio.se.

0: Tack för att du har lyssnat på P4 Dalarna. Jonathan Borg heter jag. Nu kommer nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: Imorgon drar Finnkampen igång. Det är världens enda årliga friidrottslandskamp mellan två länder. Över 100 år gamla Finnkampen lever fortfarande vidare. Jarkko Finni är sportchef på Finska friidrottsförbundet. Den bärs på något sätt upp av sin historia. Den har ett slags rykte och en unik stämpel. Så länge man håller på med friidrott tror jag att vi kommer att fortsätta att möta Sverige. Finnkampen i Helsingfors i år är den 86:e årliga tävlingen i rad. Finland har flest segrar genom tiderna på herrsidan, 47 mot Sveriges 38. Och däremot har de svenska damerna 44 segrar mot Finlands 26.
2: Visste du att...
1: Hakka pärle som finska supportrar ropar under Finnkampen är ett gammalt stridsrop från 1600-talet. Hakka päälle suomen pojat, eller egentligen hakka päälle pohjan poika, som betyder ungefär hugg på Nordens son. Det sägs härstamma från ett finskt krigsrop som även gav namn till ett finskt ryttarkavalleri. Hakkapeliterna var ett finskt kavalleri som deltog i 30-åriga kriget mellan 1618 och 1648 på stormakten Sveriges sida. De finska ryttarna utgjorde en betydande del av Sveriges rekryterade kavalleri. Hakkapeliterna red på små och uthålliga finska hästar, föregångare till det som idag kallas finskt kallblod eller finnhorse. Hakkapeliterna har inspirerat datorspel, teater, litteratur och namn på bildäck. Men de finska krigsropen lever vidare, nu i fredligare former, under sportsliga kamper. Och till sist en valfråga.
2: Allsång eller karaoke? Sveriges Radio Finska har undersökt vad partiledarna föredrar.
3: Ja, det blir nog allsång.
4: Karaoke.
5: Åh, jag älskar ju båda två. Där blir det nog allsång. Jag är sämre på karaoke.
6: Karaoke. Allsång.
4: Allsång.
7: Ja, den var ju knepig. Jag skulle nog säga karaoke om det är en sån där man också ser hur tonaterna går upp och ner. Annars blir det helt hopplöst för det låter så dåligt.
4: Karaoke. Man hör att jag har bott i Finland i ett halvår, eller hur?
2: Summa summarum, jämnt lopp mellan allsång och karaoke för våra partiledare.
1: Det är Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman som har intervjuat partiledarna för Sveriges Radio Finska. Jag heter Marco Sävelen. Nu börjar vårt populära önskeprogram med Levi Seppä i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Hur är Vikonlopp på?
8: Det vankas helg och det känns så många känslor. Sorg genom norske kungens död, glädje över ledigheter, ilska över att Filipstad har blivit världens knäckebrödshuvudstad, förväntan inför Finnkampen, fascination över VM i luftgitarr. Häng med i den här känslostormen i eftermiddag i P4 Dalarna. Stina Johansson heter jag och vi hörs efter klockan 3.
9: Norge är i sorg. Kung Harald den femte har avlidit. Och han kan vinna tv-priset Kristallen men hotas samtidigt av utvisning. Mohammed Nor Okla kommer hit. Och så är det en vecka sedan skolattacken i Fagersta. Journalisten Åsa Erlandsson som skrivit om det och andra dåd är gäst. Och vi pratar Mello också för nu vet vi vilka som ska leda hela kalaset. P4 Extra fredag och först så blir det Ekot med Karina Segura Moberg.
10: Och först i Ekot ska vi till Norge där det låtit så här idag. Ja, kyrkklockorna har ringt på flera håll i Norge för att hedra den avlidne kung Harald som blev 89 år. Och landets nya kung Håkon har nu bekräftat att han antar namnet kung Håkon den åttonde och väljer samma valspråk som sin far, farfar och farfars far, nämligen allt för Norge. Och den norska regeringen har utlyst en nationell sorgeperiod från och med idag till efter kung Haralds begravning. De skriver att den nationella sorgeperioden är en period av eftertanke och en markering av att Norges befolkning sörjer. Det finns inga tydligt definierade regler för en nationell sorgeperiod, men bland annat kommer flaggor att hissas på halvstång från statliga byggnader och militära anläggningar. Och att kung Haralds död väcker mycket känslor i Norge förvånar inte hovexperten Ebba Kleberg från Sydow.
4: Vissa regenter blir ju verkligen en del av ett lands identitet och självbild. Och kung Harald var verkligen en sån. Det är väldigt tydligt att hans liv var sammanflätat med landets historia.
11: Och just kungahusets agerande under andra världskriget, när Norge stod upp mot nazismen samtidigt som andra länder gav upp, har format norrmännen starka relation till kungahuset och Harald som då var kronprins, säger historikern Dick Harrison.
12: Det där ögonblick som man inte glömmer, kungen som tog strid, kronprinsen som tog strid och segrade över barbariet. Och för Norge så betyder detta jättemycket.
10: Reporter här Ida Svansbo. Och det avslutar Ekonyheterna. Klockan ett hälsar Carina Segura Morberg.
13: Och här i Radiosporten som förstås också minns sportkungen Harald den femte. Den norske kungen som vann 5 VM-medaljer i segling och deltog i 3 olympiska spel. Men vars sportintresse var mycket större än så. Och nu pausas norsk fotboll till följd av kung Haralds bortgång. Det norska fotbollförbundet meddelar att de 4 högsta divisionerna skjuts upp i 48 timmar. Norska idrottsförbundet uppger att det är upp till varje enskilt idrottsförbund att avgöra hur helgens idrottsevenemang ska genomföras. Och den bortgångne kungen hyllas av några av landets största skidstjärnor.
14: Therese Johaug säger till tidningen Dagbladet att hon är otroligt tacksam och stolt över att ha haft en kung som uppriktigt brydde sig om människor. Hon beskriver honom som intresserad, kunnig och att hon alltid kände sig trygg i hans närvaro. Marit Björgen, som liksom Johaug tagit ett stort antal VM- och OS-guld i skidspåren, säger till samma tidning att kung Harald var en jordnära och varm person med stor omtanke för folk runt omkring sig. Hans goda humör skapade en informell och trevlig atmosfär. Björgen säger också att som idrottsutövare har det varit inspirerande att uppleva hans stora engagemang för sport, oavsett vilken nivå. VM som norska mästerskapen. Tusen tack för många goda minnen och allt du har gjort för vårt land, avslutar Marit Björgen sin hälsning till kung Harald som nu avlidit vid 89 års ålder.
13: Reporter här är Martin Hedberg. Så till en rekordförsäljning från damallsvenskan i fotboll när Växjö släpper japanskan Susu Amano till Birmingham City i den engelska högsta ligan. Det är klubbens största försäljning någonsin. Tabellnian Växjö som under sommaren också släppt lagets mästermålgörare Maja Bodin som redan hunnit göra succé i serieledande Häcken i damallsvenskan i fotboll. Det var sporten med Linnen Sen.
15: Ekot och sporten där, ja, och nu blir det P4 Extra tillsammans med mig. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Vårt grannland är i sorg efter beskedet att Norges kung Harald den femte har avlidit. Vår reporter finns på plats i Oslo. Hon har skrivit om dåden som skakat Sverige. Journalisten Åsa Erlandsson gästar en vecka efter skolattacken i Fagersta. Och nu så är han nominerad till TV-priset Kristallen, men han hotas samtidigt av utvisning. Mohammed Nour Okla kommer hit till studion. Och vet du, det är faktiskt 2 riktiga schlagerfantaster som ska leda Mellon nästa år tillsammans, så tror jag att de kan precis allt om det där programmet. Björn Kjellman och Oscar Sia pratar jag om, de kommer hit också. P4 Extra Fredag, Karin Bengtsson heter jag. Varmt välkommen!

0: Agnes med Ego här i P4 Extra. Under morgonen kom beskedet att Norges kung Harald den femte har avlidit efter 35 år på tronen, så sörjs den populära monarken av en hel nation. Sveriges Radios korrespondent Carina Holmberg, du befinner dig vid slottet i Oslo just nu. Hur ser det ut på platsen där du är?
1: Ja, men det är väldigt tydligt att det skrivs historia i Norge de här dagarna. Jag står här på slottsplatsen precis framför slottet och jag har hört hur det har skjutits salut nerifrån Akers fästning. Jag har hört hur kyrkklockorna har ringt och framför mig så har man på slottsbalkongen, ni vet den där kungafamiljen brukar stå och vinka till folket på 17 maj bland annat. Där har man nu rest en vertikal flaggstång och kungaflaggan vajar där på halvstång tillsammans med ett sorgflor. Men flaggstången på taket, där flaggan då vajade på halvstång efter dödsbudet, har nu hissats i topp till som en officiell symbol till att Norge har fått en ny kung. Mm.
0: Och hur har reaktionerna varit i Norge efter beskedet idag?
1: Ja, det är ju väldigt starka känslor hos den norska befolkningen den här dagen och även under gårdagen när man gick och väntade på ett besked efter att beskedet kom ifrån sjukvården om att det var ett väldigt allvarligt läge för kung Harald. Redan då började ju folk strömma hit till slottsplatsen och lämna blommor märkbart berörda för att visa omtanke och stötta kungafamiljen i en svår situation. Och efter i dödsbudet. Jag har talat med många människor i rörelse här. Rösten bryts på människor man talar med. Man har tårar i ögonen och man sörjer sin bortgångne kung djupt.
0: Mm. Vi kan lyssna på vad några av dem som du pratat med sa.
2: Han var en fantastisk man. Och vi var så glada allesammans. Så han är värt roser.
3: Han är en speciell spesiell mann, har gjort mye bra for Norge, har jo levd veldig opp til at alt for Norge, og ja, han har ikke betydd noe direkte for meg på en måte, jeg har aldri møtt den, men han har vært en fantastisk mann å se opp til.
4: Det er skikkelig trist, og vi er veldig glad i ham, og han føles, nå er det mange år siden jeg mistet mine egne bestefedre, men han er bestefar, skikkelig bestefarkonge.
0: Här hörde vi då alltså Jorun Howland, Oliver Fredheim och Marie Månsson som du pratat med. Vad säger de?
1: Ja, det är ju då de här samstämmiga uppgifterna. En skicklig bästefarkunge hörde vi här på slutet. Alltså han beskrivs som hela Norges farfar eller morfar. En förebild, en man att se upp till, en enande faktor i ett land både i vått och torrt.
0: Mm. Hur kommer han bli ihågkommen tror du?
1: Han kommer bli ihågkommen för en lång gärning. Han har ju varit kung i 35 år. Han beskrivs ju som humoristisk, intelligent, en kung som var väldigt nära sitt folk. Han beskrivs också som idrottskungen. Han var ju väldigt idrottsintresserad och inte minst bara nu senast i somras under Norges framgångar under fotbolls-VM så var ju kungen väldigt engagerad och fotbollslandslaget fick komma på audiens hit till slottet och skaka hand med kungen och det är för sådana saker som man kommer bli ihågkommen, men också den där historien går ju också tillbaka ända till andra världskriget och kampen mot nazismen som handlar om att stå upp för Norge och värna sitt fosterland.
0: Mm. Och idag då i samma stund som Harald avled så blev då kronprins Håkon Norges nya kung. Och när Håkon fyllde 50 så sa han så här om vad han lärt sig från sin far och hans sätt att vara kung.
5: Det är mycket att lära han. En av de tingene som han har varit upptatt av är att se att man måste göra ting på sin måte. Da. Så det har han varit väldigt sån flink till allt att minne mig på också. At det skal ikke være en kopi heller av sånn som han gjør det. At jeg må finne min måte å gjøre ting på.
0: Mm. I den här intervjun då med NRK från 2023 så berättar Håkon att hans far har uppmuntrat honom att hitta sin egen väg, sitt eget sätt att vara kung. Och alldeles nyss här så meddelade han att hans kungliga namn blir Håkon den 8:e. Vad väntar för honom nu, Carina?
1: Ja, det blir ju en stor uppgift som väntar honom. Någon har sagt här att det blir stora skor att fylla för honom, att fylla upp det här tomrummet som kung Harald lämnar efter sig. Samtidigt har också Harald sagt, liksom, de Håkon och Harald har ju inte bara varit far och son utan också kollegor under de många år nu och jobbat tillsammans och lärt av varann, har Harald också uttryckt det och beskrivit sin son som en klok person. Det är ju dock ett kungahus som i Norge som har slitit och haft bekymmer med många olika skandaler och motgångar, och opinionssiffrorna i stort har sviktat periodvis ganska rejält för kungahuset, och det där blir en uppgift att fylla för kung Håkon. Men människor som jag möter här idag, såklart är de ju royalister och värnar om kungahuset, men de tror ändå att det här kommer bli bra. Det är så man säger och uttrycker det, och man tror på kung Håkon, att han ska kunna hålla ihop kungahuset och bli en fin symbol för Norge. Mm.
0: Sveriges Radios korrespondent Carina Holmberg på plats i Oslo denna dag. P4 Extra lyssnar du på. Här är We Are Young.

Då gäller det E16, Lugnetleden i Falun. Jag fick ett samtal här precis att det står en lastbil lite illa till. Strax efter brandstationen, om du åker i riktning mot Gävle, ska den här lastbilen stå. Lugnetleden alltså Falun efter brandstationen, strax innan man kan svänga av till Riksväg 50. Lastbil alltså riktning Gävle.

0: We Are Young med Fun, du lyssnar på P4 Extra. Mohammed Noor Ukla slog igenom som polis i tv-serien Synden och på måndag så kan han vinna Kristallen som bästa manliga skådis. Men samtidigt som beskedet om nomineringen kom så fick han också veta att han hotas av utvisning. Välkommen hit, Mohammed.
1: Hej.
0: Du är nominerad då till Kristallen, vårt allra största och finaste tv-pris i kategorin bästa manliga huvudroll för din roll då i Netflix-serien Synden. När du fick veta det, vad tänkte du då?
1: Jag visste inte så mycket om Kristallen i början. Så jag satt i min kollegas kontor och så läste jag mejlet, för jag trodde det var reklam först. Så jag läste, hej, vi vill bara gratulera att du har blivit nominerad. Och så läste jag högt. Och då såg jag hans reaktion och reagerade på det. Och då insåg jag att jag, så efter det googlade jag ihop det och insåg att oj, det här är stort.
0: Mm. Och när du förstod, hur var tankarna gått då?
1: Jag var jätteglad. Så, alltså det, jag var chockad och glad för att det här är första stora roll jag gör. Och jag har ingen bakgrund om skådespeleri, så det kom bara som ett chock. Så nu känns det bara bra.
0: Mm. Och samtidigt då, eller bara några dagar senare, så fick du då ett brev från Migrationsverket där det står då att du utreds för utvisning tillbaka till Syrien eftersom Migrationsverket anser att du inte längre har något skyddsbehov och de har återkallat ditt tillfälliga uppehållstillstånd. Alltså när du fick det brevet, hur gick tankarna då?
1: Tankarna gick snabbt. Jag fick ett brev där det står med stora bokstäver återkallelse, och sen står det typ att de har återkallat min uppehållstillstånd eller skyddsstatus. Och när jag läste de här första meningarna så typ kunde inte jag läsa vidare, för jag visste inte exakt hur jag skulle reagera. Så jag tog bilder, jag la upp det på ChatGPT och frågade om det kunde förklara mer. Och det är också att breven man får från Migrationsverket, det är så juridiskt språk, så det är svårt för någon som har bott där i 11 år att förstå exakt. Så jag var tvungen att jag vill veta exakt, är det beslut? Ska jag lämna? Är det bara ett information som de vill bara säga till mig? Och jag var också att det kom som ett chock, för att jag visste inte om det, för att jag trodde att jag hade bara sökt om förlängning, för jag trodde att de ska, men vi förlänger din uppehållstillstånd eller så får du upp om en uppehållstillstånd, för jag hade fyllt upp alla krav som de kräver.
0: Mm. Och när det gick upp för dig vad det handlade om, hur kände du då?
1: Jag hamnade i chock, min kropp hamnade i chock, jag fick panik och började typ kolla upp, hur ska jag göra? Först är det bara så, vad har jag gjort fel? Har jag skickat in fel papper? Har jag gjort något fel? Är det någonting som är efter mig? Har jag tjänat för lite? Men inget av det var jag. Det var, och sen efter det så träffade jag min advokat och som förklarade att det här baseras på hur situationen är i mitt hemland i Syrien. Inte på vad jag har för kompetens eller inte.
0: Mm. Och du var ju gäst hos oss i slutet av januari i år och berättade då bland annat om din flykt från Syrien och hur du kom till Sverige då 2015. Alltså, vad har du för relation till Syrien idag?
1: Ingenting. Jag lämnade landet i 2013 med ingen i det. Min familj var där i början, men sen flydde de därifrån och de bodde i Egypten. Min pappa blev fängslad där och dog i fängelset i Syrien. Och blir jag skickad tillbaka dit så har jag tyvärr ingen där. Inget hem, ingen familj. Som jag sa innan, att 80-70% av mina vänner eller folk jag känner är döda. Så då åker jag tillbaka, så åker jag till ensamhet och lidande.
0: För om du blir utvisad så skulle du kunna försöka och då söka uppehållstillstånd i Sverige på andra grunder som arbete då till exempel. Men då gör du det från utlandet i så fall. Alltså, hur skulle ett liv i Syrien se ut för dig?
1: Mörkt, ensamt. Som jag sa, jag åker tillbaka så har jag ingenting att falla tillbaka till. Alltså, det har varit ändå skönt att gå tillbaka och veta att jag har ju en familj som jag kan ändå gå till. Och i alla fall jag kan få hjälp av dem, men åker tillbaka så är jag ensam där. Sen också att det drabbar inte mig, det drabbar också min familj som bor i ett annat land. Som också jag hjälper till och med att försörja och hjälpa dem ekonomiskt. Så blir jag skickad härifrån så drabbas de också av det.
0: Du berättade ju först i en intervju i Sydsvenskan att du nu då riskerar utvisning, och det här har ju väckt jättemycket reaktioner, inte minst från studenterna på den gymnasieskolan i Malmö Latin, där du jobbar som vaktmästare och tekniker. P4 Malmöhus pratade med två av eleverna där.
2: Jag började gråta, jag tyckte det var jättejobbigt. Det blev direkt en väldigt ledsam och upprörd stämning.
3: Detta gjorde oss väldigt, väldigt ledsna för att han är en så kär del av skolan. Han är verkligen, verkligen älskad av alla. Det står att den tisdagen, den 1 september, så kommer vi ha en strejk för solidariteten då. Det är vårt maktmedel som elever, det är det enda vi har egentligen.
0: Molly Fryklund Hallbäck och Tim Hilton Brown där, som alltså ordnar en skolstrejk för dig. Hur känns det att eleverna sluter upp så bakom
1: dig? Jag är
0: dig?
1: Så tacksam. Alltså, jag tror inte det finns ord som förklarar hur tacksam jag är för det. Jag är jätteglad. Alltså, jag var inte på skolan när det hände, alltså, när jag kom till skolan, för jag var på lunchrast. Så alltså, kom jag dit och så ser jag min bild och de har ordnat och lagt ut alla affischer. Först blev jag lite starstruck och tänkte att det här måste vi läggas ner, för det kanske inte så smart att göra det, för det ska ju gå igenom process. De ska fråga rektor först och sen ska de kolla om det är okej. För att jag är jättetacksam för det, men jag hade uppskattat om de gjorde det på sin fritid, inte under sin skoltid. Så det känns som att de bara gör det för att de ska rimma från skolan, men nej, det skojar. Men jag uppskattar det verkligen jättemycket. Det här visar exakt hur mycket det finns snälla människor där ute som bryr sig, och jag älskar dem alla.
0: Jag pratade också med vår migrationsminister, moderaten Johan Forssell, för en stund sedan här och frågade vad han tänker om fall där människor som är etablerade i Sverige och har jobb riskerar att utvisas.
4: Men Sverige har ju tagit emot väldigt många människor från Syrien, och vissa av dem har ju då hela tiden haft ett tillfälligt uppehållstillstånd. Och i det ligger ju då att man gör en, Migrationsverket då gör en löpande prövning. Har man fortfarande skyddsskäl helt enkelt? Och det är ju ingenting som regeringen påverkar, utan det är ju en, så har det alltid fungerat, att har man skäl och man flyr från krig och förtryck, då får man en fristad. Om man inte har de skälen, då kan man behöva resa hem om Migrationsverket kommer fram till det. Men där är vi ju inte nu, utan de här prövningarna görs ju hela tiden löpande.
0: Men med detta liksom som bakgrund, tycker du att lagarna som reglerar uppehållstillstånd i Sverige, att de funkar bra?
4: Alltså, vi har ju en reglerad invandring, det har vi ju alltid haft. Och det innebär ju att vi ger ju skydd till de som flyr just från krig och förtryck. Vi har ju inte obegränsade resurser. Och är det sen så att man inte har det, då finns det ju andra sätt att komma till Sverige. Det kan ju till exempel vara att man då har ett arbete, att man är arbetskraftsinvandrare eller att man är anhörig. Men jag tycker det är en viktig princip att skydd, asyl så att säga, det ska vi ge till de som faktiskt har just, ja, men som flyr från förtryck och krig. Och det är ju en väldigt noggrann och rättssäker bedömning som då ytterst Migrationsverket och oberoende domstolar gör.
0: Migrationsminister Johan Forssell där. Mohammed Noor Ukla, på måndag så är det då alltså dags för Kristallengalan, och på torsdag så är det ditt möte med Migrationsverket. Alltså, kan du vara glad och hoppfull inför den här prisutdelningen samtidigt som du väntar på Migrationsverket?
1: Jag kan försöka. Jag tror det. Alltså, det är ju, jag har ju gjort allt jag kan, så tror jag att jag kan inte göra något mer. Och att vara deppig och var ledsen över det kommer inte hjälpa till, förutom att man måste bara förbereda sig och veta exakt hur det ska, hur det kommer att bli.
0: Mohammed, tusen tack för att du kom hit och tog hand om dig.
1: Tack så jättemycket. Hej.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund, och alldeles nyss här så avslutades polisens presskonferens om skoldådet i Fagersta en vecka efter händelsen. Man meddelade där att utredningen fortfarande befinner sig i ett väldigt intensivt skede och att man därför inte kan säga så mycket. Man berättade att 150 förhör har hållits och att flera hundra förhör kvarstår, och påtalade också vikten av att föräldrar faktiskt pratar med sina barn och har insyn i deras digitala liv. Vi ska prata mer om detta med DN-journalisten Åsa Erlandsson som gästar oss alldeles strax här i P4 Extra. Men först lokala nyheter.
1: P4 Dalarnas nyheter alltså. Området kring Garpenberg kommer att fortsätta vara extra bevakat trots att polisen lägger ner förundersökningarna av de misstänkta mordbränderna i våras. För vid fyra olika tillfällen i april och maj så brann ödehus och fritidshus ner till grunden, men polisen har fortfarande ingen misstänkt och lägger därför ner sina utredningar. Däremot så ska Garpenberg även i fortsättningen patrulleras av väktare, och polisen ska också se över möjligheten att fortsätta med kameraövervakning. Det skriver polisen på sin hemsida. Klimatfrågan har halkat ner på listan över vilka frågor som väljarna tycker är viktigast i politiken. Ändå så har miljörörelsen inte gett upp, för de menar att klimatet indirekt även påverkar andra politiska frågor.
2: Ingen kommer undan när temperaturen stiger, helt enkelt.
3: Det menar Jenny Torold från klimatrörelsen Rebellmammorna. I Indikator opinionsmätningar för Ekot, där väljare fick peka ut sin viktigaste valfråga, där hamnar sjukvården i topp, medan miljö och klimat först kommer på en sjätte plats. Men Jenny, som arbetar inom vården, tycker att klimatets påverkan på sjukvården borde få betydligt större uppmärksamhet.
2: Men med varmare klimat och fler insektsburna sjukdomar så kommer att trycket på vården att öka väldigt, väldigt mycket.
1: Reporter Hanna Magneryd, och så vädret. Det blir fortsatt lite sommarsol mellan molnen, men sen i natt kommer väderomslaget till regn och rusk, säger SMHI. Och imorgon sjunker temperaturen till 15 grader. Jag heter Mattias Klebeck.
4: Det vankas helg och det känns så många känslor. Sorg genom norske kungens död, glädje över ledigheter, ilska över att Filipstad har blivit världens knäckebrödshuvudstad, förväntan inför finkampen, fascination över VM i luftgitarr. Häng med i den här känslostormen i eftermiddag i P4 Dalarna. Stina Johansson heter jag, och vi hörs efter klockan 3.
0: P4 Extra lyssnar du på. Karin Bengtsson heter jag som är med dig den här eftermiddagen. I sina böcker och reportage har hon berättat om några av de händelser som har skakat om Sverige allra mest, som skolattentatet i Trollhättan och terrordådet på Drottninggatan. Hon har prisats med Stora journalistpriset och Guldspaden, och nu de senaste dagarna så har hon rapporterat om dådet i Fagersta för DNs räkning. Journalisten och författaren Åsa Erlandsson, välkommen till P4 Extra.
5: Tack så mycket.
0: Idag är det ju precis en vecka sedan attacken, och polisen avslutade precis en presskonferens här. Alltså, hur mycket följer du den liksom ständiga rapporteringen?
5: Ja, ständigt är väl svaret på det. Jag minns knappt vad det är för dag idag. Utan det här har gått i ett den senaste veckan. Och inte minst då för att jag och flera kollegor har försökt följa med på alla dessa onlineforum där den misstänkte verkar ha befunnit sig.
0: Mm, det ska vi ju prata mycket om, men om du tar dig tillbaka till för en vecka sedan, vad var din första reaktion när det här larmet kom?
5: Ja, tyvärr en ganska luttrad reaktion. Jaha, igen. För när jag skrev min bok, som snart nu har 10 år på nacken, då var den vanligaste frågan: Åsa, tror du att något sånt som hände i Trollhättan skulle kunna hända igen? En väldigt yrvaken fråga. Den frågan kommer inte längre, utan nu verkar poletterna trillat ner i Sverige också. Att vi är inte förskonade från det här, och det är fortfarande tack och lov väldigt sällsynta dåd. Men de senaste åren har det kommit flera allvarliga. Och jag kände tyvärr den här luttrade reaktionen. Jaha, igen.
0: Mm. Och vi ska prata mycket mer om Fagersta alldeles strax här tillsammans med vår P4 Extra-gäst Åsa Erlandsson, som alltså är författare och journalist på Dagens Nyheter. Här kommer Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape.

Det är P4 Extra, det är fredag och idag är det en vecka sedan skolattacken i Fagersta där en 17-årig flicka dödades och tre tonårspojkar skadades. Det är en journalisten och författaren Åsa Erlandsson.

0: är den vi tror är gärningsmannen. Mm.
1: Ja, för du har haft kontakt med personer som då skrivit med den här misstänkte mördaren. Vad säger de?
0: Ja du, allt ifrån att han var min idol, jag såg upp till honom, till att jag är så besviken. Hur kunde han gå från ord till handling? Det hade vi aldrig trott. Det är verkligen hela spektrat av reaktioner, och det syns också på de här forumen. Det kallas TCC, True Crime Community, och det är ingen egen plattform, utan det finns på många olika plattformar. Och här har det varit mycket på TikTok, och det är en stor skillnad från för när Trollhättan-attacken skedde 2015. Då var jag tvungen att ge mig ut i ganska obskyra, otillgängliga forum för att hitta dåtidens skolskjutarfans. Men idag är det ett klick bort på till exempel TikTok.
1: Mm. Den här gemenskapen, TCC, som liksom hyllar ultravåld och glorifierar det. Vilka är det som är med där?
0: Pojkar och unga män, företrädesvis. Alla möjliga länder och tidszoner. Och de samlas inte främst kring en ideologi eller någon politisk idé, utan det är våldet i sig som fascinerar, som är magnetiskt. Och det de gör är att de tillverkar så kallade edits, korta videoklipp med sina favoritgärningsmän, alltså några av tidernas värsta massmördare. Och så gör man så att de rör sig till medryckande musik. Vi vet ju alla hur TikTok-danser ser ut. Det här är liksom avgrundens TikTok-danser, motsvarigheten. Och man diskuterar hur de ser ut, vilka hemmasnickrade uniformer de har. Och man gör det här i en lekfull så kallad humoristisk tappning. Och då kan man ju också alltid svära sig fri efteråt och säga att ja, men allt var ju bara på skämt.
1: Mm. Men går det att förstå hur man kan liksom komma dit som människa?
0: Nej, jag tycker inte man kan förstå det överhuvudtaget. Bakom det här så finns det familjer vars liv har slagits sönder. Det här är en glorifiering av människor som har förstört så fruktansvärt mycket. Och jag såg också några kommentarer i det här forumet att varför är ni förvånade över att någon som sprider budskap om att skada andra till slut också gör det.
1: Mm. Den här misstänkta mördaren, alltså vad hade han för roll i den här gemenskapen?
0: En väldigt statusfylld och uppburen roll. Han ansågs vara väldigt skicklig på att göra de här videoklippen, edits. Han ansågs vara kreativ och komma på nya idéer, och jag har chattat med kontakter till honom som säger att han var också väldigt hjälpsam. När andra ville kopiera hans stil och så var han alltid beredvillig att ge råd om hur man kunde göra det här. Och många av hans anhängare var ju snabba att kopiera videos från hans konto innan det stängdes ner. Så nu lever det här materialet vidare då via andra.
1: Mm. Och du sa ju det att de här klippen spreds på TikTok då till exempel. Där kan ju alla se dem, alltså barn och unga, vilka som helst. Vad tänker du om det?
0: Ja, att nu når de här mörkermännen ut till många fler. Och det märker jag, det finns också väldigt unga killar som verkar sitta klistrade vid datorn och hålla på med det här. Kommentera, publicera och så. De kanske inte har kommit så långt i någon egna våldsplaner, men de sugs in i det här. Och att det också är på ett forum som TikTok gör också att man får en mer känsla av att det är normalt att hålla på med det här. Jag är inte på något obskyrt forum, utan det här är ju liksom mitt bland alla sminktips och bakningstips och TikTok-danser. Det är Sara Larsson och andra artister. Mitt i det forumet så finns också detta.
1: Mm. Polisen höll ju en presskonferens här alldeles nyss där de då påtalade vikten att föräldrar ska prata med sina barn och försöka ha insyn i deras digitala liv. Åsa Erlandsson, journalist och författare, alltså dagens gäst idag. Vi ska prata mer med dig alldeles strax här.

0: Justin Timberlake i P4 Extra, Can't Stop the Feeling. Åsa Erlandsson, författare och journalist, är vår gäst idag. Åsa, du berättade ju att tidigare när du skrev om skoldåd för flera år sedan, så fick du då frågan ofta ifall du trodde att samma sak skulle kunna hända igen. Och nu så får du inte längre den frågan. Alltså, vad säger du? Har vår bild av Sverige som ett land utan våld, har det förändrats?
1: Ja, det har det. Och inte bara på grund av det här. Inte minst gängkriminaliteten har ju förändrat den bilden. Där har ju Sverige blivit känt som the capital of Europe när det gäller gängvåld. Vi har också haft terroristattentat som det på Drottninggatan. Allt det här har ju sammantaget bidragit till att vi är inte en skyddad oas i världen, om vi nu hade trott det.
0: Mm. Hur märker man av den här förändringen i samhället, tycker du?
1: Ja, men en konkret sak är att skolor idag är öppna med att de tränar PDV, alltså vad man ska göra vid pågående dödligt våld. Man gör inrymningsövningar med eller utan elever. Och på föräldramöten kan föräldrar som ska välja skola fråga, ni har väl tränat på det här? Men för några år sedan, då tränar man inte. Man menade att det skulle skapa oro. Eller så tränar man i tysthet och när efter skoltid och gick inte ut med det. Så det tycker jag det är en av flera konkreta förändringar i vårt synsätt.
0: Mm. Jag funderar också på hur vi väljer att definiera de här händelserna. Alltså att det då ibland kallas för terroristattacker och sen så ibland kallas det för skoldåd. Hur ser du på det där?
1: Ja, det här är ju evigt trätoämne och det är fullt med missförstånd, och jag ser även journalister och så kallade experter som går vilse i det där. Om jag förenklar det här så är, alltså, du och jag kan ju kalla vad som helst för terror. Det står ju var och en fritt. Men juridiskt, polis och åklagare och domstol, de har ju en lagtext att förhålla sig till, och där kan man förenklat och förkortat säga att ett terroristbrott, det räcker inte att det sprider skräck, utan där måste en åklagare bevisa att själva samhället höll på eller sattes helt ur spel. Och konkreta exempel på det kan vara att valrörelsen ställs in, att nödnumret 112 går ner, att riksdagen inte kan arbeta. Här, det sägs alltså ingenting om antalet offer eller hur brutalt det var, utan hur samhället, kollektivtrafik, telefonlinjer, sånt, hur det påverkas. Så det är ett nålsöga som en åklagare måste hitta bevisning kring. Och det var inte alls självklart att terroristattentatet på Drottninggatan 2017 skulle klassas som ett terrordåd. Men det lyckades man med till slut. Så det är ingen värdemätare på mänskligt lidande, och det har ingenting med etnicitet eller invandring eller ursprung att göra. Tyvärr tror folk det, men det, om man läser lagtexten så klarnar det.
0: Mm. Varför är det viktigt att vi använder rätt ord, skulle du säga?
1: Ytterst av omsorg för offren, tycker jag. Om vi tar Trollhättan-attentatet, det klassades som ett hatbrott. Och då kan det vara intressant att veta att hatbrott innebär att du ska få ett strängare straff. Det är ett terrorbrott innebär inte att du ska få strängare straff. Men trots det så fanns det människor som gick ut och influencers och debattörer som sa att i Trollhättan hade offren utländsk bakgrund, och det beror på att det är så rättsväsendet inte bryr sig om dem. Tänk att vara en mamma eller pappa till något av de offren och få höra det. Inte nog med att din dotter eller son har mördats. Nu lär jag mig också då att svenska rättssamhället skiter i det, mer eller mindre. Eller inte tar det på lika stort allvar. Så att för mig handlar det här inte om att bråka om ord eller bråka om vad som står i lagen, utan att faktiskt läsa på, för det kan annars skada dem som redan ligger ner.
0: Mm. Om vi ska prata mer om, tänker jag, vad som ligger bakom, alltså om motiv och så, hur någon kan få för sig att göra något sånt här. Du har sagt att sådana här attacker mot skolor är komplexa. Hur menar du då?
1: Ja, men det är de verkligen. Där blir det också snabba missförstånd. Att, ja, men, till exempel brukar man säga, jag brukar höra att ja, men alla skolattacker det är högerextremism. Det stämmer för det första inte. Och sen är det också så att även om en gärningsman har uttryckt nazistiska åsikter, så när man letar, det är inte rotorsaken, och det tycker jag min bok om Trollhättan visar. Ja, det var ett rasistiskt dåd, men jag hittade ju i den researchen ett hemligt avskedsbrev från Anton Lundin Pettersson adresserat till en homosexuell man i Holland, och brevet avslutas med "Jag älskar dig, Anton." Så det är komplext. Han bar på två ytterligheter, två väldigt motstridiga delar av sig själv. Så, och det visar forskningen också att varje så kallad ensam agerande gärningsman, till exempel en skolskjutare eller skolmördare i det här fallet då, så är det väldigt komplext. Men några mönster återkommer. Psykisk ohälsa, svårigheter med relationer, misslyckande i skola, med studier, med jobb. Man har ofta suttit framför datorn och marinerat sig med likasinnade. Och där vill jag understryka, det räcker ju naturligtvis inte att konsumera en massa våld på nätet för att bli en gärningsman. Då skulle vi se attentat dagligen. Men för några få, de som redan är på väg, så kan det bli en sista katalysator.
0: Mm. Det är förstås en oerhört svår fråga, men vad tänker du att vi kan göra åt de här människorna som mår så fruktansvärt dåligt, som kan komma att göra så här fruktansvärda saker?
1: Men dels det här som redan görs, att på alla sätt förebygga till exempel utanförskap och mobbing. Och sen tänker jag också i fall efter fall så ser jag ju hur de här pojkarna och senare unga männen har fallit mellan stolarna. Det kan vara till exempel en föräldrar som motsätter sig insatser från socialtjänsten, som förvägrar barnet att få hjälpa BUP, som väljer att flytta till en annan kommun när myndigheterna vill gripa in. Ja, det är därför får man ju överlämna åt politiken och lagstiftarna och eventuellt ändra på. Men jag ser de här luckorna, hur lätt det är att kringgå de insatser som faktiskt finns. Och sen naturligtvis behöver skolorna fortsätta med övningar och också titta på skalskydd och lås. Jag menar, vi vuxna låter ju inte främlingar komma in på våra arbetsplatser. Och på samma sätt är det väl rimligt att tycka att barn och ungdomars arbetsplats, alltså skolan då, ska vara en fredad plats också. Mm. Och inte någon slags central för alla möjliga.
0: Men kommer vi kunna sätta stopp för detta, tror du, så att vi inte ska ha något mer sånt här dåd i framtiden?
1: Jag önskar jag kunde svara ja, men det vågar jag inte. Förhoppningsvis så, nu, i det här fallet nu i Fagersta har ju den misstänkte överlevt sitt attentat. Och jag kan verkligen se framför mig hur förhörsledare och andra nu gör allt för att vända på varje sten och försöka förstå vad som ledde honom till det här beslutet. För det kan man faktiskt dra, förhoppningsvis kunna dra lärdomar av och lära sig att försöka förebygga bort på bästa sätt, men att det aldrig någonsin skulle hända igen. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte vi kommer vara fredade.
0: Mm. Journalisten och författaren Åsa Erlandsson, tusen tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: My Tennessee Mountain Home, Dolly Parton här i P4 Extra. Det var ju tidigare i veckan som vi fick veta att Dolly Parton gått bort. Oerhört älskad. Vi har ju hört många röster om henne här under veckan. Och vill du se mer av henne så finns faktiskt nu också filmen 9 to 5 på SVT Play. Så den kan man kika på. Och vårt program här i P4, P4 Country, släpper också ett specialavsnitt om Dolly Parton som kommer imorgon. Så att söker du i appen Sveriges Radio så hittar du en hel del faktiskt där kring Dolly Parton. Sök bara på det. Och vi ska strax prata här i P4 Extra om att idrotta när man har mens, något som kan vara ganska bökigt. Många unga tjejer tycker det och slutar till och med sin idrott. Mer om det om en stund. Men nu är klockan 2 här i Ekot med Henrik Sell.
1: I Norge höll statsminister Jonas Gahr Støre för en stund sedan ett tv-sänt tal i NRK med anledning av kung Haralds död i morse. Så här lät det.
2: En hel nation är i sorg och ett folk står igen i djup tacknämlighet. Vi vill huska kung Harald för hans kärlek till sitt folk, för hans humor och värme och för hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste i oss selv og i hverandre.
1: Med i studion har jeg Ekots Beatrice Jansson, utrikesreporter og tidligere Norge-korrespondent. Du har lyssnat på talet, hva mer sa han?
3: Ja, han beskrev kung Haralds extraordinära liv, hur han levde i landsflykt i USA och kom tillbaka till Norge efter andra världskrigets slut efter ockupationen. Hur Harald lyssnade på andra och lånade sin röst till de som inte blir hörda. Statsministern beskrev också hur åldern satte spår, men att Harald inte dolde det och ställde upp så länge han kunde, som på Svalbard förra året där kung Harald fick transporteras fram på traktor. Han kunde göra det högtidliga mänskligt, sa statsministern, och så gav han sin välkomsthälsning till kung Håkon den 8:e och drottning Mette Marit, som är de nya titlarna, och han uttryckte tillit och stöd till den nya regenten. En era är förbi och en ny börjar, sa statsministern. Och vi har ju också sett här under lunchtid hur kung Håkon och hans dotter, som nu fått titeln kronprinsessan Ingrid Alexandra, har mött regeringen på slottet. Kung Håkon såg samlad ut när han hälsade på alla regeringsmedlemmarna svartklädda i rader i en blå slottssal. Och utanför har ju mängder av människor samlats för att visa sin vördnad och sörja den avlidne kung Harald. Nu är det också en sorgeperiod i Norge.
1: Säger vår utrikesreporter Beatrice Jansson. Nu till Sverige. En flicka har gripits på en gymnasieskola i Lund misstänkt för grovt vapenbrott, rapporterar P4 Malmöhus. Det är efter uppgifter om att hon poserat med ett vapenliknande föremål i sociala medier. Polisen har ännu inte hittat det vapenliknande föremålet och kan alltså inte bedöma om det är skarpt. Det ska inte ha uttalats något hot i sammanhanget. Sverige och Finland stärker sitt militära samarbete vid gränsen mot Ryssland. Länderna ska arbeta ännu närmare varandra inom övervakning och skydd av territoriell integritet, enligt ett pressmeddelande från regeringskansliet. Enligt SVTs uppgifter ska bland annat Gripenplan patrullera ryska gränsen. Det var Ekot klockan 2. Jag heter Henrik Sell.
0: Och nu fortsätter P4 Extra här tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Nu försvåras räddningsarbetet i Nepal efter att en damm brustit i det drabbade området. Vår korrespondent finns i Kathmandu. Många unga tjejer tycker det är bökigt att idrotta när de har mens, men kan man istället dra nytta av sin menscykel? Och det är två riktiga fantaster som kommer att leda Sveriges största musikprogram. Duon Kjellman och Sia är på ingång här så småningom. P4 Extra Fredag, häng på vet jag.

0: Kimberly med Eternity i P4 Extra. Räddningsarbetet efter jordskredet och översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet försvåras ytterligare. Detta efter att en damm har brustit i det drabbade området. Sveriges Radios korrespondent Moa Kärnstrand, du är på plats i Kathmandu, inte långt från områdena som drabbades av jordskredet. Moa, hur är det där du är nu?
1: Ja, just nu så står jag utanför ett av de statliga stora sjukhusen här i Kathmandu och har precis varit här inne och pratat med en man som fastnade i den här flodvågen som kom rasande ner för Himalaya. Han hade en slags mediteringskurs med sin pappa som var en religiös ledare i en av de här byarna som ligger uppe närmast gränsen mot Tibet, de som är allra värst drabbade. Och han fastnade i vågen, drogs med, men fick till slut tag på ett träd. Och hans pappa lyckades sedan rädda honom och nu är hans ben helt förstört, men han överlevde. Så man kan väl säga att det är känslan här just nu. Många människor som är skadade, många som har familjemedlemmar som de fortfarande saknar eller som har dött. Och många, flera tusen har redan evakuerats från de här områdena hit till huvudstaden Kathmandu. Så att de rör sig runt sjukhusen, runt de här evakueringscentren som finns där jag har varit idag och pratat med människor.
0: Det är ju en enorm katastrof. De senaste siffrorna är 470 döda och fler än 1400 personer som saknas. Byar som har totalförstörts. Alltså, vad säger de som du har pratat med?
1: Ja, många är fortfarande väldigt chockade. Den här mannen till exempel, man märkte verkligen att han var i en slags chock fortfarande. Men också väldigt mycket sorg förstås, för att som du sa, byar, hela byar har liksom bara slitits bort av de här vattenmassorna. Och jag pratade med en man som driver ett hotell i en av de här byarna längs den här flodbädden då. Det är liksom en ganska vanligt att turister övernattar där när de ska över och vandra på Tibetsidan då i Himalaya. Och han sa det att det som har hänt, det har tagit oss 25 år tillbaka i tiden. För så lång tid kommer det ta att bygga upp det vi hade. Infrastrukturen, turisternas intresse och även då att kunna tjäna pengar. Så att det är liksom ganska en mörk bild som målas upp av hur man ska ta sig förbi det här.
0: Mm. Ja, vad har Nepal för möjlighet att hantera en sån här katastrof?
1: Ja, Nepal är bra på den första insatsen brukar man liksom tala om, för att det här är ett land som är väldigt utsatt för olika naturkatastrofer och det är väldigt liksom nära i människors medvetande hela tiden, det märker man. Men sen då, och nu till exempel här där jag står utanför sjukhuset, det flög precis förbi en evakueringshelikopter i luften ovanför mig här som har tagit människor antagligen från de här områdena hit till Kathmandu. Det fungerar väldigt bra, men sen när man ska återuppbygga så är det ju många problem i det här samhället med liksom korruption och den typen av saker som gör att det är ganska svårt att komma tillbaks till där man var.
0: Mm. Och myndigheterna varnar nu också då för nya översvämningar. Vad är det senaste som har hänt?
1: Ja, precis. Det är ju en damm på en sjö inne på den kinesiska sidan inne i Tibet som ska ha brustit. Och jag såg filmer från människor som jag träffar här som har fått av vänner och släktingar på att nytt vatten, alltså en ny liksom våg eller vad man ska kalla det, drog ner genom samma dalgång. Den var inte alls lika stor, men det hände idag och det har ju fått myndigheterna att evakuera igen från de här, alltså be människor att inte uppehålla sig på de här flodbäddarna. Och för oss som vill upp där och rapportera och se hur det ser ut och prata med människor som är kvar och så, vi kan ju inte göra det i särskilt stor utsträckning för att det finns en fara för att någonting mer ska hända. Det finns dessutom en till sån här sjö då som har skapats liksom i kölvattnet av den här katastrofen. Det har dämmats upp vatten som då riskerar att släppa och då kan det komma en jättestor flodvåg till.
0: Mm. Hur påverkar det här räddningsarbetet?
1: Ja, det blir ju svårare förstås. Det var ju mycket räddningsarbete som inte kunde fortgå idag under den tiden när man var orolig för att den här dammen skulle brista. Det finns annat också som påverkar räddningsarbetet. Det är monsunsäsong nu. Det kommer regna de kommande dagarna. Det försvårar ju väldigt mycket för att de här flodbäddarna där den här vågen har dragit fram, de är ju fyllda av lera och när man ska leta efter överlevande så riskerar man ju, om det är väldigt blött, att själv förolyckas som räddningsarbetare såklart.
0: Mm. Och det här du sa att det ska regna de kommande dagarna, alltså finns det risk för nya katastrofer?
1: Ja, här är det ju alltid risk för nya katastrofer och människor är väldigt medvetna om det. Men så är det ju, och det skulle ju kunna ske en jordbävning, någonting som är orelaterat till det här. Men sen har vi ju då de här sjöarna som har fyllts på där uppe i Tibet och närliggande områden som vi inte vet vad som kommer ske med.
0: Mm. Nepal har ju också under en längre tid tillbaka präglats av politisk instabilitet. Påverkar det hanteringen av den här katastrofen skulle du säga?
1: Jag tycker att människor verkar vara hittills rätt så nöjda med hur myndigheterna har hanterat det här, åtminstone de som jag har pratat med om det. Men absolut, det har ju kommit en ny regering här förra året i höstas med en väldigt ung ledare, och den regeringen har ju människor väldigt stort hopp om. Och då handlar det mycket om att man ska kanske minska korruptionen. Så att absolut kommer ju det säkert påverka hur den här återuppbyggnaden kan fortgå i alla fall.
0: Mm. Och vi fortsätter förstås att följa vad som händer kring detta. Moa Tjernstrand, som alltså är Sveriges Radios Kina-korrespondent på plats i Kathmandu just nu i P4 Extra här då. Vans Joy får du här med Riptide.

0: Det är fredag och jag kan bara konstatera att det är ju bökigt att ha mens. Så är det ju bara. Kanske extra mycket när man ganska nyss börjat ha mens och inte riktigt fått in hur man ska handskas med den. Och kanske extra mycket också när man idrottar. Frågan är, kan man dra nytta av sin menscykel istället? Vi ska snacka mer om detta om en stund.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverket.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
4: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Mr. Big, to be with you. Olika form från vecka till vecka beroende på var i cykeln du är. Ja, så är det ofta att ha mens. Men hur påverkar det den som idrottar? Ja, det här reder du i, Frida Ejerstedt, som är idrottsforskare och författare, i din nya bok som handlar om just mens och träning. Välkommen, Frida.
1: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
0: Du, din bok, den heter Kan vi snacka om det? Jag tänkte nog mig att mens var ett ganska odramatiskt ämne bland unga idag. Men menar du att det är fortfarande svårt att prata om det?
1: Ja, tyvärr så är det ju det specifikt inom idrottsrörelsen. För precis som du säger så är det ju ett väldigt neutralt ämne bland många unga idag. Vi ser ju mens i samhället lite överallt. Vi kan se det på bilder. Folk pratar om det. Så där har vi gjort väldigt stora framsteg. Men tyvärr ser det ju inte likadant ut inom själva idrottsrörelsen. Utan där är det väldigt mycket mer tabubelagt. Vilket är väldigt märkligt eftersom att mens påverkar ju unga flickors idrottande väldigt mycket. Mm. Och inom idrotten så använder man ju kroppen. Så därav så måste vi prata om det. Så där finns det väldigt stora steg att ta fortfarande.
0: Men menar du alltså att det är mer tabu inom idrottsrörelsen än i övriga samhället?
1: Ja, det är det faktiskt. Inom idrotten så jag brukar säga att man brukar prata om kost väldigt mycket. Man är duktiga på att prata om skadeförebyggande träning och hur man ska återhämta sig på bästa sätt. Och det här är ju jätteviktiga delar inom idrotten, självklart. Men man glömmer bort mensen, vilket är väldigt märkligt eftersom att alla biologiska flickor har ju mens. Och för att man ska kunna prestera så måste man ju ha koll på mensen, för den kan ju påverka flickor väldigt, väldigt negativt.
0: Mm. Hur skulle du säga att unga idrottande tjejer påverkas när de får mens?
1: Ja, för det första så kan de ju påverkas både fysiskt, alltså kroppsligt. Det händer ju en hel del saker i våra kroppar. Dels så kan vi gå upp i vikt. Vi samlar på oss vätska. Vi kan få kraftiga magsmärtor. Vi kan få ont i ben, i nedre delen av ryggen. Vi kan även må illa. Vi kan svimma på grund av att vi har sådana smärtor. Sen så har vi andra problem som till exempel koncentrationssvårigheter. Väldigt låg energi, vilket är en följd av låg järnbrist. Sen så finns det ju även psykiska problem. Jättemånga tjejer blir ju nedstämda. Och det är många som nästan blir deprimerade under själva mensen. De är inte deprimerade i vanliga fall, men de blir det under själva den här veckan. Även fast de är jätteglada och positiva i övrigt. Och givetvis så är ju det här individuellt. Vissa påverkas lite och kan idrotta som vanligt, medan andra påverkas väldigt mycket och knappt kan gå i skolan. Och då är det inte så himla lätt att sen ut och röra på sig om man knappt klarar av vardagen som den är.
0: Mm. Om man har unga tjejer som idrottar i sin närhet, vad tycker du man ska tänka på?
1: Jag tror det är viktigt att man är väldigt förstående och öppensinnad. Om en tjej kommer till träningen och är lite nere, säger att hon har ont och är lite allmänt hängig, så är det viktigt att man som tränare eller ledare inte tar förhastade slutsatser. För det är många som kan tänka att hon har tappat intresset, hon är inte pigg, hon är lat eller så vidare. Det är många sådana kommentarer som tjejer har berättat för mig att de får höra. Så det är viktigt att även fast tjejerna inte säger det rakt ut, för att det är tabubelagt ämne inom idrotten, precis som jag sa innan. Och om man har en miljö där det är svårt att prata om det, då kommer man inte säga att jag mår lite dåligt idag för jag har mens. Så därav är det viktigt som till exempel tränare eller ledare att läsa mellan raderna och vara förstående. Du kanske inte ska ifrågasätta tjejen varför hon presterade lite sämre idag. Du kanske kan tänka en gång extra att det kanske finns någon anledning till det.
0: Mm. Och samtidigt, alltså när du beskriver att man kan ha jätteont eller må väldigt psykiskt dåligt, alltså man fattar ju att det är motigt. Vilka är dina bästa tips till en tjej som kanske tycker att det är bökigt och jobbigt att hålla på med idrott när man har mens?
1: Ja, men mitt bästa tips skulle väl först och främst vara att om du självklart beror det på vilka problem du upplever, men skriv ner de problemen, för en liten anteckningsdagbok över när du upplever problemen och hur du besväras av dem. För det är väldigt, väldigt hjälpsamt att ha. Jag gjorde det själv, för då vet man att om jag kommer må dåligt i den här perioden och jag till exempel ska ha en träning eller en tävling, då vet jag det på förhand och då kan jag antingen anpassa träningen, skippa tävlingen eller vara mentalt förberedd på att så här kommer jag må under den här perioden. Sen så tycker jag också det är viktigt att du pratar med någon i din närhet som du känner förtroende för. För man kan ha väldigt många frågor som man inte riktigt vet hur man ska hantera. Och sen det många tjejer kanske inte vet är att man faktiskt inte behöver ha någon blödning överhuvudtaget. Det finns ju preventivmedel som antingen skjuter fram blödningen eller som gör att du inte får någon blödning alls. Och om du inte får någon mens så försvinner ju också de flesta besvären som är relaterade till mensen. Så det är viktigt att komma ihåg.
0: Mm. Jag har också hört att man kan liksom dra nytta av sin menscykel. Kan man det på något sätt?
1: Ja, om du googlar på det här så kommer du få fram väldigt, väldigt många svar. Och det finns en del människor som påstår att man kan optimera träningen efter sin menscykel. Men faktum är att forskningen faktiskt inte stödjer det här. Och precis som jag sa innan så är ju allting med kroppen väldigt individuellt. Så det finns inget belägg för att du skulle till exempel bli bättre av att du tränar konditionsträning under en viss period under menscykeln. Det finns inga forskningsbelägg på det, vilket är viktigt att komma ihåg. Däremot så ska du alltid känna efter hur du mår. Om du mår bra och du känner att du kan köra på som vanligt, ja men då kan du träna fullt ut. Om du däremot känner att jag har ont i kroppen, jag mår inte bra, nej då kanske du inte ska köra och ta ut dig till max och springa de där sprintsen. För det är ju bara jobbigt för dig själv och kroppen. Men det florerar mycket sådana rykten och de är ju tyvärr inte sanna. Mm.
0: Frida Eidersstedt där som alltså har skrivit boken Kan vi snacka om det, som handlar om träning och mens. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack för att vi fick komma.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Visste du att det är en grej att klicka hem hämtmat, se den på en karta när den körs hem till dig? Sen kommer den aldrig, för allt är bara hittepå. Mer om detta alldeles strax. Våra lokala nyheter dock, de är verkligen inte hittepå. De kommer här. Varsågod.
1: Ja, visst ska du få dina lokala nyheter här i P4 Dalarna. Området kring Garpenberg kommer att fortsätta vara extra bevakat trots att polisen lägger ner förundersökningarna av de misstänkta mordbränderna i våras. Vid 4 olika tillfällen i april och maj så brann ödehus och fritidshus ner till grunden, men polisen har fortfarande ingen misstänkt och lägger därför ner sina utredningar. Däremot ska Garpenberg även i fortsättningen patrulleras av väktare och polisen ska se över möjligheterna att fortsätta med kameraövervakning. Det skriver de på sin hemsida. Och klimatfrågan har halkat ner på listan över vilka frågor som väljarna tycker är viktigast i politiken. Ändå har miljörörelsen inte gett upp, för de menar att klimatet indirekt även påverkar andra politiska frågor.
2: Ingen kommer undan när temperaturen stiger, helt enkelt.
3: Det menar Jenny Torold från klimatrörelsen Rebellmammorna. I Indikator opinionsmätningar för Ekot, där väljare fick peka ut sin viktigaste valfråga. Där hamnar sjukvården i topp, medan miljö och klimat först kommer på en sjätte plats. Men Jenny, som arbetar inom vården, tycker att klimatets påverkan på sjukvården borde få betydligt större uppmärksamhet.
2: Men med varmare klimat och fler insiktsburna sjukdomar så kommer att trycket på vården att öka väldigt, väldigt mycket.
1: Reporter var Hanna Magneryd. Och kontantuttagen i Dalarna minskar. Det visar siffror som kontantautomatkedjan Bankomat tagit fram. Under första halvåret i år tog invånarna i Dalarna i genomsnitt ut 295 kronor i företagets kontantautomater. Jämfört med samma period förra året är det 5% eller 15 kronor mindre än samma period förra året. Och det här var dina lokala nyheter med mig, Liz Thunberg.
4: Gillar du P4 Dalarna? Ladda ner appen Sveriges Radio, för där kan du lyssna på spännande och starka berättelser.
5: Jag funderar på om jag skulle göra någonting så jag hamnar i fängelse. För jag tänker att det kanske jag åtminstone får bra lagad mat.
6: Jag har samlat in pengar till barnen i Ukraina, ett barnhem.
7: Särskilt turister, utländska turister, vill ju gärna prova den här falukorven när de kommer till restaurangen i Sverige.
4: Gå in på Min sida och sen Inställningar i appen för att välja P4 Dalarna som din lokala kanal.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna fredags eftermiddag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Och Lars Winnerbäck kommer med ny musik. I slutet på september kommer ett nytt album och här har du den nya låten. Hälsningar.

0: Lars Winnerbäck i P4 Extra Fredag. Räcker det att få klicka hem en flottig hamburgare, 12 bitar sushi eller kanske en het chicken tikka masala, även om maten sen aldrig kommer? Ja, det här är i alla fall idén bakom en app som just nu trendar i Sydkorea. Food Never Comes heter den. Och där får du då till och med följa matens väg hem till dig på en karta. Men allt är hittepå, för maten finns inte på riktigt. Anders Borgqvist, du är seniorforskare inom neurovetenskap. Alltså Anders, det här låter ju helt knasigt. Vad ger det oss att sitta och liksom välja saker och lägga i en varukorg om vi sen aldrig får dem?
1: Ja, visst är det fantastiskt intressant det här. Nej, men anledningen till de här apparna, eller orsaken, är nog att de tar lite fäste på några processer som vi redan vet finns i hjärnan. Och det är ju hur hjärnan processar vår belöning och våra förväntningar, och även hur vi bildar nya vanor, så att säga. Och där är det ju då, de här kallas ju oftast för dopaminappar, eller det är det i alla fall ett namn som har nu cirkulerar. Och det ligger ju även en viss sanning i det, för det är ju de här processerna i hjärnan som dopamin, alltså ett signalsubstans i hjärnan som är involverad i de här processerna. Det hjälper till att styra de här processerna. Så.
0: Mm. Men är vi liksom så lättlurade? För jag tänker att om jag hade trott att maten skulle komma och sen så kom den inte, så kanske jag ändå hade varit glad så länge jag trodde att den skulle komma. Men vi kan till och med liksom lura oss själva på något sätt, eller?
1: Ja, alltså det finns ju många olika falska historier om den här dopaminmolekylen. Och som du säger, lura är, skulle jag inte vilja säga, för att det här, alltså dopamin styr ju framförallt vår motivation. Och ibland så har det blandat ihop lite med vad vi faktiskt gillar, men så är det nog inte riktigt, utan dopamin, när de här cellerna som då producerar dopamin i hjärnan, när de aktiveras, så driver det ju en undermedveten

0: Jo, de här hemsidorna är ju väldigt snygga, de har ju väldigt fina foto. Och det är ju klart att det kanske inte alla påverkas ju inte på samma sätt av sådana här bilder. Men de som gör det, de kan nog få en viss upplevelse eller en viss, kan man säga, reaktion på att det här ser gott ut. Och det finns ju, man kan säga, två olika konsekvenser av att upprepa, hålla på med såna här grejer helt enkelt. Och det är ju för vissa är det ju verkligen att den tar bort ett visst sug eller ett begär, så i det fallet så kan det ju vara bra. I det här fallet, om man har en tendens att köpa mycket online och sådär, så kanske man får en viss tillfredsställelse av att bara engagera sig i det här falska köpandet. Men sen finns det ju faktiskt även mer problematiska konsekvenser som vissa människor inte kan riktigt kontrollera. Och då är det ju att det kanske leder snarare då till att man överkonsumerar ett visst typ av app eller en typ av köpsug. Så.
1: Alltså du menar att även om den här appen då är på låtsas, så skulle det kunna leda till att man köper mer saker på riktigt också?
0: Ja, det finns det säkert. Nu har jag ju inte några vetenskapliga bevis för sådant, men jag bara tar fasta på vad vi vet under den bakomliggande psykologin i det här. Och det här, det har varit inne på den här appen själv och kikat, och den ser ju väldigt harmlös ut, och vad jag har tagit fasta på, det är ju just att när man är färdig med sitt köp och så får man ju gärna dela med sig av det man har köpt och även sina upplevelser till vänner. Så att det är ju en kan man säga, där ligger ju inbakat lite sociala medier i det här också. Och det är ju del av hela processen. Dopamin är ju väldigt viktigt då för även så att säga, sociala interaktioner och hur vi, ja, grundläggande drivkrafter för vårt välbefinnande.
1: Mm. Men finns det en risk att om man liksom får så mycket dopamin hela tiden av att använda sådana här appar eller handla i nätbutiker eller vad man nu gör, att man liksom måste ha ännu mer för att bli lika nöjd, om du förstår vad jag menar?
0: Absolut, absolut. Jag tror inte i det här fallet att just sådana här appar riskerar att driva någon typ av beroende. Det är väl snarare, det skulle jag inte vilja tro. Men visst, vi pratar ju om samma biologiska mekanismer i hjärnan, och det vet ju utvecklare av såna här appar. Det finns ju mycket studier på det. Så att en viss mån av, kan man säga, bakomliggande tanke finns det ju. Men i det här fallet så leder ju det varken till att man konsumerar någonting, så att på det sättet så riskerar man ju inte att äta för mycket, så att säga, och sen spenderar man ju inga pengar heller. Så att i det här fallet så är det nog en helt en bara ett tecken på att man söker just upplevelse och i ett rollspel, att man är med i den här, och det ger en viss typ av intresse helt enkelt hos några utav oss.
1: Men om vi lämnar den appen specifikt och pratar mer allmänt om att vi ju lever i ett samhälle där det är väldigt lätt att få liksom mycket dopaminkickar. Vad gör det med oss, tror du?
0: Ja, det är svårt. Det här är ju det är känsligt ämne, just för att jag tror att vi alla tycker väl oss att vi kanske använder för mycket mobiltelefon och vi spenderar för mycket av vår tid. Och det är klart att det är problematiskt om det tar över viktiga andra åtaganden i livet, och att man kanske bortser från saker och ting som verkligen gör att man mår bra. Men man ska ta det här med en nypa salt. Det finns ganska bra, kan man säga, kriterier för att definiera någon som en beroende av någonting, och det ska gå väldigt långt, och jag tror att risken är väldigt liten. Men sen finns det ju, det här styrs ju dels av våra gener, vårt arvsanlag. Det finns ungefär 10% av oss som har en underliggande liksom risk för att utveckla vissa typer av beroende. Mm. Och sen så är det ju även i vilka situationer man har stress och dylikt som kan då tillsammans med vårt arvsanlag leda till beroende helt enkelt.
1: Lite lugnande besked ändå kanske från Anders Borgqvist, som är seniorforskare i neurovetenskap på Karolinska institutet. Tusen tack för att du var med.
0: Ja, tack. Tack så mycket.

0: för att jag fick vara med.
1: Och det är fredag, dags för fredagslåt. Jag sitter här i en Spice Girls-tröja som jag faktiskt köpte när jag gick i fyran. Då var den luftig. Nu är den så tajt att om jag andas lite för mycket så liksom spricker trycket fram till. Ändå väldigt glad att jag hittade den och att den fortfarande passar. Så jag tänker att till dess ära så spelar jag en riktig klassiker på dansgolvet som fredagslåt. Spice Girls, förstås.

0: Spice Girls där med fredagslåten Stopp. Och de har båda tävlat i Melodifestivalen. Nu ska de istället ta hand om andra nervösa artister. Idag fick vi veta att det är Oscar Zia och Björn Kjellman som ska programleda Sveriges största musiktävling. Hej på er!
1: Hej! Hej, det låter lite surrealistiskt när du säger det så. Ja. Har de verkligen gjort rätt?
0: Men fantastiskt ju. Alltså, jag tänker först på dig, Björn, att äntligen, eller?
2: Ja. Vad ska jag säga? Ja, ja. Men det ska bli jättekul.
1: Allas fördom är ju att det är äntligen. Men det är det ju såklart. Alltså det ska ju bli roligt. Jag ska inte prata för dig.
2: Vi var uppe 5:40. Om det, det är liksom, vi är lite slut i huvudet.
1: Lite mörande.
2: Ja, men jag tycker det ska bli jättekul. Och jag tycker det är otroligt kul med Oscar.
1: Ja.
2: Därför jag tror att dels så känner jag att vi har så kul ihop, men jag tror också att vi tänker lite lika omkring vad det är för slags program vi vill göra. Så det, och jag tycker också det är kul att vi representerar så helt olika åldersgrupper.
1: Det är jättekul.
0: Men för det jag tänker på Oscar, du har ju ändå programlett Melodifestivalen tidigare. Det har inte du, Björn, men du är ju liksom en slagerfantast. Alltså vad tänkte du när du fick den här frågan?
2: Jag blev väldigt glad, alltså för länge sedan, när jag var ung och sådär, 90-tal, då frågade de ett par gånger och då vågade inte jag.
0: Är det därför sant?
2: Jag gjorde ett annat program som det blev så mycket uppmärksamhet när man gjorde såna här saker, och jag ville vara en fin skådespelare, och jag tror att det var, ja, men jag tänker så här att det var nog smart, fastän jag egentligen inte alls tycker om att vara en karriärplanerare, men jag har ändå fått göra så pass mycket, och nu är det roligare att göra det nu, tycker jag. Det känns så där, ja, att det är lite what the f lite ändå så här. Vad kul. Och vi ska ha roligt, och vi ska heja fram artisterna och vara kontakten med publiken och göra det förhoppningsvis till ett jädrigt roligt tv-program.
1: Mm.
0: Och nu kände du inte att du behövde vara en fin skådespelare längre, utan nu...
2: Ja, men jag tänker att jag har varit med i så många olika saker, så nu vet de väl att jag kan det jag kan, och jag behöver inte bevisa att jag kan eller inte kan saker. Jag kan liksom bara, jag gör vad jag har lust med och det som utmanar mig.
0: Ja.
2: Det är kul. Jag kan ändå pensionera mig imorgon eller om 2-3 år eller när det är.
1: Mm.
0: Men jag undrar, känner ni två varandra sedan tidigare eller är ni helt nya för varandra, Oscar?
1: Nej, vi känner varandra.
0: Ja,
1: vi känner varandra. Inte att vi liksom har hängt så himla mycket, men vi klickade ändå väldigt snabbt.
2: Alltså det känns inte som att han är helt ingen gåta för mig.
1: Nej, så känner jag också. Eller så är jag bara så genomskinlig. Och jag är det gärna för dig.
2: Ja, det är samma här.
1: Vi känner varandra. Vi har sett lite på middagar. Har vi sett?
0: Jaha, vad då för middagar?
1: Nej, men vi har sett hemma hos vår gemensamma vän Hanna Hellqvist. Där har vi sett. Och sen så blev jag väldigt kär i din fru.
2: Ja.
1: Och sen blev jag väldigt kär i dig. Så att det, liksom, det var bara helt perfekt.
0: Ja. Och Oscar, då vet du att du har liksom, en ganska stor kunskapsbank i Björn, om man säger så. Han vet väl allt om slager, eller?
2: Alltså, jag tror att vi gemensamt vet nästan allt.
0: Mm. Men, det är så, men för jag du är också inte... fantast, Oscar.
1: Ja, men jag är verkligen fantast, absolut. Men jag kan inte, men jag kan ändå ganska... Jag skulle säga att jag kan kanske från 20-talet, kan jag ju.
2: Nej, men Jugoslavien 66,
1: det står jag kan för. Inte jag. Ja, nej.
2: Brezbeze.
1: Så där kompletterar vi varandra väldigt väl.
2: Ambros.
1: Nu börjar han prata jugoslaviska, som inte ens ett språk.
2: Jo. Serbokroatiska,
1: serbokroatiska
2: kanske,
1: förlåt.
2: Det var, jag vet inte.
1: Nej, men man måste vara försiktig med varandra. Mm. Ja. Nej, men så vi har ändå, jag tycker ändå att vi kompletterar varandra väl.
2: Ja.
0: Tillsammans har ni liksom hela bilden.
1: Hela bilden av Melodifestivalen, jajamän.
0: Jag har också hört ryktas, Oscar, om att en gång i tiden så var det du själv eller som ringde produktionen och sa att jag vill vara programledare. Eller stämmer det?
1: Det har absolut hänt. Det har absolut hänt. Men jag är inte blyg på det sättet, utan undrar om det var 2022 eller 2021, jag kommer inte riktigt ihåg. Men då, det har hänt att jag ringer ganska ofta och säger att hej, jag vill göra det här. Vill ni det? Ofta säger de nej. Men ibland säger de ja.
0: Var det du som ringde den här gången också?
1: Nej, det var faktiskt inte det. När jag gick in i 2026 så hade jag inte en liten tanke på att jag skulle leda Melodifestivalen 2027. Det fanns inte i min bild. Så att jag var väldigt förvånad när frågan kom.
0: Du vet ju också liksom vad det innebär det här att programleda, att alla har en åsikt om Mello. Ja, hur förbereder ni er för det?
1: Jag tror inte man kan förbereda sig för det, men nu är vi båda, framförallt du Björn, är ju van vid att folk har så mycket åsikter. Det är också det som är fint i att du har så mycket erfarenhet att, att liksom, du vet kanske mer hur man ska handskas med, den, med det.
2: Ja, men jag tänker, jag är jag, ni är ni. Ni får tycka vad ni vill. Ja,
1: han skriver poesi också på eftermiddagen.
2: Men. Nej, det gör jag inte. Men, nej, men jag försöker, låta bli att kolla på det där.
1: Ja.
2: Det, liksom, det, är inte, det är självklart så att det finns människor som tycker vilka nötter de där två är.
1: Men vi är här för dem också.
2: Ja.
1: För de kommer fortsätta titta.
2: Ja,
1: och
2: vara
1: så, hur mycket nötter kommer de vara den här veckan?
2: Ja. Och dessutom, det är ju kul att titta på tv och tänka, hur dåligt kan det bli?
1: Ja, dåligt.
2: Ja. Nej, men det blir aldrig värre än pinsamt.
1: Nej.
0: Jag ser mycket fram emot att se er i rutan. Jag undrar, kan ni ge oss de bästa mellolåtarna genom tiderna? Vad säger du, Oscar?
1: Okej, vad säger jag? Ja, men jag säger väl då Euphoria. Jag säger Keep on Walking, Salem Al Fakir. Jag säger Empty Room med Sanna Nilsson. Jag gav 3, hur många kommer du ge?
2: Nej, men jag håller helt med dig om alla de 3 låtarna. Och nu ska jag säga någonting. Men då vill jag gå tillbaka långt i tiden för att, eftersom jag står för det. Då skulle jag vilja säga, Det börjar verka kärlek, banne mig, underbar. Sol och vår, underbar. Och så skulle jag vilja säga Miss Decibel.
1: Oh, det är inte en mell... Ja, just det, okej. Okay,
2: det kom 2.
1: Ja, förlåt.
2: 2,78.
1: Japp.
0: Härligt, då kan vi börja ladda upp redan nu och lyssna på de här låtarna. Oscar,
1: ja, men ladda inte upp för länge. Alltså, det är väldigt lång tid till, så att man inte laddar upp i onödan.
0: Men ni börjar
2: alltså,
0: väl ladda upp nu?
2: Det kan aldrig bli för mycket mello.
1: Ja. Nej, precis.
0: Hur mycket mello kommer ni att ägna er åt liksom, kommande månader?
1: Man är fulltid.
0: Fulltid?
1: Ja. Det blir ett heltidsarbete.
2: Om ett tag, när vi har slutat våra...
1: Du har ju en föreställning först. Oj, ja. Nu börjar jag riva studion här, så det betyder att vi borde avrunda.
0: Oscar Zia, Björn Kjellman, programledare alltså för Melodifestivalen 2027. Tusen tack för att ni var med i P4 Extra och lycka till med resandet.
1: Tack.

0: Ja, där var den ju. Miss Decibel, en av de allra bästa mellolåtarna genom tiderna, enligt Björn Kjellman, som alltså är en av programledarna i nästa års mello. Strax dags för kulturen med dig, Rasmus. Då handlar det om de många anmälningarna som kommit mot ett visst SVT-program.
1: Gift vid första ögonkastet XL, precis. Och så blir det lite Beatles också, som sig bör.
0: P4 Extra är slut för idag. Vi gästades av DN-journalisten Åsa Erlandsson, som i princip jobbat dygnet runt efter skolattacken i Fagersta för en vecka sedan. Hon har ju granskat liknande dåd tidigare och berättade om komplexiteten bakom gärningspersonerna och om de våldsbejakande nätmiljöer som lockar allt fler unga. Den intervjun finns alldeles strax i appen Sveriges Radio. Tekniker idag var Kristoffer Hjelmberg, producent Helena Stenqvist Söderlin och jag heter Karin Bengtsson. Och nu har klockan slagit så att det blir Kulturnytt i P4.
1: SVTs program Gift vid första ögonkastet XL har anmälts till granskningsnämnden hela 70 gånger sedan premiäravsnittet sändes i söndags, det skriver Expressen. Framförallt är det anmälningar mot att SVT skulle brista i sitt public service-uppdrag genom att låta en deltagares beteende gå okommenterat. Beteenden som i anmälningar kallas kontrollerande, manipulativa och kränkande. Bland annat uttrycker deltagaren att han inte kan acceptera att hans kvinnliga partner har killkompisar. Enligt ett uttalande från SVT till Expressen så kommer uttalandena diskuteras i ett kommande avsnitt. Nu till musikens värld. För 60 år sedan i helgen tog en musikera slut.
2: Fansens skrik överröstade The Beatles musik. Den 29 augusti 1966 gjorde den engelska supergruppen sin sista kommersiella konsert. Ljudanläggningen på arenan Candlestick Park i San Francisco har blivit kritiserad för att ha varit helt otillräcklig. Det sägs att beatlarna knappt kunde höra sig själva under den här historiska konserten.

0: She's a Woman var en av 11 låtar som Beatles spelade under den ungefär 30 minuter korta konserten. Runt 25 000 fans var på plats, men arenan var inte utsåld på konserten som alltså avslutade Beatles era som liveband. Enda undantaget var Beatles helt oannonserade spelning på ett tak i januari 1969.
1: Thank you very much everybody and hello, good evening.
2: Reporter här Jens Möller. Nu om Filipstads nya hedersmedborgare.
3: Oh my goodness! Everybody gets a call!
2: Det är tv-stjärnan Oprah Winfrey som blir hedersmedborgare i staden. Enligt P4 Värmland beror utmärkelsen på att Winfrey har uppmärksammat den lokala delikatessen knäckebrödet. Detta i sin tv-show med miljonpublik sist. I Kulturnytt.
4: Det där upprör en av mina kollegor. Det där med Oprah Winfrey, Filipstad och knäckebrödet. Det kommer att bli varse under närmaste timmarna i P4 Dalarna. Stina Ivansson heter jag. Som gladeligen tar emot dig som lyssnar den här eftermiddagen när klockan är 3. Och vi ska få umgås ett tag framöver. Vi ska dessutom få ekonyheter med jämna mellanrum.
5: Statsminister Ulf Kristersson besökte idag Norges ambassad i Stockholm för att framföra sina och Sveriges kondolenser. Tillsammans med utrikesminister Maria Malmer Stenegard skrev han också några rader i en minnesbok till kung Harald.
6: Kungen var en oerhört uppskattad och central person i Norge sedan lång tid tillbaka. Välkänd för sitt djupa engagemang för natur och idrott och miljöfrågor och kommer vara mycket, mycket saknad.
7: Vad skrev du i boken?
6: Jag skrev att vi framför våra kondolenser och att våra starka och täta band har varit täta och förblir täta, så att vi deltar i deras sorg idag.
7: Finns det någonting i kung Haralds liv och gärning som du har tagit påverkats av eller tar med dig som politiker?
6: Kanske inte i politiken så där omedelbart, men det är klart att han har ju varit en, om man är kung väldigt lång tid, det vet vi ju själva här i Sverige, så då sätter man en prägel på sitt samhälle, man symboliserar sitt samhälle.
5: Statsminister Ulf Kristersson, reporter vid ambassaden Mattias Plejel. Och nu har nya kungen Håkon bekräftat att han antar namnet kung Håkon den 8:e och väljer samma valspråk som sin far, farfar och farfars far, nämligen allt för Norge. Kung Harald blev 89 år. Cirka 150 förhör har hittills hållits i polisutredningen om skoldådet i Fagersta för en vecka sedan, sa polisen idag. Enligt utredarna kommer den här utredningen ta tid och hundratals förhör väntar. Två personer sitter häktade, den misstänkte 18-åriga gärningsmannen som misstänks för mord och försök till mord och en 16-årig pojke som misstänks för medhjälp. En 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. I Kongo-Kinshasa har det pågående Ebola-utbrottet spridit sig till 2 nya områden i provinsen Norra Kivu där dödligheten är mycket högre än genomsnittet. Bland annat på grund av försenade insatser. Totalt är nu 60 så kallade hälsozoner i landet drabbade enligt regeringen. Nära 2800 människor har dött i utbrottet och omkring 5800 smittade har konstaterats. Som väderprognos, ikväll får de inre och västra delarna av landet regn eller skurar, efterhand även Öland och Gotland, i Västsverige och Skåne med inslag av åska. I övriga landet väntas ökad molnighet, i norra Norrland lokal dimma. Imorgon passerar regn över landet åt nordost och når norra Norrland framåt kvällen, i Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. Temperatur 15-20 grader, i inre Norrland 10-15 grader. I Ekot-studion Henrik Sell.
4: Och här i P4 Dalarna studion hittar du Stina Ivansson. Jag kommer bland annat vilja prata luftgitarrspelande med dig. Det irriterar mig lite grann det där. Vet inte varför, jag ska komma in på det. Och varför pratar vi om det då? Jo, för det är tydligen VM i luftgitarr som pågår nu i dagarna. Och en helgaktivitet man faktiskt kan vilja slå till på eventuellt om man är lagd åt det hållet. Så där när man får knäppa upp byxorna och ta helg. Ta fram sin luftgitarr och så vidare. Jag ska gå in på det där lite närmare om en stund. Alexander Weimar, gillar du att spela luftgitarr?
8: Ja, ibland kanske. Om det är en bra låt, då kan väl den komma fram, så att säga.
4: Då kanske den kommer fram utan att du har planerat det.
8: Ja.
4: Ja, kul. Då kanske jag måste fråga dig något mer om det så småningom också. Men trafik är ju det du har allra bäst koll på ändå den här eftermiddagen.
8: Jajamän, och det är överlag ett bra läge ute på vägarna utan några större störningar. Jag påminner om länsväg 296 mellan Furudal och Edsbyn och så ut med Dalfors, för där pågår då naturvårdsbränning. Och då är det lite risk att det kan vara mycket rök ute på vägen där och dålig sikt. Annars är det så lugnt. Vill man tipsa oss gör man det på 020 999 444.

0: Bad Habits har vi några till mans, kvinns och så vidare. Ed Sheeran, han sjunger om dem och det kanske vi skulle må bra av allihop. Tala ut lite grann om våra bad habits. Liz Thunberg, vilka är dina dåliga vanor?
1: Jag tror att jag behåller dem för mig själv. Ja,
0: du kan fundera lite på det. Du får hojta om du får för dig att du vill dela med dig av dem. Men du får däremot inte välja om du ska prata nyhetsläget i länet eller inte, för jag tänker att vi ska göra det nu bara. Mm. Polisen i Dalarna har meddelat idag att de lägger ner förundersökningarna gällande mordbrand i Garpenberg.
1: Ja, det var ju vid fyra olika tillfällen i april och maj som ödehus och fritidshus brann ner till grunden där. Men nu meddelar då polisen att de inte har någon misstänkt och därför lägger ner sina utredningar.
0: Men sen har de på något vis Grängesberg ändå lite under lupp, eller vad man ska säga.
1: Grängesberg eller Garpenberg?
0: Garpenberg, förlåt. Lyckas alltid. Jag vet att vi är en Garpenberg, men min tunga ryckas alltid säga Gränges i alla fall. Nej, men Garpenberg kommer fortsätta vara extra bevakat.
1: Ja, precis. Det kommer att fortsätta att patrulleras då väktare och polisen kommer att se över möjligheten att fortsätta då med kameraövervakning där som det har varit nu en tid.
0: Mm. Sen berättar vi att Länsstyrelsen har lämnat ett positivt besked gällande Tunets skola i Romme i Borlänge är vi då.
1: Ja, för nu ska det vara möjligt att fortsätta med byggplanerna nu när Länsstyrelsen har jättegodkänt det här då enligt Borlänge kommun. Det finns däremot vissa krav och restriktioner. Nya skolbyggnaden får vara högst två våningar och man får inte bygga i det obebyggda området i sydväst där.
0: Turerna kring Tunets skolan och det där har ju hållit på i några år.
1: Ja, det kan man säga. Tidigare har ju Länsstyrelsen sagt nej och då hänvisat till att det skulle ligga för nära flygplatsen i Romme. Men det beslutet upphävdes av regeringen förra året och sen då har man skickat in en ny ansökan och från kommunens håll och då har då alltså Länsstyrelsen nu sagt ja.
0: Så är det med Tunet, skola och så vidare. Och Anna Hagström höll jag på att säga nu, men det var bara för att du är på väg till en gitarrbutik. Du heter Hans Pers.
2: Ja, men det är ett nytt märke.
0: Ja, visst är det. En Hans Pers gitarr, det skulle man ha haft sen. Hör du är ju i Borlänge faktiskt. Vi pratade ju om Borlänge nu, Tunets skola. Är det någon fredagsstämning i centrum?
2: Ja, men det är det. Det är det. Absolut. Här käkar man för fullt på Sveatorget. Det är massor med såna här matbilar, food trucks, som står här. Och det är mycket folk ute.
0: Det kanske är en och annan AV och en och annan lus. En så kallad lunch utan slut.
2: Ja, de kan man ju aldrig få nog av.
0: Nej, det är de trevligaste typerna av luncherna.
2: Mm, de är mycket trevliga. Men du, Stina,
0: ja?
2: Har du känt ibland när du har hört någon riktigt bra låt med något härligt gitarriff att det kliar i fingrarna? Nej. Om man nu inte är någon gitarrvirtuos så kan man ju vara virtuos i luften.
0: Jag har ju inte det och jag blir ju tokig på folk som spelar luftgitarr. Det är ju tydligen någon slags världsmästerskap nu som pågår i Finland. Jag vet inte vad det är som provocerar mig så mycket med luftgitarrspelandet. Om det är liksom de här minerna som
2: luftgitarrspelaren
0: gör, eller om det, ja, jag vet, alltså jag blir så, det bara kliar i mig. Alltså jag missunnar egentligen inte folk en härlig upplevelse. Jag förstår man får feeling och man vill liksom. Men jag undrar också, sen har jag bara sett män som spelar luftgitarr också. Jag skulle vilja se en kvinna, känner jag.
2: Jag kan ställa upp vilken dag som helst.
0: Ja.
2: Men jag kan också berätta för dig att jag har hittat någon som jag tror kommer att döda den myten att det bara är män som spelar luftgitarr. För det, jag har trott att jag var typ den enda tjejen som gör det.
0: Ja, men du gör det alltså?
2: Ja, så när ingen ser.
0: Ja, men då går du loss.
2: Jag är väldigt, allt är relativt. Men när ingen ser på så kan jag absolut göra.
0: Du, om några år då är du med i VM, du menar?
2: Det finns inte en chans i det, kan jag säga.
0: Okej.
2: Där går gränsen. Men jag ska i alla fall träffa någon som har kanske lite koll på det här. I alla fall vad det gäller myter.
0: Ja, fattar. Det blir på något vis mys. Vi kanske kan se det här programmet som ett sätt att omvända mig och tycka att luftgitarrspelande är okej. Att jag kan se den andra sidan och förstå vad som är myset med det, på något vis. Tycker också att det passar väldigt bra en fredag. För om luftgitarren ska fram någon gång, då är det väl en sån här
2: dag. Är det idag i studion?
0: Jag menar det. Åh, nej. Nu tar vi det steg för steg här. Först så ska jag bygga upp någon slags stilla acceptans bara. Sen kanske, ja, vi får se. Fint, vi hörs snart.

0: Stella Lefty med Boston 15:15 visar klockan i P4 Dalarnas eftermiddagsstudio. Och jag tänker på hur fin norskan kan vara. Jag menar det norska språket. Vi har pratat så mycket om kungen de här dagarna. Vi vet ju nu att han har gått bort. Han gjorde det tidigt i morse. Norska kungen Harald, som nu är ersatt av Håkon, hans son. Men då tänker jag på Trode som Mattias träffade, Mattias Klebeck, igår eftermiddag på camping i Falun medan kungen då faktiskt låg för döden, och hon fick beskriva liksom sin relation till kungen. Vi kan lyssna.
1: Han är en flott kunge, flott människa. Jag gillar ju människor. Ja.
2: Vad är det som gör att han har lyckats överskrida de här gränserna så att de som egentligen kanske inte är så intresserade av kungahuset ändå gillar honom personligen?
1: Som jag sa, väldigt flott människa, väldigt flott värdier, väldigt många flotta uttalelser, flotta taler, ja, väldigt samlande för landet.
0: När jag hör det här så tänker jag tycker norskan är flott. Flott, vilket det är ett fint ord. Jag tycker inte, hon säger också så här, ja men han är ju flott. Han är flott som person, han är liksom flott i hur han pratar. Det låter fulare när jag säger det, för det låter som att jag pratar om stek. Fett. Men nej, men flott finns ju i svenskan också, men vi använder det inte liksom på det där sättet. Bara en liten reflektion som jag har känt här under de här kungasnacket som har varit. Päivi Järp, producent är du idag, och du har ju hängt med lite mer i hur det har snackats om kungen.
3: Mm. Ja, i Norge så är det ju mycket starka känslor idag. Han har ju, kung Harald har ju varit kung länge, och han beskrivs som en samlande och mycket omtyckt kung.
0: Mm, det hör man ju. Trodde alltså hon personifierar det lite grann och beskriver hur det har funkat.
3: Ja. Ja, det är många norrmän som har samlats vid slottet i Norge och i Oslo, och samlas vid Blomsterhavet och för att hedra kungen. Det är mycket blommor. Läser man norska tidningar, tittar på NRK, så ser man att det är väldigt mycket blommor, väldigt många sörjande människor idag i Norge.
0: Mm. Och du har lite grann hört vad andra förutom Trode säger också mer specifikt så där om kungen och lite så.
3: Ja, våran kung Carl Gustav, han uttrycker ju stor sorg över kung Haralds bortgång. Han beskriver honom som en mycket kär vän. Det säger också statsminister Ulf Kristersson. Han säger att kung Harald har varit en trygg och samlande kraft både för Sverige, eller för Norge och hela Norden. Och Socialdemokraternas Magdalena Andersson säger att han har varit mycket omtyckt monark som har funnits med norrmännen både genom framgångar och kriser. Och i Norska kyrkan, ska vi säga, i Stockholm, så har man också tänt ett ljus och har ett fotografi på kung Harald. Det finns där på plats.
0: Jag fick lära mig en grej idag också, förutom att notera att återigen att norsk är ett flott språk. Så fick jag lära mig att även det norska kungahuset kan ha en särskild plats i norska hem, rent husmässigt så att säga, rumsmässigt.
3: Ja, det har vi hört idag också. Vi intervjuade också Olav Nesset under förmiddagen idag, och han pratade ju om det här att man har haft kungabilder på dass.
0: Ja. Och det där känner man ju igen från här. Alltså jag lyfter inte så mycket på ögonbrynen när jag ser kungen, vår kung och drottning på ett dass. Det känns liksom, ja, man har vant sig vid det så, som en grej. Men jag visste inte att det var så även i Norge, att det liksom var en allmän skandinavisk företeelse.
3: Ja, men jag tror det också är så i Finland också. Finnarna har ju ingen kung och ingen drottning, man har ju sin president. Jag kommer ihåg från barndomen att där fanns ju en bild på Urho Kekkonen också. På den svenska kungen och drottningen. Så att man har ju tittat på det. Men det handlar ju liksom inte om att det är något fult. Eller liksom...
0: Det kanske det också gör för en del.
3: Tror du det?
0: Och kanske från början, jag vet inte. Ja,
3: men historiskt sett så har det ju också varit ett sätt att det har varit dragit på dassen. Mm. Så har man liksom haft de här bilderna, fina bilderna som kanske har, man har haft på väggen inne i stugorna förut. Men de har blivit gamla, utslitna, urblekta. Då har man kvar dem för att man har tyckt att det har varit fint och det har varit dragit på dasset. Då har man liksom...
0: Ja, då kan de på ändå vara där. Mm. Ja, ja. Intressant. Alla dessa monarker på dass i hela Norden verkar det som. Har vi något mer vi behöver säga om Harald annars?
3: Ja, kung Harald, hans, alltså norska folket kommer ju att kunna få ta farväl av kung Harald. Mm. När det exakt blir, det vet man inte riktigt än. Men man kommer att kunna ta farväl av honom i slottskapellet i Oslo före begravningen.
0: Vi lär få höra mer om kungen de närmaste dagarna också, skulle jag tro. Du ska ha tack för att vi fick den här lilla kungliga stunden, Päivi.

0: Bob Marley and the Wailers, Three Little Birds. Kanske inte den typiska luftgitarrslåten, det kanske inte det man blir sugen på. Men man skulle ju kunna bli lite sugen på bas kanske, eller något, när man hör den här Anna. Det är luftgitarrsfredag får vi kalla det för i P4 Dalarna.
1: Ja, men det kan vi kalla det. Jag kan ju berätta att Kalle Moreus gör det. Jag gör det när ringer sig på. Micke Eriksson här i musikbutiken i Borlänge, spelar du luftgitarr?
2: Ja.
1: Har du någon speciell låt?
2: Nej, men det är ganska många. Jag övar ju, inne i övningsstadiet nu. Så nu, jag har kommit ganska långt, skulle jag säga.
1: Mm. Jag har hört också att man kan köpa luftsträngar här, eller få dem.
2: Ja. Vi har en hel del sådana kampanjer och det är lika ställen till luftgitarrer. Det är jättebra att ha, så man kan ställa bort den när man har spelat färdigt.
1: Det gäller att låtsas att det är liksom lite på riktigt också.
2: Ja, oja. Och man får inte glömma axelbandet heller, för det är viktigt också att ha. Så man tänker på det liksom, så man inte gillar ryggen.
1: Vad är grejen med det för dig då?
2: Nej, men det är liksom, det är en ganska viktig grej här tror jag för allihopa. Och liksom det här med att tjejer spelar mindre luftgitarr än killar. Det har jag hört rykten om att det stämmer inte.
1: Det gör inte det. Nej. Det är många som tror det på min redaktion också.
2: Ja, jag har sett många som spelar luftgitarr som är tjejer.
1: Bara lite blyga kanske?
2: Ja, ofta är de bättre, mycket bättre än killar.
1: Men hur avgör man det då?
2: Det syns tydligt och det, man känner hela kroppen. Man ser verkligen på att det här låter bra.
1: Och då, vad är det som gör det då? Att det låter bra när man spelar luftgitarr?
2: Ja, men det är mycket. Det är liksom vad det är för luft ute. Känslan i lokalen, hela kroppen.
1: Den som spelar då, vad man har för känsla.
2: Ja, visst är det så.
1: Är det viktigt att det ser riktigt ut också?
2: Ja, otroligt viktigt. Otroligt viktigt. Och gärna stor scen då, en Wembley arena eller något sånt där. Då är det som bäst.
1: Skulle du kunna tänka dig att ställa dig på en arena fullt med folk, hänga på dig axelbandet, ta fram luftguran?
2: Ja, men det gör jag varenda kväll, tänker jag.
1: Du tänker det, ja?
2: Ja.
1: Är det drömmarnas liksom, värld här?
2: Ja, det kan man ju lätt säga. Och den är fin. Den är väldigt fin, är den.
1: Vad gör den med dig?
2: Allt. Den gör en hel i kroppen. Så jag tycker att alla ska verkligen prova det här nu. Och känna efter riktigt.
1: Varför är du inte i Finland på luftgitarr-VM?
2: Jag glömde datumet. Så att nästa år kanske. Ja.
1: Ditt bästa trick då för att man ska bli bra? Eller för att komma igång? För vi har ju Stina i studion som får typ rysningar. Bara hon tänker på luftgitarr och nu suckar hon djupt. Vad ska vi göra för att få fart på hennes lust?
2: Nej, men det finns ju sådana som ger lektioner och sånt. Så det skulle jag rekommendera. Gå de första lektionerna hos en lärare.
1: Men det kanske är ett stort steg? Om man inte ens har latchat själv.
2: Det är det. Men man tar ju sig dit ändå. Men man kan ju börja lite själv. Men sen går man till en lärare som man verkligen får rätt liksom, look på alltihopa.
0: Men Anna, är det att man måste lära sig spela riktigt här först för att kunna spela luftgitarr?
1: Det ska i alla fall se ut som att du ska spela riktigt här. Med inlevelse, känsla i hela kroppen.
0: Okej.
1: Kanske lite tunga också.
0: Men det kanske är det att jag blir irriterad på dem som...
2: Janne då. Som
0: Janne Schaffer.
2: Den som kan hjälpa till med det.
1: Janne Schaffer som kan hjälpa till, ja precis. Vad sa du, Stina?
0: Nej, ja, men det kanske är det som är. Det kanske är att jag behöver se lite mer proffsiga luftgitarrspelare för att jag inte ska bli irriterad.
1: Ja, du kan ju börja med det då. Och så kan du ju börja spela lite själv då. Så du kommer på att det är lite roligt och att det kanske inte behöver vara så där himla... Perfekt, det är känslan som räknas.
0: Ska slå upp här i min lufttelefonbok om det finns någon bra gitarrlärare i Falun.
1: Jag tror jag har en framför mig här, Micke Eriksson här i Borlänge. Han ställer det garanterat upp. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Fanny Yvonne är det här. Tiden läker alla sår. Klockan är 3:30 och i de lokala nyheterna börjar vi i Borlänge.
1: Ja, det ska vara möjligt att fortsätta med byggplanerna för Tunets skola i Romme i Borlänge. För nu har länsstyrelsen lämnat ett positivt besked, det meddelar Borlänge kommun. Men myndigheten har ändå vissa krav och restriktioner. Den nya skolbyggnaden får högst vara 2 våningar och man får inte bygga i det obebyggda området i sydväst. Turerna kring Tunets skolan har pågått i flera år och tidigare har länsstyrelsen sagt nej med hänvisning till att det skulle ligga för nära flygplatsen i Romme. Men det beslutet upphävdes av regeringen förra året och nu kommer alltså länsstyrelsens nya beslut att säga ja till skolbygget. Och nu döms en man i 20-årsåldern efter att han under Classic Car Week i Rättvik i somras spelat för hög musik. Enligt domen spelades extremt hög musik från mannens bil sent på natten samtidigt som bilens rutor var neddragna. Mannen som döms har däremot menat att det inte var han som kontrollerade musiken utan att det var en av passagerarna. Men det här köper inte rätten som menar att han kunde att styra volymen från sin plats i förarsätet. Och han döms därför till böter om 1 000 kronor.
0: Det var Liz Thunberg det som gav dig lokala nyheter och fredagsfeeling kan det vara att ta upp sin luftgitarr. Jag frågar åt en vän, vad svarar du Liz?
2: Ja men det tycker jag, luftgivare, gitarr är väl alltid trevligt.
0: Du kan känna att nej, men nu åker den fram.
2: Kanske inte personligen men jag tycker det är trevligt.
0: Ja, det höjer stämningen.
2: Ja, det gör det absolut.
0: Vilken fredag som helst.

0: Corona med The Rhythm of the Night. Emma Härenstam då, som vanligt med senaste prognosen för ögonen. Hej på dig du.
1: Hallå, hallå.
0: Jaha, den här dagen blev ju inte riktigt så där riktigt intensivt somrigt solig som de senaste dagarna annars har varit. Hur fortsätter den?
1: Precis, det var ju en lite solig morgon, men sen har ju molnen tätnat och det är i samband med ett vädersystem som ligger nu ungefär över Danmark. Så att för Dalarnas del här nu så väntas mulet väder ikväll och i natt. Och sen om vi blickar in under morgondagen får vi också räkna med att det kommer bli en hel del regn. Särskilt under dagens första halva. Och sen vinden, den kommer att tillta. Det väntas ganska blåsigt väder med friska vindbyar. Och sen avtar vinden faktiskt ganska så snabbt mitt på dagen där. Så att det är främst ja, imorgon bitti i förmiddag som det kommer vara som allra blåsigast.
0: Okej då, men det är liksom det här ostadiga och lite regniga då, fortsätter det hela helgen eller hur ser det ut där?
1: Ja, så söndagen blir väl lite bättre om man lägger in en värdering. Ska jag inte göra.
0: Men soligare då?
1: Ja, solig blir det inte. Och, men vinden kommer ha lugnat ner sig denna morgonatt, så blir inte blåsigt på söndag. Men det blir fortsatt en hel del moln och kanske lite lätt regn här och var som dröjer kvar. Och temperaturmässigt rakt igenom hela helgen, ja, då får vi räkna med en kanske 15 till 19 grader om man sträcker sig. Men jag tror inte vi kommer upp till 20.
0: Nej, men då vet vi lite grann vad vi har för förutsättningar och hur vi ska anpassa oss efter dem. Tack ska du ha, Emma.
1: Tack så mycket.
0: Och då bollar vi vidare ordet till Radiosporten som kommer här.
2: Och först fotboll.
3: Kazakstan och Georgien. Det blir varken lätt eller billigt att följa Mjällbys matcher i Conference Leagues ligafas i höst.
4: Alltså Kazakstan, 10-20 pass kanske.
3: Säger Mjällbys supporterförening Sillastrybarnas ordförande David Berggren om hur många han tror kommer att se Mjällby borta mot Kajrat Almaty i Kazakstan på bortaplan. Han hoppas att fler följer med laget till Georgien och matchen mot Iberia Tbilisi och framförallt borta mot italienska Atalanta.
4: Atalanta blir ju magiskt, den var ju riktigt fin att få.
3: Mjällbys hemmamatcher mot Pafos från Cypern, Inter Eskalad från Andorra och Borats från Bosnien spelas på Olympia i Helsingborg. Något som David Berggren beklagar.
4: Jag har svårt att se att vi kommer trivas särskilt bra på Olympia egentligen. Sen är det väl det är ett bra alternativ och jag hoppas ändå att så många som möjligt sluter upp och tar sig dit.
5: Reporter här Andreas Mats. Rekordförsäljning från damallsvenskan i fotboll när Växjö släpper japanskan Suso Amano till Birmingham i den engelska högsta ligan. Klubbens största försäljning någonsin. Tabellnian Växjö som under sommaren också släppt lagets meste målgörare Maja Bodin som redan hunnit göra succé i serieledande Häcken. I appen Sveriges Radio minns radiosporten Sportkungen Harald den femte. Den norske kungen som vann 5 VM-medaljer i segling och deltog i 3 olympiska spel. Men vars sportintresse och betydelse beskrivs som mycket större än så. Och nu pausas norsk fotboll till följd av kung Haralds bortgång. De 4 högsta divisionerna skjuts upp i 48 timmar.

0: Jag sa det att, fasen, kan inte hålla på ett par veckor till, för det har varit helt sjukt roligt.
1: Du säger att det är lite vibbar av det som hände i Globen 89. Vad är det du tänker?
0: Nej, men framförallt matchen mot Kroatien när de vinner 3-2 och 23-21 i avgörande sätt. Det var lite vibbar från Rysslandsmatchen. Det hade ju också en viktig match för att komma två eller tre i gruppen.
1: Vad ser du framåt för det här svenska landslaget nu då?
0: Alltså det finns ju jättebra potential. Det som behöver förbättras är ju, som alla tror jag ser, det är ju centerspelet. Vi måste få dit ett par centrar som håller lite högre klass. Alltså inte för att ta någonting från de som är på plan nu, men det krävs att man har ett bra centerspel för att liksom nå den yttersta världseliten. Så är det bara.
2: Närmast åttondelsfinal mot Tjeckien på måndag kväll, reporter Patrik Ljunggren. Vanessa Kamga missade ju dessvärre helgens finnkamp på grund av örninflammation, men i herrtävlingen i diskus har en annan EM-medaljör kastats in.
3: Viktor Pettersson, ja, ni minns EM-medaljen i kula för bara ett par veckor sedan i Birmingham, kommer förutom sin ordinarie gren också tävla i diskus under finnkampen.
4: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu för att vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. För kul är ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite... Go with the flow.
5: Hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
4: Ja, det blir väl vinst. Det är väl det enda.
2: Reporter här Pontus Lind, och Radiosporten sänder förstås från finkampen i helgens Sportextra i P4 och i appen Sveriges Radio.
6: Linnensen med Radiosport här i P4-dalarna.

0: Bo Kaspers orkester, En sländas andetag. Jag tänkte nu att jag skulle gå händelserna i förväg och bygga upp någon slags festen är snart slutstämning här och samtidigt prata politik. För vem har inte sneglat på klockan rätt så utfästad, osugen på att gå hem själv igen? Kvart i tre brukar man säga att klockan visar då. Krogen stänger snart. Har man inte lyckats ragga upp någon än så börjar det bli dags nu. Lite den sitsen kan vi väl säga att våra politiker närmar sig nu med 2 veckor kvar till valet. I alla fall sett till hur lång en valrörelse faktiskt är. Det är hög tid att ragga de sista rösterna. 2 av våra rikspolitiker ifrån Dalarna är i länet i helgen och imorgon då möts de i en debatt i Grönlandsparken i Malung. Det handlar om före detta försvarsministern Peter Hultqvist, socialdemokrat, och nuvarande ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin som är moderat. Och vi kommer prata med dem båda 2 här under eftermiddagen, men allra först med Peter. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Hörde du, börja kampanjandet ta ut sin rätt så här mot sluttampen?
1: Ja, det finns mycket kvar att ge än. Det har pågått ända sedan i början på augusti för min del på olika platser runt om i landet, men krutet är inte slut.
0: Men är du hes?
1: Ja, det kan tänkas att jag är lite hes, men det ändrar inget sakförhållande. Jag tänker köra till sista dagen.
0: Den här debatten imorgon nu då, i Malung, den leds av tidigare SVT-journalisten Lars Moberg. Vad är du beredd på för typ av frågor där?
1: Lars Moberg är en utomordentlig journalist med en bred erfarenhet och jag känner honom sedan många år tillbaka och det kommer säkert att bli kunniga och relevanta frågor från hans sida.
0: Men du, det står i pressutskickat debatten bland annat och väntas handla om lokala frågor. Hur mycket tid har du egentligen som riksdagspolitiker att vara insatt i sådana så här underbrinnande valrörelse?
1: Bland annat så samarbetar jag med Hans Unander, vårt kommunalråd i Malung, mycket kring en ny järnvägslinje mellan Älverum och Malung-Sälen som kan vara viktig och bra för både materieltransporter och soldattransporter men också för turismnäringen. Så att jag jobbar väldigt nära och konkret med en del lokala projekt som rör länet.
0: Hur tycker du valrörelsen är så långt då? Är du nöjd med den?
1: Nej, jag tycker att just nu så är vi inne i någon sorts vallöftesbingo där från många partier de ställer ut utfästelser som inte finns ekonomi för och som tyder på någon sorts panik nu i valrörelsens slutskede. Och sen tycker jag att grovheten i mycket av det som sker är av ett slag som jag faktiskt tycker är värre än vad det har varit tidigare. Så att det är en primitivare nivå på det sättet.
0: Ja, den sticker ut, tycker du?
1: Det sticker ut, jag tycker det. Jag var till Karlskoga exempelvis igår. Där hade man rivit ner 98 valaffischer från vårt parti och dessutom hade man eldat upp en del av det där. Så att det är ju beteenden som är väldigt provocerande.
0: Ja, det snackas lite om sådana saker har jag sett också i sociala medier. Det får vi väl anledning att återkomma till. Men nu då så här på sluttampen så har det också pratats mycket om att det är många väljare som bestämmer sig i sista stund. Det snackas om 10% tror jag hörde i morse, den siffra jag hört senast. Så därför går vi in i det här allvaret nu då, som vi formulerar här inför valet. Och då tänker jag att du ska tänka dig in i det här att du tittar rätt sömnigt upp mot klockan i danslokalen. Den visar 14:45. Folk har börjat droppa av, andra har formerat sig för hemgång, en del dansar kanske tryckare. Om det ska bli något mer av den här efterfesten, då är det dags att lägga in en stöt nu, för det finns ju några ensamma kvar som bestämmer sig i sista stund. Och då har du en liten kort sväng här, max 30 sekunder på dig att berätta. Vad får man om man följer med dig hem, Peter Hultqvist?
1: Vi kommer att göra en massiv satsning på att få ner arbetslösheten. Det är en av de viktigaste frågorna. Vi kommer att avsätta rejält med pengar för att bevara och utveckla kvaliteten i vård, skola och omsorg. Vi kommer att fortsätta och återupprätta arbetet för ett bättre klimat i Sverige och i omvärlden. Vi kommer också att fortsätta och utveckla Försvarsmaktens styrka och fortsätta med ett starkt stöd för Ukraina.
0: Tror du att du får med dig någon på hemsläpp då?
1: Det här är väldigt viktiga frågor. Vi står liksom i vardagsfrågorna. Vi står för kvaliteten i skolan, vården och omsorgen. Vi står för jobben. Så vi står för människors möjligheter att leva ett bra och värdigt liv. Så att det här är liksom stabila, vardagliga, konkreta frågor som skapar större frihet och större trygghet för människor.
0: Tack ska du ha för att du har liksom tydliggjort alternativet för oss, och god fortsättning, eller vad man säger, i valrörelsen. Kan man säga skitfiske då kanske, eller hur man nu gör när man skickar iväg någon på fiske eller jakt?
1: Ja, det vet jag inte. Det gäller nu att fullfölja uppgiften här och se till så att vi vinner. Det är det som det gäller nu. Och då knackar vi bland dörr och besöker väljarna.
0: Du ska ha tack för att du var med här en sväng. Peter Hultqvist, Socialdemokraterna. Dalabänken hittar vi dig på i riksdagen till dags dato i alla fall. Eller i alla fall ett par veckor till och förmodligen därefter också. Tack ska du ha.
1: Tack.

0: Dolly Parton, Kenny Rogers, Islands in the Stream. Vi fortsätter att lyssna på Dolly och det fortsätter att komma hyllningar till henne också. Det är två stycken som har gått bort här senaste dagarna, Dolly Parton och så kung Harald i Norge då förstås. Och ja, jag läste senast om att Dolly Partons syster då, när det gäller henne, så beskrev hennes syster som att hon tänkte på andra in i det sista. Hon gick bort i cancer, Dolly, och hon ville väldigt gärna att hon välkomnade att läkarna liksom experimenterade med någon slags medicin eller vad det var för att eventuellt kunna med henne, för att eventuellt kunna hjälpa andra cancerpatienter. Och hennes syster sa att i samband med det då såg jag att det bästa man kan göra för att liksom hylla Dolly är att se till att vara en god människa och tänka på andra, för att det gjorde hon. Så mycket fina ord som har sagts om både henne faktiskt och den norske kungen.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Annars är det mycket val vi pratar. Vi hörde ju precis Peter Hultqvist, Sverige, Socialdemokraternas toppnamn i Dalarna, sittandes på Dalabänken ju nu i riksdagen. Han och Carl-Oskar Bolin, moderat minister för civilt försvar, är i Malung imorgon och debatterar. Jag vet att Carl-Oskar rör sig i Rättvik idag också, och jag har ju liksom sugit in dem i den här föreställningen om att de ska ragga folk i sista minuten nu. Du hörde vad Peter Hultqvist sa för en stund sedan, och om en stund så ska vi höra hur Carl-Oskar Bolin salu för sig. Och så ska du nu få höra en röst ifrån Borlänge, för vi hör oss ju för runt om i kommunerna för att kolla vilka frågor som dalfolk tycker är viktiga. Här hör vi en väljare som tycker att en fråga glöms bort lite i årets valrörelse.
3: Miljön. Punkt slut.
4: Varför då?
3: För att gå käpprätt neråt. Och vi har stora industrier här. Så det.
4: Tycker du att det märks att miljön och klimatet är en viktig valfråga?
3: Ja, det, men det försvinner lite grann tyvärr på riksplanet.
4: Här i Borlänge då?
3: Det vet jag inte. Nej, har inte så stor koll.
0: Lisa Linde Lindberg som pratar med folk i Borlänge om vad de tycker är viktiga valfrågor.

0: Elton John och Britney Spears, Hold Me Closer.
1: Idag åtalades lotsen och fartygets kapten efter den svåra båtolyckan utanför Tjörn i somras. En kvinna och ett barn omkom. I förhören beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
2: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
3: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten.
2: Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt.
1: Reportrar Josipa Kessic och Carl Martinsson, P4 Göteborg. I Norge kommer det finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Fram till begravningen kommer hans kista stå öppen i slottskapellet i Oslo, meddelar norska hovet. Kung Harald blev 89 år. Den bosnienserbiska krigsförbrytaren Ratko Mladic kommer att ges en statsbegravning, meddelar Serbiens justitieminister. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse av internationella krigsförbrytartribunalen för sin roll i Bosnienkriget och folkmordet i Srebrenica. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
0: Jo då, och det är fredag eftermiddag i P4 Dalarna. 2 minuter över 4.

0: veckor kvar till valet. Hur raggar de sista väljarna? Frågar vi till exempel Peter Hultqvist, socialdemokrat, och Oskar Bolin, moderat. Båda ifrån Dalarna ju, men rikspolitiker. Och så snackar vi ju förstås trafik. Men Alexandra Weimar, jag har ju redan hört att du kan tänka dig att dra fram luftgitarren ibland. Och då är jag ju nyfiken på, vad är det för musik som får dig att liksom göra det?
1: Ja, men det för flera år sedan så var det jättepopulärt med såna här tv-spel då, när man hade en liten plastgitarr och så spelar man liksom framför tvn då, att det är några, ja, man skulle egentligen bara klicka på olika färger.
0: Just det.
1: Ja, jag var för dålig för riktig gitarr, så jag spelade det här väldigt mycket. Och då finns det flera låtar därifrån som var med i de spelen. Så fort jag hör dem så börjar jag ändå liksom, ja, fingrarna börjar röra sig lite på något sätt. Det finns något muskelminne där. Och då är det väl framförallt, ja, men Living Color med Cult of Personality. Framförallt introt där, så börjar jag på något sätt alltid att, ja, fingrarna börjar röra sig som någon form av liten luftgitarr där.
0: Men då är frågan, rör de sig som att det är en riktig gitarr eller rör de sig som att det är sån där tv-spelsgitarr? Det är mer knappandet.
1: Det är någon, ja, variant av båda, kan jag tänka mig. Det finns nog ingen logik i det, utan den bara rör sig.
0: Ja, kul att höra. Luftgitarr ger dig något i alla fall då. Om inte annat, någon, ja, feeling bara.
1: Ja, men det är bra minnen i alla fall.
0: Underbart. Då ska du få prata lite trafik också.
1: Ja, och då är det ju länsväg 296 då, mellan Furudal och Edsbyn och så höjd med Dalfors. Där pågår det fortfarande då naturvårdsbränning, så då finns det risk att det kan vara lite rök då över vägen där, och då är det dålig sikt man kan råka ut för, så var lite extra uppmärksam. Annars ser det bra ut, och vill man tipsa oss, så gör man det på 020 999 444.

0: Medina heter de. Har en förmåga att skriva slager dängor som är allsångsvänliga. Que sera var det där som du hörde. 16.07, en fredag eftermiddag i P4 Dalarna. Ja, då kan vi berätta att Länsstyrelsen har gett grönt ljus för byggplanerna vad gäller Tunets skola i Romelis.
1: Ja, Borlänge kommun skriver att efter att Länsstyrelsens ja ska man nu kunna jobba vidare då med de här byggplanerna där. Godkännandet, det kommer däremot med några krav och restriktioner. Där är bland då att den nya skolbyggnaden får vara högst 2 våningar och att man inte får bygga i det obebyggda området strax sydväst därifrån.
0: Sen kan vi förflytta fokus till Rättvik. Vi har ju rapporterat om att det har varit mycket stök, hög musik under Classic Car Week där, och nu kommer det en dom.
1: Ja, det är en man i 20-årsåldern som döms till böter om 1 000 kronor för att han i somras spelat då för hög musik under Classic Car Week. Enligt domen ska han ha spelat extremt hög musik sent på natten med neddragna bilrutor. Men han själv har sagt att det inte var han som kontrollerade musiken utan det var istället en passagerare. Men det här var inte något som rätten köpte.
0: Nej, 1 000 spänn i böter blev det då alltså för den där höga ljudvolymen. Tack ska du ha, Liss!

0: med rosor. Stina Ivansson heter jag som är med dig den här fredags eftermiddagen, och jag har en kollega som heter Emma Hullander, programledare och reporter. Du är väl på väg att ta helg, Emma, men känner så mycket känslor så att du behöver få ur dig dem.
1: Jag behöver prata av mig, för jag hörde nämligen det här idag.
2: TV-stjärnan Oprah Winfrey blir hedersmedborgare i Filipstad.
0: Oväntat.
1: Och här är mina känslor. Förvirrad, förvånad, lite chockad. Vad känner du?
0: Nej, men alltså, mycket. Jag förstår inte hur något hänger ihop.
1: Nej, vadan detta? Vi lyssnar vidare.
2: Enligt P4 Värmland beror utmärkelsen på att hon har uppmärksammat knäckebröd i sin tv-show med mångmiljonpublik.
1: Okej, knäckebröd. Här är jag med, fast också känner att det finns frågor kvar. Mm. Jag gjorde lite research. 15 januari 2007 ska Oprah Winfrey ha pratat i sitt program i ett segment om mat och hälsa, om knäckebröd. I really love those Swedish delights, som hon har sagt, om Vasabröds knäckebröd. Och det där var något som ökade på försäljningen rejält med 50% strax efter uttalandet för just det där knäckebrödsföretaget då. Och tydligen görs det här brödet i Filipstad.
0: Jaha, jag tycker ju att vi har knäckebröd.
1: Just det, och det är dit vi ska komma, för nu kommer jag till nästa känsla. Chock, ännu mer förvåning och kanske irritation när vi hör nästa del av inslaget.
2: Vid en ceremoni den 13 oktober kommer Filipstad utses till världens knäckebrödshuvudstad av Gastronomiska akademin. Och samtidigt blir då bland andra Oprah Winfrey hedersmedborgare.
1: Jag tycker att det är för det första ganska låga krav för att bli hedersmedborgare. Att man nämner något i ett tv-program för 19 år sedan. Men all right, det kan hon få bli. Men att Gastronomiska akademin sen också utser Filipstad till världens knäckebrödshuvudstad. Känns det rättvist mot Dalarna?
0: Alltså, jag är mållös.
1: Vad händer med Leksand? Vad händer med Stora Skevi? Dala-Järna? Alla andra orter med tradition av att göra knäckebröd. Jag satte knäckemackan i halsen, helt enkelt, när jag hörde det här. Som sagt, att Filipstad blir världens knäckebrödshuvudstad för att Oprah Winfrey en gång sa att hon gillade knäckebröd därifrån. Det gör mig alldeles knäckt, Stina.
0: Men är det 19 år sedan?
1: 2007.
0: De kan ju inte ens veta om hon tycker om det fortfarande.
1: Exakt.
0: Hon har sagt det en gång.
1: Vad jag har
0: och sen har hon pratat massor med skit om knäckebröd. Hon har säkert också sagt det bästa knäckebrödet, det kommer ifrån Leksand. Eller i alla fall ifrån Dalarna. Kanske
1: det
0: man
1: borde
0: sagt.
1: Hon i alla fall ha sagt om hon hade fått det skickat till sig och provat.
0: Ja, vad ska vi göra då?
1: Jag vet inte. Jag tänker att du som lyssnar kanske också blir upprörd. Är inte Dalarna knäckebrödsmäckat i världen? Hör av dig och var på min sida, gärna.
0: Och finns det något bättre ord än knäckemäcka?
1: Nej, det var en bra. Ett bra ord. Knäckebrödsmäcka. Knäckemäcka. Det tar jag helg med, du.

0: Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Vi ägnar oss åt kvart i tre ragg den här fredags eftermiddagen, och då är vi mer inställda på natt så att säga. Vi ska prata politik, logiskt nog. Tryckaren jag valde åt Socialdemokraternas Peter Hultqvist var ju Lady in Red. Så för Carl-Oskar Bohlin så tror jag att det får bli Blue and Alone. Vem har inte sneglat på klockan, lätt utfästad, osugen på att gå hem själv när krogen stänger? Kvart i tre brukar man säga att klockan visar då. Det börjar bli dags att ragga upp någon nu. Lite den sitsen kan vi väl säga att våra politiker närmar sig i alla fall, med 2 veckor kvar till valet. Hög tid att ragga de sista rösterna, för det är många som bestämmer sig i sista stund. De här 2 politikerna från Dalarna som jag har nämnt, de är i Dalarna i helgen. Imorgon möts de i en debatt i Grönlandsparken i Malung. Det handlar alltså om för detta försvarsminister Peter Hultqvist, socialdemokrat, som vi hörde innan klockan 4, som fick gå in på det här med raggningsrepliken lite grann. Och nu har turen kommit till då nuvarande ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, moderat. Hej Carl-Oskar!
1: Hej!
0: Du, hur känner du med kampanjandet? Tar det, eller börjar det ta ut sin rätt så här på sluttampen?
1: Nej, men det tycker jag inte. Utan nu lägger vi snarare i en ytterligare sista växel här. Och jag tycker att det känns bra. Det är väldigt mycket positiva tillrop när vi är ute och träffar folk på gator och torg.
0: Den här debatten imorgon, den leds ifrån Grönlandsparkscenen då av tidigare SVT-journalisten Lars Moberg. Vad är du beredd på för typ av frågor? Vad kommer ni snacka om, tror du?
1: Nej, men jag är väl beredd på de flesta olika frågor. Det blir väl lite allmänpolitiskt också, kan jag misstänka. Så jag är beredd på det mesta. Men för vårt vidkommande så handlar det naturligtvis om att det viktigaste är att folk förstår att det här är ett vägval för Sverige. Vill vi fortsätta på längs en inriktning där gängvåldet har bekämpats med 80%, där vanliga barnfamiljer har fått 5 000 mer i plånboken, där vi har tryckt inflationen.
0: Du ska få komma till
1: insäljningen
0: alldeles strax. Men sen är det ju i Malung det här, och det kommer väntas lokala frågor också. Hur mycket tid har du att sätta dig in i sådana?
1: Ja, nu är jag ju inte riksdagspolitiker utan statsråd den här mandatperioden, och då blir det ju naturligen ett fokus på det som är uppgiften i min portfölj. Men det är klart att det mandat jag söker är ju ett mandat att representera hela Dalarna, naturligtvis, om jag skulle bli vald till Sveriges riksdag. Och när man sitter i regeringen, då representerar man naturligtvis hela landet i den kapaciteten.
0: Så du har liksom koll på lokala frågor i Malung?
1: Ja, det får vi väl se vad som stöts och blöts under morgondagens debatt. Du kanske har någon att bjuda på, eller?
0: Nej, jag har inte det. Men jag är spänd på att veta, vad det blir för något. Men du, bara kort då, hur tycker du valrörelsen har varit så långt?
1: Nej, men jag tycker att den har varit ganska bra. Jag känner att det nu börjar ändå bli lite tydligare, tror jag, för gemene väljare vad det är för alternativ som man står emellan här. Eller man kan väl säga så här, att jag tror att alternativet på vår sida i politiken är rätt tydlig, medan alternativet på andra sidan bara blir mer och mer otydligt för varje dag som går. Vilka ska styra ihop? Vad ska de göra?
0: Det får stå för dig. Nu koncentrerar vi oss på din politik här och vad du har att komma med.
1: Det är jag som säger det.
0: Men du, jag tänker att vi ska gå in på ett litet tramsspår också. Ett lite lättsammare spår som jag vet att du inte är ett superfan av. Men nu får du spela med lite grann i alla fall. Du tittar rätt sömnigt upp mot klockan i lokalen. Den visar 14:45. Folk har börjat droppa av. Andra har formerat sig för hemgång. En del dansar tryckare kanske. Ska det bli någon efterfest, då är det dags att lägga in en stöt nu. Jag tänker att det är där du befinner dig lite grann i valrörelsen också. Det finns ju några ensamma kvar som bestämmer sig i sista stund. Och nu har du en kort stund på dig, max 30 sekunder, och berätta vad får man om man följer med dig hem, Carl-Oskar Bohlin?
1: Man får ett parti och en regering som tar ansvaret för att fortsätta återupprätta samhällskontraktet, att se till att återupprätta tryggheten, att ge människor som arbetar hårt tillbaka mer av det de jobbar ihop. Att se till att vi tar ansvar för vår yttre säkerhet i det allvarligaste säkerhetsläget sedan andra världskrigets slut. Allt det där kommer vara högsta prioritet för Moderaterna och en moderatledd regering.
0: Tror du får hemsläp med de där orden?
1: Jag är inte på jakt efter hemsläp. Jag är på jakt efter väljare som vill att vi ska ha en regering som tar ansvar för Sverige i en svår tid.
0: Tusen tack, Carl-Oskar Bohlin, för att du var med här hos oss. Och ja, lycka till får vi säga i Malung imorgon i debatten. Och i Rättvik idag för den delen.
1: Tack.

0: Chabuzi med Bar Song Tipsy. Vi kan prata lite snabbt om ett viktigt meddelande till allmänheten. Det rör inte vårt län utan Skåne län, Hässleholms kommun. Där brinner det en avfallsanläggning i södra delen av Hästveda med kraftig rökutveckling. Och då uppmanas alla i området gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation. Med det ska vi fokusera på Borlänge och en förskola.
1: Ja, det ska vara möjligt att fortsätta med byggplanerna för Tunets skola i Rome i Borlänge. För nu har länsstyrelsen lämnat ett positivt besked. Men myndigheten har ändå vissa krav och restriktioner. Den nya skolbyggnaden får högst vara 2 våningar och man får inte bygga i det obebyggda området i sydväst. Turerna kring Tunets skolan har pågått i flera år och tidigare har länsstyrelsen sagt nej med hänvisning till att det skulle ligga för nära flygplatsen i Rome. Men det beslutet upphävdes av regeringen förra året och nu kommer alltså länsstyrelsens nya beslut om att säga ja till skolbygget. Och nu döms en man i 20-årsåldern efter att han under Classic Car Week i Rättvik i somras spelat för hög musik. Enligt domen spelades extremt hög musik från mannens bil sent på natten samtidigt som bilens rutor var neddragna. Mannen som döms har däremot menat att det inte var han som kontrollerade musiken utan att det var en av passagerarna. Men det här köper inte rätten som menar att han hade kunnat styra volymen från sin plats i förarsätet. Och han döms därför till böter om 1 000 kronor.
0: Det är ganska svårt att vara länge i Dalarna utan att smittas av dalmål. Det är ännu svårare att jobba på P4 Dalarnas redaktion och inte vid någon tidpunkt börja prata lite dalmål.
1: Okej, vad är det du försöker komma fram till nu?
0: Känner du att du någon gång har gjort dig skyldig till dalmål?
1: Alltså typ inte så mycket i alla fall, det tror jag inte.
0: Nej, tyckte precis du gjorde det, ja.
1: Nej, men jag som ändå har känt att jag har bevarat min dialekt länge.
0: Länsstyrelsen har lämnat ett positivt besked.
1: Ja, det är en första gång för allting.
0: Det är en första gång för alltid och sen kommer det. Det kommer bara flera, mer av det härliga. Eller? Du ser tveksam ut.
1: Jag kommer ju från Gävle så det tar emot. Ja.

0: Nej, det ska vi checka in.
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
6: Ett tv-tips därifrån SVT. Dessförinnan hörde du Tommy Nilsson med En dag. Han vann ju Melodifestivalen 1989 med den där låten. Fjärde plats blev det i Eurovision Song Contest. Den här eftermiddagen i P4 Dalarna så pratar vi om det här fenomenet att spela luftgitarr som jag inte riktigt förstår mig på. Eller jo, jag kan förstå mig på det på ett sätt, men jag kan också känner att det alltid är lite jobbigt när någon börjar spela luftgitarr. Jag vet inte varför. Det är luftgitarrs VM i Finland i alla fall just nu. Därav detta snack. Och Anna Hanspers letar folk som faktiskt spelar luftgitarr lite nu och då.
7: Då, i Borlänge, Stars and Straps. Eller vad det nu står på din tröja här. Vad heter du då?
8: Patrik Elofsson. Mm.
7: Är du en, alltså jag tyckte du såg ut som en snubbe som kanske spelar luftgitarr då och då.
8: Nej, det var nog väldigt länge sedan. Jag var ung kanske jag spelade mer.
7: Mina fördomar som poppar upp här.
8: Ja, det tror jag. Lite grann.
7: Var du duktig?
8: Ja, det blev man väl alltid. Man spelar i fantasin.
7: Det är ju faktiskt luftgitarr-VM i Finland. Pågår nu.
8: Jaha, det hade väl varit någonting.
7: Men om du någon gång nu då skulle få för dig att bara rycka i gitarrfingrarna, händer det om du, inte vet jag, spelar med ena handen och kör bil eller om du gör någonting annat, att det liksom ändå blir lite luftgitarr av det?
8: Nej, inte luftgitarr. Då är det nog mest kanske lufttrummen man sitter och trummar
7: du
8: lite.
7: Du kör den, ja den ser jag.
8: Jaha. Det kan man köra med oftare.
7: Vad är grejen med det här då? Att låtsas spela?
8: Ja, det är väl fantisera att det är man själv som spelar kanske. Jag vet inte.
7: Så kan det säkert vara, tror jag.
8: Ja.
7: Mm.
8: Ja.
7: Mm, tack ska du ha.
8: Ja, tack själv.
6: Alla är vi stjärnor i våra egna bilar, till exempel. Eller på våra egna kammare. Det är P4 Dalarna som pågår i dina öron och om en timme ungefär, då hör du kvällspasset i den här kanalen. Vad händer där ikväll, månntro?
9: Klockan 06.35 somnade kung Harald den femte av Norge in och landsorg råder i vårt västra grannland. I kvällspasset väljer vi därför att rikta våra tankar ditåt. Vi vill helt enkelt samla in så många minnen, associationer och anekdoter som möjligt apropå Norge. Det kan handla om resminnen, om oförglömliga möten, om oväntade händelser eller helt andra associationer så länge det på ett eller annat sätt går att koppla till Norge. Du kanske har tatuerat in en brunost på ena armen. Du kanske är född på 17 maj och därför alltid hissar norska flaggan på dina kalas. Du kanske mötte en livslevande björn i de norska fjällen. Eller kung Harald himself. Eller så samlar du på lusekoftor. Oavsett vad du kommer att tänka på så vill vi höra. Och gärna nu på momangen. Numret är 020 22 10 20. Och vi står här redan nu. 020 22 10 20.

0: Det är dags för Ekot.
1: Norges kung Harald har gått ur tiden. Hör reaktionerna och om Norges nya kung Håkon den åttonde. Idag kom åtalet efter dödsolyckan vid Körn. Ingen på fartyget märkte båten de körde på. Och i Nepal så minskar hoppet om att hitta fler överlevande i lermassorna. Här är Ekot kvart i fem i studion Matilda Durehed. Och vi började i Oslo där beskedet om kung Haralds död kom i morse. Reporter på plats är Carina Holmberg. Carina, hur är det i Oslo just nu?
2: Ja, men det är en ödesmättad känsla. Det är tydligt att det skrivs historia i Norge idag. Och folk fortsätter att strömma till slottsplatsen, den stora öppna platsen framför slottet här i centrala Oslo. Och det är ett hav av blommor som växer fram och byggs på oupphörligen med ljus, kort och hälsningar till den bortgångne och väldigt populära kung Harald.
1: Vad säger folk som du har pratat med?
2: Ja, det är

0: Folk är väldigt märkbart berörda och beskriver också hur de känner sig direkt berörda. Samma känsla som om det vore en nära anhörig som har gått bort. Och man är, ja, det är väldigt starka känslor. Jag ser människor som kommer som är rödgråtna, där rösten spricker av gråt när man talar med dem. Vi kan väl höra några röster som jag har pratat med tidigare idag.
1: Nej, vi bara meldte hverandre i sted og kjente at vi måtte dra og legge ned blomster til kongen. Så ja.
2: Han har alltid brydd seg om oss, så da må vi bry oss om han.
1: Ja. Men har jo sett han mange ganger, og den der måten han har stått i sorg med oss når det har vært grusomme ting, terror 22. juli, samlet landet, og også det er jo bare noen uker siden vi sto her og tok imot landslaget etter VM, og da er han der inne og hilser på de, og er så, det er et eller annet sånn, han rører oss og knytter oss sammen, så det er skikkelig trist. Og vi er veldig glad i han. Og han føles, nå er det mange år siden jeg mistet mine egne bestefedre, men han er bestefar.
2: Bestefar for hele Norge.
1: Ja.
3: Og Carina, hvilken betydelse hadde kung Harald?
0: Ja, vi fick ju det beskrivet lite grann här, det här uttrycket. Han var hela landets bästefar, farfar eller morfar. Det återkommer hela tiden. Kung Harald var djupt förankrad i den norska folksjälen, i folks hjärtan. Han beskrivs som en förebild, en enande person som funnits för människor i hela nationen, som funnits för alla och verkligen också levt för sitt valspråk, allt för Norge.
3: Tack så mycket, Carina Holmberg. Och här i studion har vi med oss Beatrice Jansson, utrikesreporter här på Ekot och tidigare Norge-korrespondent. Vad händer nu?
4: Ja, den nya kungen har tagit titeln Håkon den åttonde. Han har tillsammans med sin dotter som fått titeln kronprinsessan Ingrid Alexandra mött norska regeringen på slottet idag. Det är ju en väldigt stark stund och svår för honom, men han såg väldigt samlad ut när han hälsade på alla svartklädda regeringsmedlemmarna. Norska regeringen har ju utlyst en period av landsorg. Det är byggnader som flaggar på halvstång, kondoleansprotokoll där människor kan skriva hälsningar på många platser och kyrkor utomlands också. Den avlidne kung Harald kommer ju att föras från Rikshopp hospitalet genom Oslo till slottet ikväll. Kungafamiljens medlemmar kommer att finnas där, så det blir ju en historisk och stark ceremoni och den nya kungen ska avlägga sin ed inför Stortinget på tisdag. Mm.
3: Och under dagen så har lovorden om kung Harald varit många, om hur folkkär han var. Och nu ska kung Håkon axla sin pappas mantel.
4: Ja, han har ju skolats in mycket av sin pappa. Det har varit ett starkt team. Han har gått in som regent en hel del och förberett sig hela livet på det här. Han är också mycket populär, det har opinionsundersökningar visat gång på gång. Han är en ödmjuk person trots en upphöjd roll, lite lågmäld och återhållsam precis som pappan. Men som också kan visa sårbarhet. Han har ju under det här senaste året i turbulensen kring kungahuset pratat öppet om den här svåra situationen i familjen med bonusbarnet, rättegång och hustrun Mette Marits svåra sjukdom med lungtransplantation. Och hon är ju nu i en period av rehabilitering trots att hon blir drottning här. Så att vi kommer säkert se också att kronprinsessan Ingrid Alexandra träder in allt mer. Hon har ju flyttat hem från Australien för att hjälpa till mer också.
3: Tack så mycket, Beatrice Jansson. Och med det så vänder vi blicken mot en annan kontinent. I störtfloden från Himalaya och de väldiga översvämningarna som drabbat Nepal så har hela byar raderats ut och familjer trasats sönder. 29-åriga Sangita Tamang har förlorat flera anhöriga och hennes 3-åriga dotter slets iväg av vattenmassorna.
5: I en enkel säng på ett sjukhus i Nepals huvudstad Kathmandu ligger Sangita Tamang med ett bandage över hakan och sår i pannan. När den väldiga flodvågen drog in över Sangita Tamangs by i norra Nepal, nära gränsen till Tibet, slets både hon och den 3-åriga dottern med. Men Sangita Tamang lyckades inte hålla fast barnet i de kraftfulla, mörka vattenmassorna. Floden tog henne, säger Sangita Tamang. Hennes svägerska försökte samtidigt hålla fast sin 3-åriga son. Inte heller hon lyckades. Nu har Sangeeta Tamang förlorat stora delar av sin familj, sitt hem och hela sin by. Efter att ha legat skadad ett dygn evakuerades hon med helikopter hit till Kathmandu för att få vård. Sangeeta Tamang är långt ifrån ensam. Kathmandu fylls nu av tusentals evakuerade människor som är skadade eller chockade. De letar efter familjemedlemmar som är försvunna sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom en dalgång här i Nepal i onsdags. Kring 500 människor har hittills hittats döda, men många är nu saknade och sannolikheten att man ska finna någon som överlevt i lermassorna som störtfloden lämnat efter sig krymper för varje timme som går. Sangeeta Tamang säger att hon vet att hennes 3-åring inte kommer att komma tillbaka. Ett buddhistiskt kloster en bit bort fungerar nu som evakueringscenter och flera hundra har redan samlats här, de allra flesta nu helt utan hem eller tillhörigheter.
6: Jag tror du är stark. Yesterday whole night we are in hospital.
5: Bojung Tamang kommer från en av byarna i regionen Rasoa uppe vid gränsen till Tibet som drabbats allra värst. Han letar efter 14 familjemedlemmar men säger att han måste ändå försöka vara stark. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
3: I Kongo-Kinshasa så har det pågående Ebola-utbrottet spridit sig till 2 nya områden. De nya zonerna ligger i provinsen Norra Kivu där dödligheten är mycket högre än genomsnittet, bland annat på grund av försenade insatser. Jämfört med det hittills största Ebola-utbrottet i Västafrika 2014-2016 så sprids den fruktade sjukdomen nu 3 gånger snabbare. Och viruset har hittills krävt nära 2800 människors liv. Tillbaka till Sverige. Om båtolyckan utanför Tjörn i somras då en kvinna och ett barn omkom. Idag så åtalades lotsen och kaptenen på fartyget som krockade med båten de omkomna fanns ombord på. Och i förhören så beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
7: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
8: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. Först 8 minuter efter olyckan frågar kaptenen lotsen hur lång tid det är kvar på färden. Lotsen svarar kanske 15 minuter. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten. Och hur kommer det sig, frågar förhörsledaren lotsen.
9: Det vet jag inte. Hade jag vetat det så hade detta varit otroligt mycket lättare.
7: Pappan i fritidsbåten berättar i förhör hur han la märke till att fartyget var bakom dem precis före olyckan hände och hur han inte hann undan innan båten söks ner. Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt. Fritidsbåten ska också ha synts tydligt på fartygets radar, något som varken kaptenen eller lotsen uppmärksammade.
3: Reporter var Josip Akesic och Carl Martinsson på P4 Göteborg. En vecka har gått sedan 18-åriga Liam Nebel misstänks ha gått till attack mot flera elever på Brinellskolan i Fagersta och dödat en 17-årig flicka. Men åklagare och polis vill fortfarande inte kommentera eventuellt motiv bakom dådet. Ann-Sofie Trossing är åklagare.
10: Det är ju en av de saker som vi tittar närmare på när vi arbetar i utredningen. Vi utreder ju hur händelsen har gått till men också motivet. Och det är för tidigt att säga.
11: Ja, vid den pressträff som polis och åklagare höll här i polishuset i Västerås tidigare idag så framkom inga nya uppgifter från utredningen. En utredning som åklagaren menar kommer att pågå under en lång tid framöver.
10: Det har skett ungefär 150 förhör och det kommer ske ett stort antal ytterligare förhör. Exakt hur många det kommer bli och hur många det kommer vara i slutändan, det har vi ingen aning om. Utan så länge det finns människor som har information att lämna till oss så tar vi tacksamt emot det.
11: Förutom gärningsmannen är även en 16-årig pojke från Stockholmsområdet häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Efter att han greps har hans anhöriga mottagit hot. Och det är enligt handlingar från tingsrätten också skälet till varför hans personuppgifter inte lämnas ut. Men åklagaren vill idag inte heller säga någonting om hotbilden.
10: Jag vill inte närmare kommentera det.
11: Utredningen beskrivs vara i ett intensivt skede där man bland annat kartlägger Liam Nebels aktiviteter på nätet. Men om ytterligare personer kan bli misstänkta i ärendet vill åklagaren inte kommentera.
10: Jag vill inte närmare kommentera det. Utan det pågår ett intensivt arbete där vi tittar på Liams då, kontakter och vad han har haft för aktivitet.
3: Reporter Andreas Eriksson. Tidöpartierna vill utreda om frivillig kemisk kastrering kan bli en förutsättning för villkorlig frigivning för personer som dömts för sexualbrott eller barnpornografibrott. Utredaren ska också se över straffen för de brotten om de bör skärpas och om brottsrubriceringarna bör ändras. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch inledde idag sin bussturné i Västerås. Och budskapet till väljarna var att svensk sjukvård ska bli mer som den i Danmark och Norge. Vården ska förstatligas.
12: Det är dags att lägga ner de 21 regionerna. Vi är ett Sverige, vi borde ha en vård. Postnumret borde inte avgöra vilken vård du får. Det är dags för ett skifte i svensk vård.
13: Och förstatligandet av sjukvården har blivit en av de stora frågorna för Kristdemokraterna i valrörelsen. Samtidigt vill KD även avskaffa regionerna. Men vad händer då med det andra som regionerna sköter? Kulturen och kollektivtrafiken?
14: Jag tänker att det finns olika lösningar på det och vi har olika möjliga planer. Antingen så får regionerna finnas kvar för att ta ansvar för det, men att hälso- och sjukvårdsansvaret försvinner. Eller så går man ihop i kommunförbund eller i större regioner där man jobbar med regional utveckling, kultur och har ansvar för kollektivtrafik. Det finns flera olika tänkbara vägar och vi är beredda att vara konstruktiva där.
13: I Eskilstuna liksom i Västerås lockar Ebba Busch åhörare, många av dem unga. Stundtals avbryts hennes tal från scenen. Alla väljare är inte förtjusta i samarbetet med SD.
15: Jag märker att det är många debattglada här idag. Man får gärna ställa frågor till mig. Kommer att finnas kvar här efter.
13: Och samtidigt finns det de som står och väger mellan att rösta på just SD eller KD. En av dem är Leith från Eskilstuna.
16: Det är inte bara Kristen Bardeni. Ebba har mycket att säga till folk.
13: Vad lyssnar du till när hon pratar?
16: Det viktigaste är barn och familjer.
13: Vem kommer din röst landa på då? SD eller KD?
16: Ja, jag ska vara ärligt. Min tanke är ju SD. Mitt hjärta är ju KD.
13: Och ska du rösta på hjärtat eller?
16: Ja.
3: Reporter det var Hiva Abdelsade. Så har vi väderprognosen. Ikväll så får de inre och västra delarna av landet regn eller skurar och efterhand så även på Öland och Gotland. I Västsverige och Skåne med inslag av åska. I övriga landet väntas ökad molnighet och i norra Norrland lokal dimma. Imorgon passerar regn åt nordost över landet och når norra Norrland framåt kvällen. I Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. 15-20 grader i inre Norrland, 10-15. Producent Emil Östman.
17: Matilda Durehed var det där med Ekonyheter. 17.00 är klockan då. Betyder det va? Och det är fredags eftermiddag. Du kanske är på väg hem från jobbet efter en hård arbetsvecka. Kanske på väg till jobbet. Efter att vara ledig ett par dagar och nu ska du jobba helg. Eller så är du lös och ledig precis som du brukar vara. Oavsett så är det mys att du är med och delar fredags eftermiddagen med oss här i P4 Dalarna. Stina Johansson heter jag som är med dig. Och alldeles strax kommer Liz med en nyhetsuppdatering.

0: Meghan Trainor är det här, Getting Girl, och det är bara att hoppa in här också på det här, i den här P4 Dalarnas eftermiddagsbilen. Jag försökte göra världens längsta ord, det blev jättedåligt. Men det är i alla fall eftermiddag i P4 Dalarna, man får hänga med.
1: Ja, det får man verkligen.
0: Sista halvtimmen innan det är dags för kvällspasset i den här kanalen. Vi pratar om Länsstyrelsen som har gett grönt ljus för byggplaner. Det handlar om Tunets skola då i Romelis.
1: Ja, de har ju det, men det här godkännandet, det kommer däremot med några krav och restriktioner. Däribland att den nya skolbyggnaden får vara högst 2 våningar och man får inte bygga i det obebyggda området i sydväst.
0: Sen har vi rapporterat om stök och hög musik under Classic Car Week, att det var många som klagar på den där höga musiken. Rättvik handlar om nu, och det kommer en dom på det här temat.
1: Ja, precis. Det är en man i 20-årsåldern som döms till böter om 1 000 kronor för att han i somras under Classic Car Week spelat för hög musik. Enligt domen så beskriver de det som extremt hög musik sent på natten med neddragna bilrutor. Han själv menar att det inte var han som styrde musiken, utan det var istället passageraren, men det här höll inte rätt med dem.
0: Nej, då blev det böter. Anna Hanspers luftgitarr-VM har vi ägnat en hel del tid åt också de senaste timmarna. Jag blev så himla inspirerad och fascinerad när jag hörde om det här i morse i P1 morgon nämligen. Då hade de också med en tidigare tävlande. Det är ingen som tävlar för Sverige nu, tror jag, i luftgitarr-VM som pågår i Finland, vad jag förstod det. Men de hade en tidigare tävlande med, och nu har jag taskigt nog tappat bort hennes namn, men hon beskrev det så kul, för hon lite grann var väl så här, ja, kul, där kan jag vara med. Och så beskrev hon så här om hur hon liksom valde låt och ja, hur det slog henne i ansiktet lite grann, hur seriöst det var. Vi kan lyssna.
2: Jag valde ju bara någon förlåt som någon tidigare air guitarist hade gjort själv. Det var en remix av Call Me Maybe. Och sen så var det någon elgitarr-solo som de hade slängt in. Jag bara, den tar jag. Och så kom jag dit i tävlingen, kom bak backstage. Där står de liksom och stämmer sina luftgitarrer. Och jag bara, gud, var har jag henne?
0: Jag tycker det är så kul, jag ser dem framför mig. De står och stämmer de där gitarrerna.
3: Ja.
0: Det var ju lite på det temat när du pratade där på musikaffären i Borlänge också.
3: Absolut, det var också lite med glimten i ögat, tror jag, men det stämmer ju då helt enkelt, att man stämmer sin luftgitarr, och man ska väl kanske ha, ja, man ska ha utrustningen, och, ja, men det kanske är för att det, känslan ska vara där.
0: Axelbandet ska på och man pluggar kanske i och ja.
3: Ja, man kanske har ett litet plektrum rent av.
0: Ja, just det. Ja, kan man ha plektrum när man spelar luftgitarr?
3: Det måste man absolut kunna ha.
0: Ja, ah, just
3: när man spelar luftgitarr. Nu skulle vi göra så väl utmärkt.
0: Ja, men alltså, så här. Vi har ju en fena på luftgitarr. Eller en gång i tiden var han i alla fall en välkänd person i Dalarna. Mm. Kalle Moreus. Han ska ha vunnit svenska mästerskapet i luftgitarr 1984.
3: Och det här får han aldrig glömma. Han blir påminn hela tiden.
0: Ja, nu påminner vi om honom igen. Han hade artistnamnet Slowfinger Bengtsson. Och han vann då liksom en först, tror jag att han vann uttagningen i Mora innan han tog guld då i Berns salonger i huvudstaden Stockholm i mitten på 80-talet. Och grejen är, vi var ju tvungna att ringa upp honom, eller du gjorde ju det, Anna, tidigare idag.
3: Ja, men det gjorde jag. Det där var ju, alltså, det gick ju inte att säga nej till.
0: Nej, man vill ju veta hur man ska tänka då om man ska spela luftgitarr. Och du frågade honom det. Vi kan lyssna på vad Kalle ger för tips.
4: Man ska vara väldigt öppen, kan man säga. Och man ska ha feeling. Feeling är ju själva essensen i att spela luftgitarr. Det är att ha feeling. Feeling för en låt, feeling för situationen. Och ett bra råd är att man är själv också.
3: Är det viktigt att man liksom gör rätt, fast man bara gör det i luften? Att man tar
4: nu
3: ett ackord?
4: Man kan inte göra fel med luftet här.
3: Det är det som är det bästa, kanske.
4: Ja.
3: Okej, men feeling, det känns som att det var viktigast.
4: Feeling är väldigt bra.
0: Inte svårare än så då, verkar det som att mastern själv tänker.
3: Men det var väl det som kom fram med dem vi har pratat med under eftermiddagen också, att det är just känslan och uttrycken som är grejen.
0: Just det. Det går liksom inte att göra fel. Bara feelingen
3: är
0: rätt.
3: Det går inte att reta sig på dem som har alla de här uttrycken heller.
0: Nej, tydligen går det ju det. Jag har ju problem med det här luftgitarrspelandet. Jag ska öva lite nu.
3: Du får lära om.
0: Jag ska lära om. Lyssna på vad som ligger i låtlistan. Här kan vi ha något.
3: Jajamän.
0: Nu kör vi allihopa. Fram med luftgitarrerna. Absolut.

0: Det här är Kiss. Jag hoppas luftigt här solorna sitter. I was made. Just det. I was made for loving you. Och inramlandes i studion kommer dagens producent med något vilt i blicken och en liten virkad hetta på huvudet som det står Zoomi på. Du får gissa, du som lyssnar, vilka färger den här hettan har. Päivi Järp, är det Finnkamp eller är det Finnkamp?
1: Alltså det är ju Finnkamp. Alltså det är ju den tävlingen som alla säger att det spelar ingen roll vem som vinner, men alla vill ju vinna, oavsett om man är finländare eller om man är svensk. Jag ska också säga att jag hade haft på mig en gulblå tröja också, men den hade krympt i garderoben.
0: Är det lättare att ta på sig en för liten mössa? Än för liten?
1: Ja, det var det. Den här var ju också i minsta laget. Ja.
0: Nej då, den klär dig mycket. Jag önskar så att du som lyssnar kunde se det här. Har du virkat den själv?
1: Nej, jag har faktiskt sett till att få den en gång när jag var på Finnkampen i Göteborg på 90-talet. Då fanns det de här virkade mössorna.
0: Så den har varit med sedan dess?
1: Den har varit med sedan dess och den ser ju ganska sliten ut.
0: Men du är ju både svensk och finländare kan man säga.
1: Ja.
0: Är det ni som intresserar er allra mest för den här tävlingen?
1: Ja, fast vi kanske visar det allra mest. Jag tror att varje svensk som sitter där hemma vill vinna Finnkampen. Och likaså med alla finländare i Finland. Men sen så finns ju vi som är både svenskar och finländare.
0: Ni har allt att vinna.
1: Vi har ju allt att vinna. Det spelar ju liksom ingen roll. Ja, vi håller ju på precis allihopa egentligen. Men sen så är det ju liksom jätteskönt när någon som man håller, liksom någon person som man håller lite extra koll på vinner.
0: Kan du vara så pass diplomatisk och public service-aktig så du har både någon finsk och någon svensk person du håller lite extra
1: ja,
0: på?
1: Ja, men absolut. Vem kan, om vi börjar med Finland då, Alisa Vainio som vann maraton 10 000 meter EM.
0: Hon vill du heja fram?
1: Absolut, det är på lördag. Och sen har vi ju Daniel Ståhl.
0: Just.
1: Men det spelar ju egentligen ingen roll för oss då, liksom. Vinner en svensk eller vinner en finne, men det är ju bara att titta och se den här spänningen.
0: Det är nästan provocerande att ha dig framför sig dagen innan.
1: Ja, precis. Men det har ju varit hetare förr.
0: Mm-hmm.
1: På 70-talet,
0: ja.
1: Då var det ju verkligen på liv och död, det här med Finnkamp.
0: Ja.
1: Kommer du ihåg 1975? Kommer du ihåg en löpare
0: ja,
1: som
0: hette... Ja, det var 7 år sedan innan jag föddes. Så jag kommer absolut ihåg det.
1: Ja, Pekka Päivärinta.
0: Ja.
1: Det var ju en finsk löpare och han diskades för att han höll på liksom och höll på att provocera både publik och sina motståndare. Så han blev
0: så
1: diskad.
0: Så fula ord?
1: Ja, det var väl lite fula ord och det var ju lite liksom knuffar och så. Det var ju väldigt mycket hetare förr.
0: Det är så nu du vill ha din Finnkamp?
1: Nej, det tycker jag inte. Utan nu är det ju liksom mer, nu är det lite tävling, det är lite folkfest, det är lite familjärt.
0: Det är som en rest av något gammalt känner jag alltid när Finnkampen är igång.
1: Ja, och i år så är ju revanschlustan väldigt god hos alla finländare. För kommer du ihåg vad som hände i fjol när det var 100-årsjubileum?
0: Ja, hur var det då?
1: Ja, vilka vann?
0: Kan det ha varit de blågula?
1: Det var det, dubbelt upp.
0: Mm, just det, det gick inte alls bra.
1: För finnarna, nej.
0: Det är inte så mycket att fira ett 101-årsjubileum. Ni får ta det nu.

0: Alla är här med en stund på jorden. Och jag blir på så bra humör för det har kommit en insändare från Ingrid apropå en annan låt som vi hörde för en liten stund sedan, nämligen Kiss, I was made for loving you.
1: Jo, jag ligger här på rygg och det går väldigt bra att spela luftgitarr till den musiken. Ingrid, hej!
0: Underbart, Ingrid. Klart man kan spela luftgitarr på rygg också. Jag lovar att avrunda programmet med en låt som också lämpar sig för luftgitarrspelande.
2: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Men nu ska vi till Borlänge, för där är Anna Hans Pers.
3: Upp på läktaren här på Domnarsvallen, eller Borlänge Energi Arena, vilket man nu ska säga. Man ska ha korrekt, för ikväll då blir det fotboll här, då blir det... Ni hör killar här i bakgrunden, men ikväll då är det tjejerna som intar planen här. Det är derby, Kvarnsveden och Brage som ska tampas här i Division 1 norra. Och då undrar jag lagledare Klara Löntorp, hur känns det?
4: Nej, men det känns jätteroligt. Vi är otroligt taggade. Det är alltid speciellt med derby. Det blir en speciell känsla. Och det är inte alltid som vi får uppleva derbyn, så det är extra kul att Kvarnsveden är tillbaka i Division 1 så att vi får uppleva det här.
3: Mm. Och då är det ju så att nu är det helt ödsligt här och ni vill ju såklart ha hit publik och det är gratis match och allt. Hur viktigt är det att ni får ha publik så att det känns?
4: Nej, men det är ju superviktigt och superkul. Ett stöd ger ju alltid en lite extra. Och sen är vi inte alltid vana att spela för stor publik. Så att, det är en extra krydda såklart för spelarna på plan. Om det kommer mycket folk.
3: Lite nervösa då?
4: Nej, men det ska de klara av.
3: Det är ju lite skillnad på era positioner i serien om man säger så. Kvarnsveden ligger sist och Brages damer då på fjärde plats. Och vad sa du, var det 9 omgångar kvar? Inklusive kvällens match då. Hur ska det här gå och sluta för Brages del då?
4: Ja, om vi börjar med ikväll så hoppas vi såklart på vinst. Vi vann ju 1-0 förra gången vi möttes. Men som sagt, derby är derby och den vinsten satt väldigt hårt inne. Säsongsmässigt så hoppas vi såklart på att kunna plocka så mycket poäng som möjligt. Och vi är ju med i kampen om de absoluta toppplaceringarna.
3: För det var inte många poäng upp till yttersta toppen eller översta toppen.
4: Nej, men vi har 5 poäng upp och det är absolut möjligt att ta ikapp det. Men då behöver vi göra det riktigt bra och vi behöver också få lite hjälp.
3: Om vi går tillbaka till det här med publik och intresse. Märker ni någon skillnad år från år att intresset ökar?
4: Jag skulle säga generellt på damsidan och damfotbollen så ökar intresset. Och det märks jag av också på våra matcher. Det är också kul att det är i lunchrum och så vidare inte bara pratas herrfotboll utan också damfotboll nu för tiden. Så det är kul.
3: Mm. Okej, okay. Och nu står det här och trampar och väntar in spelare och övriga och inte minst då publik. För att det är viktigt för er, och inte bara spelmässigt att det kommer publik utan också för klubben.
4: Ja, men precis. Gratis match är ju ett bra upplägg där sponsorer går in och betalar för varje åskådare som kommer. Så att, det är också ett sätt att hjälpa såklart klubben och komma hit och kolla.
3: Mm. Säger då Klara Löntorp här på läktaren på vallen i Borlänge inför kvällens derby när Brages damer möter Kvarnsveden.

0: Somber är det här med Home Wrecker. Och nu ska du få en minuts eko.
1: Norge är idag ett land i sorg efter att kung Harald den femte avlidit efter en tids sjukdom. Ett besked som kom i morse. Många norrmän samlades under dagen vid slottet i Oslo, däribland Marie och Sara.
2: Han rører oss og knytter oss sammen, så det er skikkelig trist. Og han føles, nå er det mange år siden jeg mistet mine egne bestefedre, men han er bestefar.
3: For hele Norge.
2: Ja.
1: Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att kung Harald var en enastående representant för sitt land. Brittiska kung Charles skriver att det är med den djupaste sorg som han och hans fru tagit emot dödsbeskedet. Bland politiker har till exempel ledare för EU och NATO och Frankrikes president Macron framfört sina kondolenser. Och statsminister Ulf Kristersson skriver i ett uttalande att den norske kungen var en trygg och samlande kraft i Norden. Haralds son Håkon är nu Norges nya kung, Håkon den åttonde.
4: Så har vi då upplevt första dagen då en gammal kung lämnade över till en ny. Ganska väntat var det naturligtvis. Det är ju det i monarkierna. Du ska få lite Erasure, tänker jag mig, här på Ekominuten som levereras av Ola Janåker Dunkers.

0: Så där ja, Erasure, Love to Hate You. 17:30 är klockan och Liz är redo med en nyhetsuppdatering.
1: Det ska nu vara möjligt att fortsätta med byggplanerna för Tunets skola i Romme i Borlänge, för nu har Länsstyrelsen lämnat ett positivt besked. Men myndigheten har ändå vissa krav och restriktioner. Nya skolbyggnaden får högst vara 2 våningar och man får inte bygga i det obebyggda området i sydväst. Turerna kring Tunets skolan har pågått i flera år och tidigare har Länsstyrelsen sagt nej med hänvisning till att det skulle ligga för nära flygplatsen i Romme. Men det beslutet upphävdes av regeringen förra året och nu kommer alltså Länsstyrelsens nya beslut om att säga ja till skolbygget. Och nu åtalas en man misstänkt för våldtäkt under Classic Car Week i Rättvik i somras. Mannen ska enligt åklagaren ha våldtagit en tjej som vid tillfället var kraftigt brusad men också filmat händelsen. Han ska sedan ha skickat vidare filmen till 6 personer via den sociala medieplattformen Snapchat. Och han åtalas därför för våldtäkt och grovt olaga integritetsintrång.
0: Liz Thunberg med lokala nyheter. Jag kan lägga till lite väder. Ikväll då blir det mulet och under sena kvällen och natten regn som drar in från sydväst. Imorgon mulet väder och regn, sen mot eftermiddagen då övergår det där i skurar. Och jag har lovat att vi ska avsluta med att spela luftgitarr.
2: Ja, är det någon låt man ska spela luftgitarr till så är det väl Smoke on the Water. Men det är väl du alldeles för ung till minnas och veta om du, Stina, men det ska det vara.
0: Ja, för ung för att minnas är jag, men inte för ung för att veta om. Men däremot så blir det inte den vi ska spela som avslutning till. Även om det är en kanonluftgitarrslåt, jag förstår att du ville höra den. Det var bara det att jag redan hade bestämt mig för att en annan kille skulle få välja låt.
3: Ja, jag heter Hugo Brännström. Jag kommer från Fagersta. I 7:an så körde vi luftgitarrtävling med alla andra klasser. Och då ställde jag upp och körde en låt.
4: Hur gick det då? Vann du?
3: Nej, jag vann inte. Det var någon annan klass som vann och körde Van Halen.
4: Vad hade du för låt då, där, då i 7:an?
3: Jag tror jag hade... Djursjukt med honom ett långt av ACDC.
0: Ja, men den duger väl också att spela luftigt här till, tänker jag. Ta i nu ifrån tårna, även du Ingrid som ligger på rygg. Och så kör vi. Tusen tack för uppmärksamheten den här eftermiddagen. Hälsar jag som heter Stina. Ös på med luftigt här spelandet. Och så hörs vi på måndag från P4 Dalarna. Och snart får du kvällspasset i P3. P4!

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Att sorgen lagt sig över vårt grannland, det har nog inte undgått någon. För 06.35 somnade den bland norrmän så högt älskade och enormt populära kung Harald den femte in. Under dagen så har vi ju kunnat höra mängder av skildringar av hans 35 år långa gärning som regent. Och om vad som nu väntar då kronprins Håkon antagit titeln kung Håkon den åttonde av Norge. Jag tror många av oss har haft tankarna hos våra bröder och systrar i väst denna dag. Och för oss på kvällspasset så kändes det naturligt att vi stannar kvar där under vårt program med. Ikväll är ämnet apropå Norge. Och vi undrar vad du som lyssnar kommer att tänka på när du hör vårt grannland nämnas. Vilka associationer får du helt enkelt? Är det den vidunderliga naturen kanske? Fjällturer, serpentinvägar, hurtigrutter eller något annat? Kanske är det något sportrelaterat minne som sticker ut? Ett oväntat möte med Drillo Olsen eller Håland rent av? Eller ett minne från vinter-OS i Lillehammer? Lusekoftor är ju en association jag får. Kanske sitter du och stickar en sån i detta nu eller har ett sånt förråd av brun ost där hemma som ska räcka till årsskiftet är det tänkt. Kung Harald, han var ju också en folkets man. Hela Norges bästefar kallades han ju. Och jag tänker att det kanske inte är helt orimligt att någon som lyssnar just nu har ett eget minne av honom. I så fall så är ni såklart extra välkomna att höra av er just ikväll. Jag själv var i Norge så sent som i julas. Ja, det har jag berättat om förut här i kvällspasset. Det där om hur jag kom körande med familjen på en mörk vinterväg på självaste julafton. Och plötsligt var omringad av ett 50-tal renar. En högst normal syn i trakterna runt Grövelsjön skulle det visa sig. Men själv så hade jag aldrig sett något liknande. Jag trodde, helt ärligt, att det här var sånt som man behövde anmäla till trafikmyndigheterna. Så jag ringde ju 112 där i mörkret. En mycket jovialisk norrman svarade och lyssnade artigt på hur jag berättade att tomtens renar tycks ha rymt på själva julafton. Ja, jag tror kanske inte att jag bättrade på den norska uppfattningen om svenskars generella intelligensnivå den kvällen. Men jag minns i alla fall hur magiskt det kändes att få sitta mitt bland tomtens renar med mina bägge barn på jul. Så det är ju en naturlig association jag får till Norge en dag som denna. Och vi undrar som sagt vilka minnen, anekdoter och tankar som poppar upp hos dig som lyssnar. Ring gärna in och berätta vad du vill apropå Norge. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. När vi säger Norge, vad kommer du att tänka på då? Det är det vi vill veta. 020 22 10 20.

0: passar ju alldeles utmärkt ikväll då det handlar om Norge av förklarliga skäl. Det är också kul och härligt att se vilket engagemang som finns där ute. Alltså samtalen bara väller in här, och en av dem som lyckats ta sig igenom våran telefonsluss är Sonja. Hej! Tror jag. Vi provar igen. Ja, vi väntar så ska vi se. Nu testar vi. Sonja, är du med?
1: Jajamensan.
0: Åh, vad trevligt. Underbart. Hur är din fredag, Sonja?
1: Ja, den är bra. Ja. Än så länge.
0: Ja, hur mycket har hunnit hända ännu på din fredag?
1: Oh ja, det har hunnit hända en hel del. Jag bor i en liten ort som heter Öxabäck i Västergötland. Ja. Alldeles nyss hade jag min ene son på besök här, och jag har varit ute och gått min promenad. Jag har rensat lite i trädgården och sådär.
0: Ja, det låter så underbart.
1: Och så kom regnet, så fick man gå in.
0: Ja, så kom regnet och så fick man gå in. Och ja. Du har såklart hängt med om i nyheten idag och noterat vad som har skett i vårt grannland. Då. De sörjer ju sin kung där.
1: Ja, precis.
0: Precis. Och det här får ju oss att tala om Norge just denna kväll. Du hörde av dig med en association, berätta.
1: Jo, det var så här att när jag, 1959, när jag var 11 år, så hade Lennart Hyland ett underhållningsprogram som hette Morokulien. Ja. Och det var ett samarbete mellan norsk och svensk radio då.
0: Mm.
1: Och som Lennart Hyland var, så hittade han ju alltid på en massa spex och grejer. Och en dag så kunde man då anmäla sig om man ville ha en brevvän i Norge.
0: Jaha.
1: Och då gjorde min pappa det. Skickade in mitt namn och adress och så. Ja. Och då fick jag en brevvän i Norge.
0: Aha.
1: När jag var 11 år. Och vi var lika gamla. Och hon hette Tove Ingrid Tuko.
0: Ja.
1: Och vi brevväxlade i flera år och skickade kort till varandra och sådär. Men sen så kom väl livet emellan och vi kom ifrån varandra.
0: Ja.
1: Och så...
0: Nej, men gud. Nej, Sonja, försvann du precis nu när det var så otroligt spännande. Är du kvar, Sonja?
1: Ja, jag hör ju dig i alla
0: fall. Ja, nu är du tillbaka. Nu lämnade du mig på sträckbänken här. Vad var det som hände? Ja, ni tappade kontakten där, berättar du.
1: Det var bara en cliffhanger. Ja, det var så att vi tappade kontakten, ja, och livet kom emellan och allt så. Men så för 5 år sedan så tänkte jag, jag höll på att flytta och greja och hitta lite kort på henne och så tänkte jag, undra vad som blev av henne. Och då tänkte jag försöka leta upp henne, och då hittade jag henne på Facebook.
0: Jaha.
1: Och nu har vi haft kontakten de här åren och brevkontakt igen, fast på Facebook, och skickat kort på varandras barn och barnbarn och allt. Och så idag så skrev jag och till henne då att en norsk flagga, och så skrev jag kungen är död, länge lever kungen. Och då svarar hon att tack så mycket, vi har följt detta väldigt noga och vi kommer få ett fint kungapar nu igen, skrev hon.
0: Ja. Men gud, tänk vilken resa, va? Att den började i Lennart Hylands Morokulien. Vilket år var det, tror du?
1: 1959.
0: Och så har ni följts åt då med vissa pauser visserligen. Men nu har ni fortsatt kontakt, du och Tove Ingrid Tyko.
1: Ja, precis.
0: Otroligt. Ja. Vilken start.
1: Ja, så var det. Det var min berättelse.
0: Ja, men vi är mycket tacksamma för den, Sonja. Sköt om dig nu där i regnet. Ja. Och tack för att du var med.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ja. Hej då!
1: Hej, hej!
0: Ja, det var Sonja det. Fortsätt hemskt gärna höra av er med fria associationer apropå Norge. Ja, är du släkt med Roald Amundsen? Har du bestigit Galthöpiggen? Brukar du prata norska i sömnen? Eller kommer du tänka på något helt annat då? Tanken är fri som sagt. Vad du än kommer att tänka på så vill vi gärna höra om det så länge det handlar om Norge. 020 22 10 20 är numret du ringer in med dina tankar. Apropå vårt grannland. 020 22 10 20.

0: Paradise, Coldplay. Jag hängde inte med helt i texten på den låten, men den skulle kunna handla om Norge, åtminstone om jag utgår från de bilder som har kommit in på vår Facebook-sida. Kvällspasset P4 heter vi där. Vi har uppmuntrat er att lägga in bilder ni har ifrån Norge. Och jag måste säga, ja, jag visste att det var vackert i Norge, men jag visste inte att det var så vackert. Man smäller av. Det är faktiskt helt otroligt. Där vill jag även uppmuntra er att gå in om ni vill lägga en rad eller två. Apropå Norge, det är där det handlar om ikväll. Ni kan också skicka sms om ni vill till 72250. Då inleder ni med P4 och gör ett mellanslag. Eller så ringer ni, det är ju roligast av allt. Och en av er som har gjort just det är Maj. Hej Maj!
1: Hej Rasmus!
0: Hur är läget en fredag som denna, hör du?
1: Ja, regnigt kan man väl säga.
0: Ja, men...
1: Men annars är det jättebra.
0: Ja, men eller hur? Så länge man har rätt kläder och
1: absolut
0: befinner sig i en lämplig lokal.
1: Jajamensan, så är det ju.
0: Ja.
1: Så, att, nej då, så det är jättebra, men det är en tråkig dag.
0: Ja, det är det ju såklart.
1: Ja.
0: Det är ju det är lite regn i sinnet också med tanke på nyheterna.
1: Ja,
0: då,
1: som precis. Så är det ju.
0: Men du Maj, berätta, vad har du för association apropå Norge?
1: Jo, det är så här att jag bodde i Norge mellan 54 och 60.
0: Ja.
1: Ja. Och då bodde vi hos farmor och farfar. De hade ett stort hus och vi hade lägenheten i andra våningen då.
0: Mm.
1: Och farmor jobbade emellanåt på Skaugum. Mm. Och lagade mat.
0: Vänta nu, Skaugum, för de som inte är helt och håller på vandrade. Det har med kungahuset att göra, eller hur?
1: Det är ju där Mette Marit och Håkon bor.
0: Så är det, just det. Ja. Jag visste att man kände igen det.
1: Ja, men då på den tiden så var det ju Kong Olavs sommarställe.
0: Ah.
1: Mm. Så att, och så skulle det väl vara något event antagligen. Och då var prinsessan Ragnhild.
0: Mm-hmm.
1: Hon bodde ju i Brasilien då på den tiden.
0: Mm.
1: För hon var ju gift med en Lorentzon, en skeppsräddare. Och i alla fall, de hade en son som hette Håkon. Och han var jämngammal med mig. Så att vi skulle väl leka, han, det var väl därför jag fick följa med.
0: Jaha.
1: Så han skulle ha någon att leka med. Ja. Så jag fick ju följa med och vi åkte trampebil där i korridorerna in i salongerna. Det var jätteroligt. Och så var vi ju då i köket.
0: Ja.
1: Och då kom Harald,
0: oj,
1: Astrid och Ragnhild. Så jag fick ju hälsa på dem då. Och då var ju, Harald, han var ju inte så gammal då, men han var ju i tonåren. Så han hade ju väldigt mycket finnar. Och det var väl det jag lade märke till då. Så att, för så säger farmor, ja, nu har du hälsat på kronprins Harald. Ja, så har jag det. Så var det han med kvejserne? Och kvejser heter det på norska. När det gäller finnar. Ja.
0: Alltså man älskar ju ändå barn, va?
1: Ja.
0: Att vara barn. För att det är ju omöjligt att liksom lägga på alla de här filtrerna av artighet på ett barn.
1: Ja, nej men nej. Och,
0: nej.
1: De var ju så naturliga. Så det var ju liksom inget konstigt. Utan ja, man hälsade på dem bara precis som att, ja, jag neg väl förmodar jag. Men ja.
0: Ja, ja herregud.
1: Ja. Ja, det var fantastiskt. Och det här har ju suttit i huvudet på mig i många, många år. Min farmor lever ju inte idag.
0: Nej.
1: För jag är snart lika gammal som hon när hon gick bort. Men, det är någonting som sitter. Jag var ju inte så gammal. Jag kan väl ha varit en 6-7 år kanske, någonting.
0: Ja.
1: Sånt där, ja. Mm.
0: Men tänk vad konstigt livet är ändå. Vad långt och liksom, vilka vindlingar som det innehåller. Nu talar vi 54 till 60 någon gång.
1: Ja.
0: Och Maj är en liten flicka som åker som ränner runt på Skaugum och stöter på Harald i tonåren. Ja, men det, ja.
1: Och jag tror farmor, hon blev ju hämtad i bil, för de hade ingen bil på den tiden.
0: Ja,
1: utan det kom någon svart bil där och hämtade oss. Och så det, nej, det var ju fantastiskt.
0: Ja, det förstår jag. Vilket äventyr.
1: Ja, det var det verkligen. Så att, det är sånt som sitter.
0: Man kan nästan säga att du blev prinsessa för en dag, Maj.
1: Det kan man säga.
0: Ja, faktiskt.
1: Men så tycker jag att jag har varit prinsessa resten också.
0: Ja, du har, hittills i samtalet har jag upplevt dig som väldigt prinsesslik, måste jag tillstå.
1: Tack Rasmus, tack.
0: Du får ha en fantastisk fredagkväll nu, Maj. Tack för att du var med.
1: Detsamma.
0: Ja.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Sköt om dig nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, ni är faktiskt rätt många som hör av er även på sms och mail, och det är vi väldigt tacksamma för. Håkan skriver här. Här kommer min upplevelse. När jag var 9 år 1958 var jag i Trondheim hos min släkt på sommaren. Det var under denna tid som kung Olav skulle välsignas i Nidarosdomen. Jag var bekant med en flicka som gick i skolan och jag fick vara med hennes klass när de paraderade förbi stiftsgården på Munkegatan där kungen stod på trappan. Vi skrek och viftade med flaggor samtidigt som kung Olav vinkade och log. Det var ett stort äventyr som jag fortfarande har bra minnen från. Hälsar Britt var det faktiskt och inte Håkan. Ja, det är otroligt. Hittills har vi faktiskt enbart befunnit oss mellan åren 1956 och 1960. Det är ju fascinerande. Ja, vi får se om vi tar oss lite längre fram under programmets gång. Det återstår att se. Ni är varmt välkomna med alla tänkbara associationer apropå Norge. Och allra helst via telefonsamtal till 020 22 10 20.

0: Waste Your Love, Sanna Nilsson här i kvällspasset. Vi är strax tillbaks och vi kommer fortsätta prata om Norge. Men först ska vi lämna över till Radiosportens Andreas Lundin.
1: Idag kom ytterligare ett avbräck för Sverige inför finkampen i helgen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har fått lämna återbud, precis som stora syster Vanessa Kamga fått göra tidigare på grund av sjukdom. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud, bland annat så saknas Armand Duplantis och sprintern Henrik Larsson. Sverige är regerande mästare på både dam- och herrsidan och Radiosporten sänder finkampen från Helsingfors under helgen. Som en följd av att Norges kung Harald gått bort så pausas nu spel i de norska fotbollsligorna över helgen. Det här meddelar Norska fotbollförbundet. Norska idrottsförbundet skriver att kung Harald kommer att bli ihågkommen som nationens idrottskung. Och kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och han deltog även i 3 olympiska spel med en 8:e plats som bästa resultat. Och det var allt för Radiosporten i den här nyhetsuppdateringen.
2: Och först i Ekot att runt 150 förhör hittills hållits i polisutredningen om skoldådet i Fagersta för en vecka sedan. Det uppgav polisen idag. Samtidigt hålls ikväll en minnesstund för allmänheten i Vilhelmina-parken i Fagersta med anledning av dådet. Den börjar om en halvtimme klockan 6:30. Dödssiffran fortsätter att stiga efter översvämningarna i Nepal. Nepals katastrofmyndighet uppger att uppemot 580 personer bekräftats döda i landet och närmare 2000 saknas, rapporterar AFP. I morse kom då beskedet att Norges kung Harald den 5:e avlidit efter en tids sjukdom. Det norska hovet har meddelat att hans kista kommer att stå upp i slottskapellet i Oslo fram till begravningsdagen och att det kommer finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Ny kung i Norge, det är Haralds son som nu är kung Håkon den 8:e.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser berättelser apropå Norge. Ja, så är det. Kung Haralds bortgång har såklart fått oss att tänka extra mycket på vårt grannland en kväll som denna. Och det är tydligt att det finns många minnen från Norge bland er som lyssnar. Före nyheterna fick vi flera exempel, bland annat från Maj som berättade om hur hon hade fått bli prinsessa för en dag på självaste Skaugum, dit hon följde sin farmor i hennes arbete i köket. Och där träffade hon faktiskt på en tonårig Harald som inte hade hunnit bli kung ännu då, men redan var kronprins. Och så talar vi ju med Sonja som berättade om Morokulien, Hylands hyss på 50-talet där hon hade fått bli brevvän med Tove Ingrid Tyko som hon fortfarande hade kontakt med via Facebook. Det fick vi faktiskt från en månad ett sms här strax efter också. Hon skriver: "Hej! Lyssnade till Sonja som fick en brevvän genom Lennart Hylands program Morokulien. Jag skrev också till programmet och fick en brevvän som bor i Råholt i Norge. Jag var 8 år då och hon är samma ålder och vi har brevväxlat sedan dess. Vi har fortfarande kontakt brevledes. Vi använder inte internet. Vi har träffats ett par gånger då hon har varit på Skara Sommarland. Det var på 80-talet, hälsar Mona i Lidköping." Ja, det är fascinerande. Jag konstaterade det före nyheterna också att hittills har vi alltså enbart befunnit oss i åren 1958, 59 och 60. Så vi får se vad som kommer här under programmets gång. Om vi letar oss framåt eller bakåt, det återstår att se. Men hemskt gärna tar vi in fler skildringar, minnen, associationer apropå Norge, oavsett årtal. Du kan skicka dem via sms till 72250. Då inleder du med P4 och gör ett mellanslag före din text. Men allra helst så ringer du 020 22 10 20.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy. Det här är kvällspasset. Jag provar att säga hej Louise.
1: Hej!
0: Hej! Du har en särskild relation till vårt grannland Norge, har jag förstått.
1: Ja, det kan man verkligen säga. Jag är gift med en norrman.
0: Du är det! Okej, berätta. Hur gick detta till när du träffade din norrman?
1: Ja, det var i jobbsammanhang för väldigt länge sedan. Så ja, sen dess har vi varit gifta sedan 2012 och ja, lever tillsammans idag. Och idag är en väldigt speciell dag ju.
0: Ja, det är klart. Hur är din relation till liksom, det norska kungahuset och kanske din mans relation? Så där? Jag har ju förstått att Harald var väldigt, väldigt älskad.
1: Ja, ja, det måste man säga. Ja, faktiskt så blev jag lite förvånad idag för att vi ska ha gäster ikväll från Norge, vårt bästa vänpar. Och det känns ju jättefint. Samtidigt som jag kände också så här, oj, vill de det? Men det är ju bokat sedan länge. Ja. Så vi ska åka och hämta dem snart på flygplatsen. Men idag fick jag ett sms från min man där han skrev, ska vi ha flaggan på halvstång när de kommer? Mm. Och först kände jag så här, skojar han lite nu? Ja. Men jag kände, nej men han är allvarlig. Mm. För den känslan har man i Norge. Ja. För sitt kungahus och sitt land. Och det är så fint.
0: Ja, ja men verkligen. Menar, det finns väl alla möjligheter att ni gör den här kvällen till något fint. Att ni minns tillsammans Harald och allt som han och kungahuset har betytt för norrmännen genom åren.
1: Jo, men det kommer vi. Absolut. Det kommer märkas på dem att det är en speciell dag. Mm. Och vi kommer ha tända ljus och ja, men, prata om det. Det tror jag säkert. Mm. Det kommer kännas fint.
0: Men du, då måste jag fråga. Hade du någon relation till Norge innan du träffade din man? Och vad heter han förresten?
1: Han heter Christian.
0: Christian. Hade du liksom, visste du mycket om Norge innan du träffade honom också?
1: Nej, vet du, jag hade aldrig varit där innan jag träffade honom. Nej, och, så att, jag har verkligen fått en ny bekantskap till ett nytt land och nya vänner och ny familj.
0: Och vad i den norska lynnet och den norska kulturen upplevde du som mest oväntat eller liksom, ja, chockerande kanske väl starkt ord, men fanns det kulturkrockar? Det är väl det jag är inne efter.
1: Nej, inte krockar så. Mest fina saker. Och det jag tänkte på och ringde in om, det var för ungefär 15 år sedan när jag för första gången skulle få följa med och fira 17 maj. Vi var i Stockholm, men så fick jag kvällen innan ett litet kuvert med en lapp att imorgon ska vi åka till Oslo. Du ska för första gången få fira 17 maj. Och hade märkt på honom att det var ju något speciellt. Och så på kvällen där när vi höll på liksom och gör ordningen för resan så frågade han mig, vad ska du på dig imorgon? Och jag tyckte det var så konstig frågan, aldrig frågade mig, vad ska jag på mig på någonting vi ska åka på eller vara med om? Jag ska väl ha, jag vet inte, jag är inte riktigt bestämt, men vadå, vad ska du ha då? Nej men jag ska ha kostym. Och då kände jag verkligen, kostym? Jaha, jag tror vi skulle bara gå lite på stan och vara lite sommarklädd.
0: Ja, men precis. Du hade mentalt ställt in dig på vår nationaldag. Du tänkte, det hade blivit som 6 juni ungefär.
1: Ja, precis.
0: Ja, men det var något annat.
1: Ja, det var något helt annat. Och jag skulle verkligen vilja säga att har man inte upplevt 17 maj i Norge så gör det. För det är helt fantastiskt firande.
0: Mm. Ja, jag har bara sett det på bild, men det ser onekligen festligt ut.
1: Ja, det är det. Och jag hörde dig också berätta att alla bilder du hade fått se i era kanaler, att det är wow. Och det är det. Han har tagit med mig och visat sitt land, som man säger, ja, men senast alltså, i somras. Kära, det är plockat ett vykort.
0: Jag brukar inte uppmuntra skönhetstävlingar på internet och sådär, men jag kan verkligen säga att vårt kommentarsfält är finare än ditt kommentarsfält, vem du än är som lyssnar, för att just ikväll alltså. Herregud, vilka bilder! Norge! My god! Man måste uppleva det. Ja, eller
1: hur? Att det är ett grannland som ser så olikt ut vårt eget land, det är fascinerande.
0: Ja, faktiskt. Mycket. Du, Louise, du har säkert mycket att stå i nu då när gästerna är på ingång. Jag hoppas att ni får en fantastisk middag och att gästerna får chans att minnas tillbaks till alla stunder de haft med Harald.
1: Det ska vi se till och hedra honom ikväll.
0: Underbart. Tack för att du var med i vårt program.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Signed, sealed, delivered. I'm yours, Stevie Wonder.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, det stämmer, och vi har helt riktat våra blickar mot Norge idag. Tidigt i morse nåddes vi ju av nyheten att Norges kung Harald den femte är död. Efter en tids sjukdom avled han alltså i morse, 89 år gammal. Han var då Europas äldsta regerande monark. En kung som varit väldigt älskad och väldigt populär i Norge. Och sörjande norrmän har strömmat till slottet i Oslo idag. På den platsen har även Sveriges radios korrespondent Carina Holmberg befunnit sig. Och nu är hon med oss, tror jag. God kväll, Carina!
3: Ja, men god kväll, god kväll.
0: Är du utanför slottet nu, eller var hittar vi dig?
3: Absolut, jag står utanför slottet under en av de väldigt stora vackra ekar som finns här lite på, som kantar i parken, för att det har börjat regna. Mm-hmm. Så att jag söker lite regnskydd här, och det funkar faktiskt fint.
0: Ja, alltså regnmoln kanske passar en dag som denna. Hur skulle du beskriva stämningen i Norge idag?
3: Jag skulle nog kunna säga att den har varit lite ödesmättad nästan. Det märks verkligen att det har skrivits historia här. Att det har varit, det är ett regimskifte med en kung som har avlidit och en ny kung som tar vid. Jag har hört, det har skjutits salut ifrån Akers fästning här tidigare idag. Kyrkklockor har ringt unisont, och det är massor av människor som strömmar hit till slottsplatsen som har blommor med sig. Man tänder ljus, man har kort och man skriver hälsningar, och man kommer hit för att visa sin avlidne kung rikt.
0: Han är bevisligen populär även här i Sverige. Visserligen gotisk vis för det här. Våra telefonslussar har blinkat som julgransbelysning hela sändningen, och det betyder ju många fall. Alltså, varför var han så populär, Harald, du?
3: Ja, men här skrivs ju som en humoristisk, empatisk person.

0: som en person som var med det norska folket, en enande faktor. Och, som, och det är jättemånga människor här som skriver att man är så djup i rör nästan som det är nära anhörig som gått bort. Han anställde sig verkligen för att åka runt i hela land, finnas med i motgångar och medgar han älskade sport. Och nu under framgångar under fotbolls-VM så gladde han ju sig otroligt och tog också ett fotbollslandslaget här, här på slott. Ja, han fanns verkligen med fötterna djupt förankrade i den norska folkmiljön.
1: Ja, hela folkets bäste kallar han, förstod jag idag. Alltså folkets farfar.
0: Ja, det trycket upprepas om och om igen här, ja, här i Norge när man pratar. Och jag pratar med ganska mycket människor här nu. Och det är verkligen så att jag ser människor som kommer hit med rödgråtna och tårarna rinner. Man kramar om varandra människor och de försöker sätta ord på sina känslor och rösten spricker. Mm. Det är verkligen, ja, känslosamt det här hur människor har tagit emot det här beskedet att kung Harald har gått bort.
1: Ja, och nu axlar alltså hans son redan axlat Håkon då, kungaman. Hur tror du att det blir för honom när nu tar en pappatitel?
0: Ja, han har ett oskott fylla var det någon som ut idag. Och det ligger ju någon tid i det, att kung Harald har varit populär. Och det norska kungahuset har sitit med en hel del skandal de senaste åren och haft en del motgångar. Opinionssiffrorna och förtroendet för kungahuset i stort har ju dött ganska rätt. Och det som räddat situationen i mångt mycket har ju varit Harald. Så att här, han har en uppstående hand. Men det finns också många som jag har pratat med idag som känner att ett hopp tänker att det här kommer bli bra. Håkon är en fin person. Och han har också i de här motgångarna talat mycket om det här att ta hand om folken, hålla ihop. Talar han familj och han talar Norge, så att han fortsätter också att, sin fars uppdrag.
1: Mm. Du, vad händer nu närmast idag i tiden som följer här nu?
0: Ja, det som händer alldeles strax, det är när man bestämt ungefär 6:30 är det sagt. Då ska position med kung Haralds kista lämna Rikshospitalet här i Oslo och föra en paradväg här igenom Oslo för att sen komma, komma fram hit till slottet.
1: Mm.
0: Sen så kommer man att kistan ligga på lite parad. Människor kommer kunna passera via farväl till kungen. Många väntar ju att få höra nya kung Håkon. Det har funnits förhoppningar om att han skulle komma ut på balkongen här idag. Mm. Men det har han inte gjort. Och ett uppgift jag har fått så man idag. Men inom 2 dagar efter en monarkgång så går den kung ställa någon till folk. Så kanske blir det imorgon.
1: Det låter som att du stannar i regnet ett tag och fortsätter följa det som sker här nu då.
0: Ja, jag hoppas att få vara inomhus i natt.
1: Ja, jag hoppas vi med.
0: Ja, absolut. Men jag kommer hänga kvar här i Oslo, absolut. Det går att följa hela det här i massa olika sändningar. Alldeles så blir det en extra sändning i P1. Så att man har pratat om det här med processionen och så. Så det är bara att hänga med i Sveriges radio-app. Det är en bra grej.
1: Ja, mycket bra grej. Ja, jättebra. Och det passar bra att du tipsade om det också. Nu får vi önska dig en fortsatt trevlig fredagkväll i Rinne, Lina.
0: Tack då, Andorden.

0: fick jag det sista gratulationskortet ifrån henne.
1: Hmm.
0: Och hon är kung Harald och ja, han är väl några år yngre än vad jag är.
1: Ja, ja precis. Han blev 89 år gammal blev ju han.
0: Vad säger du?
1: Han blev 89 år gammal, Harald.
0: Ja, och jag är 94. Jag hade 5 år då.
1: Ja, precis. Men du, har du någonsin varit i Norge och hälsat på Svanhild Böj?
0: Nej, nej. Det var man inte på den tiden. Och jag gifte mig när jag var 19. Så ja, det. Och fick barn. Så är det.
1: Okej, det blev aldrig att du träffade Svanhild.
0: Nej, men jag har kort på henne.
1: Okej.
0: I något album. Men jag är synskadad så jag kan nog inte hitta det så där.
1: Nej, nej, men minnet är ju sitt eget lilla fotoalbum där med.
0: Jo, det sitter i huvudet på mig och i mobilen på de flesta andra var.
1: Ja.
0: Då var jag elak.
1: Nej, jag tycker med ålderns rätt verkligen Vanja. Du var inte elak. Du är fri att säga precis vad du vill i vårt program, känner jag. Allt du har sagt hittills står jag bakom till 100%.
0: Ja, tack.
1: Du, vad väntar för dig ikväll då, Vanja? Vad har du på schemat här? Blir det fredagsmys?
0: Just nu har jag besök av hemtjänsten.
1: Mm.
0: Eller, det är mina bästa vänner.
1: Ja.
0: Det finns ingenting som är så bra som hemtjänst eller som de här är.
1: Vad underbart att höra. Vad är det som är så bra med din hemtjänst?
0: Att det är mina bästa vänner som kommer 3 gånger om dagen och tittar till mig att jag håller mig på benen och uppe.
1: Ja. Och vad brukar de göra då när de kommer till dig så där?
0: Ja, gå och glada.
1: Ja.
0: Jag kramar om, jag får någon kram då och då och de hjälper mig med tvätt och städ. Det
1: perfekt.
0: Jag behöver hjälp med.
1: Ja. Ja, vad glad jag blir att höra det här, Vanja, att du har så god kontakt med din hemtjänst.
0: Ja, jag sa just till henne nu när hon kom att jag har det så bra så jag har ingenting att gnälla över. Det är också ett problem.
1: Ja, så kan man ju välja att se det. Om man gillar att gnälla så är ju det absolut ett problem.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och affärerna likadant här i närområdet som jag går till, de är lika underbara. Det är helt otroligt.
1: Ja, det är svårt att hitta något att gnälla på i ditt fall då, Vanja.
0: Nej, det finns ingenting, att gnälla.
1: Nej.
0: Ja, men du, bara bra.
1: Men om det är så att du vill ha något att gnälla på, då hoppas jag att du hittar det här i helgen då, Vanja. Men annars är jag bara så tacksam att du valde att ringa till kvällspasset ikväll.
0: Ja, jag tyckte det kunde vara lite roligt för det här var så gammalt.
1: Ja, det tyckte vi med.
0: Mm.
1: Sköt om det nu, Vanja.
0: Tack snälla.
1: Hej då.
0: Ha en trevlig helg.
1: Du med. Hej. Hej.
2: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är det egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Jag kommer. Veronica Maggio här i kvällspasset. Hej Lotta!
1: Hej!
0: Hej!
1: Hej!
0: Du kommer att tänka på något apropå Norge. Berätta.
1: Ja, det var jättelänge sedan. Det var nämligen så att mitt första körkort tog jag inte i Sverige. Det tog jag på Filippinerna, för då bodde jag där.
0: Jaha.
1: Och det gör man då innan man fyller 18. Och sen bodde jag i Sverige, gick på internatet. Men jag var inte skriven i Sverige. Och träffade en kille från Sverige såklart. Och hans mamma hade sommarstuga utanför Sarpsborg i Norge. Ja. Och sen hade jag fyllt 18, men jag hade fortfarande ingen svensk körkort. Och sa jag till honom, men när vi är i Norge kan jag väl köra på mitt filippinska körkort. Jag är ju turist här.
0: Just
1: och sagt
0: det.
1: Och gjort, och sagt och gjort så åkte jag fast för fortkörning såklart.
0: Aj då.
1: Ja, och då stoppade de mig. Och då var det ju så att jag skulle då leka eller spela att jag inte kunde svenska. För jag var inte då skriven i Sverige, men på körkortet står det mitt namn, och det är ett väldigt svenskt namn, med sån efternamn. Och då skulle min pojkvän då tolka från norska till engelska, och hans engelska var ju helt kass. Så att, ja, och jag började grina, för jag blir så nervös, då grinar jag. Och den här polisen bara sliter ur sig hårt och fattar ingenting.
0: Nej.
1: Men ditt namn är ju svenskt namn. Ja, det stämmer. Men vart bor du? Ja, på Filippinerna. Men jag har en adress också i Etiopien, för jag har bott där också. Och han bara tittar på mig. Och han sprang tillbaka till bilen. Och på den tiden så fanns ju inte så moderna datorer som det finns idag.
0: Nej.
1: Sen kom han tillbaka efter mycket om men. Okej. Okay. Antingen 1000 norska kronor eller fängelse. Och jag var ju student.
0: Ja.
1: Nej, så då får du sätta mig i fängelse. För jag har inte de här pengarna. Det var 3 dagar i fängelse.
0: Oj.
1: Ja, men då måste vi skicka papperna någonstans, sa han till mig. Ja, då får du skicka dem till Filippinerna eller Etiopien. Och sen efter mycket om en så kom han tillbaka. Och min stackars kille där som inte kunde torka så bra, så kom han tillbaka så bara... Åk härifrån. Jag vill aldrig mer se det. Bara åk härifrån. Så jag klarar mig.
0: Oj. Ja, men vilken soppa. Herregud, Lotta. Det lät ju liksom som en 80-talskomedi nästan.
1: Ja, exakt. Det var verkligen det. Och det var jätteroligt efteråt. Men då när jag satt där, jag var så nervös. För jag ville inte få böter och jag ville egentligen inte i fängelse heller. Och min stackars kille då, Peter heter han, far till mitt äldsta barn dessutom. Och han skulle då tolka. Och stackaren, han var inte så jättehaj på engelska. Och jag förstod ju mycket tidigare.
0: He is the police. He's saying here.
1: Yeah,
0: that,
1: exactly. Så det var... Ja, men det är en rolig historia idag, lite senare i livet. Absolut.
0: Tror du den här stackars polisen någon gång liksom köpte det här att du inte talade svenska?
1: Jag tror det, för att vi spelade ju iskallt. Alltså det var ju så.
0: Ja, det var så.
1: Ja. Ja, men han var ju väldigt bekymrad att det hette Lotta Lars. Jag kan säga att och körkortna från Filippinerna ser ju ut som de kommer från ett Kalianka eller sån här cornflakespaket.
0: Farfarsbilarna på Liseberg ungefär.
1: Exakt,
0: det är ett sånt körkort. Ja.
1: Precis, fast jag hade tagit det lagligt så det hade ju kört upp och allting så det hade jag gjort rätt, men ändå. Men nej, jag tror inte han vågade berätta sen på station vad han hade gjort, det tror jag inte.
0: Nej, nej.
1: Nej, att släppa någon fortkörningskvinna där som inte kunde svenska. Nej, det var jätte... Ja. Så det är min historia på Norge bland annat.
0: Ja, mycket levande bild du gav oss här, Lotta. Det tackar vi för.
1: Varsågod. Tack så jättemycket för ett jättetrevligt program.
0: Tack ska du ha. Ha en fin fredag nu.
1: Tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.

0: The one and only Chesney Hawks som var sist ut här i kvällspasset. Tusen tack till alla er som på ett eller annat sätt hörde av er och hjälpte oss att göra detta kvällspass. Och såklart även till er som bara lyssnade. Jag har ju en tradition på fredagarna att alltid öppna en hallonsoda. Och ni är ju ett gäng som har börjat göra detta ihop med mig. En av dem heter Kimme och han bor faktiskt i Norge. Då och då får jag en bild där han öppnar en flaska bringebärbrus, som hallonsoda heter i Norge. Så nu ikväll hoppas jag verkligen att du är med oss, Kimme, för här kommer min hallonsoda. Ja, vad gött. Nu fortsätter P4 med en späckad fredagkväll. Det blir livemusik och karlavagn, men först något för de yngsta. Nyhetsklubben. Varsågod.
1: Hallå där. Eftersom det är val i år har Nyhetsklubben med Farah Abadi bjudit in representanter från alla våra politiska partier i riksdagen. Och de har nu svarat på era frågor.
2: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
3: Hej, jag heter Nils och jag undrar vilka straffålder vill ni ha?
4: Jag heter Alvar. Hur räddar ni naturen och vad gör ni för klimatet?
1: Redan nu har vi släppt 4 av 8 avsnitt som du kan höra i appen Sveriges Radio. Vi gästas av politiker från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet.
5: Jag, Mikael Damberg, du är ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna. Vad gör en sån?
6: Hand om pengarna kan man säga. Nu är jag i opposition så jag sitter i Sveriges riksdag. Men tidigare var jag finansminister och då hade jag hand om alla pengar som staten har.
5: Jakob Forssmed, hur mycket makt har du?
7: Jag har ganska mycket makt, men när det gäller sjukvård så har också det som brukar kallas för regionerna makt, alltså lite mer lokalt. Men jag har mycket makt över tandvård, över psykiatri.

0: vara ledare eller partiledare för partiet. Vi har ju fokus på att prata om vår politik och föra ut den. Och så är vi två stycken så kan vi också dela på jobbet.
1: Sök på Nyhetsklubben och lyssna där. Och du, snart släpper vi ytterligare 4 avsnitt. Så håll utkik. Vi hörs.
2: Åh, äntligen är det dags att dra igång Mysteriesöndag igen. Jag ska bara få fram mitt passerkort här. Yes, där.
3: Face ID, korrekt. Välkommen Ylva.
2: Tackar, tackar. Hörrni, jag fixar i ordning inne på hemliga stället nu. Och så hörs vi väl på söndag 10:33. Förresten, vill du lyssna redan nu så finns ju alla tidigare mysterier i Sveriges Radio-appen. Hej så länge!
4: Du lyssnar på Barnradion.
5: Hej, jag heter Claes Månsson och jag ska läsa 4 hönor och en tupp. Det var en hönsgård med 4 hönor. En brun höna, en beige höna, en blond höna och en röd höna. Och så fanns där en liten tupp. Vilken snäll liten tupp ni har här, sa alla som kom på besök. Jo visst, sa hönorna. Tuppen brydde sig inte alls om hönorna. Han var helt upptagen med sitt viktiga projekt. Men hönorna fick gärna vara i hans hönsgård. Bara de inte kacklade på något störande sätt. Varje dag serverades det mat i en lång foderränna. Vid den hade alla sin egen plats där de pickade i sig de läckra majskornen och de nykokta potatisskalen och de rivna morötterna och de saftiga små maskrosbladen. Och över varje matplats fanns en namnskylt. På den första stod det brun, på den andra beige, på den tredje blond och på den fjärde röd. På den femte namnskylten stod det tupp. Men hönorna tyckte att tuppens matplats var så stor och deras matplatser så små. De kacklade lågt med varandra så att tuppen inte skulle bli störd. Hade tuppen tänkt på att hans matplats var så stor och deras matplatser så små? De undrade om tuppen kanske skulle ta illa upp om de frågade. En dag när maten hade varit lite snål tilltagen bestämde sig de 4 hönorna för att ta risken och fråga. Försiktigt närmade de sig tuppen som stod lutad över sin ritning.
6: Kunde man inte,
5: började den bruna hönan försiktigt.
6: Vi tycker... Hönor ska inte tycka!
5: Skrek tuppen.
6: Här tycker jag!
5: I det sista ordet fick han en tupp i halsen. Hönorna hade aldrig sett tuppen så arg. Den beige hönan svimmade.
6: Men vi tycker att våra matplatser är så små,
5: sa den bruna hönan. Då begav sig tuppen iväg med stora kliv. Efter en stund kom han tillbaka och hade med sig 2 hjälptuppar från granngården. En på var sida. Uppburrade och allvarliga klev de fram till den bruna hönan och kuckelikuade alla 3 så högt att det slog lock för öronen på henne. Då kastade sig de andra hönorna på marken och sa:
6: Vi tycker ingenting. Vi gör precis som du vill, om du vill det.
5: Det tyckte den lilla tuppen lät bra. Med höga benlyft gick han tillbaka till sitt. Och hjälptupparna gick hem till sig. Nästa

0: När hönorna skulle äta såg de att deras matplatser hade blivit ännu mindre. Tuppen hade satt upp nya skyltar där det stod mitt och privat och förbjudet område. Han var fullt upptagen av sina nya sysslor och han inte äta så mycket. Nu ville han bara gå omkring och hålla ordning och ropa kuckeliku! Projektet hade han inte tid med. Det fick vänta. För var dag som gick minskade tuppen hönornas matplatser. Efter några dagar var platserna så små att hönorna inte fick plats i bredd utan måste turas om och äta av det lilla som fanns. De hade alla magrat och deras fjädrar hade blivit tuffsiga. På nätterna började hönorna drömma konstiga drömmar. Till slut sa den blonda hönan som var äldst: så här kan vi inte ha det. Vi måste göra något. Vi får gå på kurs. Omtumlade klev hönorna av bussen. Kursledaren delade ut kraftfoder och sportdryck. På kursen fick hönorna lära sig allt de behövde. Styrketräning, avslappning, uppburning och koncentration, djupandning och restövning. Och så fick de arbeta i smågrupper. När hönorna återvände till hönsgården stod tuppen och arbetade med nya skyltar.
1: Djupandning,
0: viskade Bes, och alla fyra andades djupt med magen.
1: Uppburning,
0: viskade Blond, och alla fyra burrade upp sig.
1: Koncentration,
0: viskade Röd. Och så sa de fyra hönorna på en gång med sina nya mörka röster:
2: vi vill dela rättvist.
0: Tuppen välte färgburken.
3: Men, sa han. Inga män, sa hönorna.
0: Sen tog Röd och Blond ner alla skyltarna. Brun hämtade ett långt måttband och Bes lånade tuppens miniräknare. De mätte hela matplatsen och delade in den i fem lika stora delar. En till Brun, en till Bes, en till Blond, en till Röd och en till tuppen.
3: Vad besvärligt, tänkte tuppen och hängde med huvudet. Vad skulle han nu göra?
1: Och vad var det där? Där låg ju hans viktiga projekt. Det hade han alldeles glömt bort.
0: I hönsgården sken solen. Hönorna kacklade med sina nya vackra stämmor. Och tuppen arbetade med sitt projekt. Det hade dykt upp nya problem som måste lösas.
1: Vilken snäll och förnöjsam tupp ni har,
0: sa två hönor som kommit på besök.
4: Ja visst har vi,
0: svarade Brun, Bes, Blond och Röd. Och så bad de gästerna ta för sig ordentligt av de läckra majskornen och de nykokta potatisskalen och de rivna morötterna och de saftiga små maskrosbladen.

Du har hört Claes Månsson läsa Fyra hönor och en tupp. En bok skriven av Lena Landström. Producent Tina Ahl. Vill du höra sagan igen? Eller lyssna på någon annan berättelse? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns massor av sagor du kan lyssna på när du vill.

0: Du har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar med att berätta att Norges kung Harald är död. Han dog tidigt i morse, 89 år gammal. Kung Harald blev Norges kung 1991 och så här lät det då.
2: Jag lover och sverger och vill regera kongerik i Norge. I överensstämmelse med det.
3: Kung Harald var en mycket omtyckt kung av norrmännen. Han var en mycket sportig kung, gillade att åka både längdskidor och att segla. Det är många som är ledsna och sörjer den populära kungen idag. Folk har lagt blommor och tänt ljus utanför slottet i Norges huvudstad Oslo. En av dem var Tilda Ødegaard. Hon berättar att kungen kändes som hela Norges farfar eller morfar och att många norrmän kände nästan att de kände honom personligen.
4: Alltså ja, det kändes som man har mistet en bestefar på något sätt, att man det är hela nationens bestefar. Det kändes väldigt personligt tror jag för alla norrmän.
3: 1968 gifte han sig med Sonja Haraldsen. Hon blev då Norges drottning. De fick barnen Märta Louise och Håkon. I samma stund som kung Harald dog blev hans son prins Håkon ny kung i Norge. Han kommer kallas kung Håkon den åttonde.
1: Klartextreporter här var Elias Andersson. Den 13 september är det ju val i Sverige. Många politiker intervjuas och många speciella ord hörs. Men vad betyder egentligen blockpolitik, vilde, 4%-spärren och andra speciella ord inom politiken?
5: Den nuvarande oppositionen håller en lägre profil.
6: Sant. Och ni blir vågmästare.
5: Ja.
7: Som politisk vilde gå igenom alla handlingar.
8: Vad betyder egentligen blockpolitik, vilde och opposition? Klartext har tagit hjälp av en expert.
9: Jag heter Henrik Ekengren Oskarsson.
8: Här förklarar vi viktiga men kanske svåra ord som handlar om politik. För att alla ska kunna hänga med när vi röstar om vem som ska bestämma i Sverige. Vad betyder opposition?
9: Ja, med opposition så menar vi alla partier som inte finns med i regeringen.
1: Klartextreporter här var Celine Henriksson. Och på Klartext hemsida och i Sveriges Radios app, ja, där kan du lyssna på när experten Henrik förklarar många av de här speciella orden. Om en vecka startar Special Olympics Invitational Games i Malmö. En jättestor internationell idrottstävling för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Filip Larsson från Karlstad är ambassadör för tävlingen.
10: Ja, det känns faktiskt jättestort. Det är den största någonsin. Att jag bet till frågat.
11: Hur kände du när du fick frågan?
10: Då kände jag mig lite nervös, men när jag fick frågan då tänkte jag absolut.
8: Som ambassadör ska Filip berätta för andra om tävlingen. Han ska också vara en förebild, någon som andra kan se upp till och inspireras av. Totalt är det 2000 idrottare från 25 olika länder som ska tävla i 11 olika idrotter. Filip har Down syndrom. Han tävlar i friidrott och i tävlingen ska han springa 50, 100 och 200 meter. Han ska också stöta kula.
10: Jag är nervös, men det kommer bli bra. Det ska bli en folkfest i år.
8: Filip har tävlat i flera stora tävlingar förut, bland annat Special Olympics 2014. Då sprang han 100 meter och vann ett brons. Och han delar gärna med sig av sina bästa tips till alla som ska tävla.
10: Att man ska slå sig in sig själv i en puppla och tänka nu gör jag mitt och börjar lata. Och sova, äta, vila, lata, kom tillbaka och sen tävla.
1: P4 Värmlands reporter Lucy Aho hade intervjuat. Klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Hag. Trevlig helg!
7: Här är Ekot. I Fagersta hålls just nu en minnesstund efter skolattacken där för en vecka sedan. Och på plats i Vilhelminaparken i Fagersta har vi vår reporter Hugo Bernhard. Hur ser det ut där hos dig just nu?
12: Jag står här en liten kort bit från Vilhelminaparken i Fagersta som är liksom stans stora park. Just nu så håller landshövding Acko Ankarberg det första talet här. Det har framförts lite musik än så länge och hållits en tyst minut. Och väldigt många människor har samlats här för att minnas de som flickan som avled och de två som skadades.
7: Och hur skulle du beskriva stämningen där?
12: Men det nu har det ju bara pågått här i någon kvart, men många människor hade kommit väldigt tidigt liksom, och stod och samtalade lite lågmält här i parken. Det var liksom väldigt, väldigt mycket folk med väldigt låg ljudvolym. För folk stod och kände in platsen lite, så att säga.
7: Och har du hunnit prata med någon där? Vad säger de?
12: Ja, jag pratade med bland annat några femtal flickor som går i ettan på Brinellskolan. Som hade kommit hit, de berättade att det är ju väldigt mycket ungdomar här, slås man ju av. Och de berättade liksom att det är helt självklart att man kommer hit. Alla från skolan är här. Liksom.
7: Mm. Vi tackar vår reporter på plats i Fagersta, Hugo Bernhard, och fortsätter med andra nyheter. För i Norge kommer det finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Från och med ikväll och fram till begravningsdagen så kommer hans kista att stå öppen i slottskapellet i Oslo, det meddelade norska hovet. Och i området mellan Nepal och Kina fortsätter dödssiffran att stiga efter störtfloden och översvämningarna där. Nepals katastrofmyndighet uppger att minst 579 personer omkommit i landet, det rapporterar AFP. I Kina har 5 personer bekräftats döda. Samtidigt har antalet saknade idag stigit till nästan 2000 personer enligt Nepals katastrofmyndighet. Och försvarskoncernen Saab har gjort den första provflygningen av Gripen F, som är den senaste versionen av den tvåsitsiga varianten av stridsflygplanet. Det har utvecklats i samband med ett strategiskt partnerskap mellan Sverige och Brasilien som ingått avtal om köp av 36 plan. Provflygningen genomfördes i Linköping. Ekot Johan Hellström.
13: Här är Radiosporten som kan berätta att Häckens landslagsstjärna Monica Josuba nu är klar för spel i Manchester United. Enligt The Athletic så är övergångssumman på drygt 5 miljoner kronor och United så blir en lagkamrat med 5 andra svenskor, bland andra Fridolina Rolfö. Och i herrallsvenskan så lånar IFK Göteborg in yttern Nino Sugelli från Djurgården. Lånavtalet är på 1 år med köpoption. Och här mer fotboll.
14: Det blir långa resor för Mjällby när Conference Leagues ligafas ska spelas i höst. Vad sägs om Kairat Almaty från Kazakstan och Inter Tbilisi från Georgien? När ligafasen i Conference League lottades idag var Mjällby den lägst rankade potten. Och förutom de långa resorna till öst ska Blekinge-laget möta Isak Hiens Atalanta på bortaplan. Hemmamatcherna som spelas på Olympia Helsingborg blir mot Paphos från Cypern, Borats Banjaluka från Bosnien och Inter Escalad från Andorra.
13: Rapporterade Andreas Mats. Nu friidrott och ett nytt avbräck för Sverige inför finkampen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har lämnat återbud. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud. Bland annat saknas Armand Duplantis, Vanessa Kamga och sprintern Henrik Larsson. Som en följd av Norges Harald gått bort så nu spelar Norge på slina öljen. Norska idrottsförbundet skriver att kung Harald kommer att bli ihågkommen som nationens idrottskung. Kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och deltog i 3 olympier. Och kung Harald han hyllas många och det främsta stjärnor.
15: Therese Johan säger i tidning Dagbladet att hon är otroligt exam och stolt över att ha haft en kung som uppriktigt brydde sig om. Hon beskriver honom som intresserad, kunnig och att alltid känner sig trygg i sin närvaro. Marit Björgen, som likt Johaug tagit stort antal VM och oskuld i skidspren, säger till samma tidning att kung Harald var en jordnära och varm person med stor omtanke för folk runt omkring sig. Björgen säger också att som idrottsutövare har det varit inspirerande att uppleva hans stora engagemang för sport, oavsett vilken nivå.
13: Reporter var Martin Hedberg. Sveriges volleybolldamer är klart för åttondelsfinal i EM och vill man ju att spelarna går in i slutspelet stärkt av bra gruppspel där man även pressade stornationen Frankrike.
16: Det är ju alltså styrka och ett självförtroende. Det är ju klart att det hade känts gött att gå ut en bättre placering i gruppen. Men vi kan också se det som bra uppladdning inför slutspelet. För där är det bara tuffa matcher, mycket matchen. För det är liksom mycket så på spel hela tiden.
13: Och svenska laget lämnar nu Göteborg för att till Tjeckien den åttondelsfinal på måndag. I studion har ni hört Andreas Sundin.
17: Sorry indi alles och lager run utan sol. Det på dig on för det tats och vi har fläckhusk. Igen på finns resi på 1981. Så ta i år och sen kärten för nu sätter vi igång.

kära lyssnare, välkomna till Disco på finska som ikväll kommer att utforska musik från 1981. Och jag som kommer att guida er genom Juppinallarnas tidevarv, jag heter Josefin Sonck. Juppinallar, alltså 80-talssang för mobiltelefoner, det var någonting som bara riktigt rika personer ägde på den här tiden. Men The Buggles hit, Video Killed the Radio Star, var någonting av en profetia för framtiden. För idag så sitter vi alla med våra mobiltelefoner och tittar på rörligt material varje dag. Och det var en finsk version av den här låten som du fick höra här i inledningen, Radio Tähti med Armi Aavikko. The Buggles originallåt släpptes faktiskt inte 1981 utan 1979. Men den 1 augusti 1981 så blev låtens musikvideo den första att visas i en helt ny tv-kanal i USA, MTV, alltså Music Television. MTV var verkligen nydanande med sin nisch att sända musikvideor dygnet runt. Den här kanalen kom att forma ungdomskulturen i stora delar av världen i över 4 decennier. Och jag minns själv när jag som ung tonåring kom hem efter skolan, lagade mellanmål och slog på MTV och satt och väntade på att få se mina favoritmusikvideos. Det var en annan tid, innan mobiltelefoner och sociala medier, och ibland kan jag känna att jag saknar den här tiden. För man kunde sitta och titta på MTV i timmar utan att känna att man hade missat någonting. För man hade inte någon telefon. Så det fanns ändå ingen möjlighet att kolla upp om någonting ens hade hänt. Man bara satt där helt ovetandes och tittade på Britney Spears senaste singel. Namaste, vad närvarande man var. I december 2025 släcktes flera av MTVs nationella kanaler. Och låten som avslutade MTV UK:s sändning var just Video Killed the Radio Star. Cirkeln var sluten. Men vår cirkel ikväll har precis börjat. Och nu ska vi lyssna på låten som toppade den finländska singellistan år 1981. Kids in America med Kim Wilde. På finska heter den Kaupungin lapset, alltså stadens barn. Och sjunger det gör Mona Karita.

Det var Marco Aro med Ensi Kertaa, en cover på I Surrender med brittiska hårdrocksbandet Rainbow. Du lyssnar på disk på finska och dagens låtskatt är ett pärlband av hits från 1981. Pärlband av hits. Vad fan, vi snackar 80-tal. Dagens låtskatt är snarare en stor burk konserverade päronhalvor på plåt med After Eight på. På 80-talet så skulle man ju prompt ha frukt i maten, som i Hawaii-kassler och flygande Jakob. Det som är Hawaii i Hawaii-kassler är konserverad ananas och flygande Jakob innehåller kyckling, banan, jordnötter och bacon. Men det är högst oklart vad i rätten som är flygande och vad som är Jakob. Förutom udda mattrender så var just 1981 en unik tid i historien. Det rådde djup lågkonjunktur efter oljekrisen 1979 och det kalla kriget mellan USA och Ryssland genomgick en andra våg av ökad upprustning. Men 1981 sägs också vara det år då inkomstklyftorna här i Sverige var som minst. Så det ska vi fira nu med att ta ut den här plåten med päronhalvorna och njuta av smält mintchoklad medan vi lyssnar på Kicka med Anna Kulta, även känd som Hands Up i originalet med Ottavan.

Du lyssnar på Disco på finska, och om du har spänt kärten som jag uppmanade dig att göra i inledningen så kan du få ta en liten paus. För nu ska vi istället prata om spända kärtar på 80-talet. För det här var en tid som präglades av nya kroppsideal och fitnesstrender. 1981 introducerade skådespelerskan Jane Fonda en ny träningsform, aerobics, ett ledarlett gympapass. Man kunde delta i grupppass på gym eller hemma via videoband eller tv. I Sverige så hade vi ju Susanne Lanefelts gymping i tv, och hon gjorde sig känd som kvinnan som lärde svenskarna att knipa för att stärka bäckenbottenmuskulaturen. I Finland så var det Kike Elomaa som piskade på medborgarna att öka pulsen. Och en solbränd och vältränad kropp blev idealet. Och en låt som förkroppsligade den här strävan, det var Physical med Olivia Newton-John. Musikvideon utspelar sig på ett gym såklart. Där ett gäng lönnfeta gubbar drillas av Olivia för att sedan puff, magiskt förvandlas till muskulösa snyggingar. Men sen händer något oväntat och för tiden kanske till och med medvetet provocerande. Istället för att tävla om Olivias uppmärksamhet så tar männen varandra i handen och smyger ut i omklädningsrummet. Olivia då? Ja, hon hittar till slut en lönnfet gubbe som inte har genomgått den här förtrollande förvandlingen. Olivia tar honom i hand och de går och spelar tennis. Ja. Vad som hände i omklädningsrummet, det får du fantisera ihop själv. För nu ska vi ta och lyssna på Paula Koivuniemi med Sata kesää, tuhat yötä.

Det var Paula Koivuniemi med 100 kesää, 1000 yötä. 100 somrar, 1000 nätter. Du lyssnar på disco på finska och mina axlar är bredare än en dörrkarm, så det är lite krångligt att ta sig fram i livet, men så var det på 80-talet. Men även om man fastnade i dörröppningar med sina axelvaddar, så kostade ett paket kaffe på den här tiden endast 16 kronor och 86 öre. Alltså sätt mig i en tidsmaskin pronto. Jag vill åka och bunkra kaffe, gå sidledes genom dörröppningar och kanske ta en liten hutt av 80-tals whisky nummer 1, Bourbon. Fukta läpparna, för här kommer Bourbon Street med Hurricanes.

Bourbon Street med det finska kultbandet Hurricanes som även turnerat flitigt här i Sverige. Och ni som minns ert 80-tal minns nog också tv-serien Dallas som hade premiär i Sverige 1981. Handlingen kretsar kring familjen Ewing som gjort sig en förmögenhet på olja. Och här dracks det mycket bourbon på ett sätt så att till och med den som inte gillar whisky blir sugen. För allt som serveras i ett tjockt kristallglas ur en kristallkaraff som står på en sån där liten drinkvagn bland andra kristallkaraffer. Det ser ju gott ut. Är det bajsvatten från din toalett? Fyll på lite mera. Att äga en sån här drinkvagn, det blev ju sen inne på 10-talet när alla kids som växte upp med Dallas blev vuxna. Så en och annan drinkvagn har nog stått i deppiga små ungkarslyor bland strumpor och sladdar och kalsonger på golvet i en svettluktande etta utan tavlor på väggarna. Men alla kan inte vara oljemiljonärer i USA. Och när vi nu ändå befinner oss där så ska vi ta en titt på Billboard-listans största hits 1981. Och där hittar vi bland annat Kim Carnes Bette Davis Eyes som låg etta i hela 9 veckor. Men nu lämnar vi Bourbonland och tar en öl i Tjeckien istället och lyssnar på Marie Rotrova och hennes version av låten som på tjeckiska fick ett namn jag struntar i att ens försöka uttala. Njut istället.

Marie Rotrova med en version av Kim Carnes Better Davis Eyes på tjeckiska. Du lyssnar på disco på finska och ibland så slänger vi in en låt på något annat språk också. Men nu går vi vidare med Nisa Soraya och Kiruhta Hiljaa.

Det var Nisa Soraya med Kiruhda hiljaa, som betyder skynda långsamt. Vi pratar om det tidiga 80-talet idag här i Disco på finska. Och för dig som är gammal nog att minnas det här årtiondet så kanske det inte känns som att det var så länge sedan. Men nog känns det ändå väldigt, väldigt gammalt när man läser att 1981 var det första året som kvinnor officiellt fick delta i Vasaloppet efter ett förbud som hade varat ända sedan 1926. Margit Nordin var den första kvinnan som deltog i loppet 1923. Och hon fick utstå kritik och hånande kommentarer. Man tyckte inte att kvinnliga idrottare var seriösa. Det här ledde till ett förbud för kvinnor att skida Vasaloppet, då man menade att det kunde vara farligt för kvinnors hälsa att delta. Jag tror ärligt att det farligaste med Vasaloppet är att längdskidåkaren framför en gör en så kallad gubbsnytning och håller för ena näsborren med sitt pekfinger och fräser ut snor ur den andra näsborren åt sidan. Men så blåser det lite så att man får allt hans snor i ansiktet. Då skulle nog jag falla ihop av hjälplöshet. 1978 deltog två kvinnor i Vasaloppet i alla fall, maskerade med mustasch. Det var Britt Dosche och Birgitta Westhed, varav den senare blev avslöjad i samband med en tv-intervju. När så äntligen förbudet hävdes 1981 så var det Meri Bodelid från Sandviken som gick i mål som snabbaste kvinna.

År 1953 gav Elvis ut låten Crying in the Chapel, men 1981 gjorde Tapanikansa den här populära finska versionen Kappelin kellot, eller Kapellets klockor på svenska. Vi har plockat fram låtar som definierar 1981 här i Disco på finska idag, och just klockor var faktiskt väldigt aktuella det här året eftersom sommartidsjustering infördes i Finland. Här i Sverige hade man gjort det redan ett år tidigare. Och förr var man ju tvungen att komma ihåg att ställa om sina klockor. Men idag så gör ju våra mobiler och paddor och datorer sånt själva. Och det är skönt på många sätt, men det förtar ju också en bit av glädjen. Den lilla glädjen. Att själv få vrida fram eller tillbaka den där visaren och känna att lilla jag har makt över tiden. Det är några sekunder av allsmäktighet. Tiden bestämmer över mig för det mesta, men två gånger per år får jag bestämma över tiden. Jag ska nog skaffa en gammal vanlig klocka, bara för att få uppleva det där. Så att jag varje vår och höst kan öppna luckan där bak och säga, nu du lilla klockjävel ska du få dig en omgång. Men nu ska vi inte väva visare utan kroppen i Veivan Vartalo med Virve Rosti, som du kanske känner igen som I Love Rock and Roll med Joan Jett and the Black Heart.

0: Juhani Markola med låten Han lähti vain på svenska, hen bara gick. Och det är vad jag ska göra nu. Bara hänga av mig lurarna och gå, för disco på finska är slut för ikväll. Idag har vi spänt våra kärtar och knipit vår bäckenbotten till musik från 1981. Vi hoppar upp på en drinkvagn och flyger iväg, inte som Nils Holgersson men som Jakob, och lämnar ett spår av banan, jordnötter och bacon efter oss. Sist ut ikväll, 1981 års supertryckare. Nallebjörnen Kenny Rogers sjöng originalet Lady, men på finska heter låten Yksin och artisten är Matti Esko. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Song, och det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Irina Heinonen och exekutivproducent var Paulina Rinne.
1: Yksin olen täällä muiden joukossa ja mietin.

0: Här är Ekot. För en stund sen så avslutades kortegen genom ett regnigt Oslo med kung Haralds kista från sjukhuset där han dog till slottet där han ska ligga på Lideparad. Vår utsända Carina Holmberg var på plats när kistan anlände.
1: Kung Harald kommer ju nu då att finnas här inne i slottskapellet. Slottskapellet kommer senare också att öppnas för att människor ska kunna passera och gå förbi och säga farväl till sin kung, en så kallad liten parad där kistan kommer ligga och man kan gå då förbi i procession i långsam takt för att kunna säga farväl. Exakta tider när det här kommer ske har inte tillkännagetts ännu, men det kommer ske här nu inom de närmaste dagarna. Och det är ju som sagt väldigt mycket människor som är samlade här. Polisen har gjort en uppskattning på 7000. Det kan vara mer än så, men det är jättetyst. Det är så tyst så att du hör regnet. Du hör inte människor som pratar. Och det där blomsterhavet har ju växt här och blivit bara större och större allt eftersom timmarna har gått. Människor kommer hit för att visa respekt och visa omtanke om också om kungafamiljen. Det är ju inte bara en kung som har gått bort. Det är ju också en nära anhörig till kungafamiljen som har förlorat en far och en farfar.
0: Rapporterade Carina Holmberg. Minst 5 personer har dödats i israeliska attacker mot Gazaremsan idag, enligt palestinska myndigheter, det rapporterar AFP. 3 av dem ska ha dödats öster om Khan Yunis och 2 i en drönarattack nära Gazas stad. Sveriges televisions dejtingprogram Gift vid första ögonkastet XL har anmälts till granskningsnämnden 70 gånger sedan premiären i söndags, rapporterar Expressen. Enligt Kulturnytts kritiker så handlar anmälningarna främst om en av deltagarnas beteende som beskrivs som kontrollerande, manipulativt och kränkande. Och många har reagerat på att SVT låter detta passera utan att det kommenteras. Enligt SVT så kommer deltagarens uttalanden att diskuteras i kommande avsnitt. Det brinner just nu kraftigt i en avfallsanläggning i Hästveda, en brand som inte kan släckas utan får brinna kontrollerat medan räddningstjänsten arbetar för att hindra att elden sprider sig till intilliggande byggnader. Röken i området väntas ligga kvar så länge som deponimassorna fortsätter att brinna. Och boende i området uppmanas att hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation, det rapporterar P4 Kristianstad. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
2: Och här är Radiosporten som börjar med en stor fotbollsövergång.
3: Svenska landslagsstjärnan Monica Yusuba är klar för Manchester United. Efter 3 år i BK Häcken är 23-åringen på väg mot nya äventyr, närmare bestämt den engelska högsta ligan. Det är en otrolig känsla att ansluta till Manchester United. Det finns en riktig gemenskap i gruppen och man känner allas energi inför den kommande säsongen, säger hon. Yusubas kontrakt med United sträcker sig till juni 2030. I United ansluter Yusuba till svenskorna Fridolina Rolfö, Ellen Wangerheim, Julia Sigiotti-Olme, Hanna Lundqvist och Anna Sandberg.
2: Rapporterade Astrid Johansson. Och i herrallsvenskan lånar IFK Göteborg in yttern Nino Sugeli från Djurgården. Lånavtalet är på 1 år med köpoption. Nu friidrott och ett nytt avbräck för Sverige inför finkampen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har lämnat återbud. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud. Bland annat saknas Armand Duplantis, Vanessa Kamga och sprintern Henrik Larsson. En som däremot är med är kulstötaren Fanny Ros.
4: Jag tycker det är en kul tävling och det är kul att liksom man kör lag och inte riktigt som vanligt. Och det är ju liksom en tävling som har funnits väldigt länge, så jag tycker det är nice att köra finkampen.
5: Viktor Pettersson, ja ni minns EM-medaljen i kula för bara ett par veckor sedan i Birmingham, kommer förutom sin ordinarie gren också tävla i diskus under finkampen.
6: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu, för jag kör diskus också på finkampen. Det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Få kul ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite go with the flow.
7: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då inför att du kliver in i diskusvärlden som du ändå är bekant med sen innan?
6: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är ju taggade, vi vill ha en svensk trippel, så visar väldigt mycket fram ute.
7: Du har inte fått med honom in lika frekvent in på, i kulstötningsringen?
6: Nej, han är lite svår att flörta där. Men det går ju rätt bra i diskus också, så jag tror han håller så.
7: Hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
6: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
2: Reporter här var Pontus Lind, och Sverige är regerande mästare både på dam och här sidan. Och Radio Sporten sänder finkampen från Helsingfors under helgen. Sveriges volleybolldamer är klart för åttondelsfinal i EM, och Vilma Julevik säger att spelarna går in i slutspelet stärkt av ett bra gruppspel där man även pressade stornationen Frankrike.
8: Det ger ju alltså styrka och ett självförtroende, och det är klart att det hade känts asgött att gå ut med en bättre placering i gruppen. Men vi kan ju också se det som väldigt bra uppladdning inför slutspelet, för där är det bara tuffa matcher vilken match man än får, och det är liksom mycket som står på spel där hela tiden.
2: Sverige lämnar nu sin bas i Göteborg för att flytta till Brno i Tjeckien, där man alltså möter hemmanationen Tjeckien i åttondelsfinal nu på måndag. Fler sportnyheter hittar ni som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion Andreas Lundin.
9: Här är P4 Live.
10: Hej och välkomna till en ny live musikkväll i P4. Jag heter Tommy Eriksson, och ikväll ska vi tillsammans få återuppleva en av sommarens mest hyllade konserter. Med senaste Grammys-nominerade skivan Beautiful Madness har Agnes tagit nästa stora kliv i sin karriär. Hon mötte publiken på Rosendal Garden Party med ett stort självförtroende och stjärnglans. Här är hon i P4 Live, inspelad i Stockholm den 12 juni i år. Varsågoda, Agnes.

0: Yasin, you can dance, Yasin.
1: Du lyssnar på Agnes live från Rosendal Garden Party i Stockholm den 12 juni i år. Inspelningen går att lyssna på i 30 dagar till i appen eller på hemsidan.

0: Vi sänder en liveinspelning med Agnes gjord på festivalen Rosendal Garden Party på Djurgården i Stockholm i början av sommaren.
1: Den här låten

P4 Live sänder konserten med Agnes från Rosendal Garden Party i Stockholm. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Okej. För alla oss som inte riktigt har släppt taget än. Nu är det vår chans.

hörde precis en inspelning med Agnes från Rosendal Garden Party i Stockholm den 12 juni i år. Inspelning och mix av Peter Flodby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Innan vi lämnar över till nyheterna får du här ett smakprov från en konsert som fortfarande går att lyssna på i appen. Lisa Nilsson i Uppsala, inspelad förra hösten.

0: här är P4.
1: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag höra om var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. I veckan så rycktes Dolly Parton, idag har Norge landsorg och att vara människa innebär ju en del tyngre, ledsnare perioder. Vad gör du när du behöver lindra det där som gör ont i dig? Ring och berätta på 020 22 10 30.
2: Här är Ekot. Ett tekniskt fel som gjorde att bildskärmarna slocknade mitt under en flygning. Det var vad som låg bakom kraschen med ett Gripenplan i Ungern nyligen, enligt ungerska medier. Journalisten Mihaly Hardy på Klubbradio har följt Ungerns Gripenaffärer med svenska Saab under 10 år. Och han menar att uppgifterna är trovärdiga.
3: Preliminary information says that probably it was some sort of technical failure. All the three multifunctional displays in the cockpit went black.
4: Is it credible information?
3: I do believe that we can trust it.
4: Det var i måndags som ett ungerskt Gripenplan kraschade under en övning och Ungern pausar nu alla utbildningsflygningar med Gripen i väntan på en preliminär rapport om vad som låg bakom. Den tros bli klar inom några veckor. Men ungerska medier uppger nu att det som hände var att det vapenbestyckade flygplanets bildskärmar plötsligt svartnade mitt under flygningen. Och det ska även ha synts en eldsflamma vid motorn. Trots det var den mycket erfarna piloten nära att lyckas landa, ledsagad av en pilot i ett annat plan. Men ett av landningsställen utlöstes inte så planet kanade av landningsbanan. Piloten sköt då ut sig och vårdas nu för allvarliga ryggskador. Ungern har köpt 18 Gripen-flygplan av den svenska tillverkaren Saab, men den ungerske journalisten Mihaly Hardy tror inte köpen kommer ifrågasättas på grund av det här.
3: I don't think that the whole operation of Gripen is in question.
4: Henrik Damberg, Budapest.
2: Tidöpartierna vill utreda hur barn kan skyddas från sexuella kränkningar. Utredaren ska bland annat se över om straff bör skärpas och om brottsrubriceringarna bör ändras. Utredaren ska också ge förslag kring frivillig kemisk kastrering som en förutsättning för villkorlig frigivning för personer som dömts för sexualbrott eller barnpornografibrott. Det svenska hovet har utlyst hovsorg med anledning av norske kung Haralds bortgång. Flaggorna kommer att hissas på halv stång vid alla kungliga slott och byggnader, idag, imorgon och på begravningsdagen. Hovsorgen pågår fram till den 30 augusti, sen övergår den till hovsorg av andra graden, eller kammarsorg. Omkring 80 kor har evakuerats vid en brand i en laggård i Marks kommun, rapporterar P4 Sjuhärad. Branden uppges nu vara under kontroll, men släckningsarbetet beräknas pågå till imorgon bitti. Inga människor har kommit till skada, men det är fortfarande oklart om det finns några djur kvar inne i byggnaden. Det avslutar Ekot klockan 9 i studion, Johan Hellström.
5: Och här är Radiosporten som börjar med norsk idrottslig glädje denna speciella dag för Norge.
6: Det var en känslosam fredag för Norge. Under dagen kom beskedet att kung Harald hade dött och inför pågående La Vuelta Spanien runt hyllades kungen med en tyst minut. Och loppet, det blev en norsk succé.
7: Så kommer Andreas Leknesund alene till mål. Och kung Harald hade varit stolt då. Allt för Norge var hans valgspråk. Och idag gav virkelig de norske gutta allt för Norge. För kung Harald. För hela Norge, Andreas Leknesund vinner i La Vuelta i Spania. För första gången på 16 år. Allt för Norge!
6: Eurosport Norge där. 27-årige Andreas Leknesund korsade mållinjen först av alla och plockade hem etappsegern. Och landsmannen Tobias Halland Johannesen var inte allt för långt efter och fullbordade en norsk 1-2 i etappen.
5: Reporter Astrid Johansson. Och i appen Sveriges Radio berättar norska skidprofilerna Therese Johaug och Marit Björgen hur mycket kung Harald betytt för idrotten i Norge. Kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och han deltog även i 3 olympiska spel. Nu fotboll, för Häckens landslagsstjärna Monica Yusuba är klar för spel i Manchester United. Det är en otrolig känsla att få ansluta till United, säger Yusuba. Enligt The Athletic är övergångssumman på drygt 5 miljoner kronor. Och i United så blir hon lagkamrat med 5 andra svenskor, bland andra Fridolina Rolfö. Mer fotboll, för Helsingborg valde idag att plocka in Mikael Stare som ny tränare istället för Stevie Greve som idag fick sparken. Stare har tidigare tränat bland annat AIK, Göteborg och Häcken. Helsingborg ligger på 10:e plats i Superettan. I helgen så avgörs friidrottsklassikern Finnkampen och Viktor Pettersson som tog EM-brons i kula för bara några veckor sedan kommer även tävla i diskus under Finnkampen.
0: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu, för jag kör diskus också på Finnkampen. Det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Få kul ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite go with the flow.
8: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då inför att du kliver in i diskusvärlden som du ändå är bekant med sen innan?
0: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är ju taggade, vi vill ha en svensk trippel, så... Vi ser väldigt mycket fram emot det.
8: Du har inte fått med honom in lika frekvent in på, i kulstötningsringen?
0: Nej, han är lite svårflörtad där. Men det går ju rätt bra i diskus också, så jag tror han håller. Så.
8: Hur kommer det gå för Sverige i Finnkampen? Vad tror du?
0: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det ändå.
5: Reporter här var Pontus Lind. Radiosporten sänder Finnkampen från Helsingfors under helgen, där Sverige är regerande mästare. I studion, Andreas Lundin.
9: P4 Live. Då så, sista halvtimmen livemusik för ikväll. Vi gör allt för att förlänga sommaren. Jag tänkte därför bjuda på en återblick till Norge utanför Sölvesborg, där Sveriges största rockfestival äger rum varje sommar. Bandet Korslagda har ju ett makalöst år bakom sig och stod nu inför sin största publik någonsin. Ubbe och hans vänner har vunnit mångas hjärtan med sina raka texter och okonstlade sound. Här är de nu, live från Sweden Rock tidigare i år, Korslagda.

om året. Det är säkert någon kvar på campingen. Så nu vill jag att varenda jävel här inne skriker när jag ställer frågan. Är ni med? Är ni med?

Jack Brown. Tre år sedan så visste jag fan inte hur det var att stå på en scen. För tre år sedan, ja, inte lång tid, men nu står jag här. Och du ska veta, jag vill gå fram och krama varenda jävel här inne. Vi älskar varenda jävel här inne. Det verkar ju som att det är sån här chans. Får man bara en gång i år.

0: P4 Live sänder konserten med Korslagda från Sweden Rock i Norge utanför Sölvesborg. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.
1: Hallå, min dotter på 7 år. Innan jag får hit att jag skulle få hela Sweden Rock och hoppa med mig. Så är ni med nu då? Inte ni, bara dem och jag. Då kör vi! One, two, one!

rätt nu. Med Dottie Langgård. Studier från i dag i Andersby. Drittun. Tandlås och turbin med en medvåning. Du sagt. Äntar du dig tajt med yren och driter. Nu har vi ett granrenigt år idag. Men rev är snajkis hos ni är. Så skullan, angest, mot hjärtas och livrullan. Rev är snajkis hos ni är. Du sagt, du vet sagt, ni är gucken du i Dennis.

0: hörde precis en inspelning med Korslagda från årets Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg. Inspelning och mix av Henrik Henriksson. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
3: Och nu är det dags för Karlavagnen den här fredagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. Dolly Parton rycktes ifrån oss i veckan. Idag har hela Norge landsorg efter sin kung. Och det är prick en vecka sedan dådet i Fagersta. Hela tiden händer ju saker då vi människor behöver tröst. Går du ut i skogen och lyssnar på fåglarna? Är det en särskild vän du ringer? Kanske du genomgick en stor sorg och hittade glädje i en helt ny aktivitet? Ring och berätta om var någonstans du hittar trösten. 020 22 10 30.

0: Här är ju Abbas Take a Chance on Me.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och först ut ikväll så landar vi i Gustavsvik, Härnösand. Hallå Mikael Julström.
2: Hej Annika Ilmoni, hur är det ikvällen?
0: Du, jag tycker det är fint. Hur är det med dig?
2: Ja, jag har ju helt mulet här och runt 14-15 grader. Det skulle bli regn i natt och kunde vara inslag av åska. Alltså, va? Så att jag har handlat idag och vi förbereder oss lite grann här. Hur blir det så inför natten?
0: Smart att ha beredskap ju.
2: Mm, ja.
0: Du Mikael, vad gör du när du behöver tröst?
2: Ja, då brukar jag djuploda då med meditation alltså. Och som alla andra som föll pladask för den här underbara episka sagan Star Wars, alltså under 70-talets slut, 77. Det var första filmen, alltså episod 4, A New Hope. Mm. Där alltså kraften omnämns först då utav Alec Guinness till Mark Hamill då, som spelade då Obi-Wan Kenobi och Luke Skywalker. Och jag behövde verkligen någonting som både tröstade och stöttade mig, för jag hade väldigt svårt i skolan. När man blir en hackkyckling blir man uttröttad. Och, men kraften gav mig liksom just den styrka och handlingskraft, men också djuplodande rådgivning som behövdes. Om man säger så här att man kanske fick lättare att nå sin inre röst. Eller inre jag. Men jag tyckte också ibland att någonting talade till mig.
0: Men Mikael, om du beskriver hur den där kraften känns i dig när du får den?
2: Ja, alltså det liksom kan man säga som en pirrning eller skälvning alltså. Eller som det heter, a tremor. In the force, som det heter. Alltså. Det liksom blir en upplyftande skakning, ungefär som när man startar en motor. Va? Man stannar av och startar om en motor på nytt. Alltså, och gör att kroppen känns trött, sinnet känns tungt. Men alltså, all den där tröttheten, den liksom arbetas ut ur kroppen och man byter ut gammalt mot nytt. Jag brukar ta en meditativ kvart baserad just på kraftens kännedom. Precis alltså mellan två dygn vid midnatt. Okay. Jag lägger ihop den gamla dagen i en mental bok. Eller ja, man kan, en mental dagbok. Uh-huh. Och lägger igen sidan, skriver ner och lägger ner den och så öppnar upp ett nytt blad för nästa dag. Och det känns bra också. Och då kan man samla erfarenheter och ta med sig sånt. Och framförallt vilka misstag man har begått, så att man inte begår de misstagen en gång till. Utan försöker på nytt på ett annat vis. Så det är både styrka, handlingskraft, vägledning och framförallt just också kunskap och en självdisciplin.
0: Men du Mikael, hur ser den här meditationen ut som du kan ha då när du får den här kraften? Alltså sitter du ner och blundar eller gör du något eller hur?
2: Jag blundar gör jag, för som sagt jag gör den alltid vid midnatt till kvart över alltså. Beroende på, den tar inte direkt 15 minuter, den kan ta allt från 0 till 15 minuter. Så den både avslutar och startar om. Den är som en andningstunnel från det gamla till det nya. Och alltså, så man får en helt ny insikt av den gamla erfarenheten, så att man kan ta till sig den till nästa dag. Och alltså det är bara en gång per dygn, alltså mellan 00.00 och 00.15, för att det ska vara prick alltså, va?
0: Startar du om liksom systemet, och det här förstås är ju en tröst om jag får gissa. Om det har varit en tung dag så bara startar du om systemet.
2: Ja, alltså det är en slags reset alltså.

0: va? Men med en liten extra boost kan man säga.
1: Och det här upptäckte du redan som barn då när du såg Star Wars eller?
0: Ja, därför att det var ju så mycket, alltså det var precis som en vanlig vardag i Star Wars alltså va. Även om det pågick alltså ett så kallat galaktiskt inbördeskrig, alltså civilt inbördeskrig.
1: Visst.
0: Så alltså det fanns en vardag, det fanns problem i vardagen som skulle lösas. Och jag hade ju problem alltså in galore alltså va. Mm. Men just den här fantastiska sammanhållningen. Många tror, Annika, att kraften är en religion tack vare en viss uttalande i första filmen. Men kraften är ingen religion.
1: Nej.
0: Utan det är snarare liksom ett sätt att övertyga sig själv om sin egen plats i den kosmiska intelligensens universum.
1: Att man har, alltså man har rätt att finnas, kan tänka mig att det var jätteviktigt när du blev mobbad. Att så här, du har rätt att finnas, här är jag, det här är mitt rum och ja.
0: Mm, exakt, och också andra människors vardag och privatliv och försöka göra allting så gott jag kan för människor. Alltså, samtidigt som jag får feedback själv vad jag gör. Och jag kan ta ett exempel. Ja. En expedit på Stora Coop tackade mig häromdagen för att jag ställde upp varorna på löpbandet med streckkoden emot.
1: Oh, jag har det som sport.
0: Jag har alltså alltid gjort så. Från första gången jag såg hur det stod så vrider jag alltid, även om vissa tunga saker ramlar omkull som juiceflaskorna, Bob. Så jag gör mitt bästa för att de ska åtminstone vara upprätt när de passerar läsaren.
1: Ja, ja, ja.
0: Och jag fick en jättefin feedback och tack av henne. Och jag sa, ja, tack så hemskt mycket, det gör jag av ren naturlig. Men just den här gemenskapen som kraften ger, och det finns ju jättemycket communities.
1: Uh-huh.
0: Och till 50-årsjubileet som kommer upp nu nästa år så kommer det att bli många konvent. Och det kommer kanske att bli också nya filmer, man vet aldrig, 10, 11, 12 har jag inte hört någonting om för jag har ingen webbläsare. Men alltså de gamla filmerna, de bär fortfarande sin identitet och personlighet och kan fortfarande 50 år senare inspirera många människor fortfarande till stordåd.
1: Vad häftigt alltså. Mikael Hjulström, Gustavsvik, Härnösand. Du får tröst från kraften som du blev inspirerad av från Star Wars. Alltså tack så mycket för att du bjöd på ditt sätt att trösta dig.
0: Tack Annika, och jag tackar er i Karlavagnen också att ni finns. Ni är en stor stjärna och stjärnbild på himlen också, så det är dubbla.
1: Mm, utan er som lyssnar och ringer in, inget Karlavagnen. Ta hand om dig Mikael.
0: Ja, detsamma, och ha en trevlig helg.
1: Detsamma, detsamma. Wow, kraften som tröst. Det var Mikkels historia, du som Mikaels historia, du som lyssnar. Var hittar du tröst någonstans? Var det något specifikt tillfälle du hittade den, eller är det den återkommande, likt Mikaels, som du vänder dig till när du behöver bli buren? Numret är 020 22 10 30.

Jason Mraz med I'm Yours i Karlavagnen, där jag vill höra var du hittar tröst någonstans. 020 22 10 30 är numret. Ronny mejlar: jag förstod ganska snabbt efter min sambos bortgång att jag måste söka tröst. Den är nu att jag går till kyrkan för att träffa andra människor. Det har gett mig min livsglädje tillbaka, som schack med pastorn. Det betyder mycket för mig. Här är ju dels då att möta andra människor, men också ägna sig åt en aktivitet. Du som lyssnar, var hittar du tröst någonstans? Numret är 020 22 10 30.

0: här är ju Maria Jane Smith med Leave My Head. Vi pratar tröst den här fredagen i Karlavagnen. Var hittar du din? Ring och berätta på 020 22 10 30. Nu är det dags för Ekot med Johan Hellström som börjar i Norge.
1: Här är Ekot och vi börjar i ett regnigt Oslo där kortegen med kung Haralds kista avslutades tidigare ikväll. Den gick från Rikshospitalet där han dog till slottet där han nu ska ligga på Lidö Parad. Vår utsända Carina Holmberg var på plats när kistan anlände.
2: Kung Harald kommer ju nu då att finnas här inne i slottskapellet. Slottskapellet kommer senare också att öppnas för att människor ska kunna passera och gå förbi och säga farväl till sin kung, en så kallad lite parad där kistan kommer ligga och man kan gå då förbi i procession i långsam takt för att kunna säga farväl. Exakta tider när det här kommer ske har inte tillkännagetts ännu, men det kommer ske här nu inom de närmaste dagarna. Och det är ju som sagt väldigt mycket människor som är samlade här. Polisen har gjort en uppskattning på 7000. Det kan vara mer än så, men det är jättetyst. Det är så tyst så att du hör regnet. Du hör inte människor som pratar. Och det där blomsterhavet har ju växt här och blivit bara större och större allt eftersom timmarna har gått. Människor kommer hit för att visa respekt och visa omtanke om, också om kungafamiljen. Det är ju inte bara en kung som har gått bort. Det är ju också en nära anhörig till kungafamiljen som har förlorat en far och en farfar.
1: Och under hela dagen idag så har folk samlats vid slottet i Oslo för att sörja kung Harald. Och några av alla de som lämnade blommor där var Marie och Sara.
3: Nej, vi bara meldte varandra i stad och kände att vi måtte dra och lägga ner blomster till kungen. Så ja.
4: Han har alltid brydd sig om oss, så då må vi bry oss om han.
3: Ja. Men har ju sett han många gånger och det var måten han har stått i sorg med oss när det har varit grusomme ting, terror 22 juli, samla landet och också. Det är ju bara någon vecka sedan vi stod här och tog emot landslaget efter VM och då är han där inne och hilser på de och är så det är egentligen sån han rör oss och knyter oss samman, så det är skikligt trist. Och vi är väldigt glada i han. Och han känns, nu är det många år sedan jag mistade min egna bestefäder, men han är bestefar.
4: Bestefar för hela Norge.
3: Ja.
1: Och reporter där var vår utsända i Norge, Carina Holmberg. Och vi byter världsdel, för efter störtfloden från Himalaya och de väldiga översvämningarna i Nepal har hela byar utraderats och familjer trossats sönder. 29-åriga Sangita Tamang har förlorat flera anhöriga och hennes 3-åriga dotter slets iväg av vattenmassorna.
5: I en enkel säng på ett sjukhus i Nepals huvudstad Kathmandu ligger Sangita Tamang med ett bandage över hakan och sår i pannan. När den väldiga flodvågen drog in över Sangita Tamangs by i norra Nepal, nära gränsen till Tibet, slets både hon och den 3-åriga dottern med. Men Sangita Tamang lyckades inte hålla fast barnet i de kraftfulla, mörka vattenmassorna. Floden tog henne, säger Sangita Tamang. Hennes svägerska försökte samtidigt hålla fast sin 3-åriga son. Inte heller hon lyckades. Nu har Sangita Tamang förlorat stora delar av sin familj, sitt hem och hela sin by. Efter att ha legat skadad ett dygn evakuerades hon med helikopter hit till Kathmandu för att få vård. Sangita Tamang är långt ifrån ensam. Kathmandu fylls nu av tusentals evakuerade människor som är skadade eller chockade. De letar efter familjemedlemmar som är försvunna sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom en dalgång här i Nepal i onsdags. Kring 500 människor har hittills hittats döda, men många är nu saknade och sannolikheten att man ska finna någon som överlevt i lermassorna som störtfloden lämnat efter sig krymper för varje timme som går. Sangita Tamang säger att hon vet att hennes 3-åring inte kommer att komma tillbaka. Ett buddhistiskt kloster en bit bort fungerar nu som evakueringscenter och flera hundra har redan samlats här, de allra flesta nu helt utan hem eller tillhörigheter.
6: Jag tror att du är strong. Yesterday, all night we are in hospital.
5: Bojong Tamang kommer från en av byarna i regionen Rasoa uppe vid gränsen till Tibet som drabbats allra värst. Han letar efter 14 familjemedlemmar men säger att han måste ändå försöka vara stark. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov blir rådgivare åt Italiens försvarsminister Guido Crosetto, rapporterar AFP. Fedorov säger att han ska stödja Italien i utvecklingen av teknik för modern krigföring, men att han blir kvar i Kiev. Fedorov, som krävt att Ukraina ska hålla val trots kriget, avsattes av president Volodymyr Zelensky i somras, vilket ledde till stora protester i Ukraina. Det är fortfarande oklart om Danmark begick folkmord på Grönland när tusentals grönländska flickor och kvinnor fick en spiral insatt i sin livmoder av danska läkare. De rapporter som presenterades av den grönländska regeringen idag kommer till olika slutsatser.
7: Det blev inte så många frågor som fick ett klart svar när Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen idag presenterade de expertrapporter som många grönländare väntat länge på. För de forskare som på regeringens uppdrag undersökt om den så kallade spiralkampanjen går att klassa som folkmord är inte överens. Forskargruppen har splittrats och därför lades det fram två rapporter idag. I en av dem, som inte godkänns av den grönländska regeringen, slås det fast att det inte var folkmord. Medan den andra rapporten, enligt den grönländska regeringen, kommer till slutsatsen att det inte finns ett entydigt svar på frågan. När den så kallade spiralskandalen avslöjades här om året väckte den avsky, och strax innan jul 2024 anklagade den dåvarande grönländska regeringschefen Mutebe Egede Danmark för just folkmord.
8: I direkte folkedrab, der er foregået fra den danske regerings eller den danske stats side over for det grønlandske befolkning.
7: Den grønlandske regeringen vädjade idag om at resultaten av rapporterna av respekt for de drabbade kvinnorna inte ska användas i politiska syften och mana istället till skapandet av en försoningskommission. Det finns en oro både i Nuuk och Köpenhamn att slutsatserna kommer att användas av USAs president Donald Trump, som ju vill att USA ska ta över Grönland för att försöka slå split med mellan danskar och grannländare. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Ett par från Motala har åtalats i Jönköpings tingsrätt för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på thai-massagesalonger i flera städer. Hur paret ställer sig till misstankarna framgår inte av åtalet, rapporterar P4 Jönköping. 15 män har åtalats i ärendet misstänkta för sexköp. Tusentals elever runt om i landet har mycket hög frånvaro i skolan, det har vi rapporterat om tidigare. Och för att råda bot på problemet behövs tid och personal, det uppger skolledare runt i landet i en undersökning som P4 gjort. Tony Storm är rektor på Stenstalidskolan i Kristinehamn.
9: Den personal som jobbar med trygghetsskapande i korridorer, tar emot elever, det är en oro jag har att man minskar på de delarna.
10: Och högstadieeleverna Alice Pettersson och Felicia Liljesson säger att otrygghet kan vara en orsak till att stanna hemma.
11: Jag vet att det är väldigt många som just inte tar sig till skolan av den anledningen att man inte vill vara själv.
10: I P4s undersökning som 177 kommuner svarat på beskriver skolledaren en vardag med för få vuxna i skolan. De hinner inte fånga upp elever som riskerar problematisk frånvaro. Rektor Tony Storm på Stenstalidskolan i Kristinehamn.
9: Man behöver känna som elev att man är behövd, man är önskad i skolan. Att personal ringer hem och bara talar om, vi vill jättegärna att du kommer till oss.
10: P4 har velat ställa frågor om frånvaroproblematiken till utbildningsminister Simona Mohamsson från Liberalerna. Men Lotta Edholm, med ansvar för gymnasie och högre utbildning, svarar istället. Och hon menar att regeringen gjort satsningar på det många skolledare efterfrågar.
12: Vi har gjort en stor satsning på fler speciallärare med statsbidrag till det.
10: Att problemen ändå kvarstår efter 4 år vid makten förklarar hon bland annat med att förändringar tar tid att genomföra.
12: Men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
1: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Så vädret imorgon passerar regn åt nordost över landet och når framåt kvällen norra Norrland. I Götaland och Svealand varvas regnet med någon solglimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över västra Götaland. Temperatur allmänt 15-20 grader och i inre Norrland 10-15. Den här sändningen producerades av Emil Östman och presenterades av Johan Hellström.
13: Och här är Radiosporten som börjar med norsk idrottslig glädje denna speciella dag för Norge.
14: Det var en känslosam fredag för Norge. Under dagen kom beskedet att kung Harald hade dött och inför pågående La Vuelta, Spanien runt, hyllades kungen med en tyst minut. Och loppet, det blev en norsk succé.
15: Så kommer Andreas Leknesund alene till mål. Och kung Harald hade varit stolt då. Allt för Norge var hans valgspråk. Och idag gav virkelig de norske gutta allt för Norge. För kung Harald, för hela Norge. Andreas Leknesund vinner i La Vuelta i Spania. På första gång på 16 år. Allt för Norge.
14: Eurosport Norge där. 27-årige Andreas Leknesund korsade mållinjen först av alla och plockade hem etappsegern och landsmannen Tobias Halland Johannesen var inte allt för långt efter och fullbordade en norsk 1-2 i etappen.
13: Reporter Astrid Johansson. Och i Premier League-fotbollen så spelade Erling Haaland med sorgband för att visa sitt stöd för kung Harald. Och då kom också Haalands första mål efter att han har klippt av sig sitt långa hår. Målet mot Crystal Palace satte han givetvis med en nick. Övriga nyheter från dagen är att Häckens landslagsstjärna Monica Josuba är klar för spel i Manchester United och att superettanklubben Helsingborg plockar in Mikael Stare som ny tränare. Just nu spelas golfens säsongsfinal i Atlanta i USA och ende svensken Ludvig Åberg har tätkänning. Han ligger på 8:e plats, totalt 6 slag under par, där den andra rundan just nu pågår. Annars så blickar vi mest fram emot finnkampen i helgen där Sverige är regerande mästare på både dam- och herrsidan. Men Sverige har fått en del återbud. Radiosporten sänder finnkampen från Helsingfors under hela helgen. I studion Andreas Lundin.
16: Och det här är Kalavagnen, den här fredagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. I alla människors liv så dyker upp perioder när vi behöver lindra sorg. Det kan vara efter dödsfall, separationer, konflikter eller något annat. Det finns ju inget som gör att smärtan försvinner, va? Men vissa saker gör en lite lättare att bära på. Så vad är det för dig? Är det att dra ut på stan och dansa vilt? Eller en ensam tältnatt? Är det en särskild person du vänder dig till? Eller kanske musiken? 020 22 10 30 är numret.

0: The Magnolia med Muscle In. Nu ska vi till Grums. Hallå Maria Broberg.
1: Hej, hej Annika.
0: Hej, du, i kvällens Karlavagnen så pratar vi ju tröst. Hur kan den trösten se ut i ditt liv, Maria?
1: Ja, jag går i kyrkan.
0: Du går i kyrkan?
1: Min dotter gick bort för 8 månader sedan.
0: Oj.
1: I cancer.
0: Okej. Gick du i kyrkan innan dess också? Eller
1: ja,
0: var det någonting? Ja, du gjorde det.
1: Nej, ja, det gjorde jag.
0: Så kyrkan, hur ser de besöken ut?
1: Ja, jag jobbar ju som ideellt också, så att jag är där nästan bara varannan dag. Så jag hjälper till med kaffe och fika och sånt.
0: Är det några fler aktiviteter som händer i den där kyrkan?
1: Ja, det är massor. Kaféträffar och det är promenadgrupper och det är mycket faktiskt.
0: Vad har det betytt för dig att möta människor i kyrkan efter din alltså fruktansvärda sorg?
1: Ja, men det har betytt jättemycket. Så det har jag gjort.
0: Liksom vad i umgänget har varit viktigast?
1: Ja, det är väl att kunna prata med diakoner och präster och sånt. Det är de som hjälper till mest.
0: Eller? Att det finns en gudstro eller bara samtalet, om du förstår vad jag menar?
1: Samtalet.
0: Ja.
1: Också, ja.
0: Promenadgrupp, sa du?
1: Ja, det är något som jag har hand om.
0: Hur ser de mötena ut?
1: Ja, vi träffas utanför kyrkan 1:30 på torsdagar. Och så går vi en sväng. Det är mycket äldre med och det är blandat åldrar. Så går vi en sväng och går vi in och fikar sen efteråt.
0: Vad ger den där promenaden?
1: Jättebra. Jättemycket. Liksom, vi kan prata om allting när man är ute och går. Liksom.
0: Är det lite lättare att göra det när man går?
1: Ja, det tycker jag.
0: Varför tror du att det är det?
1: Jag vet inte, men det är... Ja, det har varit lättare. Och vi har lärt känna varandra också. Allihopa som vi har haft med det här i 3 år nu där på den här gruppen. Så vi känner i samma gäng hela tiden. Så vi känner varandra. Gör vi.
0: En sån här sorg, Maria, kan ju snudd på, och rätta mig om jag har fel, men liksom skrämma människor. Att hur ska man trösta en förälder som har mist ett barn? Har du mött den rädslan någonting hos folk?
1: Nej, det har jag inte. Det har jag inte.
0: Så kyrkan har varit väldigt viktigt för dig och är väldigt viktigt för dig?
1: Ja, det är det. Sen har jag väldigt trevliga grannar också som hjälper till också, så att det är ju jättebra. Vi sitter och pratar varannan dag. Liksom det. Ja.
0: Grannar, det är ju bra. De finns ju så nära.
1: Ja, verkligen.
0: Och hur möter de dig då i det här? De pratar, eller vad gör ni?
1: De pratar vi inte så mycket om det, utan jag får prata själv om jag vill och känner för det. Utan det är inte gått på mig liksom och frågar hur mår du idag då? Liksom, utan, ja. Då får jag svara om jag orkar och vill prata om det.
0: Mm.
1: Ja. Det är ju lite jobbigt att prata om det hela tiden också liksom.
0: Ja, men såklart. Alltså, det är ju så väldigt, väldigt närvarande hos dig. Så en liten avledning ibland kan ju vara skönt nästan.
1: Ja, Och vi är bara 42 år, så att det är ju...
0: Oj, oj, oj.
1: Ja. Det finns hela tiden tankarna, hela tiden liksom. Det går till en dag liksom.
0: När ska du till kyrkan nästa gång, Maria?
1: Ja, det blir nästa vecka faktiskt. Ja. Kaféträffarna börjar då igen. Det har varit uppehåll nu under sommaren här. Så att det har inte varit så mycket nu under sommaren. Men då har grannarna till hjälp istället.
0: De där grannarna, har du känt dem länge?
1: Jag är en av dem. Men det är många nya som har kommit till hit och som lärt känna. Det är väldigt trevligt faktiskt. Sitter och dricker kaffe och pratar. Och ute och går med hundar. Och... Jag har ingen egen hund med mig och ute och går ändå. Då, men hur kommer ut det?
0: Ja, alltså att det finns människor omkring dig. Och att så här, ja, men promenader, bara så där, alltså röra på sig fysiskt. Känna att man har en kropp mitt i alla hemska tankar. Liksom. Det...
1: Ja.
0: Maria Broberg i Grums, tack för att du berättade om trösten i ditt liv.
1: Tack så jättemycket för att jag får vara med.
0: Ta hand om dig.
1: Detsamma. Tackar.
0: Hej. Ja, du som lyssnar. I kvällens Karlavagnen så pratar vi om tröst. Någonting som alla människor behöver under vissa perioder i livet. Var hittar du din? Är det kanske en särskild aktivitet eller en särskild musik? Du kanske tycker om att dansa när du känner att det kokar över i huvudet. Eller är det den fyrbenta vännen som värmer dig? Numret det är 020 22 10 30. Var hittar du tröst? 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Jill Jonsson här med Pickleback. Hallå, Sven Karlsson i Allingsås.
1: Hej.
0: Hej, vad pysslar du med den här fredagskvällen?
1: Jag tar det lugnt faktiskt.
0: Låter bra det.
1: Ja.
0: Ikväll snackar vi tröst i Karlavagnen. Var finner du tröst, Sven?
1: Jag finner tröst i att jag håller på med ett hantverk och sen min fru gick bort sen 5 år tillbaka. Sen har det varit mitt, ska man säga, lite kall och man har hållit igång och fungerat som människa när man i många stunder har det har varit lite svårt och så här. Så har man haft sitt hantverk och att stötta sig tillbaka på. Känner en viss tillfredsställelse.
0: Vad är det för hantverk?
1: Jag gör, förstår du, packningar till gamla motorcyklar och mopeder från 30-talet och fram till 70-talet.
0: Vad sa du? Du gör, alltså, du gör dem fina igen? Eller vad?
1: Nej, jag gör packningar så att de kan...
0: Packningar? Det var det ordet jag missade.
1: Så de kan renovera sina motorer och så här.
0: Okej! Så du pysslar liksom med motorcyklar och mopeder?
1: Ja.
0: Har du alltid haft ett intresse för de fordonen?
1: Som ett hantverk då, att man gör då packningar till dem. Så att det finns ju inget idag. Det är så gamla grejer. Det är 30, 40, 50 år gamla grejer. Och det finns ju inte. Jag är den enda som håller på och pysslar lite grann med det där.
0: Så det låter som att du har att göra och att folk behöver din hjälp?
1: Ja.
0: Men har du alltid pysslat med mopeder och motorcyklar?
1: Ja, jag har varit mekaniker i hela mitt liv i 50 år.
0: Så att, vad tror du att det här arbetet med händerna och med packningarna och så... Liksom, varför tror du att det är en form av tröst, Sven?
1: Jo, men det har det varit. Det har hjälpt mig faktiskt när frugan gick bort och detta. Då hade jag någonting att sätta händerna i och komma ifrån det här tråkiga och tänka lite grann på annat.
0: Mm.
1: Och likadant att man då tänker på sina barnbarn och barn och så här. Så att det blir ju någonting så att säga som man blir lite främmande. Kommer lite ifrån det hela. Det blir inte så... Sorgen blir inte så tung.
0: Jag pratade med Mikael lite tidigare i programmet som använde en form av meditation. Jag tycker det låter som att ditt hantverk också är en form av meditation.
1: Det kan man också säga, ja. Det är väl en sida utav det hela.
0: Är du ute och kör med dem också eller lagar du dem bara?
1: Jag är ju samlare av en viss sorts motorcyklar utav engelsk fabrikat och visst, jag har några stycken stående i garaget. Så att,
0: som du är ute och bränner på ibland också?
1: Ja, det är jag faktiskt. Nu är jag ju tyvärr för lite gammal kan man säga. Vi är ju närmast 80-årsåldern och det är väl inte det. Så att, men visst, jag har ju åkt motorcykel i så många år så att det är helt otroligt.
0: Sven Karlsson i Allingsås, tack för att du var med i kvällens program som handlar om tröst. Ha det bra nu.
1: Ja.
0: Hej.
1: Samma. Hej.
0: Ja visst, hantverk, att göra någonting med händerna, det kan ju göra så att tankarna skingras lite. En sorg försvinner ju inte. Den finns ju där hela tiden. Men man kan ju göra olika saker för att låta hjärnan vila lite grann. Du som lyssnar. Du kanske använder tv-spel som tröst. Alltså att ge sig in i en helt annan värld för ett tag. Och sen kanske komma tillbaka med en ny slags energi. Eller spelar du musik? Du kanske... Alltså gör musik själv eller vänder dig till en viss artist när det känns som att du behöver lite lindring av tankarna. Ja, vad ger dig tröst? Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Take That och Lulu med Relight My Fire. I Götene finns du, Susanne Ammervik, tjänare.
1: Ja, men hejsan.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo då, det är hyfsat bra nu. Jag hade haft huvudvärk i nästan en vecka, men att du så håller på att börja gå över i alla fall.
0: Sekt det låter.
1: Ja, det har varit lite jobbigt.
0: Du, Susanne, vad skänker dig tröst?
1: Mina hundar och att kunna komma upp till stugan emellanåt.
0: Och berätta om stugan.
1: Ligger i Vikarbyn i Rättviks kommun vid, så jag har utsikt över Siljan.
0: Det är så fint där ju.
1: Ja, men eller hur? Och i synnerhet när det är fullmåne, för då ligger den och speglar sig i Siljan.
0: Vad känner du när du ser fullmånen över Siljan?
1: Alltså, magi höll jag på att säga. Nej, men alltså, det ger ju ett lugn och det ger tröst.
0: Har du haft perioder i livet när du har behövt den platsen lite extra?
1: Ja, inte minst när maken gick bort. För det var ju här, det var ju liksom i stugan som vi skulle bo när vi blev pensionärer.
0: Okej. Hur kändes det efter att han hade gått bort och åka dit då?
1: Första gången var hyfsat okej. Okay. Gången efter mådde jag faktiskt ganska dåligt. Men det har tack och lov släppt. Och nu är jag ju tillbaka i det här med att det är oasen och det är den sköna platsen. Och det är liksom där jag kan andas och slappna av.
0: Vad tänker du att den där platsen ger, alltså just i form av tröst? Alltså vad är det som gör att den platsen är din tröst?
1: Minnen. Överhuvudtaget så är det, liksom det är en sån där plats som man kan liksom bara vara. Jag menar, som nu på semestern, alltså man hade, från det att jag hade varit ute på hundpromenaden på morgon till att jag gick och la mig på kvällen, så kunde ytterdörren stå öppen liksom. Det kan man liksom inte göra hemma.
0: Nej, och de här hundarna då, vad är det för hundar?
1: Det är dvärgpudlar.
0: Vad ger deras närvaro dig när hjärtat känns lite tungt?
1: Närhet, värme, skratt. Det är så svårt att förklara. Men de har ju en tendens att liksom extra puffa på en liksom när de liksom, ja men du, Matte, kom igen nu.
0: De tar det lite tillbaka till verkligheten.
1: Lite så liksom, och så gärna då den ena av dem, han vill gärna bli klappad liksom när det är dags att gå och lägga sig. Man tycker, men Morris, vi försöker sova nu. Han bara, nej, men bara lite till.
0: Det köper inte Morris.
1: Det köper inte Morris alls, nej.
0: Susanne Ammervik i Götene, när åker du till stugan nästa gång, tror du?
1: Jag är faktiskt där nu.
0: Ja, du är där nu! Och du, är det fullmåne?
1: Jag åkte upp bara för att det skulle vara fullmåne.
0: Ja. Men
1: jag ville passa på, i och med att det var fullmånehelg, så ville jag ju gärna försöka. Och naturligtvis idag så är det ju molnigt då, men att igår så fick jag ju lite fullmåne där. Så att när jag kom upp.
0: Så då satt du en stund vid sjön och tittade på den?
1: På uteplatsen så ser jag faktiskt sjön ligga i silver liksom.
0: Ja, det där med naturen alltså. Att sätta sig in i ett mycket större sammanhang. Särskilt då en fullmåne över en blank sjö. Det ger lite perspektiv på något vis.
1: Ja, men absolut. Visst är det så. Och liksom bara känna att man liksom bara kan släppa allting och bara liksom andas. Om du förstår vad jag menar.
0: Mm. Susanne, ha en fin fullmånehelg nu där vid Siljan.
1: Absolut.
0: Och tack för att du var med. Hej.
1: Tack. Ha en fin helg.
0: Detsamma. Hej. Naturen, sjön, stugan, full av minnen förstås, men som ger tröst för Susanne. du som lyssnar. Vad ger dig tröst? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Alex Warren med Ordinary. Kent Eriksson finns i Viksjöfors Ovanåker och är med oss nu. Tjenare Kent.
1: Ja, hallå där.
0: Gillade du musiken?
1: Ja. Ja. Jo då.
0: Hyfsat.
1: Det var väl hyfsat.
0: Lite nynvänlig.
1: Man är gammal så det är väl så där.
0: Jag fattar. Jag hörde ett litet nynnande. Du Kent, vad gör du när du behöver tröst?
1: Ja du, jag antar att det var så udda så att jag trodde inte jag skulle kunna komma med. Men när jag kommer hem på kvällen en sommardag så går jag ut på altan och tar en öl.
0: Då tar du en öl?
1: Mm.
0: Vad känner du då?
1: Jag får en timme, en och en halv timme som är liksom riktigt avkopplande.
0: Hur känns det när du tar den där första klunken?
1: Ja, den är 3-4 klunkar. Det är makalöst gott alltså.
0: Nu liksom ska vi ju inte alkoholromantisera, men den där stunden på altanen, vad betyder den för dig?
1: Ja, jag har en firma som fyllde 21 år 24 september nu. Mm-hmm. Och jag har 3 semesterdagar på den tiden.
0: På 21 år?
1: Ja.
0: Bara det behöver du ju tröst för.
1: Den där stunden alltså med den där ölen, det är min semester.

0: som har varit och som är och så där. Men just det där, det betyder hemskt mycket just den där stunden.
1: Kent Eriksson, Viksjöfors, Ovanåker. Jag tycker ändå att du ska se till att ta... Hackebacken. Jag tycker du ska se till att ta ut lite fler semesterdagar kanske.
0: Ja, men jag tänker nog ge upp om ett år.
1: Om ett år? Okej.
0: Ja.
1: Tills dess får du fortsätta njuta på altanen.
0: Jag blir 72 i oktober.
1: Och hoppla, ja. Ett år kvar då.
0: Men det är så tragiskt alltså. Lämna någonting man har byggt upp under 21 år. Helvete. Det är inte bra.
1: Då kommer du kanske, Kent, behöva tröst. Men se till att hitta den någon annanstans mer än i den där ölen då.
0: Ja.
1: Lova det. Du, Kent, ta hand om dig. Tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja,
1: hej.
0: Tack.
1: Hej.
0: Ja, hej då.
1: Ja, alla former av tröst är välkomna i kvällens Karlavagnen. För det är nämligen det jag vill höra om. Vad är det hos dig som lindrar när tankarna känns extra tunga och kanske sorgen lite för närvarande? Är det någon du träffar? Är det någon aktivitet du gör? Är det någon musik som du väljer att sätta på? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: What About Us med Pink. Hallå, Birger Tillman.
1: Ja, hallå.
0: Hej, du finns i Lindesnäs, Vansbro, och har ringt in angående det där med tröst. Vad tänker du om det, Birger?
1: Ja, jag tänkte så här, att det finns ingen patentlösning.
0: Det Hur då menar du?
1: Ja, det finns ingen patentlösning på det.
0: Nej, vi har ju hittills i programmet hört olika exempel på vad som är tröst för folk.
1: Ja, men det beror ju på vad man behöver tröst för. Det var så min tanke var.
0: Mm.
1: Att du kan ju behöva tröst, ja, som det har hänt i Norge nu då. En kung har dött.
0: Mm.
1: Det kan ju gälla att du saknar någon, en vän, en pryl, en sak, ett djur. Eller det kan också vara så att du har gjort ett misslyckande.
0: Mm. Ja.
1: I ditt jobb eller så. Och det behöver man tröst för, kanske.
0: Så för olika tillfällen finns det ju olika tröstlösningar, kan man ju säga.
1: Ja, just det. Och min, det är, oavsett vad det gäller, då går jag rakt ut i naturen. Lämnar allt och försöker glömma allt, eller det som har skett. Och sen kan jag ta tag i det från grunden. Och då brukar det vara så att då kontaktar jag någon som är min bästa vän.
0: Mm. Men först naturen?
1: Absolut, absolut naturen och ensamheten.
0: Vad?
1: Jag vill vara en... Ja?
0: Ja, jag skulle fråga Birger, vad med att vara ensam i naturen är det som lindrar, tycker du?
1: Ja, det är att man är ensam. Och naturen, den ställer inga krav. Du är själv där med naturen.
0: Så kravlöst kanske är viktigt också i en situation där man behöver tröst.
1: Jag tror det. Jag har sett många exempel på det. Att det är nog bäst att lämna. Låt människan vara i fred.
0: Mm. Men det kan ju uppfattas som att man drar sig undan då från den personen.
1: Förlåt, vem drar sig undan? Den...
0: Nej, men om man tänker så om en annan person, att så här, om en person då befinner sig i en tung situation i livet, att man tänker att men jag kanske ska låta den här personen vara i fred, då kan den ju också uppfatta det som att man inte bryr sig.
1: Ja, men ja, lösa det problemet, men det är ju ändå den som är i vad ska jag säga, i den här situationen.
0: Mm.
1: Det är ju den som bestämmer.
0: Ja.
1: Det är ju lika illa om du pockar på det här. Om du så att säga ger det på och ja, om du förstår mig rätt nu.
0: Ja, jag förstår verkligen. Man kanske kan försiktigt säga att, eller på något vis meddela att jag finns här när du vill.
1: Självklart, naturligtvis. Mm. Det har man väl förmedlat redan tidigare. Innan den här människan, om det nu gäller det, går bort och vill vara i ensamheten.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Så naturen, Birger, vad är det för slags natur du ger dig ut i? Är det liksom, är det skog, är det ängar?
1: Det ska vara den mörkaste skog, konstigt nog. Nej, den finns inte längre.
0: Ja.
1: En riktig granskog. Men den finns ju inte kvar längre på andra orsaker. Men
0: helst en redig granskog.
1: Suset där. Vinden.
0: Och vinden, ja.
1: Och det som naturen ger. Gärna ett dundrande åskväder.
0: Det rensar ut lite extra.
1: Ja.
0: Birger Tillman, Lindesnäs, Vansbro. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Jag står för vad jag har sagt.
0: Det gör du rätt i. Jag tycker det var vältalat. Mm. Hej då på dig.
1: Tack. Tack. Ha en bra kväll.
0: Detsamma, detsamma. Denna kväll, där vi alltså pratar tröst. Du som lyssnar, vad ger dig tröst? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: det som bara går och aldrig kom.
1: Lars Winnerbäcks elegi, som ju handlar mycket om sorg. Vad ger dig tröst, vill jag höra om i kvällens Karlavagnen. Numret är 020 22 10 30. Nu blir det Ekot med Johan Hellström som börjar med båtolyckan utanför Tjörn.
2: Här är Ekot. Idag åtalades lotsen och kaptenen på det fartyg som var inblandat i den svåra båtolyckan utanför Tjörn i somras, då en kvinna och ett barn omkom. Och i förhören så beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
3: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig, och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
4: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten.
3: Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen, och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt.
2: Reportrar Josip Akesic och Karl Martinsson, P4 Göteborg. En vecka har nu gått sedan 18-åriga Liam Nebel misstänks ha gått till attack mot flera elever på Brinellskolan i Fagersta och dödat en 17-årig flicka. Men åklagare och polis vill fortfarande inte säga något om ett eventuellt motiv bakom dådet. Ann-Sofie Trossing är åklagare.
5: Det är ju en av de saker som vi tittar närmare på när vi arbetar i utredningen. Vi utreder ju hur händelsen har gått till, men också motivet. Och det är för tidigt att säga i dagsläget.
6: Ja, vid den pressträff som polis och åklagare höll här i polishuset i Västerås tidigare idag så framkom inga nya uppgifter från utredningen. En utredning som åklagaren menar kommer att pågå under en lång tid framöver.
5: Det har skett ungefär 150 förhör och det kommer ske ett stort antal ytterligare förhör. Exakt hur många det kommer bli och hur många det kommer vara i slutändan, det har vi ingen aning om. Utan så länge det finns människor som har information att lämna till oss så tar vi tacksamt emot det.
6: Förutom gärningsmannen är även en 16-årig pojke från Stockholmsområdet häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Efter att han greps har hans anhöriga mottagit hot. Och det är enligt handlingar från tingsrätten också skälet till varför hans personuppgifter inte lämnas ut. Men åklagaren vill idag inte heller säga någonting om hotbilden.
5: Jag vill inte närmare kommentera det.
6: Utredningen beskrivs vara i ett intensivt skede där man bland annat kartlägger Liam Nebels aktiviteter på nätet. Men om ytterligare personer kan bli misstänkta i ärendet vill åklagaren inte kommentera.
5: Jag vill inte närmare kommentera det, utan det pågår ett intensivt arbete där vi tittar på Liams då, kontakter och vad han har haft för aktivitet.
2: Reporter Andreas Eriksson. Och i Fagersta så hölls tidigare ikväll en minnesstund efter skolattacken. Och på plats i Vilhelminaparken så var vår reporter Hugo Bernhard.
7: Många människor hade kommit väldigt tidigt och stod och samtalade lite lågmält här i parken. Det var liksom väldigt, väldigt mycket folk med väldigt låg ljudvolym. För folk stod och kände in platsen.
2: Och har du hunnit prata med någon där? Vad säger de?
7: Ja, jag pratade med bland annat några som går i ettan på Brinellskolan som hade kommit hit. De berättade att det är ju väldigt mycket ungdomar här. Och de berättade liksom att det var helt självklart att man kommer hit. Alla från skolan är här.
2: Berättade Hugo Bernhard när jag pratade med honom tidigare ikväll. President Volodymyr Zelensky uppger att Ukraina har informerats av USA om CIA-chefens uppmärksammade besök i Moskva nyligen. Vi pratade med dem innan mötena och vi har pratat med amerikanerna nu igen, skriver Zelensky på X. Enligt flera amerikanska medier så var ett syfte med CIA-chefens resa till Moskva att varna Ryssland för att attackera eller genomföra en provokation mot ett NATO-land. Ett tekniskt fel som gjorde att bildskärmarna slocknade mitt under en flygning. Det var det som låg bakom kraschen med ett Gripenplan i Ungern nyligen, enligt ungerska medier. Journalisten Mihaly Hardy på Klubbradio har följt Ungerns Gripenaffärer med svenska Saab under 10 år, och han menar att uppgifterna är trovärdiga.
8: Preliminary information says that probably it was some sort of technical failure. All the three multifunctional displays in the cockpit went black.
9: Is it credible information?
8: I do believe that we can trust it.
9: Det var i måndags som ett ungerskt Gripenplan kraschade under en övning, och Ungern pausar nu alla utbildningsflygningar med Gripen i väntan på en preliminär rapport om vad som låg bakom. Den tros bli klar inom några veckor. Men ungerska medier uppger nu att det som hände var att det vapenbestyckade flygplanets bildskärmar plötsligt svartnade mitt under flygningen. Och det ska även ha synts en eldsflamma vid motorn. Trots det var den mycket erfarna piloten nära att lyckas landa, ledsagad av en pilot i ett annat plan. Men ett av landningsställen utlöstes inte, så planet kanade av landningsbanan. Piloten sköt då ut sig och vårdas nu för allvarliga ryggskador. Ungern har köpt 18 Gripen-flygplan av den svenska tillverkaren Saab, men den ungerske journalisten Mihaly Hardy tror inte köpen kommer ifrågasättas på grund av det här.
8: I don't think that the whole operation of Gripen is in question.
9: Henrik Damberg, Budapest.
2: I Göteborg utrymdes ikväll Ullevi under Swedish House Mafias konsert på grund av åskoväder. Gruppen skriver i sociala medier att konserten av säkerhetsskäl därför ställts in. SMHI har utfärdat en gul varning för Göteborg med risk för kraftig åska, regn och hårda vindbyar. Varningen gäller fram till midnatt. Och då såklart vädret för imorgon, då regn passerar åt nordost över landet. I Götaland och Svealand varvas regnet med någon solig glimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över västra Götaland. Temperatur 15-20 grader i inre Norrland 10-15. Ekot Johan Hellström.
1: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om tröst och var du som lyssnar hittar den. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Sven som ordnar med packningar på gamla motorcyklar för att skingra tankarna. Och så Susanne som älskar att se på fullmånen över Siljan. Är du med i en särskild förening där det där tunga känns lite lättare att bära? Eller bor du granne med din bästa vän där dörren alltid är öppen? Du kanske badar bastu eller spelar dödsmetall på högsta. Ring och berätta om var du hittar tröst. 020 22 10 30.

0: Hit här med Ted Gärdestad. Hallå, Ulf Nilsson.
1: Ja, hejsan.
0: Du finns i Bua, Varberg, och i kvällens Karlavagnen så snackar vi tröst. Ulf, ja. När behövde du tröst senast?
1: Det var tröst när min pappa gick bort för 7 år sedan. Då behövde jag mycket tröst. Gick ut och gick och allt möjligt och hämtade frisk luft. Det var bra att göra det.
0: Det där med frisk luft och vara ute och gå, det har vi återkommit lite till. Varför tror du det är en sån bra tröst?
1: Ja, det är bra att tänka på andra tankar istället. Tror det kan vara bra.
0: Gjorde du något mer?
1: Ja, sen är det bra. Sen tänkte jag, då började jag sjunga också en kör, en gospelkör. Testa min basröst och det funkar bra det också.
0: Du började sjunga i kör?
1: Jajamensan.
0: Hade du gjort det innan?
1: Ja, på en folkhögskola gjorde jag det också. Men då var ju bara 2, så vi sjunga för hela folkhögskolan på avslutningen.
0: Okej, vad var det ni sjöng? Var det någon särskild låt?
1: Nej,
0: det minns jag inte.
1: Och ju mer vi är tillsammans så var det en till låt vi sjöng. Ja.
0: Men okej, så din pappa gick bort och sen efter det så sökte du upp en gospelkör?
1: Jajamensan.
0: Hur var det att gå dit första gången?
1: Jo, det var trevligt. Det var inte så många basar när jag började.
0: Så du var välkommen?
1: Jag var välkommen i kören. Alla var välkomna. Alla var mycket välkomna. Så vi har både fika och allt möjligt när vi har den här kören på kvällarna.
0: Hur känns det då, Ulf, när du sjunger?
1: Jo, det känns bra. Jag har bra basröst. Jag har en annan konstaterat. Han var på en... Vi hade en sån med lejons i Bua kyrka på hösten. På hösten och så var det en kille. Han spelade gitarr och sjunger och allt möjligt. Han gör det ena och andra. Så han hörde på oss basar. Ni sjunger jättebra. Han hörde det med en gång.
0: Hur kändes det att höra?
1: Jo, det kändes bra. Det kändes tryggt. Det fick bra bröm av honom i alla fall.
0: Hur ofta sjunger du i kören då, Ulf?
1: En gång i veckan tränar vi.
0: En gång i veckan. Har du någon särskild favoritlåt ni sjunger?
1: Ja, det är olika.
0: Men du, på vilket sätt var det här en tröst för dig när du saknade din pappa eller fortfarande saknar?
1: Ja, det är bra att sjunga och gå ut och gå och allt möjligt. Det ena andra och så en sån här kyrkväll också, i kyrka. Så det är bra det också, att träffa folk. Till mötesgående, hälsar de välkomna i kyrkan också. Det är bra det också. Mycket fint.
0: Då kanske du, Ulf, i den rollen är tröst för någon annan?
1: Ja, det vet man inte. Det har jag fått reda på. Att jag gjorde bra beröm som kyrkvärd. Jag har fått reda på. Men hon finns inte kvar längre i livet. Hon gick bort. Så det är synd. Men jag fick bra beröm av henne.
0: Hon gillade att möta dig?
1: Jajamensan. Hon tyckte om att det var bra kyrkvärd. Hälsa välkomna till kyrkan. Allt folk som kom till kyrkan.
0: Ska du dit i helgen?
1: Ja, imorgon ska vara i övning 9:30 imorgon. Och sen är kick-off av imorgon med en som heter Ulf och Åsa. De ska vara med på vårt 25-årsjubileum nu 27 september.
0: Okej.
1: I Värbacka kyrka.
0: Så redan imorgon bitti så får du sjunga med kören igen?
1: Nej, mansan. Då är sommarlovet slut. Vi har haft uppehåll nu.
0: Du låter glad över att sommarlovet är slut.
1: Ja, det är väl bra. Eller vi har haft uppehåll i kören i alla fall. Så vi slipper att träna under sommaren. Men nu ska vi börja igen.
0: Kul att komma igång ju.
1: Ja, det är trevligt att komma igång.
0: Ulf Nilsson, Bua, Varberg. Lycka till nu framöver med gospelkören då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och tack för att du var med.
1: Välkommen 27 september 17:00 i Värbacka kyrka.
0: Du, det är en bit från Kalmar, men om jag skulle ha vägarna förbi så droppar jag in, jag lovar.
1: Ja, det är en stor kyrka, en välbaktig kyrka. Det är Hallands största kyrka.
0: Snyggt. Wow. Ja, som sagt, är jag i krokarna så kommer jag inte att tveka.
1: Nej, gör det. Du är i krokarna. Du kommer att äta på den stora kyrkan.
0: Tack ska du ha, Ulf. Och ja, tack igen för att du var med.
1: Ja, tack så mycket själv.
0: Hej! Ja, detsamma. Hej! Ja, sjunga i kör, det kan verkligen vara trösterikt. Det vet jag faktiskt av egen erfarenhet. Du som lyssnar, är det någon särskild aktivitet som du ger dig på när du behöver, ja, tröst? Det är ju det vi pratar om i kvällens Karlavagnen. Numret, det är 020 22 10 30. Jag efterlyste det lite tidigare, jag gör det igen. Kanske du som tycker om att typ spela tv-spel när det känns tungt. Ge sig in i en annan värld. Eller i en annan värld än tv-spelsvärlden. Ring och berätta, 020 22 10 30.

0: Ariana Grande, som ska ta en paus nu när hennes turné är över. Här sjunger hon ju Hate That I Made You Love Me. Hallå, Lotta Elson i Västerås.
1: Hej, god kväll Annika, god kväll.
0: Hur har du det den här fredagen?
1: Ja, men jag har jobbat hela kvällen och kom väl hem här strax efter klockan 10 ungefär och fick börja med att byta om och ta in lite djur och sådär. Det börjar bli mörkt ute på kvällarna nu under sensommaren och sen ska det bli lite trist väder i natt och då tänker jag att då är det lika bra att hästar och katter får vara inomhus tycker jag.
0: Är de här nämnda varelserna inblandade när du behöver skingra tankarna lite?
1: Ja, men absolut. Absolut att de är. De har hjälpt mig genom mycket sorg här de sista 7 åren. Jag har mist min pappa. 3 år sedan miste jag min bror som är några år äldre än mig. Jag har mist lite hästar, men jag har ju alltid haft någon eller två kvar så att säga. Sen har den ena bytts ut mot en annan. Inte ersatt på något sätt, men det har blivit en ny helt enkelt.
0: Så djuren för dig, Lotta, det är en tröst?
1: Ja, absolut. Det är ju, jag har ju hästar, en stor och en liten nu då. Men det är stora djur och det kan hända vad som helst, när som helst. Så att man får ju, ja, kanske inte vara på tårna, men man måste vara här och man måste vara nu. De behöver mig och jag önskar att de förstod hur mycket jag behöver dem.
0: Men tror du inte de gör det då?
1: Jo, men det tror jag. Det är nog ganska ömsesidigt faktiskt. De känner ju på sig direkt om man mår lite dåligt, om man är lite sänkt en dag. Så tycker jag nog att jag får känslan av att de kommer fram och puffar lite grann och buffar lite grann och sådär. Jag tror nog att de känner mer än vad vi kanske tror många gånger.
0: Du nämnde här och nu. Är det det som gör att dina djur är en stor tröst? Eller vad är det mer?
1: Ja, men det är ju här och nu och de lever ju här och nu. De lever inte gårdagen, de lever inte morgondagen, de lever här och de lever nu. Visst har de väl minnen av tuffa händelser de har varit med om. Det märker man ju när man ska, om de har upplevt någonting som är lite lätt traumatiskt vid något tillfälle och det tillfället kanske dyker upp lite grann igen. Mm. Så kan man ju känna på dem att de blir lite spända och lite oroliga och sådär. Men ja, de här har jag haft några år nu, eller den sista den fick jag hem här nu i mitten på maj efter att jag hade tagit bort en som var 27 år gammal. Då var jag tvungen att ha en ersättare för honom då. Så honom håller jag på att lära känna. Den andra har jag haft i 3 år. Men jag känner ju på henne att hon tyr sig väldigt mycket till mig och litar på mig framför allt. Jag kan väl säga att jag litar väl på henne till 99%. Det är ett stort djur, så till 100 kan man väl kanske inte säga att man litar på ett stort djur på 600 kilo nästan.
0: Nej.
1: Men det är mycket krafter när det sätter fart.
0: Ja, visst. Jag är lite rädd för hästar. Så. Men du nämnde 2 stora sorger här, alltså din pappa och din bror. Och inte så liksom länge sedan heller ju.
1: Nej.
0: Alltså hur var det för dig att kliva ut till djuren precis när det här hade hänt?
1: Ja, men det är ju så, de behöver ju mig alltid så att säga. Jag kan ju aldrig ta ledigt och semester och känna att nej, men jag orkar inte idag. För då finns det ingen annan som tar hand om dem, utan det är ju bara liksom att borsta av sig på något vis, eller vad man ska säga, och ta tag i det. Det går inte att skjuta på någonting, att men jag tar hand om dem imorgon eller någonting sånt där. Utan de har sina rutiner, de vill ut tidigt på morgon, de ska ha sin lunch, de ska ha sitt eftermiddagsmål, de ska ha sin kvällsmat och ta som hand hela tiden. Så att ligga och vara ledsen och försöka glömma, det funkar liksom inte för mig i alla fall. Sen kan jag ju vara ledsen med dem, men de finns ju där hela tiden för mig, precis som jag alltid finns för dem. Mm. De som kommer hit, de stannar här, de försvinner aldrig från min gård, utan de har sin sista plats här, de också. Mm.
0: Och du Lotta, när man är i en sorg så är det ju väldigt lätt att man tappar det där med rutiner. Så, och det här, det låter som att här håller man också vissa praktiska ramar mitt i allt det svarta på något vis.
1: Ja, men så är det ju. Det är liksom, jag kan ju inte tappa det där, utan de behöver mig och jag kan inte bolla över det på någon annan. Liksom. Och det vill jag helst inte heller. Det vill jag inte heller, utan jag vill ju vara här och nu för dem, precis som de är för mig hela tiden. Så är det. Jag har aldrig lämnat en häst när den stora dagen kommer när de ska lämna mig. Jag har aldrig lämnat någon häst till någon annan, utan jag har varit med ända in i det sista, även om det är jättetungt. Men jag tycker att det är min skyldighet till dem faktiskt, för de har alltid funnits för mig.
0: Ja, och det där saknaden efter ett djur, det är ju en väldigt speciell saknad alltså. Den är så ren på något vis.
1: Ja, men det precis som med människor, man får minnas tillbaka på det fina man har haft och sen försöka glömma det tragiska och det tuffa och det sista man kanske såg av dem innan de försvann. Precis som med människor liksom, utan man får tänka på de fina stunderna och hur det var när allting var bra. Så gör jag i alla fall, för att det... Och om man tänker sig mina närmsta tvåbenta då, pappa och bror som har lämnat... För mig är de liksom inte riktigt borta. De finns med mig hela tiden. Även om jag inte kan fysiskt ta på dem eller krama om dem eller prata med dem, så finns de nära mig ändå. Liksom. Jag måste tänka så, för annars så tror jag att det är tufft att gå vidare för mig i alla fall. Så funkar jag. Och det är olika, såklart. Såklart.
0: Lotta Elsson i Västerås, stort tack för att du var med i Karlavagnen nu ikväll och berättade om vad djuren betyder för dig när livet känns tungt.
1: Ja, tack. Och jag tycker det är ett jätteviktigt fint ämne ni tar upp, och det är ett fantastiskt program. Tack snälla ni.
0: Tack för att du lyssnar. Ta hand om dig, Lotta.
1: Ja, tack snälla.
0: Hej.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, de fyrbenta kan ju förstås vara en stor tröst. Och just som Lotta beskriver, de behöver ju allt det praktiska. Det är inte läge att börja slarva med och ge dem mat eller ta in dem och ta ut dem. Utan där har man ju ramarna som man måste göra. Samtidigt som man då har närhet och kärlek till de där djuren. Vi pratar alltså tröst i kvällens Karlavagnen. Vad har du för tröst du vänder dig till när du känner att du behöver bli buren? Numret är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det här är ju Adele när hon sjöng ledmotivet till James Bond-filmen med samma namn, nämligen Skyfall. Nu drar vi till Gotland, till Hampus Furster. God kväll på dig.
1: Hej du.
0: Tjenare, det låter som att du är utomhus.
1: Ja, jag älskar att sitta ute i naturen.
0: Ah, det är, Hampus, vi snackar ju tröst i kvällens Karlavagnan.
1: Ja, exakt, exakt.
0: Är det det som är din tröst?
1: Ja, det är det faktiskt. Naturen och stranden. Och den fick jag väl egentligen efter min hund gick bort för några år sedan. Så vi var mycket ute i naturen och satt på stranden och sådär. Men ja, jag kommer till rå lite och sådär. Så att, ja, det är riktigt nice.
0: Men du, det måste ju ha varit där du gick runt med hunden som du sörjde, va?
1: Jajamensan, precis. Det stämmer bra det.
0: Var inte det smärtsamt i början då att ge dig ut på samma ställe?
1: Nej, det var väl lite konstiga tankar i början, men sen bearbetade man liksom. Men jag gillar att vara ute liksom, så liksom jag sitter gärna ute. Nu är det ju jätteskönt här ikväll, det är ju 20 grader ikväll. Så.
0: Men det hörs att det är lite kuling, va? Det blåser hos dig också.
1: Ja, det blåser upp. Det blåser upp. Den pratar om Åved då. Jag vet inte. Vi bor på en ö, så det kan ju lätt vända om man säger så.
0: Men alltså, nu har jag ju haft ett par stycken som har nämnt det här med naturen, Hampus. Kan vi inte bara försöka sätta fingret på, vad är grejen med att vara utomhus då när det känns tungt?
1: Jag vet inte. Det är väl att man har att lyssna liksom och känna med vindarna och luften och jag vet inte, det kanske är svårt att sätta tvinga på det, men jag vet inte, jag tycker det är toppen. Det är lite svårt att förklara faktiskt, men
0: jag tycker också att det är lite svårt att sätta ord på. Jag sliter själv, men
1: ja. Nej, men jag vet inte, det är liksom jag vet inte, jag tycker det är liksom totalt avslappnande. Och liksom sitta och känna och lyssna på, ja, beror på liksom vad det får veda i och för sig, men som är kväll så är det ju toppen, men det blåser lite, men ja, jag vet inte, man slappnar av på något vis och man kan tänka lite och ja, kom till ro.
0: Har du liksom alltid i livet så där sökt dig till naturen, eller var det något du upptäckte senare?
1: Ja, absolut, absolut. Absolut, oftast skogen och stranden framförallt, för jag bor ju bara ett stenkast från stranden, så att där nere när man har havet brusande liksom beroende på ved och vind liksom, men det är, åh gud, det är liksom underbart.
0: Kan det vara liksom att man känner en viss litenhet då?
1: Kan det vara, absolut.
0: När du går nu ikväll då, där i blåsten och i mörkret, vad tänker du på?
1: Tänker på allting. Man går igenom hela livet i regel.
0: Det låter maffigt.
1: Det är maffigt. Men nej, jag tror det är liksom, det snurrar runt med båda en gång. Men liksom man får tid att tänka och liksom sorg och ja, allt möjligt i regel.
0: Och när du kliver inomhus igen då?
1: Då blir det tråkigt.
0: Du längtar ut igen.
1: Nej, jag sitter gärna ut så länge det går. Men ja, vi får se. Om det kommer regn här ikväll så jag vet inte. Men de säger det. Men det är jätteskönt nu i alla fall. Så att jag sitter gärna ute så länge det går och tänka. Och
0: Hampus Furster på Gotland. Njut av de där ljumma vindarna ikväll då.
1: Det kommer jag göra.
0: Tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Hej på dig.
1: Hej, hej.

0: Cyndi Lauper. Man vill inte missa det där viskandet, va? Time after time var det där. Nu i Karlavagnen ska vi till Vikmanshyttan Hedemora. Hallå, Kiki Fredlund.
1: Hallå.
0: Hej, vad pigg du låter så här 20:12 på kvällen.
1: Ja, men jag är i ryggläge så jag ligger och lyssnar på er. Så att så himla pigg är jag ju inte.
0: Det var det första hejet som du var svung i.
1: Ja, ungefär så.
0: Du, Kiki, var hittar du tröst någonstans?
1: Ja, jag har behövt mycket tröst sista året för att idag är det på dagen 11 månader sedan min man dog. Och året innan så dog en av mina hundar. Men jag har en hund kvar och tack och lov för det, så att det är väl hon som är min stora tröst egentligen nu.
0: Vad heter hunden?
1: Hunden heter Onyx och är en fransk bulldog på 7 år.
0: Onyx?
1: Ja.
0: Var kommer det namnet ifrån?
1: Att det skulle börja på O.
0: Aha.
1: Jag har fött upp, ja nu har jag tagit min sista kull, men jag har fött upp hundar i många, många, många år. Och då så får de namn i bokstavsordning.
0: Okej. Onyx, ja. Häftigt namn, aldrig hört.
1: Nej. Då ska jag säga en liten kuriosa grej. Hon har haft valpar 2 gånger. Inte många, men 2 utav de valparna är döpta till Bruno. Mm-hmm. Och Bruno hade jag aldrig hört förut, men den ena är såld här inte så långt ifrån där jag bor och han hette Bruno, och den jag hade året efter som hamnade i Kalifornien i USA faktiskt, och han hette också Bruno.
0: Vad lustigt.
1: Ja, det var lustigt, tycker jag med.
0: Ja. Du, Kiki, om du tar oss tillbaka där 11 månader, vad betydde Onyx när det var som allra färskast, den här sorgen?
1: Ja, då var jag ju så ledsen och så nere så inte ens hon kunde rädda mig just då. Därför att när min man dog, vi hade varit tillsammans i 67 år.
0: Åh, jösses.
1: Ja, så det är ju nästan en hel livstid. Så att jag tog det väldigt, väldigt hårt och jag har sörjt honom och sörjer fortfarande. Mm. Så varje sån här månadsdag, den 28, så tänker jag lite extra på honom. Mm. Men som sagt, det är ju bara en evig tur att jag har hunden, så skulle jag vilja säga.
0: Varför är det tur?
1: Annars skulle jag ju vara precis ensam.
0: Är det något mer Onyx gör för dig som gör att, ja, men att du kliver upp liksom?
1: Nej, hon är så morgontrött.
0: Det låter som att det bröts.
1: Nej.
0: Är du borta, Kiki?
1: Nej, jag är kvar.
0: Jag du försvann, kvar, Kiki, lät det som. Det känns inte kanske som att hon är på väg tillbaka heller. Ah, det var tråkigt. Vi får se om vi får tag på Kiki igen. Så länge så kan jag... Men vad märkligt. Nej, det försvann lite grann. Ja, vi gör så här. Vi sätter

0: Ja, det där var Luke Combs Be By You. Och nu, Kiki, tror jag att vi har löst det här teknikstrulet. Hör
1: ja,
0: du?
1: Okay.
0: Nu är vi med
1: igen. Jag hörde dig hela tiden.
0: Mycket märkligt. Du vet, jag sände från Kalmar, så det kan ha hänt någonting mellan Kalmar och Umeå, där tekniken sitter. Det, man vet det inte. Vi gräver inte mer i det. Du, Kiki, vi var någonstans där med hunden, onyx och precis när din man hade gått bort. Men en hund behöver ju promenader, så du var ju tvungen att ge dig ut med onyx oavsett, va?
1: Ja, det värsta är att jag har själv varit så himla dålig så att hon har fått väldigt lite promenader. Jag bor ju i hus med inhägnad tomt, så ute får hon ju vara. Men mina promenader, förut har ju vi, och jag har ju älskat att gå i skogen och plocka svamp och plocka bär. Och jag har inte kunnat gjort det i år. Ja, det är trist. Och lika så har jag spårat mycket med mina hundar som de tycker är jätteroligt. Men det har jag inte heller kunnat gjort ännu på över ett år.
0: Det där behöver du ju också tröst för då. Där finns Onyx också då kanske.
1: Ja, hon får ställa upp på allt.
0: Ja. Nu har vi ju pratat om din tröst här, den här bulldoggen Onyx. Men jag måste fråga dig, Kiki, när det här hände då, när du förlorade din man. Hur tyckte du att omgivningen skötte sig när det kom till just trösten?
1: Ja, mina barn från Trollhättan och Göteborg var ju här både när han dog och sen på begravningen. Och de sa, men följ med oss hem nu, var inte ensam där med hunden. Men jag sa att jag vill inte åka någonstans alls nu, utan jag vill bara vara här nu med Onyx. Men sen, det här var ju i september och oktober då. Men sen när julen kom så tänkte jag, nej, men ska jag sitta här ensam på julen? Så då åkte jag till mina barn i Trollhättan och Göteborg och var borta i 3 veckor över hela jul och nyår. Och det var en tröst, ska jag säga.
0: Det var det.
1: Ja, det var det. De tog hand om mig. Jag var så trött då, så att jag orkade ju ingenting. Jag var bara ledsen. Men de tog hand om mig så att, åh, som jag blev upp. Passad på i 3 veckors tid.
0: Ja, vi människor behöver varandra, men också de fyrbenta vännerna kan vara en stor betydelse. Ja, ju.
1: Absolut, och jag menar, det är en evig tur att jag har en hund kvar, för det här är väl första gången på 60 år som jag bara har en hund. För annars har jag alltid haft flera hundar.
0: Otroligt bra att du har Onyx där bredvid dig kanske, eller var är hon?
1: Ja, jag ligger i sängen och hon ligger i sin säng bredvid.
0: Kiki Fred.

0: Lund, Vikmanshyttan, Hedemora. Nu får ni sova så gott.
1: Ja, tack. Det ska vi göra.
0: Och tack för att du var med.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Hej då på dig.
1: Okej, hej då.
0: Hej, hej. Ja, tröst pratar vi om i kvällens Karlavagnen. Och Conny skriver på vår Facebook-sida: jag tittar på Faith in Humanity Restored eller Random Act of Kindness-videos på YouTube när allt känns mörkt. Så känns allt lite ljusare. Främmande människor kan verkligen vara riktigt fina mot varandra. Och det här, Conny, är jag också väldigt svag för. Det är alltså filmer, ett ihopklipp med folk som typ till exempel betalar någon okänd persons varor i en butikskö utan att vilja ha något tack eller någonting så. Någon som ger rosor på stan, inte heller någon vilja att ha någonting tillbaka. Det kan vara någon som hjälper en hund som håller på att drunkna. Ja, men du fattar, allt som är snällhet paketerat och som gjort för att bli lite lipig. Och det faktiskt ger en hopp om mänskligheten, och det i sig är väl en stor tröst. Lina Rylander, hon skriver att jag finner tröst i att sjunga i kör. Det har vi också haft med ikväll med Ulf. Det har stärkt min självkänsla och peppat upp mig när jag varit ledsen. Musik kan trösta, lindra och peppa. Även att ta en promenad kan hjälpa skingra tankarna på allt jobbigt.

Det här är en ny låt med Klara Hammarström, den heter Gravity. Och det har kommit ett mejl angående tröst till karlavagnen@sverigesradio.se. Jag rensar ogräs, det är min meditation. Kan lyssna på vad jag vill i mina lurar, ingen vill störa mig. Ibland sticker man sig så man känner att man lever. Och ibland ser man något som man inte är beredd på. Som den gången jag hittade en liten sköldpaddsbebis som såg ut som ett löv. Eller den metallfärgade skalbaggen. Så vacker. Det gav mig hopp, hälsar Anna i Amerikat.

0: Metallica med Nothing Else Matters. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Freja Lant och Heldebro, tekniker Björn Nitzler, digital redaktör Hugo Götberg. I slussen satt Björn Lövgren och Stefan Garyd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Kalle Johansson och Frida Tranvik. De har önskenatt i natt. Men först nu när klockan slår 12 blir det Ekot med Marcus Landén.
1: Ekonyheter. Ett åskoväder drog in över Göteborgsområdet under kvällen och ledde bland annat till att Swedish House Mafias konsert på Ullevi fick ställas in. P4 Göteborgs reporter Tove Mattsson var på plats och sa att det var en uppgiven stämning när arenan fick utrymmas i ovärdighet.
2: Man hörde många tyskar och många som rest långt för just konserten, så uppgivet verkligen.
3: Har det kommit ut någon information om konsertbesökarna kan få pengarna tillbaks?
2: Nej, inte vad jag har sett än. Det var en av sakerna som många pratade om när vi gick ut från arenan. Just ska det bli en ny konsert eller får man pengarna tillbaka? Just pengarna är ju en sak som många kände sig upprörda över.
1: Sa P4 Göteborgs Tove Mattsson till Ola Janåker Dunkers. SMHI hade utfärdat en gul varning för åskan och ovädret fick påverkan på flera andra evenemang i stan. Stadsfestivalen Göteborgskalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bears ställdes också in, rapporterar GP. Ett par från Motala har åtalats i Jönköpings tingsrätt för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på thai-massagesalonger i flera städer. Hur paret ställer sig till misstankarna framgår inte av åtalet, rapporterar P4 Jönköping. 15 män har åtalats misstänkta för sexköp. Två män betalade inträde till ett museum i Wien i Österrike under dagen och stal sedan juveler för mångmiljonbelopp. Enligt uppgifter slog de sönder en glasmonter med en hammare och försvann sedan med ett halsband med över 600 ädelstenar. Gärningsmännen var omaskerade och fångades på övervakningskameror, men de är fortfarande på fri fot. Ekot med Marcus Landén.
4: Vaken. Det här är Vaken. Med Kalle Johansson.

Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå här i P3 och P4. Programmet är igång. Det här är helgversionen av Vaken. Det betyder att det är dags för önskenatt. Du som lyssnar får jättegärna vara med och bidra med låtar till nattens spellista. Den ekar tomt just nu, ända fram till klockan 6. Ja, då kommer den inte eka tomt, utan den kommer i alla fall fyllas på med massa musik fram till klockan 6 den här natten och morgonen. Kalle Johansson heter jag och Frida Tranvik kommer tillsammans med dig som lyssnar fylla listan med massa god musik. Temat är fritt i natt, så att du kan önska vad du vill. Du får jättegärna höra av dig och ha en liten motivering till din låtönskan. Vill du så kan du mejla vaken@sverigesradio.se eller så tar du smsa till 72250, inleder med Vaken. Så finns vi på sociala medier men också på telefon om du vill ringa in och tala in ett meddelande efter pipet. Då är telefonnumret 020-99-55-00. 020-99-55-00. Vi tar första låtönskaren för den här lördagsnatten som kommer från Martin som skriver: det här är en låt som jag tycker du ska spela bara för att månaden september närmar sig. Så varför inte spela September eller Petra Marklund och hennes låt Cry For You?

Cry For You med September här i P3 och P4. September som ju var med i Så Mycket Bättre för en massa år sedan. I alla fall där i början av hela alltet av Så Mycket Bättre. Sen ett par år senare, tror inte att det var samma år, men någonstans därefter. 2010 var hon med, fick jag reda på nu. Så var också Pugh Rogefeldt med. Då gjorde Miss Li en tolkning på låten vi ska höra härnäst. Det är låten Här kommer natten. Det är Jocke som vill att jag spelar Pugh Rogefeldt och låten Här kommer natten.

Här kommer natten med Pugg Rogefeldt. Den här veckan har ju varit flertalet stora namn som har gått ur tiden. Ett utav dem som verkligen berörde mig. Jag hade faktiskt nu, precis innan jag tog mig till jobbet, en liten stund framför tvn och bara kollade på massa gamla klipp och intervjuer och sånt med countrykvinnan Dolly Parton, som ju gick ur tiden under veckan här. Det är väldigt många som hör av sig och önskar just Dolly Parton-låtar. Och självklart ska vi spela Dolly Parton här i natt. Som sagt, vilken ikon hon var. Otrolig berättare. Så att jag anammar Mattias som håller låda i P4 Country. Han brukar ju spela en Dolly i timmen. Kan bli att faktiskt kastas in en Dolly timmen även här i Vaken i natt. Linda Maria skriver i alla fall att jag skulle gärna vilja höra en låt för att hedra henne. Så att jag tänker vi kickar igång Dolly Partons första timme här i Vaken. För idag i alla fall, med hennes största låt, 9 to 5.

0: Dolly Partons 9 to 5 här i P3 och P4. Ja, vi kommer återkomma till Dolly här under programmet alltså. Jag tänker nu närmast att vi ska lyssna in oss på röstbrevlådan. Det är alltså om du ringer till mig på 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Då kan det låta så här.
1: Hej Kalle. Jag önskar att du ska spela en låt med Lady Gaga. Jag tror att den heter Telefon. Jag hörde den på radion häromdagen, men jag har aldrig tidigare hört den. Men den var riktigt rockig och härlig upptempo låt. Snälla spela den. Det är väldigt. Tack så mycket.

0: reach my telephone.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Casey Musgraves och låten I Believe in Ghosts i P3 och P4. Det är önskenatt och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar. Temat är fritt. Hör av dig om du vill på vaken@sverigesradio.se eller ring 020 99 55 00. Sofia, hon valde att skriva till oss på sociala medier och skriver: This is it, den där låten med Melba Moore skulle jag gärna vilja höra. För igår fick jag nämligen ett jobb. Jag har pluggat på yrkeshögskolan till medicinsk sekreterare och nu får jag visa äntligen vad jag går för. Melba Moore, This is it, tack.

Vaken med P3 och P4 heter programmet, och vi ska nu ta och lyssna in oss på en låt som Lars Göran hört av sig och önskat. Det är Kiss, för att de är grymma gubbar. Jag vill gärna att du spelar låten Forever. Den är en skön ballad med dem. Kiss håller ju Forever, skriver han i sitt meddelande. 80-talets bästa syntlåtar, det finns det också. Fade to Grey är också väldigt bra låt, men just Forever vore trevligt att få höra.

0: truth, guys. How many of you guys like to look at naked women? Let me hear ya. Girls, be honest with me.
1: Kiss alltså med Forever. Låt från 1992, det får den här i P3 och P4. Vi ska faktiskt fortsätta på rocktema nu, men annan typ av rock. Det är Lena som skriver: jag har städat ur det sista ur huset och lämnat över till nya ägare. Ätit avskedsmiddag med grannar och vänner, och om en timme startar jag bilresan från Nynäshamn upp till vårt nya hem mellan Umeå och Skellefteå, med vaken som sällskap under natten. Spela gärna låten Friends Will Be Friends med bandet Queen för alla våra vänner som vi nu tyvärr lämnar. Ingen nämnd, ingen glömd. Ni vet vilka ni är. Vi ses igen till jul nästa gång.

0: Queen med Friends Will Be Friends. Caroline Åslund har kommit in i studion från trafikredaktionen. Hallå där. Mm,
1: hej.
0: Du, hur ser det ut på våra vägar?
1: Ja, nej, men jag tänkte nämna en älgolycka som är inträffat på E4. Då är vi ganska högt upp i landet, Norrbottens län. Det är avstängt där en stund medan man väntar på bärgare och själva bärgningen då. Där är mellan Piteå och Gävle. Det är södergående körriktning som är avstängd och det är vid Höglandsnäs. Sen finns det ett viktigt meddelande till allmänheten som räddningsledaren i Skåne, Hässleholm, utfärdade i eftermiddags. Det brinner nämligen i en avfallsanläggning i Hästveda. Så man fortsätter att uppmana räddningsledaren då, allmänheten i det här området, att se till att dörrar, fönster och ventilation är stängda. För det är kraftig rökutveckling.
0: Men du, då har vi koll på detta, och om det är så att man har tips till det så kan man ju höra av sig under natten här.
1: Ja, då kan man tipsa på trafikredaktionens tipsnummer som är 020 999 444.
0: Snyggt.

Molly Sandén, låten heter Trophy, här är P3 och P4 får den. Det är inställd konsert på grund av det där regnet. Gul varning har det varit i GBG och västkusten. Och det är Susanne som skriver, ja alltså vi är på väg hem från den där inställda konserten och skulle då gärna istället vilja höra Swedish House Mafia i radio istället. Gärna låten Greyhound.

Swedish House Mafia, låten heter Greyhound. Jag skulle gärna vilja höra en låt med Helene Sjöholm och Tommy Körberg och Benny Anderssons orkester, skriver Linnea. Den heter En natt i Köpenhamn.

0: Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan 020 99 55 00.
1: Hej, Anna heter jag och jag har precis varit i Dalhanna och lyssnat på Seina på sig och José González. Det var nästan så att Tjomme med sistnämnda González drog mest applåder, så den tycker jag att vi ska spela. Tack för mig, hej då!

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ukraina ska utföra fler attacker mot Ryssland med långdistansdrönare framöver och ökar nu produktionen kraftigt. President Zelensky har gett order om att det ska tillverkas 1000 sådana här drönare om dagen, ungefär 3 gånger fler än idag. För att lösa problemet här i Sverige med att elever har hög frånvaro i skolan så behövs vuxna som finns där för eleverna, det säger flera skolledare i en undersökning som P4 gjort. Tony Storm är rektor på Stenstalidsskolan i Kristinehamn.
3: Den personal som jobbar med trygghetsskapande i korridorer, ta emot elever, det är en oro jag har att man minskar på de delarna.
4: I P4s undersökning som 177 kommuner svarat på beskriver skolledaren en vardag med för få vuxna i skolan. De hinner inte fånga upp elever som riskerar problematisk frånvaro. P4 har velat ställa frågor om frånvaroproblematiken till utbildningsminister Simona Mohamsson från Liberalerna. Men Lotta Edholm, med ansvar för gymnasie och högre utbildning, svarar istället. Och hon menar att regeringen gjort satsningar på det många skolledare efterfrågar.
5: Men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
2: Reporter här Joakim Lindström, P4 Värmland. USA har ingått ett avtal med Venezuela om landets olja. Det här uppger president Trump i sociala medier. Trump beskriver det som det största oljeavtalet i historien och menar att det kommer mer än dubblera de amerikanska oljereserverna och leda till lägre bensinpriser för amerikaner. Och det här samtidigt som det stärker relationerna mellan USA och Venezuela, skriver Trump i sociala medier. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
0: Vaken.
1: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

To Love Somebody med Holly Humberstone här i P3 och P4. Några minuter efter ett klockan. Jag som sitter här i studion heter Kalle och jag kommer tillsammans med Frida spela väldigt massa musik den här natten med tanke på att vi har önskenatt. Temat är fritt så att du får önska vad du vill, men det är alltid trevligt med en liten motivering. Du kan om du vill mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 och inleda det där smset med vaken så det kommer till min brevlåda. Alternativt ringer du 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet, alltså på vår röstbrevlåda. Jag får in ett meddelande från Lillemor som njuter. Hon liksom är ute och, ja, kanske inte solar, det blir konstigt, men hon är ute och njuter av månskenet som vi har här i augusti och skulle vilja höra en passande låt. Det är Lena Philipssons låt Månsken i augusti.

Så heter den. Vi får den av Lena Philipsson. Jag pratade om det för en dryg timme sen. Och en knapp timme sen heter det kanske. Och då handlar det om Dolly Parton som gått ur tiden den här veckan. Väldigt många som önskar just Dolly Parton. Och jag tänker att vi ska ta och spela en till låt av henne. Nu är det Britt-Maries tur att önska en låt av Dolly. Och hon skriver, den här låten säger så mycket. Ja, man blir väldigt berörd av den här alltså. Klassisk ballad som ju senare gjordes om i en lite mer soulig version. Men originalet gjorde alltså Dolly Parton, och låten jag pratade om heter I Will Always Love You.

Dolly Partons I Will Always Love You har gjorts i väldigt många versioner, men jag måste nog ändå säga att en av mina favoriter på just den här låten, det är ändå Miley Cyrus, som är Dolly Partons guddotter, när de faktiskt sjunger den tillsammans, Dolly Parton och Miley Cyrus. Väldigt bra version som ni gör live någonstans i Amerikat. Vi tar oss vidare till Sabinas önskelåt. Hon skriver: jag skulle gärna vilja höra Little Willie John med Peter LeMarc. Detta till min sambo. Vi har nämligen varit tillsammans nu i 25 år.

ihåliga. Och snart är du likadan. Och så vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sidan. Blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar. Jag gör dig vad du vill.

talk to me, talk to me. In your arms, special way. Little Willie John med Peter Lemark här i P3 och P4. Den här låten, den berör mig på djupet, skriver Therese. Och kan inte riktigt förklara varför. Den får mig liksom att kämpa vidare på något sätt. Det är Fame och låten Vindarna vänder oss.

0: Fame med vindarna vänder oss. Här är P3 och P4. Önskenatt är det, och vi ska ta och lyssna in oss på röstbrevlådan nu, tänkte jag. Du kan ju ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Vi lyssnar efter.
1: I natt känner jag för Knocking on Heaven's Door i någon form med någon artist. Tack för en så mycket.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Sabrina Carpenter med Dolly Parton. Låten heter Please, Please, Please. Här är P3 och P4 får du den. Vi fortsätter med mer önskemusik ända fram till klockan 06. Och jag fick in ett meddelande på mail, tror jag det var. vaken@sverigesradio.se. Det är Annika som skriver: regniga natt skulle jag gärna vilja höra. Det regnar och åskar på västkusten nämligen. Det är en låt med Anna-Lena Lövgren som jag vill höra.

Vaken med P3 och P4 som bjuder dig på musik fram till 06 alltså. Nu får du Kjells önskelåt som skriver, alltså det här är en låt när Rod var Rod. Alltså Rod Stewart. Man vill höra Magic Mae.

Ida-Lova med Svagare än jag. Hej där! Nu är det faktiskt dags att få höra favon. Don't Let the Sun Go Down med Elton John och George Michael. Riktig höjdare, skriver Lilian.

George Michael och Elton John. Här är P3 och P4. Mer önskemusik nu i form av Ann-Maries önskan. Hon skriver: hej Nattisar, jag har haft en vecka semester och har hunnit jobba 2 dagar nu. Efter en vecka i Grekland så känns det nu som att hösten kommit här hemma. Jag önskar Summertime Sadness.

0: Dags för röstbrevlådan 020 99 55 00.
1: Hej, vaken. Du kan väl spela Allt som man känner med Tommy Nilsson och Tony Norum. Det är en sån underbar kärleksmelodi. Tack och hej. Hälsa Eva.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: Den här veckan har handlat mycket om Dolly Parton med anledning av att hon gick ur tiden i tisdagskväll. Men vi har även fått hjälp att analysera partiledarnas insatser i morgonpasset.
1: Och så har vi frågat er lyssnare vilka konstiga snacks som ni äter när ingen ser. Och vilka dåliga beslut ni har fattat.
2: Allt finns att lyssna på igen i Sveriges Radio-appen. Annars hörs vi live på måndag.
1: 15:30.
3: Det här är Vaken
4: med P3
3: och P4
5: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Flera evenemang fick ställas in i Göteborg under kvällen efter att ett kraftigt åskoväder drog in. Tiotusentals som väntade på Swedish House Mafias konsert på Ullevi fick istället höra från högtalarna att de skulle evakuera.
3: Ladies and gentlemen, please evacuate. Need arena, come to the nearest exit. Do not run.
4: Vid 9-tiden på kvällen gick förbandet av och tiotusentals väntade på den världskända housegruppen. Men ovädret tilltog och Swedish House Mafia kom aldrig upp på scen. P4 Göteborgs reporter Tove Mattsson var på plats och sa att det var en uppgiven stämning när arenan fick utrymmas.
5: Man hade många tyskar och många som rest långt för just konserten, så uppgivet verkligen.
4: Ovädret påverkade även fler evenemang. Göteborgs kalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bears fick också ställas in, det rapporterar Göteborgs-Posten. Swedish House Mafia meddelade senare på Instagram att man kommer att hålla en ny gratis konsert på lördags eftermiddagen.
2: Reporter Oskar Hansson. I Nederländerna har en man i 60-årsåldern dömts till livstidsfängelse för sin inblandning i folkmordet i Rwanda 1994. Mannen anklagas bland annat för att ha kastat en handgranat in i en grupp tutsier som sökt skydd i en fotbollsarena. Mannen flydde till Nederländerna i slutet av 90-talet och greps för 2 år sedan. Själv nekar han